0: ra từ tảng đá hay sao?
1: Ây da, đó là vì Chu lão thái gia còn đang giận Chu cửu gia, cho nên mới gạch bỏ tên của cửu thiếu gia trên gia phả đi đó. Cứ xem như là ngài ấy sinh ra từ tảng đá đi.
2: Đừng nói lung tung. Tiểu thư, tuy rằng trong gia phả này không có, nhưng mà cả phủ Tô Châu này đều biết sự tồn tại của cửu thiếu gia. À phải rồi, chờ tới khi tổ chức tiệc nhận tổ quy tông xong, tiểu thư cũng phải lấy thân phận con riêng của cửu thiếu gia giới thiệu cho mọi người.
0: Cửu thúc là phụ thân của ta, lẽ nào mùa đông năm đó Thất Dương gia chân trước vừa đi, Mạc lão gia như hổ đình mồi, kết quả người đã lẻn vào biệt viện Mạc phủ khiến mẹ ta mang thai. Lại không phải Mạc lão gia mà là cửu thúc của ta.
2: À, tiểu thư, chuyện này rất là phức tạp, vẫn nên chờ lão gia tự mình nói thật với cô thì hơn.
0: Ta thật sự có điều không hiểu. Ủa, lão thái gia, ông về rồi hả?
3: Ăn được chưa vậy?
0: Chưa đâu.
3: À, sao lâu dữ vậy?
0: Nè lão đầu, lát nữa ta tìm cho ông loại thịt mà không có trên trời, không có dưới đất, không có trong nước, cũng chẳng phải nuôi trong nhà. Ta sẽ lấy vài cành cây khô, ông đó coi chừng lửa, nếu mà sắp tắt thì nhớ
3: đánh chết người.
0: Đánh chết rồi.
3: Nó chết rồi hả?
0: Lão gia, ông giỏi thật đó, đánh chết rắn luôn rồi. Còn phải băm nó ra thành chục mảnh mới bỏ tức. Ông trời đó.
3: Nhưng đừng làm nát quá nha, nát quá ăn không ngon đâu á.
0: Được. Nào. Đấy.
3: Ê, trời ơi, thơm quá đi.
0: Phải không đó?
3: Ôi, trời ơi, thơm quá.
0: Những thứ này đều là cửu thúc dạy con. Lão đầu, ông đừng nghĩ rằng con và cửu thúc sống không tốt nha. Đúng là nghèo vẫn qua nghèo, nhưng mà thật ra rất là vui luôn đó. Thường hay đi bắt rắn, rồi đi bắt chuột đồng, cũng vui được cả nửa ngày. Ngày nào ông cũng lùi vận động, chắc là không trải qua được mấy thú vui đó đâu ha.
3: Người nói cả nửa ngày, không phải muốn ta hỏi người sao? Người nói với ta về những chuyện lúc trước của cửu thúc đi.
0: Cô lớn, thêm trứng gà nữa.
3: Tình ngốc tiểu cửu này, còn muốn ngắm hoàng hôn á, thì bóng của Chu gia tổ mới trở thành người giàu nhất Giang Nam. Cho nên á, nó mới dẫn theo Chu Phúc đi lên kinh thành. Không dựa vào Chu phủ thì ở kinh thành cũng trở thành người giàu một phương. Nó nhiều năm liền á, không về nhà. Nhưng mà năm Phi Nhi tròn 17 tuổi á, thì nó cũng đã về nhà.
2: Thiếu gia, hộp gấm cậu cần nè.
4: Chu Phúc, người cảm thấy thế nào?
2: Đẹp, thật đẹp vô cùng.
4: Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Phi Nhi rồi. Món quà này nhất định nó rất thích. Suốt những năm qua, Phi Nhi luôn trốn tránh kẻ thần bí đó. Thực sự
3: thất bại một vụ làm ăn rất lớn. Hơn nữa còn liên quan tới mạng người. Theo luật lệ lúc bây giờ, hình phạt nhẹ nhất là tới phía Bắc làm tù nhân. Nói thì là tới phía Bắc làm tù nhân, thực ra cũng chỉ kéo dài hơi tàn được 2 năm. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ta là hậu duệ đời thứ 8 của Chu phủ mà. Nếu như ta chết đi, Chu gia sẽ coi như liệt giường. Có thể thấy ta sẽ bị xử tử hình. Nhưng vào thời khắc quan trọng, bỗng nhiên có một kẻ thần bí xuất hiện, chìa tay ra cứu giúp ta.
0: Cuối cùng cũng tới đoạn có kẻ thần bí rồi.
3: Kẻ thần bí này không biết là hắn ta đã dùng cách gì, mà sau khi hắn và phụ thân ta đàm phán xong á,
5: bị hôn.
6: Cái này cưới cháu gái ta, con dâu của ta sắp lâm bồn rồi. Nhưng là
3: lúc đó phụ thân ta nói, cho dù phải lấy mạng ông ấy, vì ta và Chu gia, ông ấy cũng chịu nữa. Huống hồ gì, người ta chỉ cần lấy cháu gái Chu gia làm vợ thôi. Nhìn theo một góc độ khác thì có thể làm thông gia với một kẻ thần bí như vậy, đối với cháu gái của Chu phủ mà nói, âu cũng là có phúc thôi.
0: Sao hắn biết nhất định là con gái?

0: hơn nữa dùng nhiều ngân lượng chỉ để đổi lấy một bé gái chưa được sinh ra. Cái này, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?
1: Đúng vậy, trên đời sao có thể rơi xuống một chiếc bánh chứ. Tuy nhiên, sao hắn nhất định muốn lấy con gái của ta? Tới giờ ta vẫn chưa hiểu được. Ta, ngày ta được ra khỏi nhà lao đó, vừa hay cũng là đêm mà phu nhân ta lâm bồn. Phu nhân cũng rất may mắn, đứa bé sinh ra lại là con gái nữa, cũng chính là mẹ của ngươi, Phi Nhi. Sau khi sinh ra Phi Nhi xong, nàng ấy đã rất yếu rồi. Cha của ta sau khi nhìn thấy Phi Nhi liền nói với ta, hôn ước đã giao hẹn với kẻ thần bí. Phu nhân ta sau khi nghe xong đã phản đối gay gắt, dùng hơi thở cuối cùng của nàng ấy nói với ta, nhất định phải ngăn chuyện này không được xảy ra.
0: Tại sao tổ mẫu lại phản đối?
1: Nàng ấy vẫn còn chưa nói rõ, đã ôm hận ra đi. Có điều á, theo ta nghĩ, có lẽ do kẻ thần bí kia lớn hơn cả tuổi của ta, mà Phi Nhi vừa mới 17 tuổi thôi lại phải gả cho một lão già, mà có ai đồng ý cho con gái mình lấy một người già như vậy?
0: Vì vậy ông đưa mẫu thân con tới Tiết Gia Trang ẩn náu.
1: Đây cũng là do ta không còn cách nào khác thôi. Ngay trong đêm đó, bọn ta nói với bên ngoại của ngươi, phu nhân sinh ra cái thai chết, ta đã sai người ngày đêm đem mẫu thân ngươi đưa tới Tiết Gia Trang. Tiết Trang chủ là bằng hữu lâu năm của ta, cũng là bạn làm ăn của ta. Sau đó, mỗi năm ta đều lấy danh nghĩa làm ăn, len lén chạy tới Tiết Gia Trang thăm mẫu thân của ngươi. Tiểu Cửu mặc dù không ở trong phủ, nhưng mỗi năm cũng đều lén lút tới thăm Phi Nhi. Vốn dĩ tưởng kế sách vẹn toàn, nhưng thật không ngờ rằng vào ngày sinh nhật 17 tuổi của mẫu thân ngươi, người thần bí này lại tiếp tục xuất hiện. Cho hỏi ngài là...
2: Ta tới đây vì giao ước nghị.
1: Ta trả không nổi, ta vẫn còn con trai. Con trai ta trả không nổi, ta vẫn còn cháu mà.
2: Năm đó khi ta cho chú phủ mượn tiền, cũng không phải chỉ một vài lần. Chú Bắc Gia, ta định tha thứ cho chuyện ông giấu con gái đi, nhưng chuyện đã lỡ rồi, lần sau không được như vậy nữa. Nếu như có lần sau, ta chặt bốn chi của chú cử qua làm lại, ta lại cáo trạng lên phủ Tô Châu cướp đi toàn bộ gia tài của ông. Chú Bắc Gia, tới lúc đó chú phủ nhà tan cửa nát thì đừng có trách ta nha.

0: trụ thọ.
1: Dạ. Lão gia,
0: đi đón tiểu thư hồi phủ đi. Bọn ta trước đây, tất cả những việc đã làm, trong mắt người thần bí, cũng chỉ là chuyện cười thôi. Không có chạy được đâu.
2: Không được. Mùa mùa chỉ mới 17 tuổi thôi, chạy nàng xa nhà bao nhiêu năm như vậy rồi, dựa vào cái gì mà gả cho người đàn ông lớn tuổi hơn cả phụ thân của mình chứ?
3: Người quên di nguyện của mẫu thân trước lúc lâm chung rồi sao? Nếu như muội muội gả cho loại người này, người dưới cửu tuyền cũng không yên lòng đâu.
0: Nếu không phải người thần bí đó, thì cũng không có Chu phủ ngày hôm nay. Cha cũng bất lực, không giao được ngân lượng, làm hại phi nhi rồi.
2: Không được, con không đồng ý.
0: Tiểu cửu, tiểu cửu nhất thời xúc động, một lần nữa quay trở lại Tiết gia trang.
4: Vậy còn sau đó?
0: Sau đó thì khoảng hơn 10 ngày sau, đi từ hậu viện Chu phủ tìm thấy tiểu cửu còn đang ôm một đứa trẻ ở trong lòng. Mài như vậy.
4: Cửu thuốc.
3: Con không cần biết lý do, chỉ cần nghe lời ta thôi. Sống sao càng ít người biết càng tốt. Ra ngoài nhất định

0: Phải che mặt, không được qua lại với nhiều người, càng không được đứng ra buôn bán, con nghe rõ chưa?
1: Lão già chết tiệt, người kiếm được nhiều bạc như vậy, lẽ nào bán hết cả gia sản rồi không trả hết được sao? Nếu như người sống trả hết thì mẹ ta và cựu thúc đã không phải chết ở bên ngoài.
2: Hắn không cần thế chấp hết tất cả tiền trang nhà cửa, hắn không cần cửa tiệm hay đồ cổ gì, hắn chỉ cần bạc mà thôi. Nếu ta bán tất cả gia sản rồi đưa bạc cho họ, vậy con nói người nhà còn lại phải làm sao? Để cho họ lưu lạc bên ngoài không nhà để về hay sao?
1: Vậy nên cuối cùng chỉ có thể hy sinh mẹ ta và cựu thúc hả?
2: Nhà đầu à, ta không phải không muốn để cho các con về phủ, ta liều mạng giành lấy bằng được bạc là vì cái gì? Lại lại thêm lại đã lên tới một con số rất khủng khiếp.
1: Vậy không lẽ nào mấy năm sau ta phải lấy lão đầu đó hả?
2: À không không không, chú Phúc đã nghĩ xong hết rồi, để con giả chết. Bây giờ bên ngoài á vẫn chưa ai biết ta có một đứa cháu gái hết, con có thể lựa chọn.

0: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rung Nakom ạ.
4: Em cũng là Bum Rung Nakom.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác.
0: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
3: Cậu giỏi thiệt luôn á.
5: Vừa lòng chưa?

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoan, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoan.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam son sắt thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m2 kết hợp giữa đồng đúc và đá granite. Phù điêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ boong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký Hiệp định Đình chiến Geneva. Và sau khi có Hiệp định Đình chiến Geneva, thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam. Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô và Ba Lan thì cuộc dịch chuyển quân quy mô lớn nhất

0: trong lịch sử của nước ta đã hoàn thành sớm hơn so với hạn định. Tháng 10 năm 1954, con tàu đầu tiên đã cập bến tại trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc và thầy cô miền Bắc. Sau khi trưởng thành, họ đã trở về miền Nam để có thể tham gia vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hình ảnh những người con miền Nam đã từng học tập trên đất Bắc, sau đó đã tham gia vào công cuộc kháng chiến, giải phóng.
1: Với hơn 300 tài liệu, hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được nhịp sống trên những con tàu vừa tham quan, vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyện truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc.
1: Thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm với sức lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho nhân dân, đấy cũng là niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.
2: Trân trọng giới thiệu đại tá Trương Minh Côn.
0: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
1: Trong gian công tác phụ trách cái chính sách đối với công an dân, thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như là thực hiện chính sách của công an dân, thì đối với tôi cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy, và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an, đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân và trở về với gia đình.
0: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
1: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nối chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có

0: một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Văn Lương mất rồi.
1: Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
2: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư, hy sinh năm 1951 tại Cống Sức, Địa Thợ, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ, thì chưa làm được bằng tổ quốc ghi công, được sự quan tâm của ngành công an của tỉnh Hà Nam và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi làm khẩn trương trong có độ nửa năm trời là hoàn tất hồ sơ. Đến năm 2014 đã làm được bằng tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
1: Nghỉ hưu theo chế độ nhưng đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ công an nhân dân.
0: Năm 2024 thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy, là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ công an nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà có đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thì mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thì bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trái tim người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội công an Thế Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho gia đình sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được. Thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương, là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
1: Với đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn được luật pháp Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới cho phép. Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng tạo thành một thế giới ngầm mang thai hộ với giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn. Nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền nhanh sớm trở thành người môi giới. Từ đây có thể biến tướng thành tội phạm mua bán người rất phức tạp.
1: Mang thai hộ vì mục đích thương mại, cái này là vấn đề liên quan đến pháp luật, là vấn đề vi phạm pháp luật, được pháp luật ngăn cấm.
2: Những người phụ nữ này sang các nước như Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan để cấy phôi thai. Và sau khi cấy phôi thai thành công thì được đưa về Campuchia để theo dõi quá trình mang thai. Đến khi là có tim thai thì các đối tượng sẽ làm thủ tục đưa người mang thai về Việt Nam.
3: Bảo mẫu để chăm

0: sóc các cái bé sau khi được sinh ra, cách ly giữa người mẹ mang thai cũng như đứa cháu. Đây là một cái phương thức để các đối tượng tránh cái sự phát sinh tình cảm của người mẹ mang bầu với cái cháu bé được sinh ra.
1: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn.

0: mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh.
1: Thì tập trung chỉ đạo thu thập thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp.
2: Chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Và một thông tin khác, tức là qua một cái giấy chứng sinh đến Ủy ban dân xã để làm khai sinh.
3: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
0: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
2: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây.
0: Hộ khẩu thường trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Hoài đã chủ động tìm hiểu và kết bạn với nhóm kín trên Facebook có nội dung mang thai hộ. Từ đây, Hoài làm quen được với đối tượng có nick là Coca và được Coca hỗ trợ làm toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu, visa, vé máy bay, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hoài di chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc để tiến hành các thủ tục mang thai hộ. Khoảng tháng 4 năm 2024, Hoài sang Trung Quốc và quá trình đi lại, ăn ở đều được trợ lý người Trung Quốc chuẩn bị sẵn và hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập.
4: Kẻ này mới khai sinh chưa có tên tuổi, hay chỉ được viên là mã thôi. Có cái các đối tượng quy ước với nhau mã theo mã đứa trẻ thôi.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Công nghệ Gen Plus so sánh ADN giữa cháu Nguyễn An Kỳ với Nguyễn Đỗ Phương Hoài để xác định quan hệ huyết thống mẹ con và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CG-DNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
1: Xác định đây là các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cũng như là cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì cần phải tập trung nhiều cái lực lượng, cái sự phối hợp của công an các đơn vị địa phương và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Nên ban giám đốc công an tỉnh Ninh Bình cũng đã họp thống nhất báo cáo lãnh đạo bộ, cục cảnh sát hình sự để xác lập cái chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
0: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo, không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại...
2: Thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca.
0: Lĩnh vực điều tra hình sự thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
3: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
1: Tiếp tục xác minh, ban chuyên án xác định tổ chức tội phạm này do đối tượng cầm đầu tên là Wang, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sử dụng tài khoản Zalo có tên Andy, kết bạn, làm quen. Đối tượng này đề nghị Thương tìm phụ nữ người Việt Nam dưới 35 tuổi có sức khỏe tốt để mang thai hộ. Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều cấp, gồm người quản lý, chăm sóc cho các trẻ em sơ sinh và làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN, làm thủ tục cha nhận con và giấy thông hành cho các cháu bé về nước cùng bố mẹ người Trung Quốc. Thường sử dụng tài khoản Zalo Coca để tuyển chọn và giao việc cho các đối tượng cấp dưới. Ngoài Thương, Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu sử dụng tài khoản Zalo Autumn làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Wang trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
2: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn. Sau đó, sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với

0: Sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố, người mẹ của Trung Quốc mà đã đạp phôi ấy, thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra. Và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
1: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài, đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy, tránh như trường hợp là cái cháu bé được chuyển giao ra nước ngoài thì không biết là vừa giải cứu những cái cháu bé đấy như thế nào, nên là thì ban chuyên án giáo sư chỉ đề xuất lãnh đạo bộ đã đồng ý cho phá án.
2: Ngay khi mục tiêu là khu đô thị chung cư cao cấp tại thành phố Hà Nội được xác định, đặc biệt ban chuyên án nhận được thông tin đối tượng Quách Thị Thương và Phạm Thị Hoài Thu.

0: Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích. Đã kịp
1: gì xác định là đối tượng Thương là đối tượng cầm đầu và chỉ đạo hoạt động cái đường dây như thế này. Đấy, chối tội không nhận tội, rồi là các đối tượng cho rằng là tất cả những cái dấu vết để lại của hành vi hoạt động phạm tội của đối tượng là trên không gian mạng. Đấy, và trên các cái tài khoản đều là những hội nhóm kín thì không ai có thể biết được.
2: Tuy nhiên thì chúng tôi đã có một cái quá trình dài trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ, và đối khi mà đưa những cái tài liệu chứng cứ ra thì các đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình và đã khai ra những các đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
0: Tại cơ quan công an, đối tượng Quách Thị Thương khai nhận đã tham gia và tổ chức chót lọt khoảng 60 ca mang thai hộ, hưởng lợi 575 triệu đồng. Còn đối tượng Phạm Thị Hoài Thu khai nhận tham gia tổ chức chót lọt khoảng 40 ca mang thai hộ, hưởng lợi 345 triệu đồng.
3: Khẳng định như nào về nội dung này?
0: Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Quách Thị Thương, sinh năm 1985, quê ở tỉnh Lâm Đồng, Phạm Thị Hoài Thu, sinh năm 1987, Phùng Thị Nương, sinh năm 1996, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996, trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1992, quê ở tỉnh Ninh Bình, Lò Thị Thanh, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La và các đối tượng liên quan khác về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
4: Sau Covid thì các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc, thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.500 đô. Kế toán của ông chủ và ông chủ có vấn đề gì đó, thì kế toán đã không làm việc. Thì ông nói là hiện nay công việc ở Việt Nam nhiều ấy, nên là cần em hỗ trợ. Nên là em đã hỗ trợ về việc chăm sóc em bé và sắp xếp cho các bạn đi xin.

0: Tôi cảm thấy nó như một đứa con của mình, bởi vì cũng ở trong bụng mình, cũng hút tất cả từ nguồn dinh dưỡng từ mình. Khi mà sinh ra xong sao cho gia đình thì mình cũng rất là nhớ. Và tôi thực ra thì cũng đã xác định là mình sai thì mình sẽ chịu, chỉ mong được sớm về với gia đình.
1: Đối với 11 trẻ sơ sinh hiện đang gửi tại ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Bộ Y tế, các tổ chức bảo vệ trẻ em và cơ quan ngoại giao để đảm bảo quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án. Làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chia đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái việc mà mang thai hộ vì mục đích thương mại là các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Đối với tội phạm tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, trong cái thời gian tới có thể sẽ gia tăng. Bởi vì thực tế tôi làm thì tôi đánh giá nó như thế này. Ở một số quốc gia tiên tiến trên thế giới hiện nay là những cái cặp vợ chồng người ta có một cái điều kiện kinh tế rồi nó có cái môi trường công tác làm việc rất là tốt, thu nhập rất là cao. Người ta không muốn mất thời gian vào cái việc mà...
1: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác đấu tranh với đường dây mang thai hộ có quy mô lớn và hoạt động xuyên quốc gia. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, giữa Cục Cảnh sát Hình sự với Công an các địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
4: Thưa quý vị, thành công của chuyên án cũng thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Thông qua chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Từ đó tham mưu cho các cấp chính quyền đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Đến đây thì chương trình Hành trình phá án tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Có một trang phục mà chỉ cần nhìn thấy từ xa, người ta đã nhận ra tâm hồn Việt Nam. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại ôm trọn lấy vóc dáng người phụ nữ bằng tất cả sự tinh tế và kiêu hãnh. Đó chính là áo dài.
1: Tất cả mọi người cứ bảo là mình mặc áo dài đẹp, nhưng mà cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà thực ra là mình vẫn cứ ưu tiên trang phục áo dài. Thì bất kể ví dụ như là đi đâu hội bạn bè hoặc là đi du lịch, biết click vẫn phải mang áo dài để check in, và đó là cái trang phục mà tôi yêu thích nhất.
0: Không chỉ tôn vinh vóc dáng người mặc, ta
2: cũng người nước ngoài, đặc biệt là các sự kiện mà giao lưu quốc tế, thì khi phụ nữ Việt Nam mặc cái áo dài thì đã thấy một cái vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa và rất là hấp dẫn. Đúng không? Việc UNESCO mà gọi là đề xuất như vậy và

0: hướng cái mục đích như thế thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng và chúng ta vô cùng tự hào. Bởi vì là ước muốn của nhiều nhà nghiên cứu cũng như là của các nhà quản lý văn hóa và bảo tồn văn hóa dân tộc và đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam ấy, cũng rất mong muốn áo dài Việt Nam được vinh danh ở cấp độ quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là ngay ở nước chúng ta bây giờ đã có những cái bảo tàng áo dài ở kể cả miền Bắc lẫn miền Nam, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là áo dài Việt Nam không phải chỉ là một cái gọi là vật dụng bình thường mà nó đã trở thành một cái gọi là tài sản văn hóa có một cái.
1: Áo dài Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm, cho nên có rất là nhiều thay đổi. Có những cái áo cổ xưa gọi là truyền thống, gọi là cổ phục, thì là những cái áo dài như áo dài ngũ thân, áo dài áo tấc, rồi áo Nhật Bình, rất là nhiều cái phong cách áo dài khác nhau.
2: Địa vị thế, từ một trang phục đời thường, tà áo ấy đã viết nên một hành trình kỳ diệu để trở thành một biểu tượng, một di sản tinh thần vô áo truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo nhưng không làm mất đi cốt lõi văn hóa.
1: Nhắc đến Việt Nam thì là nhắc đến áo dài. Nó được minh chứng qua những câu chuyện mỗi một lần tôi mang những bộ sưu tập đi chụp ở những cái di sản thế giới như ở Pháp, ở Ý hay là mang đến những tuần lễ thời trang thế giới thì có rất nhiều người nước ngoài họ không biết tiếng Việt nhưng họ nói lơ lớ, họ nói là Việt Nam, họ nói là áo dài. Thế chứng tỏ là áo dài đã là một cái thương hiệu của Việt Nam, nó giống như một cái tấm hộ chiếu văn hóa của Việt Nam đi ra ngoài thế giới. Tôi cũng đã có rất là nhiều dịp được làm việc với không chỉ là tổ chức những cái show diễn, làm những show diễn ở tại những tuần lễ thời trang, tuần lễ áo dài ở tại Việt Nam, mà còn tham gia những cái sự kiện văn hóa ở trong và ngoài nước, và kể cả những cái cuộc thi hoa hậu quốc tế, thì áo dài luôn luôn là một cái điểm nhấn được cái truyền thông thế giới cũng như là ban tổ chức rất là chú ý đến cái áo dài. Thì nó minh chứng một điều là áo dài là của Việt Nam.
2: Các cấp quản lý cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã và đang đóng vai trò cầu nối chiến lược, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO trong giai đoạn chiến lược văn hóa đối ngoại hiện nay.
3: Hiệp hội Văn hóa Áo dài của Việt Nam thì tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2006 là tròn một năm ra mắt. Thế nhưng mà trong một năm ra mắt đó thì ban thường vụ lãnh đạo của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã triển khai trong cả nước và nhiều nước trên thế giới thì được chị em rất là đồng tình ủng hộ. Chính vì vậy trong các địa phương để chọn để làm hồ sơ trình UNESCO công nhận áo dài của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã làm việc với Hà Nội và chọn địa phương Hà Nội là cái địa phương đại diện cho Việt Nam để làm hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Thì đến nay thì Thành ủy Hà Nội đã có nghị quyết số 58. Thế và nghị quyết số 58 đã được Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa cũng như là các địa phương trên địa bàn của thành phố Hà Nội đang triển khai và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng như các tiêu chí mà văn phòng UNESCO của Việt Nam hướng dẫn, cũng như là hồ sơ để trình UNESCO. Chúng tôi cũng rất hy vọng là hồ sơ sẽ được hoàn thành sớm, cùng với Bộ Văn hóa Hà Nội sẽ hoàn thiện thế và sớm sẽ được trình với UNESCO trong kỳ họp gần đây nhất.
2: Hành trình đưa áo dài trở thành di sản văn hóa phi vật thể không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà là một cuộc dấn thân đầy kiên trì của cả một dân tộc để khẳng định chủ quyền văn hóa. Chúng ta có những thuận lợi mà hiếm quốc gia nào có được. Đó là một di sản sống, sở hữu sức sống nội sinh mãnh liệt. Từ biên giới, hải đảo đến đô thị phồn hoa, từ cụ già tóc bạc đến em thơ chập chững, áo dài chưa bao giờ vắng bóng trong dòng chảy đời sống. Sự đồng thuận, lòng tự tôn và tình yêu vô điều kiện của hơn 100 triệu người dân chính là bệ đỡ vững chắc nhất để áo dài Việt Nam bước ra thế giới. Thế nhưng, khó khăn lại nằm ngay ở chỗ áo dài quá quen thuộc. Khi một biểu tượng gắn liền với đời sống thường nhật, việc định hình nó dưới góc độ các tiêu chí khoa học, pháp lý của UNESCO trở thành một bài toán hóc búa.

0: để hoàn thiện cái hồ sơ và hoàn thiện đến để cái tà áo dài của Việt Nam trở thành cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì cũng có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là được đa số tất cả chị em phụ nữ trong cả nước đều đồng tình. Gần đây nhất, chúng tôi đã triển khai các chi hội ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, đặc biệt gần 3 ngày hôm nay. Thì, tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là đấy là những thuận lợi cơ bản được chị em trong cả nước đồng tình, các tỉnh địa phương và Hà Nội đã chủ động. Nhưng mà cũng chúng tôi cũng thấy là không phải là đã là hết là không có những cái khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi thấy trong điều kiện hiện nay để áo dài Việt Nam trở thành cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì các cái tiêu chí quy định của UNESCO đối với lại các cái di sản văn hóa ở các nước trong trên toàn thế giới có những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cân nhắc.
1: Mỗi một lần đưa áo dài để lên bàn thì mỗi một người đi theo một cái hướng. Có những người thì là buộc là áo dài là phải truyền thống, phải là áo ngũ thân. Nhưng mà thực sự bây giờ đời sống nó thay đổi. Những cái áo đấy nó phù hợp khi lễ đình, lễ chùa hoặc là những cái dịp mà mang tính chất là lễ Tết hoặc hoặc là những cái dịp mà kiểu tế lễ thì nó phù hợp hơn ở những không gian văn hóa. Nhưng mà bây giờ trong những cái sự kiện văn hóa hay là mặc ở trong đời sống hàng ngày, mặc những giáo viên hay sinh viên mặc đi học thì họ cũng cần có những cái trang phục tân thời để phù hợp với bây giờ. Hoặc là những cái nhà ngoại giao họ xuất hiện những cái sự kiện rất là lớn văn hóa nước ngoài trong những không gian khách sạn 5 sao, hoặc những cái lễ cưới mặc ở trong những cái sự kiện, cái không gian bây giờ nó là không gian mới ở những khách sạn 5 sao hoặc những tiêu chuẩn tương tự như vậy, thì áo dài nó cũng cần phải có cái sự đồng bộ, nó phù hợp, bởi vì nói gì áo dài nó cũng là một cái sản phẩm thời trang, nó cũng phải được sống và được phát triển theo cái xu hướng thời gian, không chỉ ở trong nước mà cả thời trang thế giới. Và tôi nghĩ đấy là cái điều khó nhất, khi mà mỗi một khi mà đưa ra những cái tiêu chuẩn để làm thành những cái văn bản thì đấy là cái điều vướng mắc khó nhất.
2: Thời gian trôi đi, trang phục phải chuyển mình để thở cùng nhịp thở của thời đại. Sự cách tân là quy luật tất yếu để áo dài không bị hóa thạch trong viện bảo tàng. Bản thân chiếc áo dài ngày hôm nay cũng là kết quả của những cuộc cải cách táo bạo trong quá khứ. Thế nhưng, ranh giới giữa sáng tạo và biến tướng, giữa cách tân và dung tục lại vô cùng mong manh. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng được chứng kiến những tà áo dài bị cắt xén vô tội vạ, những sự kết hợp lai căng đầy khiên cưỡng. Người ta nhân danh sự hiện đại để biến một trang phục vốn tôn vinh sự kín đáo, tinh tế trở thành những bộ cánh xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo hay kết hợp với những chiếc quần ngắn lố lăng. Đó không còn là sự phát triển, đó là sự tổn thương nghiêm trọng đến giá trị thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Áo dài đẹp ở chỗ, kín kẽ nhưng vẫn gợi cảm, bao bọc cơ thể nhưng lại tôn vinh trọn vẹn những đường nét thanh tân. Khi sự cách điệu đi quá giới hạn của sự tôn trọng, tà áo dài sẽ mất đi cốt cách, mất đi phần hồn cốt lõi.
3: Tôi cho rằng đấy là điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Nếu như mà các nhà quản lý văn hóa và các nhà sáng tạo thời trang cần cũng phải có cái sự gọi là trao đổi và định hướng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về trang phục và các nhà nghiên cứu về truyền thống văn hóa dân tộc, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ khắc phục được những cái hạn chế hoặc là những cái sơ suất đó. Bởi vì muốn gọi là sáng tạo một cái trang phục ấy, thì rõ ràng là chúng ta không phải là chỉ có tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của nước ngoài, mà chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc cái truyền thống văn hóa của Việt Nam.
4: Thì thực ra cái này thì nó cũng chỉ là một cái con sâu ở đầu nồi canh thôi. Mà nó tôi thấy thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ trong cái kiểu như là áo dài thôi. Thì thực ra mà khi phụ nữ của chúng tôi hàng ví dụ như là ở phường ấy mấy trăm người. Thế nhưng mà khi ví dụ như là bảo hôm nay là mặc trang phục áo dài, tất cả mọi người đều ủng hộ. Và khi mọi người rất chi là hào hứng cái trang phục áo dài, thì thực ra bây giờ một số giới trẻ thì cũng muốn là cái cách tân cách hóa đi để cho mặc cho nó thoải mái hoặc là cho nó kiểu như là cách điệu đi, nhưng mà thực ra là áo dài truyền thống vẫn cứ là đẹp nhất.
2: Di sản không phải là một danh hiệu danh giá để cất vào tủ kính và ngắm nhìn. Di sản thực sự phải sống và được

vệ ngay trong ý thức của mỗi người con đất Việt. Trở thành di sản quốc gia hay hướng tới tầm vóc thế giới, áo dài đang gánh vác trên hai vạt áo mỏng manh cả một hệ giá trị tinh thần của cha ông. Giữ gìn áo dài không có nghĩa là cực đoan từ chối cái mới, nhưng sáng tạo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng tôn kính gốc rễ. Khi mỗi người phụ nữ, mỗi nhà thiết kế, mỗi bạn trẻ khoác lên mình tà áo với niềm tự hào và sự tự trọng, chiếc áo dài sẽ mãi là pháo đài văn hóa bất khả xâm phạm. Áo dài, biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Khi thế giới gọi tên áo dài như một di sản của nhân loại, đó cũng là lúc giá trị tinh thần Việt vươn lên tầm cao mới, định vị vững chắc trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ Trần Văn Ngân, 61 tuổi, trú tại xã Phú Phụng để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 9 thì anh trai của nạn nhân đi bán vé số về nhà thì phát hiện chị ruột 69 tuổi tử vong trong phòng ngủ, một số nữ trang của nạn nhân cũng bị mất. Qua điều tra, công an xác định Ngân, người thường xuyên qua lại giúp nạn nhân phun thuốc cho vườn cây, là nghi phạm. Theo lời khai, vào sáng ngày 18 tháng 9, Ngân đến nhà hỏi mượn vàng nhưng bị từ chối. Sau khi chờ anh trai của nạn nhân rời khỏi nhà, Ngân đã quay lại bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh, lấy dây chuyền và vòng vàng rồi rời khỏi hiện trường. Số vàng sau đó được Ngân bán với giá 180 triệu đồng. Ngày 22 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến 8 đường dây ma túy vừa bị triệt phá. Trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý thì có Phan Kim Nhi, được biết đến trên TikTok với tên là Phan Nhi Beauty, bị điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhi được xác định có liên quan đến hành vi của Dương Minh Tuấn, tức Hoàng NATO, đối tượng bị bắt trước đó về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng chuyên án, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này thì có 9 người nước ngoài. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 đầu pot chứa ma túy và khoảng 100 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Chỉ sau 24 giờ truy xét thì Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng làm rõ hai vụ cướp giật tài sản, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Trước đó vào tối ngày 10 vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó vào ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh của Hoa, phát hiện 194kg giò chả các loại, trị giá khoảng 37 triệu đồng. Tại đây còn có 25kg bột màu trắng được xác định là hàn the. Kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu giò chả đều chứa hàn the, chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Hoa thừa nhận trực tiếp sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Cơ quan điều tra đã dùng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang ngập cục bộ, có nơi ngập sâu. Tối ngày 22 tháng 9 tại khu vực

Dương Đông nước dồn về nhanh khiến hệ thống thoát nước quá tải. Các tuyến Nguyễn Trung Trực, Mạc Cửu, Trần Hưng Đạo nhiều thời điểm ngập sâu gây khó khăn cho việc đi lại. Trước tình hình này, thì chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động công an, dân quân, lực lượng đô thị và thanh niên xung kích, điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân đồng thời nạo vét, thu gom rác và khơi thông các miệng cống. Người dân và du khách được khuyến cáo hạn chế di chuyển ra điểm ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động bảo vệ tài sản tại các khu vực trũng thấp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư, Bác dạy: trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là đối với tự mình phải cần kiệm.
1: Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí giám đốc
1: rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

0: ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
1: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá
0: củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy Phòng Cảnh sát Hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá
0: vất vả.
2: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ, thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân, thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu, nó thể hiện trong từng quyết định phá án
3: rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
0: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
3: Việc triển khai

0: Bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
1: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước. Xây dựng
2: mà phải tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò là một chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
3: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn, cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý cái đầu tiên.
0: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
4: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ
5: chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt

0: là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
1: Trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và
2: tư tưởng đạo đức nhân văn cao quý mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Sơn La, vùng đất biên cương với địa hình hiểm trở, nơi cuộc chiến chống tội phạm chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở nơi ấy, có những con người thầm lặng giữ bình yên cho nhân dân. Và Thượng tá Nguyễn Trường Giang, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La là một trong những người như thế. Ở anh là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy sắc bén của một người làm công tác nghiệp vụ.

0: Sơn La thì là một địa hình phía tây bắc của Tổ quốc với cái địa hình miền đồi núi và cái trải dài kéo dài từ cái xã đầu tiên của tỉnh đến, tức là từ Vân Hồ đến cái xã xa nhất là Mường Lạn của Sốp Cộp ấy thì hơn 350 km. Vậy các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh ấy thì cũng diễn biến theo cái chiều hướng hết sức là phức tạp, đặc biệt là những tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thì hiện nay diễn biến theo cái chiều hướng hết sức phức tạp. Do cái địa hình xa và phức tạp như vậy thì với lực lượng cảnh sát hình sự cũng rất là khó khăn trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh, đặc biệt là khi có các cái vụ án vụ việc xảy ra.
1: Tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng phát hiện một vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là một tài xế taxi bị sát hại và phi tang thi thể. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được xác lập chuyên án. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, các mũi trinh sát được triển khai khẩn trương.
0: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, thì phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên cũ có cái nội dung là yêu cầu xác minh một cái xe taxi bị mất tích ở địa bàn Tân Phong, xã Phú Yên. Thì sau khi nhận được tin báo của công an huyện Phú Yên thì phòng cảnh sát hình sự cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra xác minh, thì xác định là phát hiện chiếc xe nằm tại ở ven đường và trên xe thì có một chiếc điện thoại không có sim và có nhiều dấu vết máu. Thì sau khi

0: mà xác minh sơ độ ban đầu chúng tôi xác định đây là một vụ trọng án giết người cướp tài sản. Thì chúng tôi đã báo cáo ban đốc công an tỉnh và ban đốc chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành điều tra xác minh, khám phá, làm rõ đối tượng gây án. Thì ở đây thì một cái vấn đề đặt ra rất là khó khăn là tức là cái người lái taxi bị hại thì hiện tại là còn sống hay đã chết, và đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là ai, ở đâu, là đặt ra một cái dấu hỏi rất là lớn, khó khăn cho công tác điều tra.
1: Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án phức tạp, từ những dấu vết ban đầu rất ít ỏi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang cùng đồng đội triển khai đồng bộ nhiều hướng điều tra.
0: Sau khi mà xác lập chuyên án xong thì chúng tôi cũng đã huy động toàn bộ cái lực lượng để tiến hành điều tra xác minh. Thì căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ điều tra xác minh, ví dụ như khai thác dữ liệu trên điện thoại và những cái thông tin khác, thì xác định được là cái anh Trần Mạnh Hùng 52 tuổi ở Lạng Sơn là tài xế lái xe taxi, là có mối quan hệ với các đối tượng bên Trung Quốc và thông qua cái mạng xã hội để chat cũng làm ăn. Sau khi nhận định đối tượng thì chúng tôi phối hợp với công an Lạng Sơn rà soát qua cửa khẩu để xác định những cái đối tượng mà nghi vấn có nhập cảnh vào Việt Nam, và phối hợp với công an Lạng Sơn để xác minh truy tìm các cái đối tượng này bằng các hình ảnh rồi là cắt cam để xác định các cái đối tượng đấy có thuê cái taxi. Và cũng trong cái thời điểm đấy thì tại cầu Vĩnh Tuy ở dưới Hà Nội thì phát hiện một cái xác chết vứt ở dưới sông, thì chúng tôi đã phối hợp với công an Hà Nội để xác minh thì xác định là cái xác chết vứt ở dưới cầu Vĩnh Tuy là anh Trần Mạnh Hùng, là người lái xe taxi. Thì lúc này thì đã xác định đây là cái vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thì chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các tỉnh, rồi công an các huyện, lúc đấy là chưa xóa bỏ các huyện cấp, hiện nay là công an cấp xã, tiến hành điều tra xác minh và xác định là có 3 đối tượng người Trung Quốc là người thuê cái xe taxi của anh Hùng đi từ Lạng Sơn theo hướng Phú Yên.
1: Tội phạm hình sự ngày càng có xu hướng tổ chức chặt chẽ, liên kết liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Với phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác trinh sát điều tra.
0: Chúng tôi tiến hành truy theo dấu vết của các đối tượng. Bởi vì khi mà các đối tượng xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xong thì các đối tượng bỏ trốn. Nhưng các đối tượng là người Trung Quốc, tiếng tăm thì không biết. Và cái đường xá đi lại cũng không biết, không thuận tiện, nên là chúng tôi, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng là quyết liệt trong cái việc truy bắt các đối tượng. Chưa đến 2 ngày thì đã truy bắt được các đối tượng. Thì tại cơ quan điều tra thì các đối tượng cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, là có mối quan hệ với anh Trần Mạnh Hùng là lái xe taxi. Và khi mà thuê sang Việt Nam thì cũng phối hợp với anh Hùng để đi giải quyết một số công việc. Nhưng trên đường thuê xe đi thì đối tượng cũng vì lòng tham, 3 đối tượng bàn nhau là giết anh Hùng để cướp tài sản. Cái tài sản thì nó không lớn, cướp thì chỉ được có 2 triệu đồng tiền Việt Nam thôi và mấy chiếc điện thoại.
1: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trường Giang, phương án tác chiến được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, chính xác. Mỗi mũi trinh sát, mỗi bước di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng. Không để xảy ra sai sót, chuyên án khép lại thành công, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.
0: Thế nhưng với những kết quả như vậy thì chúng tôi cũng không chủ quan, tức là cũng xác định là tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi hơn, manh động hơn. Với cái phương thức thủ đoạn luôn thay đổi và chuyển hướng từ tội phạm truyền thống sang tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi cũng phải kết hợp mọi cái biện pháp đấu tranh, rồi cái

0: nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu trong cái điều kiện hiện nay, để làm nào đấy tội phạm luôn luôn được đẩy lùi và cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
1: Không chỉ trực tiếp chỉ đạo phá án, Thượng tá Nguyễn Trường Giang còn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, truyền đạt kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cho thế hệ cán bộ trẻ.
0: Những cái cố gắng, những cái quyết tâm đấy thì trong 35, 23, 24, 25 thì tội phạm hình sự luôn được kéo giảm và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định giữ vững. Và với phòng cảnh sát hình sự thì giải quyết 95% đến 100% các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt là các cái vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trọng án thì phải đạt 100%.
1: Phía sau những chiến công là những hy sinh thầm lặng, ít khi được nhắc đến. Đó là những đêm trắng, những bữa cơm vội và cả những lần lỡ hẹn với gia đình. Nhưng mỗi ngày bình yên của người dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với Thượng tá Nguyễn Trường Giang.
0: Với tôi thì cái công việc gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự thì cũng đã lâu và cái công việc nó đã quen rồi. Với gia đình thì vợ tôi thì những cái công việc của riêng tôi thì vợ tôi không bao giờ, tức là tôi không tâm sự với vợ tôi là đi đâu làm gì cả. Ví dụ đi công tác thì chỉ biết là anh đi công tác thôi. Còn về công việc thì không biết là đi đâu được làm cái gì. Nhưng mà có lẽ là vợ tôi cũng quen với công việc như vậy, cũng có no nắng, cũng nhiều lúc đi công tác thì thấy chồng về rồi thì là yên tâm.
1: Sự bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Một người lính, nhiều trận tuyến, không chỉ đối mặt với tội phạm mà còn chiến thắng chính mình trước áp lực, hiểm nguy và những giới hạn khắc nghiệt của nghề nghiệp. Và chính những con người như Thượng tá Nguyễn Trường Giang đang góp phần giữ vững sự bình yên của xã hội bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng còn nhiều tiêu cực do có một số đối tượng chủ mưu cầm đầu giữ vai trò điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định, sau đó chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng quản lý sẽ phụ trách lên Google Maps, Facebook khai thác dữ liệu data, tức là tìm kiếm thông tin điện thoại của các công ty, cửa hàng, hộ kinh doanh, hoạt động kinh doanh các mặt hàng như làm biển quảng cáo, rau củ quả, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc gia cầm, hàng sắt, thực phẩm. Sau đó, đối tượng sử dụng SIM chuyển vùng để gọi điện, giả danh là quân nhân, sĩ quan công tác trong các doanh trại quân đội, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, trường sĩ quan đặc công, tăng thiết giáp, cần mua các sản phẩm của cửa hàng với số lượng lớn và cần giao hàng luôn trong 1 đến 2 ngày tới. Và sau khi đặt được hàng, đến ngày hôm sau, các đối tượng liên hệ lại với lý do sắp có lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thăm đơn vị và nhờ bị hại đặt một số thực phẩm, đồ uống như thịt hộp, rượu ngoại hoặc giường cho quân nhân. Đây là những mặt hàng mà cửa hàng bị hại không có.
3: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân nhân. Sau đó thì chúng sẽ chuyển cho một đối tượng khác cũng là trong băng ổ nhóm, sẽ giả danh cái cơ quan mà bán các cái thực phẩm là rượu này, là cá hộp này, để thực hiện cái việc giao dịch với bị hại, và từ đó thì

0: thì đối tượng thứ hai sẽ yêu cầu đặt cọc hoặc trả toàn bộ cái số tiền mà đối tượng yêu cầu.
1: Cái đối tượng lên các cái kịch bản để lừa đảo trực tuyến đối với người dân, trong đó là lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết, cái lòng tham của một số người để các đối tượng dụ dỗ lôi kéo, và sau khi nạn nhân mà đã lừa tin theo thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
2: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò của đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo qua không gian mạng, người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh như sau. Bảo vệ thông tin cá nhân. Không công khai các thông tin như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi khả nghi hoặc yêu cầu chuyển tiền, hãy xác minh danh tính người gửi bằng cách liên hệ trực tiếp qua kênh chính thức, không tin vào những lời hứa hẹn về lợi ích hoặc tình cảm và liên lạc ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.
0: Cả những cái hành vi mà bọn chúng giả danh cơ quan công an, giả danh cái viện kiểm sát rồi quân đội thì phải hết sức cảnh giác. Đặc biệt là liên quan đến lợi ích vật chất thì phải có sự nghi ngờ và trao đổi bàn bạc với những người xung quanh mình. Đặc biệt là có thể hỏi trực tiếp lực lượng công an xem cái việc này có đúng không. Sau đó mình mới đặt niềm tin vào đó để đầu tư, để đặt đồng tiền của mình vào đó. Và cũng kêu gọi bà con là trong thời gian tới bọn tội phạm có thể lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy bà con hãy cảnh giác và chú ý cùng quần chúng nhân dân sẵn sàng tố giác những cái biểu hiện nghi vấn mà bọn tội phạm bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vào Việt Nam và lợi dụng địa bàn Việt Nam len lỏi trong khu dân cư, ở các trang trại, ở các nhà chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
2: Bên cạnh đó, người dân cũng cần cảnh giác với những quảng cáo, dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc theo kiểu việc nhẹ lương cao, tránh bị lừa gạt, đưa vào các tổ chức tội phạm hoặc bị mua đi bán lại cho các tổ chức tội phạm mua bán người. Ngoài ra, mọi công dân khi xuất cảnh sang các nước phải thực hiện đúng quy định về xuất nhập cảnh, và mọi hành vi xuất cảnh trái phép hoặc tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu người dân phát hiện người thân, con em mình đang tham gia các tổ chức lừa đảo thì trình báo cho cơ quan công an cơ sở và phải khẩn trương vận động, kêu gọi về nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
3: Theo định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cái hành vi này thì tại nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ thì với cái hành vi mà qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng bộ luật hình sự. Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc là từ 6 tháng cho đến 3 năm.
2: Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc nâng cao ý thức cảnh giác, áp dụng những biện pháp bảo mật là điều cần thiết. Hãy nhớ rằng những món lợi quá dễ dàng, chúng sẽ giống như chiếc bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhưng đằng sau những chiếc bánh đó lại ẩn chứa những cạm bẫy không ngờ. Hiểu được quy luật chiếc bánh cho phép bạn suy nghĩ khôn ngoan và chủ động trong cuộc sống và những hiểm họa đằng sau các trang mạng xã hội.

Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người

0: già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận về an ninh bên lề phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ả Rập Xê Út vận hành trở lại đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây. Pakistan đang triển khai nhiều nỗ lực phục dựng mạnh mẽ nhằm phục hồi diện mạo các công trình lịch sử. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 23 tháng 9. Thưa quý vị, khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Những thông tin liên quan đến sự kiện quốc tế đa phương quan trọng này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và thúc đẩy
1: trên biên giới. Ông cho rằng sức mạnh quân sự không thể tự nó bảo đảm hòa bình và các cường quốc cần phối hợp với nhau trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đang trải qua
2: mạnh của cả dân tộc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Góc nhìn sự thật phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 23 tháng 9 trên ANTV.

mới. Xa hơn, đó là sự thay đổi về phương thức quản trị quốc gia. Giảm từ 22 xuống 17 bộ ngành, thu gọn còn 34 tỉnh thành phố và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Những con số ấy đang vẽ lại một bản đồ quản trị mới, gọn nhẹ hơn và gần dân hơn. Đáng chú ý, hơn 70% công việc trước đây phải chờ Trung ương xử lý, nay đã được phân cấp mạnh mẽ về cho địa phương. Quyền hạn đi liền với nguồn lực, đưa việc giải quyết khó khăn của dân về đúng nơi phát sinh. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị trong giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Và để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế

0: về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
1: Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp, phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo. Cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để
0: trọng nhất. Khi đội ngũ cán bộ chuẩn hóa được tư duy phục sự, thì sự thay đổi về tổ chức mới thực sự chuyển hóa thành chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực khác của cộng đồng. Mà cũng chủ yếu cái này là của cấp tỉnh đấy. Các tỉnh này sáp nhập vào với nhau, rồi của cấp huyện cũ, rồi cấp xã. Đấy, cấp tỉnh mà không làm cái này nữa là ứ động ở đây thôi.
2: Đối với hồ sơ, tài liệu phải có kế hoạch bảo quản.
3: Sự phối hợp hỗ trợ của các ban bộ ngành, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quán triệt phương châm của đảng, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Đảng Bộ Công an Trung ương, Bộ Công an gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiến tạo phát triển.
0: Song song với tổ chức bộ máy, phương thức quản lý an ninh trật tự cũng chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ và dữ liệu số. Dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống giúp lực lượng công an chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, chuyển mạnh từ bị động xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, tạo môi trường an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kinh tế, xã hội.
4: Lực lượng công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, tư duy mới về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và phát triển. Giữa bảo vệ quốc gia và phục vụ nhân dân, đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, chủ trì xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm.
0: Sau tất cả, thứ đo lớn nhất của cải cách không nằm ở số lượng đầu mối cắt giảm, mà ở việc vụ việc của dân được giải quyết nhanh hơn bao nhiêu, địa bàn có thực sự an toàn hơn hay không. Đó cũng là lý do lực lượng công an luôn lấy kết quả thực tế và sự bình yên của nhân dân làm thước đo cho mọi hành động.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện thì tôi đang có mặt tại thành phố Quảng Ninh. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ đánh dấu một dấu mốc phát triển về địa lý hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Từ đây thì một phương thức quản trị mới đòi hỏi là nơi tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu sắp xếp bộ máy tổ chức mà đã trở thành động lực then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả phát triển, tạo đà phát triển cho Quảng Ninh vươn mình.
0: Tại phường Hồng Gai, thành phố Quảng Ninh, những thay đổi từ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được cảm nhận từ chính người dân. Có người cho rằng thủ tục hiện nay nhanh gọn hơn, cán bộ hướng dẫn tận tình hơn. Có người kỳ vọng chính quyền điện tử sẽ công khai hơn nữa các thông tin về quy hoạch, thủ tục và quy định mới để người dân chủ động tiếp cận.
6: Bản thân tôi thì thấy là mô hình chính quyền hai cấp này là thực hiện rất là hiệu quả và rất là gần gũi với người dân. Đặc biệt là các cán bộ ở phường là rất là sát sao với công dân và giúp đỡ và quan tâm công dân chúng tôi rất nhiều.
7: Mình mong muốn là khi mà áp dụng những cái mô hình chính quyền điện tử mới thì là sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái quy hoạch, về những cái thủ tục hành chính mới, những cái luật mới, quy định mới để và công khai minh bạch để người dân có thể nắm được và có thể lên làm đỡ được rất nhiều thời gian.
0: Đáng chú ý hơn, chuyển đổi số đang làm thay đổi chính trải nghiệm của người dân. Công nghệ ở đây không còn là câu chuyện của những thuật ngữ như nền tảng số, dữ liệu lớn hay chính quyền điện tử, mà trở thành một điều rất cụ thể, giúp người dân bớt đi một lần đi lại, bớt một tập giấy tờ và bớt một khoảng thời gian chờ đợi.
6: Tôi thấy là việc chuyển

0: đổi số này rất là quan trọng và thiết thực với người dân. Trước đây thì khi mà đi làm hồ sơ thì bọn chúng tôi thường là phải chạy đi chạy lại, là đi tìm kiếm các cái máy tính hoặc là những cái nơi để đi lộp hồ sơ, scan hồ sơ rất là phức tạp. Nhưng hiện nay thì cái việc chuyển đổi số là có những cái cây chuyển đổi số thì chúng tôi có thể thao tác trực tiếp trên cây, có thể là thực hiện luôn scan, lộp hồ sơ cũng như là làm luôn hồ sơ trên cây mà không cần phải đi nhiều nơi như trước nữa.
1: Sắp nhập 3 phường thành một đơn vị hành chính mới với hơn 51.000 dân, áp lực công việc lên trung tâm phục vụ hành chính công phường Hồng Gai tăng lên rõ rệt. Nhưng chính áp lực ấy lại là thước đo năng lực của bộ máy mới. Mỗi cán bộ phải làm việc nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân.
2: Chúng tôi trước hết là trách nhiệm đối với công việc phải nâng cao rất nhiều, chuyên môn phải trau dồi hàng ngày, hàng giờ, thái độ phục vụ công dân cũng phải rất là tâm huyết với công việc, hiểu dân gần dân hơn. Thứ hai là khi mà công việc và thẩm quyền trách nhiệm của phường xã tăng cao khi chính quyền địa phương hai cấp triển khai, và thứ hai là Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương ạ. Công dân sẽ được chúng tôi tận tình hướng dẫn những quy trình một cách ngắn gọn, không phải đi lại nhiều, để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi cho công dân.
3: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì cái số lượng công việc của trung tâm hành chính công được tăng lên rõ rệt, đồng thời yêu cầu kể về chất lượng và về cái tốc độ xử lý. Phường Hồng Gai thì được sắp nhập trên 3 phường với số lượng dân cư là 51.000 người, do đó cái lượng giao dịch hàng ngày đến với trung tâm rất là đông. Về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã áp dụng một số những cái công nghệ. Ví dụ như công dân đến thì có thể quét mã QR các thủ tục hành chính, sử dụng ký ốt thông minh để nộp hồ sơ, và cán bộ thì cũng được thao tác và sử dụng cái hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác cái dữ liệu dân cư. Do đó thì giúp cho công dân và cán bộ cũng giảm được cái thời gian và thao tác sẽ đơn giản hơn. Công việc sẽ trôi chảy và sẽ các thao tác sẽ thuận lợi hơn.
1: Phân cấp, phân quyền là một trong những điểm cốt lõi của mô hình mới. Điều đó đặt ra một logic mới trong quản trị nhà nước. Quyền đi cùng trách nhiệm đi cùng nguồn lực và nguồn lực phải đi cùng kiểm soát. Chỉ khi bốn yếu tố ấy được thiết kế đồng bộ, phân quyền mới thực sự giúp cấp cơ sở chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.
4: Trong hơn một năm vận hành mô hình mới, có thể khẳng định là việc phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp phường kết hợp với việc chuyển đổi số đã tạo nên chuyển biến thực chất chứ không phải là hình thức. Cụ thể thì trước đây nhiều thủ tục người dân phải chờ qua cấp huyện, cấp thành phố mới giải quyết được, thì nay phường được trao thẩm quyền xử lý trực tiếp và rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Về dữ liệu thì đến nay phường cũng đã hoàn thành 100% cái dữ liệu đảng viên, rồi là nhiều lĩnh vực về an sinh xã hội, y tế cũng đạt tỷ lệ rất cao. Tiêu biểu như là dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, phòng chống HIV/AIDS đều đạt 100%. Dữ liệu quản lý trẻ em thì đạt hơn 96%. Cùng với đó, gần 80% dữ liệu đất đai cũng đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, và gần 100% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đã được khởi tạo. Trong đó thì có hơn 97% đã chuẩn hóa theo căn cước công dân. Đây chính là nền tảng dữ liệu sạch để phường giải quyết thủ tục hành chính chính xác, không yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ nhiều lần như trước.
5: Ở đây thì lực lượng cán bộ là cơ bản là trẻ, các đồng chí là rất tích cực.

0: Phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự.
1: Bộ máy tầng nấc hơn chỉ thực sự hiệu quả khi những người vận hành nó làm việc bằng tâm huyết và tinh thần phục sự. Tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sự tận tình cầm tay chỉ việc của cán bộ tại bộ phận một cửa chính là sợi dây ngắn nhất kết nối lòng dân với chính quyền.
2: Ngay từ những ngày đầu mà triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Sơn Trà chúng tôi là đã bố trí những chuyên viên của chúng tôi là về trung tâm phục vụ hành công. Thì nhiệm vụ chính của chúng tôi là việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, thì ngay từ ban đầu là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các cái bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại cổng tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các cái thủ tục nhanh gọn lẹ và chính xác đầy đủ cho người dân.
3: Công việc logistics và nông nghiệp thủy sản.
1: Công nghệ có thể rút ngắn quy trình, dữ liệu có thể giảm giấy tờ, phân cấp có thể rút ngắn khoảng cách hành chính, nhưng không một yếu tố nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Chính vì vậy, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng mô hình mới được xác định là một nhiệm vụ then chốt. Không chỉ phải giỏi chuyên môn, cán bộ còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, làm việc trên môi trường số, phối hợp liên ngành và quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy phục vụ.
4: Qua một năm mà nhà nước thực hiện cái chính sách là thực hiện cái chính quyền hai cấp, thì tôi thấy rằng đây là một trong những cái chính sách, cái đề án, cái phương ứng vô cùng quan trọng đối với người dân chúng ta. Và cái chính quyền hai cấp này là một trong những cái phương án mà tôi nghĩ rằng hết sức phù hợp với đời sống của nhân dân địa phương nói chung và của cái khu vực Bàn Thạch và phường Tân Thành của tôi nói riêng. Tôi thấy rằng đây là một trong những cái phương án, cái đề án mà hết sức quan trọng đối với đời sống của nhân dân chúng ta, và mong rằng nhà nước tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa để cho cái chính quyền hai cấp chúng ta hoạt động có hiệu quả và chất lượng tốt hơn.
1: Năng lực của một bộ máy hành chính không đo bằng quy mô tổ chức mà đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Nhìn lại hành trình một năm qua, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá mạnh mẽ từ tư duy đến hành động. Khi bộ máy tinh gọn, chính quyền gần dân hơn và an ninh cơ sở được giữ vững, đó chính là bệ phóng vững chắc nhất.
5: Để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

ở nơi cách trung tâm thành phố gần 100 cây số, nơi những con đường đất đỏ vẫn nối dài qua rẫy cà phê, những bản làng và cột mốc biên cương. Tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức?

0: phát triển kinh tế.
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây là một buổi học rất là bổ ích, mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là một
0: những chủ trương trên giấy, nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
0: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn.
3: Thú và muốn ứng dụng AI vào để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, và ứng dụng AI vào để làm cho kinh tế. Và thay các thầy cô giáo thì ứng dụng AI vào để cho các bài học của mình nó hay hơn, truyền cảm hứng đến các học trò nhiều hơn. Và thực sự trong hành trình ngày hôm nay thì tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Tại nơi đây đã AI đã được lan tỏa tới tất cả mọi người, và không còn khoảng cách giữa vùng miền, giữa địa lý, giữa thành phố và nông thôn hay là vùng biên cương.
4: Ôi dòng tươi mệt và xài dò, anh ăn cố thượng úy Rơ Trung Hòa, phó trưởng công an xã. Người nè của gồm tuyên truyền về bình tà, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
5: Cả tham gia lớp bình dân học vụ AI do Hội Phụ Nữ Bộ Công an tổ chức thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng số đã giúp rút ngắn cả một hành trình. Mỗi thủ tục được rút ngắn không chỉ là sự thuận tiện, mà còn là sự kết nối gần hơn giữa chính quyền và người dân.
6: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha.
7: Giờ tôi xin rằng một cái đèn.
8: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa.

0: hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi lại đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
2: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các của lãnh đạo công an, của lãnh đạo đảng nhà nước, là cái thông tin của thuê bao chính chủ đó nó phải được cập nhật chính xác lên trên hệ thống VNID, để tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái sim đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống VNID nó sẽ không chính xác.
1: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
3: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
4: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn bây giờ, việc chị muốn tạo video là như này, ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có những cái video luôn trong cái gì
5: nên quá trình thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
4: đúng không?
6: Dạ. Nói chung là bảo các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại bây giờ mình không biết thì mình mình có thể mình tạo ra sai những cái đấy, vi phạm, nhưng mà đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
5: Các video phát tán trên mạng thì mình phải kiểm chứng đàng hoàng đúng quy định.
4: Bây giờ video AI nhiều lắm.
5: Dạ.
4: Nhiều lắm.
5: Mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng. Dạ. Chứ không là chia sẻ mình lại không đúng lại. Nó vi phạm pháp luật. Dạ.
4: Được chưa? Đấy, đã có ngay một cái giới thiệu về cái.
1: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
7: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trên đồ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy, về những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không động nè. Đấy.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.

0: Nếu công an
1: Công
0: xã
1: an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
2: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền tại trực tiếp tại các thôn làng, nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì làm thiết thực hơn. Thì hôm nay được Hội Phụ Nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã, trong đó những đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền, để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỹ lưỡng hơn, cây điều và những cái hộ dân thu mua điều cao su.
3: Đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
4: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ, mà đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó, và quan trọng là cái người, con người trong mỗi của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
3: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động bởi những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.
5: Người tốt kẻ xấu chưa ai phân minh, không vào những website trang linh tinh, chỉ thật khi thấy em không...
3: Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
6: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng
3: chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
7: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ đi tuyên truyền đến tận người dân, là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
3: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất, từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối.
8: Phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn, đào tạo, tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông, để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng.

0: ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi à dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
1: Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
2: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm, đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của...
3: Cái này đưa cho bệnh viện thôi.
4: Dạ vâng, ông gạt cái trên mũi tên trên cùng ấy kìa, ông bấm vào cái gạt mũi tên trên cùng. Cái tên trên cùng, trên nữa, đấy, đúng rồi, đấy, ông ấn đi, nó sẽ quay trở lại. Đúng rồi, đấy, ông vào cái hồ sơ sức khỏe ạ. Hồ sơ sức khỏe ạ, vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ
3: sức khỏe.
5: Đúng rồi, vâng.
4: Đây, ở dưới nữa cơ. Ôi, đẹp quá.
3: Cô xin cảm ơn công an phường là cũng đã quan tâm đến tuổi già chúng tôi, hai đấy là quan tâm đến gia đình nữa, đấy là bản thân chúng tôi hoạt động lâu năm nhưng mà giờ về già rồi lại được công an phường quan tâm, nhà nước quan tâm rất là tốt. Đấy, tôi cảm ơn các bác công an với lại tổ làm cái nhiệm vụ này đối với lại dân chúng tôi.
4: Mà nó bắt đầu từ việc một người dân thấy tự tin hơn, chủ động hơn trong chính cuộc sống hàng ngày của mình. Và cũng chính từ những khoảnh khắc như thế, chúng tôi càng tin rằng muốn chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ sự gần gũi, kiên trì, từ việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để mỗi người dân đều cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau trong hành trình bước vào môi trường số.
1: Chuyển đổi số suy cho cùng không chỉ là câu chuyện của dữ liệu, nền tảng hay trí tuệ nhân tạo. Đó là câu chuyện của con người. Và trên hành trình ấy, những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không chỉ là người giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn là những người dẫn đường số của cộng đồng. Bởi đôi khi, mở lối tương lai số không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một người dám học điều mới, một bàn tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

0: chúng ta sẽ đi ăn mừng số tiền mà anh kiếm được từ Juan de Monte ở đâu đây?
1: Bất cứ chỗ nào em muốn, nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

0: Mẹ ơi.
1: Con khỏe không vậy?
0: Sao vậy hả mẹ?
2: Mẹ không đứng vững được nữa. Mẹ nghĩ có lẽ là huyết áp của mẹ bị tụt.
1: Cũng may là tôi đỡ bà ấy kịp lúc nữa.
0: Mẹ đã bị tình trạng như vậy lâu chưa mẹ? Sao mẹ không nói với con vậy?
2: Ôi con yêu, mẹ không muốn để con lo lắng thêm. Con đang có quá nhiều chuyện, nào là công ty, chuyện thừa kế, chuyện Julietta.
0: Không, chuyện đó không quan trọng đâu. Mẹ phải đi khám bác sĩ, đi.
1: Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng. Sẵn tiện thì sao ra, từ bây giờ cô không cần phải lo về khoản vay thế chấp nữa. Các khoản nợ của cô đã được thanh toán hết rồi.
0: Ý ông là sao? Anh đã trả hết?
1: Juan Del Monte.
3: Sarah vô tình bắt gặp mẹ mình và luật sư ngoài đường. Ngay lập tức, cả hai lấp liếm mối quan hệ mờ ám của mình bằng cách cho Sarah biết các khoản nợ của cô đã được Joan thanh toán. Đón xem tập 13 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Tam Thúc, có phải Du Nhất Phạm nói với Thúc đợi khống chế được kinh thành sẽ tìm một cái cớ lừa Hán Dương vào cung, tìm cơ hội trừ khử để Thúc đăng cơ không?
5: Lão Tam, y nói với ta đệ đã bị cưỡng ép vào kinh, chỉ cần ta chỉ huy bắt tiến, y sẽ đem tội danh sát hại thái hậu đổ lên đầu của đệ. Đến lúc đó ta sẽ trở thành hiền dương trừ khử gian thần.
4: Đợi Hán Dương vào kinh, Du Nhất Phạm sẽ giết Hán Dương giáo họa cho Thúc, sau đó khôi phục thân phận của y, trở thành kẻ thắng cuộc thật sự. Cả hai Thúc chẳng qua chỉ là con cờ của y mà thôi. Du Nhất Phạm, không, Chu Chim Lễ, thả thái hậu ra.
6: Chu Chim Cương, nếu ngài là ta, ngài sẽ buông tay sao?
3: Trước kế hoạch phản bội, lật đổ ngôi vương của Du Nhất Phạm, hoàng thượng sẽ hành động ra sao? Đón xem tập 40 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
7: Anh trai, anh trai, hôm nay phải lấy được đầu của nó, nếu không thì chủ nhân sẽ không trả lương cho bọn ngươi đâu.
8: Mẹ, bọn chúng phản bội mình rồi. Mẹ ở đây đợi con nha mẹ.
9: Thầy đâu đó?
10: Làm ơn cứu chúng tôi. Thầy thuốc, thầy thuốc ơi, thầy chú, xin hãy cứu thằng Chanh với. Cứu thằng Chanh.
11: Thầy chú, tại sao vậy? Không sao đâu.
9: Phải chặt bằng được đầu nó.
3: Woodson đã lường trước được sự việc nên đã kịp thời có mặt cứu Chanh khi xe ngựa đưa anh đi chạy trốn bị mua chuộc. Đón xem tập 28 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

những nội dung chính trong an ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Người dân cần cảnh giác bẫy lừa đảo khi mua nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

0: Thông xe vành đai 1 kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho nội đô.
1: Những điểm mới đáng chú ý của luật phòng chống ma túy năm 2025.
0: Một bé gái 6 tuổi đã phá vỡ 2 kỷ lục thế giới giải Rubik.
1: Thưa quý vị, nhà ở xã hội là chính sách nhằm hỗ trợ những người có thu nhập thấp và các nhóm đối tượng đủ điều kiện có cơ hội ổn định chỗ ở.

0: Tuy nhiên, nhu cầu lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế cũng đang trở thành kẽ hở để một số đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi gian dối trục lợi.
1: Vâng, đáng chú ý thì những thủ đoạn này thì thường đánh vào tâm lý nóng lòng muốn có nhà.
2: 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Trước đó, tháng 5 năm 2026, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm nghĩa vụ bồi thường. Các bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm nghĩa vụ bồi thường. Sau khi mượn vàng không được, Trần Văn Ngân, 61 tuổi, trú xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long, lẻn vào nhà, sát hại người phụ nữ sinh năm 1956 để cướp tài sản và mang đi bán. Chiếm đoạt số tiền 180 triệu đồng, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ đối với Ngân để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Trong vòng chưa đến 48 giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh làm rõ thủ phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. 6 đối tượng tham gia hỗn chiến vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, tối 21 tháng 4, do mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại một quán cà phê ở xã Krông Anna, Nguyễn Thanh Tùng đã đấm nhân viên quán. Sau đó, hai bên lôi kéo hàng chục đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đến đâm chém nhau hỗn chiến khiến nhiều người bị thương nặng. Lực lượng công an xã đã kịp thời có mặt giải tán đám đông và đưa các đối tượng về làm
0: chính đáng về nhà ở.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Trung, xã Thiên Lộc. Theo tài liệu điều tra, đến thời điểm này có hơn 150 người dân gửi đơn tố cáo, số tiền đưa cho các nhà. Đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng bằng những lời mời chào như xuất nội bộ, xuất ngoại giao, bao đậu hồ sơ. Tài sản lớn, nhiều gia đình phải tích cóp cả chục năm. Chỉ vì tin vào lời hứa trên mạng, có người mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí là tiền dành dụm cả đời. Mong mọi người luôn kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cho biết, thời gian qua đã phát hiện nhiều trang mạng xã hội đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có các xuất ngoại giao, xuất nội bộ, mua nhà ở xã hội. Những người này tạo niềm tin cho người dân bằng việc đăng tải thông tin triển khai dự án, rồi lôi kéo người dân nộp tiền theo từng bước. Ban đầu là phí nộp hồ sơ, đến phí chênh lệch, đảm bảo bốc thăm chúng đúng nguyện vọng, đến yêu cầu chuyển từng khoản tiền nhỏ. Khi người dân nhận ra thì đã mất một khoản tiền rất lớn. Các đối tượng thường đưa ra những cụm từ rất dễ tạo tâm lý tin tưởng như xuất nội bộ, quan hệ với chủ đầu tư, bao đậu bốc thăm. Nhưng phía sau những lời hứa hấp dẫn đó có thể là cái bẫy được tính toán để đánh vào sự nóng ruột của người mua. Cư dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách an sinh xã hội để kiếm lợi bất chính, qua đó bảo vệ quyền lợi của những người thực sự có nhu cầu về nhà ở. Nhiều ý kiến cũng chia sẻ, người dân nên tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội hoặc chưa được kiểm chứng. Các cơ quan chức năng ngoài công bố quy trình từng bước thì có thể đưa ra bộ câu hỏi thường gặp, số điện thoại hỗ trợ, cảnh báo các hành vi bị nghiêm cấm và các dấu hiệu nhận biết lừa đảo. Theo cư dân mạng, các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan cũng cần tăng cường công khai minh bạch thông tin về các dự án nhà ở xã hội, danh mục dự án đủ điều kiện, thời điểm tiếp nhận hồ sơ, quy trình xét duyệt và đầu mối liên hệ chính thức để người dân dễ dàng tiếp cận, tránh bị nhiễu loạn bởi các thông tin.
1: Liên tiếp phá vỡ 2 kỷ lục thế giới chỉ trong vòng 3 ngày. Tốc độ giải Rubik chỉ chênh nhau những khoảnh khắc ngắn ngủi. Tại 2 giải đấu chính thức của Hiệp hội Rubik Thế giới WCA vừa diễn ra gần đây ở nội dung 3x3x3 truyền thống, cô bé 6 tuổi Lang Yuji đến từ tỉnh Tứ Xuyên 2 lần phá vỡ kỷ lục thế giới dành cho nữ trong vòng 3 ngày. Kỷ lục lần 1 đó là khi Liang đạt thành tích trung bình 4,52 giây và sau đó xuống còn 4,27 giây. Với thành tích trên thì Liang trở thành nữ vận động viên giải Rubik duy nhất trên thế giới, chạm tới mốc thời gian trung bình dưới 4,5 giây. Liang hiện ghi nhớ và thành tạo hơn 1.300 cách giải Rubik.
0: Tại London của Anh, hai nghệ sĩ nổi tiếng Sting và Shaggy vừa tham dự sự kiện đặc biệt do Thư viện Anh tổ chức.

0: chức nhằm tôn vinh di sản của nữ danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton cùng quỹ từ thiện đọc sách dành cho trẻ em do bà khởi xướng. Sự kiện diễn ra như một lời tri ân.
1: Đồng hành Zozo đang mang lại một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới mẻ.
2: Không chỉ dừng lại ở việc di chuyển và đưa đồ ăn, các cỗ máy này còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để tương tác, trò chuyện và tư vấn thực đơn cho khách hàng.
3: Thời đại của AI đã đến, các nhà hàng hoàn toàn nên áp dụng công nghệ này. Sự xuất hiện của robot tạo nên không khí rất vui vẻ, thu hút mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ.
4: Thị trường ẩm thực tại Karachi có sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Việc đưa robot vào phục vụ là một ý tưởng độc đáo, tạo lợi thế cạnh tranh và quảng bá rất tốt cho nhà hàng.
2: Tuy tạo được sức hút lớn, nhưng nhà hàng cũng phải cân đối linh hoạt giữa công nghệ và yếu tố con người để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất.
3: Chúng tôi sử dụng hai robot là Rubia và Jojo để đưa đồ ăn. Tuy nhiên, vào các khung giờ cao điểm quá đông khách, chúng tôi sẽ dừng robot và ưu tiên nhân viên phục vụ trực tiếp. Robot sẽ hoạt động chủ yếu vào các ngày bình thường.
2: Điều đáng chú ý là những bồi bàn tự động này không hề được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, mà do chính các kỹ sư Pakistan tự tay thiết kế và chế tạo.
0: Hàng triệu con bào ngư trắng đang được nhân giống cẩn thận trong một phòng thí nghiệm tại bang California của Mỹ. Đây là nỗ lực tham vọng của các nhà khoa học nhằm cứu lấy một loài sinh vật biển từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn.
2: Do sở hữu phần cơ thịt dày và thơm ngon, bào ngư trắng từng bị đánh bắt kiệt quệ. Chỉ trong vòng một thập kỷ, hơn 99% quần thể bào ngư trắng ngoài tự nhiên đã biến mất, buộc chính quyền phải ban hành lệnh cấm khai thác từ năm 1997.
4: Mục tiêu chính của chúng tôi là sản xuất ra thật nhiều bào ngư con khỏe mạnh. Hàng năm, chúng tôi đưa bào ngư bố mẹ ra bể riêng, kích thích sinh sản rồi thu thập trứng và tinh trùng để hỗ trợ thụ tinh trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt.
2: Khi đạt 1 năm tuổi và dài khoảng 2,5 cm, bào ngư sẽ trải qua kiểm tra y tế nghiêm ngặt, gắn thẻ định danh rồi được thả về môi trường tự nhiên từ Santa Barbara đến vùng biển Bắc Mexico. Bào ngư không chỉ đóng vai trò kiểm soát tàu biển mà còn cạnh tranh không gian sống với nhím biển, giữ cân bằng cho hệ sinh thái rừng tảo bẹ. Đến nay, hơn 26.000 cá thể được đưa trở lại đại dương.
4: Mục tiêu dài hạn của tôi là thấy bào ngư trắng xuất hiện trở lại trên thực đơn để mọi người cùng thưởng thức. Dù hành trình đó còn rất xa, nhưng chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để phục hồi quần thể tự duy trì.
2: Dù chặng đường phục hồi còn dài, những nỗ lực này đang mở ra hy vọng sống cho loài sinh vật biển quý hiếm của Nam California.

0: Thưa quý vị, tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục tại thành phố Hà Nội đã chính thức thông xe kỹ thuật một phần sau 8 tháng thi công. Khi chưa được đưa vào khai thác thì tuyến đường sẽ mở thêm một lựa chọn lưu thông, tăng cường kết nối giao thông đô thị và được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm áp lực cho những khu vực thường xuyên ùn tắc.
1: Kỳ vọng về hiệu

0: thông thoáng hơn rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì có một đường mà đi hai chiều như thế là đi cứ đến mỗi giờ cao điểm là tắc, mà chỗ này đi lại rất khó khăn. Nhưng mà bây giờ mỗi bên mà 3-4 làn xe như này thì tôi thấy là nó đạt kỳ vọng cho dân đi lại, nó sẽ thoáng hơn, thông thoáng hơn mà tiết kiệm thời gian cho người dân đi lại hơn.
1: Từ khi con đường này được thông một phần thì tôi thấy là cảnh ùn tắc của người dân giảm đi rất nhiều, và việc đi lại của tôi và người dân là trở nên dễ dàng hơn.
2: Tuyến đường vừa được thông xe một phần dài khoảng 2.274 m. Theo thiết kế, đường rộng 50 m, gồm 8 làn xe. Để hình thành một tuyến đường mới giữa khu vực đô thị đông đúc, quá trình thi công phải được triển khai trong điều kiện vừa xây dựng, vừa duy trì hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân. Những yếu tố như bụi, tiếng ồn hay việc thay đổi tổ chức giao thông tạm thời có thể ảnh hưởng. Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục tăng ca, phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực có công trường thi công, đảm bảo việc đi lại của người dân được diễn ra an toàn, việc ùn ứ giờ cao điểm được giải tỏa nhanh chóng nhất.
3: Cái điểm giao cắt giữa tuyến vành đai 1 này với hai trục hướng tâm là đường Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh thì còn đang thi công nút giao, cho nên ở tại các vị trí thi công nút giao nó vẫn còn là cái điểm nghẽn nút chai, nó chưa phát huy được toàn bộ cái tính năng quan trọng của tuyến vành đai 1 mở rộng này. Nhưng mà tôi tin là chỉ trong tương lai rất ngắn sắp tới, việc xây dựng hoàn tất được hai nút giao thì nó sẽ tạo thành cái tuyến đường thông suốt của toàn bộ vành đai 1 mở rộng.
2: Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang mở ra kỳ vọng mới cho giao thông thủ đô. Và để hiệu quả ấy được phát huy lâu dài, quá trình hoàn thiện công trình cần tiếp tục gắn với yêu cầu đúng tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thi công và bảo vệ môi trường.
4: Thưa quý vị, cuộc chiến phòng chống ma túy đang đứng trước những yêu cầu mới khi phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, trong khi các loại ma túy mới, chất hướng thần và những nguy cơ ma túy len lỏi vào đời sống, đặc biệt là trong giới trẻ ngày càng phức tạp.
5: Trên thực tế, sau hơn 3 năm triển khai luật phòng chống ma túy năm 2021, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra những vấn đề mới cần được pháp luật điều chỉnh bổ sung. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống ma túy số 120/2025 QH15 với nhiều quy định được sửa đổi bổ sung nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý.
6: Sửa đổi mạnh về cai nghiện, kéo dài thời hạn cai nghiện, chuẩn hóa quy trình và mở rộng cách tiếp cận đối với điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Về các điểm nghẽn được tháo gỡ, tôi thấy có 4 điểm. Một là điểm nghẽn về tổ chức bộ máy và thẩm quyền. Khi không còn cấp huyện và đầu mối quản lý cai nghiện đã thay đổi. Hai là sự chồng lấn giữa biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với biện pháp giáo dục tại xã, phường. Luật mới đã bãi bỏ sự trùng lập để một người chỉ chịu một cơ chế quản lý rõ ràng. Ba là điểm nghẽn về hiệu quả cai nghiện. Thời hạn trước đây quá ngắn so với bản chất nghiện ma túy là bệnh mãn tính, dễ tái phát nên luật nâng lên 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu và 36 tháng từ lần thứ hai trở lên. Bốn là khoảng trống công cụ quản lý người cai nghiện tại cộng đồng. Trước đây gần như chỉ dựa vào biện pháp thủ công. Nay đã có giám sát điện tử. Nói ngắn gọn, tinh thần xuyên suốt của lần sửa đổi lần này là chuyển trạng thái quản lý từ truyền thống sang hiện đại và đưa trọng tâm về cơ sở.
7: Luật mới mở rộng cách tiếp cận đối với điều trị nghiện bằng thuốc thay thế không chỉ giới hạn ở các dạng thuốc viện. Sự thay đổi này xuất phát từ những yêu cầu nào trong thực tiễn và liệu có mở ra các phương pháp điều trị cai nghiện phù hợp với sự xuất hiện của các loại ma túy mới hay không, thưa đồng chí?
6: Sự thay đổi này xuất phát trực tiếp từ chuyển dịch của thực tiễn. Trước đây, người nghiện chủ yếu là nghiện các chất dạng thuốc viện như heroin nên chương trình điều trị thay thế bằng methadone phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhưng hiện nay, cơ cấu đã thay đổi căn bản. Ma túy tổng hợp chiếm ưu thế, người nghiện trẻ hóa, nhiều trường hợp sử dụng đồng thời nhiều loại chất ma túy. Nếu luật chỉ đóng khung điều trị thay thế ở các chất dạng thuốc phiện,

0: thì một bộ phận rất lớn người nghiện sẽ nằm ngoài phạm vi thụ hưởng chính sách. Vì vậy, luật phòng chống ma túy năm 2025 diễn đạt theo hướng khái quát là điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, không giới hạn ở một nhóm chất cụ thể. Ý nghĩa pháp lý này rất quan trọng, đó là tạo một khung mở, đón trước tiến bộ của y học. Khi thế giới và trong nước có phác đồ thuốc điều trị mới được chứng minh hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng ngay mà không phải chờ sửa luật.
1: Vâng, một trong những yêu cầu ngày càng rõ trong công tác phòng chống ma túy là phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thay vì tập trung chỉ đấu tranh tội phạm khi đã hình thành. Vậy thì tinh thần này được thể hiện như nào trong luật phòng chống ma túy năm 2025 thưa đồng chí?
0: Tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở thể hiện khá rõ nét và có hệ thống trong luật phòng chống ma túy năm 2025. Trước hết là việc tiếp tục khẳng định và hoàn thiện cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Tức là can thiệp ngay khi một người mới sử dụng, chưa đến mức nghiện. Đây chính là tuyến phòng ngừa sớm nhất nhằm ngăn chặn quá trình chuyển từ sử dụng sang nghiện và từ nghiện sang phạm tội, cho phòng ngừa tại cộng đồng mà giám sát điện tử là ví dụ điển hình. Cùng với đó là các quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người đang cai nghiện, người sau cai trong khai báo, trình diện, thông báo khi thay đổi nơi cư trú. Thứ tư là phòng ngừa từ xa thông qua kiểm soát chặt các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tiền chất ma túy thất thoát vào hoạt động bất hợp pháp. Có thể nói, cùng với chủ trương xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy theo chương trình mục tiêu quốc gia, luật phòng chống ma túy năm 2025 đã tạo nền pháp lý để chuyển mạnh từ đấu tranh phản ứng sang phòng ngừa chủ động, lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm.
1: Vâng, một điểm mới đang nhận được sự quan tâm của nhiều người đó là phương pháp giám sát điện tử. Vậy thì thưa đồng chí, là điểm mới của phương pháp quản lý này là gì? Đối tượng nào có thể được áp dụng và cơ chế này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tái phạm ra sao ạ?
0: Đây là chính sách hoàn toàn mới được quy định tại điều 12 của luật phòng chống ma túy năm 2025. Giám sát điện tử là việc sử dụng thiết bị điện tử để quản lý, giám sát 3 nhóm: người đang cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người đang bị quản lý sau cai nghiện. Thẩm quyền áp dụng thuộc về trưởng công an cấp xã. Điều này rất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nguyên tắc đưa trọng tâm về cơ sở. Người bị áp dụng có 3 nghĩa vụ rõ ràng: chấp hành quyết định áp dụng, không tự ý tháo gỡ, phá hủy hoặc tác động gây rối loạn hoạt động của thiết bị, và phải thông báo ngay cho công an cấp xã khi phát hiện thiết bị hư hỏng. Luật cũng quy định chế tài đủ mạnh. Trong thời gian cai nghiện, tôi thấy có 3 giá trị. Thứ nhất là khắc phục khoảng trống lớn nhất lâu nay, là quản lý người cai nghiện tại cộng đồng gần như chỉ dựa vào biện pháp thủ công, rất khó nắm di biến động, nhất là đối với người không có nơi cư trú ổn định. Thứ hai là hỗ trợ phòng ngừa từ sớm. Khi phát hiện đối tượng lui tới những địa điểm có nguy cơ cao, lực lượng chức năng có thể kịp thời nhắc nhở, can thiệp trước khi tái sử dụng, tái phạm. Thứ ba là giảm tải cho lực lượng công an cơ sở vốn đang rất mỏng.
1: Thưa đồng chí, là luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nếu muốn gửi một thông điệp tới người dân, đặc biệt là các gia đình, nhà trường và thanh thiếu niên, đồng chí muốn nhấn mạnh thông điệp gì để mỗi người chủ động trở thành một mắt xích trong phòng chống tội phạm ma túy, góp phần xây dựng một cộng đồng không ma túy ạ?
0: Tôi xin gửi 3 thông điệp ngắn gọn. Với các bậc cha mẹ, hãy quan tâm, gần gũi con em mình và đừng bao giờ giấu giếm khi phát hiện người thân có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Nhiều gia đình vì e ngại, sợ mang tiếng mà che giấu, để rồi khi phát hiện thì đã quá muộn. Phát hiện sớm một ngày là để giữ lại một tương lai. Với nhà trường và các bạn trẻ, ma túy ngày nay không còn hình dạng như chúng ta vẫn hình dung. Nó núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước vui, với những cái tên rất vô hại. Chỉ một lần tò mò, thử cho biết, cũng có thể phải trả giá bằng cả cuộc đời.

0: Điều tôi mong muốn nhất với các bạn trẻ được trang bị kỹ năng nhận diện và kỹ năng từ chối. Biết nói không một cách dứt khoát trước mọi lời mời gọi, kể cả từ những bạn bè thân thiết.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí và khán giả ANTV.
2: Xin trân trọng cảm ơn.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn việt gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Và ngay sau đây, biên tập viên Linh Chi sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Linh Chi.
2: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn chị Mỹ Hạnh và anh Thế Cương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Mở đầu bản tin trưa nay là thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group, công ty cổ phần đầu tư và phân phối E-Game, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung Việt là cán bộ kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phan có trụ sở tại phường Long Châu. Từ năm 2021 đến 2023, Việt thực hiện 37 hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo, tự ý sao chép thiết kế bản vẽ kỹ thuật để hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long thẩm định, cấp giấy chứng nhận. Quá trình xác minh, Việt không thực hiện việc thi công cải tạo tại nhà xưởng của công ty Huỳnh Phan, nhưng tài liệu trong hồ sơ đề nghị Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long kiểm tra nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thể hiện thi công cải tạo tại công ty này. Căn cứ toàn bộ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi của đối tượng cấu thành tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện điều tra làm rõ một vụ sản xuất buôn bán ga giả với quy mô lớn, khởi tố 10 bị can có liên quan. Qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện một kho xưởng tại khu phố 4, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sang chiết ga từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình ga nhưng không bảo đảm điều kiện giấy tờ theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình ga mang nhiều nhãn hiệu, khoảng 18 tấn ga trên xe bồn cùng nhiều phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến điều kiện kinh doanh ga cũng như hoạt động sang chiết. Một số bình ga có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000 kg ga, quy đổi tương đương khoảng 42.000 bình ga loại 12 kg, tổng giá trị khoảng 18,6 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến 8 đường dây ma túy trong chuyên án vừa triệt phá. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, trong số 126 đối tượng ban đầu bị bắt và xử lý, có Phan Kim Nhi, được biết đến là TikToker Phan Nhi Beauty, bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhi bị bắt do liên quan đến hành vi của Dương Minh Tuấn, tức Hoàng Nato, trú tại phường Gia Định, là đối tượng giang hồ cộm cán có mối quan hệ xã hội phức tạp. Như tin đã đưa, trước đó Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phá chuyên án bắt Hoàng Nato để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng công an triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt xử lý tổng cộng 126 đối tượng, trong đó có 9 người nước ngoài liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy Etomidate, khoảng 100 gram ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Thôn bản đang trở thành nền tảng để người dân yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một câu chuyện cụ thể được ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.
3: Tại thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai, những ngôi nhà cửa mở, nhịp sống diễn ra bình dị trong sự yên tâm và tin tưởng. Với bà con nơi đây, bình yên trước hết là không còn phải lo lắng về tội phạm ma túy, không thấp thỏm trước những đối tượng

0: nghiện ngập vi phạm pháp luật. Mỗi gia đình có thể yên tâm làm ăn, tài sản được bảo đảm, cuộc sống không bị đảo lộn bởi những vụ trộm cắp hay các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Năm nay thì tội phạm ma túy không còn. Nhà em thì toàn để xe ngoài thôi. Có khi để cả tháng trời thì không thấy gì ạ, không bắt trộm gì ạ. Người dân chúng tôi làm ăn, làm gì cũng an toàn, đi đâu thì không sợ.
0: Còn tại thôn Háng Gàng, xã Lao Chải, sự bình yên được thể hiện qua chính nhịp sống thường ngày của người dân. Trên những nương ngô, ruộng lúa, bà con cần mẫn lao động, không còn nỗi lo thường trực về tệ nạn ma túy, không bị ám ảnh bởi những hành vi vi phạm pháp luật. Người dân có thêm thời gian và niềm tin để chăm lo cho gia đình và phát triển kinh tế.
2: Đến nay thì tại địa bàn xã Lao Chải thì cơ bản là toàn bộ các diện đối tượng về ma túy thì đều được quản lý. Thì trên địa bàn xã là tình hình an ninh trật tự là cơ bản là ổn định. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay là tại địa bàn là không xảy ra vụ phạm pháp hình sự liên quan đến các đối tượng về ma túy.
3: Xây dựng về không ma túy thì ở đây trong thôn mình thì rất là yên tâm rồi. Không có người trộm, không có người ma túy thì nhân dân không phải lo, không phải lo nghĩ rồi. Làm việc đến đâu, có tài sản đến đâu nhưng mà làm xong ký đỉ đấy rất là an toàn, không có người nào lái, không có người nào trộm.
0: Để giữ vững sự bình yên ấy,
4: phụ trách từng thôn, ban chấp hành cũng như là các ủy và ban thường vụ phụ trách ở các thôn thì sẽ giao cho các đồng chí trực tiếp là quản lý các đối tượng nằm ở trong cái địa bàn mà trong được cái thôn ấy để quản lý đối tượng. Gắn vào đó thì có tổ an ninh trật tự của các thôn nữa. Thì chúng tôi là đối với công an xã thì mỗi một đồng chí là chúng tôi cũng phân công phụ trách một thôn thì gắn luôn cái trách nhiệm để quản lý các đối tượng nghiện và các số mà methadone.
0: Khi ma túy không còn là nỗi ám ảnh, khi trộm cắp và các loại tội phạm được chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, những bản làng vùng cao thêm một bước vững chắc trên hành trình xây dựng cuộc sống an toàn ổn định. Bình yên ở Trống Là, Háng Gàng hay nhiều thôn bản khác không chỉ được đo bằng sự vắng bóng của tội phạm mà còn được thể hiện trong niềm tin của người dân. Trong những mùa vụ yên tâm sản xuất, và trong mỗi mái nhà, ngày càng ấm no.
5: Tiếp tục là thông tin an ninh trật tự từ Lào Cai. Chỉ sau gần 24 giờ đồng hồ truy xét, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng làm rõ hai vụ cướp giật tài sản, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại. Tối ngày 19 tháng 9, trên đường Ngô Văn Sở và Lạc Long Quân, phường Lào Cai, hai phụ nữ đang di chuyển trên đường bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Mai Xuân Quỳnh sinh năm 2011, trú tại Lào Cai cũng bị bắt giữ. Lực lượng công an đã thu hồi hai sợi dây chuyền vàng và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Sau gần 10 tháng lẩn trốn, Dương Văn Huy, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản, đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đầu thú. Theo tài liệu điều tra, ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, Huy có hành vi cướp tài sản. Sau khi vụ việc xảy ra, Huy không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan công an, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập được và quy định của pháp luật, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Công an thành phố Hải Phòng ban hành quyết định truy nã đối với Dương Văn Huy về tội cướp tài sản. Trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình thuyết phục Huy chấm dứt việc lẩn trốn, ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau thời gian được lực lượng công an và cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ra quyết định khởi tố 6 bị can về các tội danh nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý. Để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng, Y Sương Nghê, Ngô Trường Luân bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Công Tài và Nguyễn Nam Trường bị khởi tố về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn uống cà phê, sau đó xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của

0: quán. Tùng dùng tay đấm vào đầu một nhân viên, sau đó hai bên gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may sự việc sau đó được công an xã Krông Anna kịp thời đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc. Thưa quý vị, thời gian qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường thuộc địa bàn phường Vũng Tàu nên đã vào cuộc xử lý.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Vũng Tàu khẩn trương xác minh, truy xét, triệu tập 21 đối tượng có liên quan, thu giữ 9 xe máy điện. Qua kiểm tra ban đầu, các xe điện này đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.
2: Mấy cái này là em độ về bánh với IC, với pin, với chèn áo, gắp. Và em học mấy thứ đó trên mạng. Mấy cái linh kiện mà em độ xe là em đi làm, kiếm tiền để bo vào cái xe của mình. Dạ, mấy cái đó em làm để em đi đua xe và hơn thua với mấy bạn.
3: Em chạy thì nó có độ pin, bánh, vậy xe. Còn việc bốc đầu thì chỉ cần lên ga thôi là nó tự nó bốc đầu.
4: Tốc độ?
3: Dạ, tốc độ tối đa tầm khoảng 140 đến 150.
1: Cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.
5: Các phương tiện là xe điện, độ chế từ bánh xe, phuộc xe và các cái bình để mà tiếng ồn thì cũng rất là nhỏ để tránh sự cơ quan công an để phát hiện, và cái tốc độ là di chuyển là trong thời gian chỉ vài giây thôi. Và lên cả 100 km/h gây ảnh hưởng cho cái người mà tham gia giao thông trên địa bàn.
1: Khác với các xe máy xăng độ chế theo kiểu truyền thống, các phương tiện bị tạm giữ đều là xe máy điện đã bị thay đổi kết cấu, nâng công suất động cơ để đạt tốc độ rất cao. Dòng xe điện độ chế này gia tốc cực nhanh nhưng hệ thống phanh, khung gầm không đảm bảo. Khi thực hiện các hành vi lạng lách, bốc đầu sẽ cực kỳ nguy hiểm cho chính người điều khiển và người tham gia giao thông. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các gia đình cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 1703 ngày 29 tháng 11 năm 2024 đối với đối tượng Huỳnh Văn Tâm, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm trên sau đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số B2696 ngày 5 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Bầu Xến, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh về các tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và đánh bạc. Đối tượng này cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm cách 1cm trên trước đầu lông mày trái. Còn phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức, và phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, cũng phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm cách 2cm dưới đầu mắt phải. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho trực

0: Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn.
1: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.
2: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và...
3: Hình như cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?
4: Chuyện là tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
3: Lúc trước mình có gặp nhau chưa? Sao khuôn mặt của cô nhìn quen lắm?
4: Tôi với ông chưa gặp nhau bao giờ đâu. Ông thấy tôi quen mặt, chắc là do tôi...
5: Cô xã Đi Ca ơi. Dạ xin lỗi ông, cậu thuê qua rách gọi về tìm cô.
4: Dạ.
3: Chắc để lần sau gặp lại rồi nói cũng được. Chắc thầy Quadrat muốn gọi để hỏi cô về chuyện tôi tới đây hôm nay. Ngày mai của thầy Quadrat trước đi, mắt con nó nổi giận nữa.
6: Champu muốn đem bí mật của mình để kể cho ông Akharadet, nhưng thật không may khi cô không nắm được cơ hội này. Đón xem tập 13 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17:05 hôm nay.
7: Nè, thấy chưa? Vẫn là em yêu của cậu đối xử cậu dịu dàng hơn. Còn không mau qua đó nói chuyện một chút đi, cho cô biết á, mấy hôm nay cậu ở trong tù, cậu nhớ cổ cỡ nào.
8: Tôi cảnh cáo anh không được tới gần tôi, nếu không thì tôi sẽ...
9: Mỹ Quyên, anh thật sự rất thích em đó.
8: Anh có thấy buồn đâu không? Anh dám nói với kiểm sát viên là tôi thích anh, những lời nói dối ghê tởm vậy mà cũng nói được sao? Tôi cho anh biết, nếu anh mà dám tới gần tôi cũng biết là tôi sẽ làm nên những chuyện mất lý trí gì đâu nha. Tránh ra mau.
7: Cổ hù cậu thôi, cậu còn tưởng thiệt. Cậu cũng biết mà, ngoài miệng bọn con gái thường nói không, nhưng mà ở trong lòng họ đều không nghĩ như vậy.
8: Diệp Quang Huy, miệng lưỡi của anh là mất hay sạch sẽ chút đi. Hôm đó rượu tôi cũng đã uống rồi, anh vẫn không rút lại lời kiện tụng với anh của tôi. Anh có còn là đàn ông không? Anh nói đi, anh có còn là đàn ông không vậy?
7: Cô yên tâm, tôi sẽ rút lại kiện tụng. Nhưng mà đổi lại thì cô cũng phải rút lại kiện tụng đối với Sương Triết.
6: Quang Huy cùng Sương Triết đến tìm Mỹ Quyên với mục đích ép cô phải rút

0: lại toàn bộ đơn kiện. Đón xem tập 5 bộ phim Đội chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Bên phía kế hoạch VC đã đề nghị rằng mọi nhãn của các công ty thuộc tập đoàn VC sẽ nhập sữa từ công ty Wu Song Wu nếu được giao quảng cáo. Và cuối
2: hàng hóa của tập đoàn VC thì họ có thể đạt được mục tiêu quảng bá thật dễ dàng.
3: Đúng vậy.
2: Trong tình huống như vậy thì mọi chiến lược quảng bá đều vô nghĩa. Như vậy thì cần buổi thuyết trình để làm gì chứ?
3: Nếu vậy thì câu hỏi tiếp theo cũng khó để anh trả lời. Nhưng mà ở kế hoạch VC, ai là người đã tiến hành công việc này vậy?

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bibner, O Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 13.
1: Thật sự rất khó cho anh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể hiểu con người của ba. Ba của anh tại sao ông ấy lại làm như vậy? Ông ấy là một gã...
2: Không, xin anh đừng nói xấu người đã khuất mà.
1: Xin em hãy tha thứ cho anh, bỏ qua cho anh và những điều tồi tệ mà anh đã nói về em và về mẹ của em. Hãy tha lỗi cho anh.
2: Em chỉ sợ chuyện đó làm anh bị tổn thương.
1: Anh hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Anh sẽ cắt lưỡi của anh trước khi lại nói điều gì đó làm cho em tổn thương.
3: Được rồi, nếu cậu nói xong rồi thì mời cậu đi cho. Rồi qua đây ngay đi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
1: Dạ.
3: Nào, khoan đã.

0: Cảm ơn cậu. Về chuyện gì? Về chuyện đã không truy cứu tôi. À, mặc dù điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ mối quan hệ này. Đừng đòi hỏi tôi nhiều hơn.
1: Em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cướp anh ấy của chị chứ?
2: Alondrita, chị không hiểu em rồi. Chị nghe nè, em cần mẹ tin là em đang hẹn hò với Lucas để thực hiện kế hoạch của em. Chị giúp em đi mà. Với lại em đâu có lỗi khi anh ấy không để ý tới chị đâu. Có thể nếu chị nói ít về mấy con ngựa hoặc là trường học thì có
1: mấy
2: thể.
1: Chuyện đó thì sao chứ?
2: Sao lại không? Chị sống trong thế giới của chị và chuyện đó không giúp ích gì cho
1: em
2: chị
1: hết. Em biết điều đó không đúng mà.
2: Chị bình tĩnh lại nghe em khuyên nè. Chị hãy quên Lucas đi, vì anh ấy chỉ yêu thiên nhiên chứ không phải là yêu chị. Dù một chút cũng không có.
1: Chị sẽ yêu Lucas. Và chị biết chị sẽ có được anh ấy.
2: Chắc phải đợi cái
1: muốn.
0: Chị biết chuyện đó tới đâu? Nếu mà chị biết được lợi thế của tôi so với Hoan, tôi có thể đánh bại anh ấy bất cứ lúc nào, rất dễ dàng, bằng bất cứ cách nào mà tôi muốn.
3: Nếu đúng như vậy thì chúng ta thỏa thuận đi.
0: Sarah,

0: Anh theo dõi tôi đó hả?
1: Dĩ nhiên là không rồi. Anh chỉ muốn đua với em thử coi ai sẽ chiến thắng mà thôi. Nhưng mà em nghe đây, phải giữ chặt dây cương, đừng có để bị ngã đó. Mà em hãy nghĩ thử xem, phải tốt hơn là em nên ngã xuống để anh có thể đỡ thay cho em thay vì anh.
0: Ồ, hay thật đó.
1: Nè, anh chỉ giỡn thôi, giỡn chút thôi. Em hãy cưỡi ngựa giờ này sao?
0: Tôi thích tập thể dục sớm một chút.
1: Và em luôn xinh đẹp giống như vậy.
0: Cảm ơn lời tân bốc của anh nha. Nhưng lời tân bốc từ một người lăng nhăng nhanh, tôi chẳng thể tin được.
1: Nếu vậy anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em có thể tin vào anh.
0: Không, anh đừng bận tâm chuyện đó. Tôi không thích mấy lời đường mật chút nào hết.
1: Có thể là em sẽ thích khi biết Mateo đã xuất viện về nhà rồi.
2: Đâu?
3: Đây, đặt xuống. Nè, rồi.
2: Đâu?
3: Ôi. Sao rồi? Ổn chứ?
1: Sừng sừng của em.
2: Đâu, chờ chút.
3: Em hư thiệt đó Mateo. Nhìn kìa, chú ấy đã làm súp gà cho em nữa kìa. Cưng ghê chứ.
2: Nước luộc gà này là để chữa lành một tâm hồn bị tổn thương.
4: Món nào cũng sẽ ngon hơn thức ăn ở bệnh viện đó.
2: Cậu nói phải.
4: Chú biết không, tôi nhớ chú nhưng mà chỉ một chút
2: cậu
4: thôi.
2: Cậu nên làm vậy cậu bé à. Được rồi, bây giờ đi tắm rồi tới công ty luôn.
4: Mà nè, Pedro đâu?
3: Anh ấy nói là gặp Sara đang cưỡi ngựa cho nên là đi theo mấy rồi. Ê, cẩn thận, cẩn thận chứ. Nóng
2: cái này rất nóng, phải không? Vẫn còn đang sôi sùng sục đó. Đi rồi, cẩn thận nha.
4: Không không, Hoan.
2: Để tôi.
3: Cẩn thận nha.
2: Ở đây phải không? Hay là
4: đây? Hoan, đừng.
2: Không, Hoan, được rồi. Hơi nóng đó nha.
3: Chú mà để tôi, chú đúng cho cậu ấy.
2: Đó là một chiếc máy bay.
3: Vậy giờ chiếc thiệt là một chiếc máy bay nha.
2: Máy bay.
3: Giống như mẹ.
0: Ôi trời ơi. Ôi. Dajan. Dajan. Dajan, Dajan.
1: Dạ. Dạ mẹ cô tới liền. Đồng hồ báo thức không reo mẹ à.
4: Hay.
1: Gì đấy?
4: Ôi chú ơi, chúng ta lại bơi rồi.
1: Chú ơi, nước rỉ ra từ cửa tràn vô nhà.
4: Và cả mái nhà nữa.
2: Đừng đối xử với Sarah như vậy chứ.
4: Modesto, làm ơn dọn cái này giúp tôi đi.
2: Được rồi.
4: Tôi muốn nghỉ ngơi để không bị người ta làm phiền thêm nữa.
0: Tôi hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ đi ngay, anh đừng có lo. Tôi chỉ muốn anh biết tôi thực sự quan tâm anh và các anh của tôi. Tin hay không thì tùy anh. Chúc anh mau bình phục.
4: Thật đúng là không thể chịu nổi mà.
0: Giờ này có ai tới chứ?
5: Tôi không biết.
0: Chào buổi sáng, Beatrice.
6: Sarah, vào nhà đi.
0: Cảm ơn chị.
6: Điều gì mà cô tới đây vậy hả?
0: Tôi tình cờ đi ngang qua thôi.
5: Xin chào, tôi là Paloma. Rất vui được gặp cô.
0: Chào
5: chúng
0: chị.
5: Ta đã gặp nhau tại nhà hàng của ba tôi vào ngày Simon bị bắn.
0: À phải rồi, tôi vẫn nhớ mà. Chúng ta nói chuyện riêng một lát có được không?
6: Cô đừng lo gì Sarah. Paloma là bạn thân nhất của tôi, cô ấy biết hết mọi chuyện.
0: Sau khi chị kể về Pedro, tôi cảm thấy rất lo lắng.
6: Cô không thể tưởng tượng những gì tôi đã trải qua đâu. Tôi cần giúp đỡ nhưng không biết phải nhờ ai hết đó.
0: Chị hãy kể tôi nghe đi, có thể là tôi giúp được chị.

0: đều là của trai của Bisu.
1: Anh vẫn chưa dậy nữa. Anh nằm ở đó trong khi mọi người phải đi làm từ sáng sớm.
2: Em dậy sớm vậy có chuyện gì sao?
1: Ông Bakito sẽ tới cửa hàng.
2: Ông tới đó làm gì?
1: Vì chúng ta có đối tác mới nên sẽ cần mở rộng thêm mặt bằng.
2: Em định sẽ làm gì nữa? Cửa hàng cho kín hết trơn.
3: Tuần này tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà. Tôi sẽ không chậm trễ.
4: Không phải vậy mà Adela. Tôi tới đây thông báo với bà một việc.
3: Việc gì nữa?
4: Bà phải trả lại mặt bằng. Bà có thời gian từ giờ tới cuối tháng để chọn hết đồ đạc của bà. Chúng ta đi. Xin chào chủ tịch, có người đang đợi anh ở trong phòng.
5: À gì?
2: Chào ngài chủ tịch.
5: Xin chào.
4: Chào buổi sáng.
5: Chào buổi sáng.
3: Chào.
5: Em xin gặp anh thưa ngài chủ tịch. Cảm ơn.
0: Sao vậy anh yêu? Nhìn anh như là đang chờ đợi người khác vậy. Bruno cho em vào vì em có một bất ngờ dành cho anh đây.
5: Cảm ơn cậu Bruno.
0: Em đã làm cho anh khi ba của anh mất. Anh có thích không?

0: Rosa, Adela là người mà anh rất tôn trọng. Em không thể làm vậy.
1: Đây không phải là chuyện cá nhân, đây là chuyện làm ăn.
0: Chỉ vì chuyện em không đồng ý để Jessica hẹn hò với Brian con trai bảy, em làm như vậy anh thấy không khác gì trẻ con.
1: Anh bị sao vậy Prospero? Cái gì đây?
2: Chúng tôi không bao giờ nghĩ Pedro sẽ mang thằng bé đi.
3: Ôi chúa ơi, cậu ta đã đi làm xét nghiệm ADN và kết quả chính xác là như vậy. Tôi xin cô Sarah, xin cô đừng nói chuyện này với ai
2: không.
3: Hết. Xin cô giúp cho tôi.
2: Tôi sẽ giúp chị, nhưng mà bằng cách nào đây chứ?
3: Tôi cần phải trốn khỏi đây.
2: Không, không.
3: Tốt hơn là tôi nên rời khỏi đây cùng với Tadeo trước khi cô Delio phát hiện ra toàn bộ sự thật.
4: Sự thật là gì?
5: Cảm ơn em, Juliet. Em không biết anh nhớ ba thế nào đâu.
3: Em biết là anh rất yêu ba anh và rất ước ao được có ba bên cạnh. Sao anh không đặt ông ấy ở trong phòng làm việc của anh hả? Em muốn ông ấy ở bên anh mỗi ngày.
5: Juliet đừng mà.
3: Mọi chuyện ổn rồi. Chỉ anh và em như trước đây, hai chúng ta. Không có gì thay đổi hết.
4: Bây giờ thì cô định giấu tôi chuyện gì nữa? Cô muốn đi đâu? Nói mau.
2: Anh không hề có quyền chất vấn cô ấy như vậy đâu.
4: Cô ấy là vợ của tôi và cô ấy nợ tôi lời giải thích.
2: Tất nhiên là không được rồi. Vì cô ấy là vợ của anh, không khiến cô ấy thành một đồ vật.
6: Bia chỉ nói chị ấy muốn đưa ta đeo đi biển chơi, nhưng chị ấy không biết phải nói với anh như thế nào.
4: À, vậy thì tại sao cô lại khóc?
3: Bởi vì những chuyện đang xảy ra với chúng ta. Bởi vì ba người chúng ta có thể thực hiện chuyến đi đó. Như vậy sẽ giúp ta đều có một kỳ nghỉ thực sự vui vẻ hơn.
2: Đúng rồi, nào ngồi xuống đây, hãy nói chúng tôi nghe về mọi kế hoạch đi.
3: Được. Tôi đang nói với hai người là chúng tôi đang định đi biển.
2: Được rồi.
5: Xin em đừng làm như vậy Juliet à. Đừng làm em tổn thương thêm nữa.
3: Anh đã từng rất thích hôn em bà Hoang.
5: Thật ra khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, em là một người phụ nữ rất đặc biệt đối với anh. Anh luôn thấy mình phải bảo vệ cho em, phải làm cho em được hạnh phúc.
3: Anh đã làm như vậy bởi vì em chỉ có thể hạnh phúc với anh, mà không phải ai khác. Không phải ai khác ngoài anh hết.
5: Cảm ơn em vì khung hình này.
3: Em hiểu chuyện này khó khăn với anh, nhưng mà em sẽ cố gắng vì anh Hoang. Cảm xúc của anh đang không ổn định và em sẽ giúp anh lấy lại cân bằng. Vì em yêu anh, em thề là em sẽ không như trước đây nữa. Em gái Sarah của anh tới chưa? Em sẽ đi nói chuyện và làm quà với em ấy.
5: Không, anh thấy cô ấy ra khỏi nhà rồi. Chắc là đang trên đường tới công ty.
3: Tuyệt vời. Vậy thì em sẽ đi chuẩn bị cho cuộc họp về phân bón sắp tới đây.

0: Lão Mùi bàn đó có bạn gái sao? Hay là ông ta dẫn gái vào nhà nghỉ hả trời?
1: Anh không hỏi, anh không can thiệp vào cuộc sống của người khác.
0: Chuẩn bị đi Prospero. Anh nhanh lên, anh thay đồ và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Nếu như anh không nói sự thật với tôi, tôi sẽ treo cổ anh ở quảng trường thị trấn trên cái cây cao nhất.
1: Không.
2: Tại anh mà chúng ta dậy trễ, bây giờ nó không hoạt động luôn rồi nè.
3: Em đang trách anh vì không tới phòng nhân sự đúng giờ sao?
2: Không.
3: Ê nè,
2: đừng có trách em vì sự lười biếng của anh được không?
3: Hôm nay chúng ta phải lau khô sàn nhà vì cơn mưa chết tiệt hôm qua.
4: Đủ rồi đó, im lặng. Hai con biết là nó bị dột, nhưng mà không có đứa nào làm cái gì hết.
3: Nghe thấy chưa?
4: Con biết nên làm gì không? Chúng ta sẽ lợp lại cái mái.
3: Dạ, con nghĩ như vậy cũng tốt. Vì nếu để như vậy, con sợ là cái phòng khách sẽ biến thành hồ bơi luôn á. Giống như cái mà Jessica của con mơ ước.
4: Con biết ông làm gì không? Khi cậu Mateo Bình phủ lịch làm gì cả công ty chứ? Tôi cần em ở đây để cùng em đánh giá về khả năng sinh lời của nguồn vốn đầu tư
5: trong vòng 3 tháng tới.
6: Được rồi Hoan, tôi tới ngay.
4: Trước khi vào cuộc họp, tôi muốn xem ngân sách các loại phân bón. Trợ lý của tôi có tài liệu chưa?
6: Chưa Hoan, tôi sẽ đưa tài liệu cho anh ấy xem khi mà tới công ty.
4: Không một ai được đi làm muộn trong công ty này, cho dù là tôi.
7: Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở em Sarah.
8: Cô không biết phải làm sao đi. Chắc cô phải đi tìm bà Dosa để nói chuyện trước khi bà ấy nói với ba cô, để bà ấy bỏ ngay cái suy nghĩ lấy lại cửa hàng qua ngay từ bây giờ.
9: Con rất tiếc về những chuyện đang xảy ra. Con hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn.
8: Cô cũng mong là vậy con à.
10: À, nhìn coi ai đằng kia kìa. Cô gái Chicana đi lạc kìa.
11: Chúng con muốn con bé đó đi về lại nơi đó đang ở.
9: Hai người làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa được không?
8: Nghe nè, hai đứa bị làm sao vậy? Rồi hai đứa không về nhà học bài đi. Tụi con không thể lăng mạ người khác như vậy. Chúng ta là người dân.
12: Vậy nên tôi cũng không thể sống ở đây. Tôi không biết phải vượt qua chuyện này như thế nào. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để cho con trai tôi thiếu bất cứ thứ gì đâu. Điều mà tôi muốn biết là Tại sao lại là Pedro? Em lừa dối tôi từ bao giờ? Tại sao hả? Tôi đã cho em mọi thứ mà.
11: Không, Cordelio, em không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Chuyện đó khiến em phát bệnh, cứ để cho nó qua đi. Chúng ta không thể nào quay ngược lại thời gian. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là nhìn về tương lai, về con trai chúng ta. Tất cả những gì em có thể nói là em thực sự rất hối hận.
12: Beatrice, tôi muốn chúng ta ly hôn.
11: Em sẽ làm như anh muốn, Cordelio. Chúng ta sẽ làm các thủ tục và kết thúc mọi ràng buộc giữa chúng ta.
8: Đừng có thất vọng như vậy mà bé yêu. Con đừng có để ý tới mấy đứa trẻ ranh đó làm cái gì.
9: Con buồn vì khi con ở Hoa Kỳ, người Mỹ nói con quá Mexico. Nhưng khi con ở đây, người Mexico lại nói con là đồ ngoại lai. Con cảm thấy mình không thực sự thuộc về một nơi nào cả, cô Adela. Con cảm thấy rất buồn và không biết phải làm sao hết.
8: Lại đây con yêu. Con nghe nè, mọi người đều vậy hết mà. Con có tưởng tượng được thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao nếu như con người biết tôn trọng lẫn nhau. Xét cho cùng, tất cả chúng ta đều giống nhau, khác biệt duy nhất là vỏ bọc, chỉ là bề ngoài thôi con à.
9: Có đúng như lời cô gái đó nói không cô? Dan John là bạn trai của cô ấy.
8: Ai mà biết được có đúng hay không. Nhưng bà cô thường nói chuyện quá khứ của bạn trai con không liên quan tới con. Cứ tiếp tục cuộc sống của con.
3: Tiếp tục để Mateo bị quản thúc. Hơn nữa, chúng ta nên làm điều đó từ lâu rồi. Anh biết chứng nghiện rượu đó từ đâu mà ra mà.
4: Phải, chúng ta ai cũng biết cậu ấy nghiện rượu hết. Nhưng mà anh tin chúng ta vẫn còn đủ thời gian để giúp cậu ấy dừng lại và phục
3: chúng
4: hồi.
3: Chúng ta phải quản thúc ngay, càng sớm càng tốt, như vậy mới kết thúc được chuyện này Hoan à.
4: Nghe đây, tất cả chúng ta sẽ cùng giúp đỡ cô ấy. Để bắt đầu thì việc đầu tiên, trong nhà chúng ta sẽ không có rượu. Anh đã nói chú Morito mang hết tất cả rượu đi rồi. Anh cần mọi người chúng ta để mắt tới cô ấy.
3: Chúa tôi Hoan, Mateo không phải một đứa trẻ. Với lại chúng ta không có lỗi khi cậu ấy như vậy. Ba mẹ thực sự của cậu ấy mới có lỗi. Bọn họ là những kẻ nghiện rượu đúng không?
4: Đừng nói như vậy Pedro, dừng lại đi. Cho dù đúng vậy em cũng không cần khơi lại đâu.
3: Đó là sự thật. Điều tốt nhất là chúng ta đã không trở thành...
4: Đủ rồi. Đủ rồi. Quá khứ mà chúng ta sống đã qua rồi.
3: Phải, nhưng em không bao giờ quên. Và anh cũng đừng quên. Bởi vì dù muốn hay không, thì đó cũng chính là nơi mà chúng ta được sinh ra.

0: Em không sao, em vẫn chịu đựng được mà. Anh đưa cho em uống, mẹ mà nhìn thấy mẹ sẽ phạt luôn anh đó.
1: Không sao đâu, em uống đi. Mau uống đi trước khi bà ấy quay lại. Bây giờ bụng anh cũng đang đau lắm. Chúng ta đã không ăn gì mấy ngày nay rồi.
0: Anh Hoa, có đúng là em không được làm vậy không? Em chỉ muốn ăn một chút phô mai thôi mà. Nhìn nó ngon quá, em không thể nhịn nổi.
1: Em không có lỗi gì hết, em là một cậu bé ngoan.
2: Tụi mày đang làm gì vậy? Tao đã nói là không được cho nó cái gì hết mà. Sao cô cãi lời tao vậy hả?
0: Không,
2: tao đánh chết tụi mày
0: mà.
2: Tụi mày là cái đồ vô tới sự, làm cho cuộc sống của tao mệt mỏi hơn thôi.
0: Đừng đánh nữa mẹ ơi.
2: Cãi lời tao hả?
0: Đừng đánh con.
2: Dám cãi lời tao hả?
0: Đừng mà.
2: Tại sao tao nói mà tụi mày không nghe?
3: Sao anh có thể quên những trận đòn đó hả Hoa? Nói cho em nghe đi, anh có thể xóa sạch được những ký ức đó không?
4: Không không, tất nhiên là không rồi. Nhưng mà điều an ủi là em và anh hai chúng ta không còn cô đơn. Chúng ta luôn có nhau em trai à.
3: Không có gì để an ủi hết.
1: Muốn để con lo lắng thêm, con đang có quá nhiều chuyện, nào là công ty, chuyện thừa kế, chuyện Julieta.
2: Không, chuyện đó không quan trọng đâu. Mày phải đi khám bác sĩ, đi.
3: Tôi hy vọng không có gì nghiêm trọng. Sẵn tiện thì Sara, từ bây giờ cô không cần phải lo về khoản vay thế chấp nữa. Các khoản nợ của cô đã được thanh toán hết rồi.
2: Ý ông là sao? Anh đã trả hết
4: của chúng ta nữa. Hãy thư giãn đi. Được rồi, Sara, cô ấy cũng sắp tới đây rồi. Sara phải chuẩn bị một số tài liệu. Anh mời hai em đi ăn với anh, được không?

0: Hoan không hề nói gì hết, tôi không tin chuyện này.
1: Tôi chỉ vô tình đưa ra lời nhận xét về khoản nợ của cô thôi, không ngờ cô ấy đề nghị trả hết.
0: Không.
2: Soris, con yêu, nè, đừng có kiêu ngạo quá nữa. Tính đó dành cho mấy kẻ ăn mày mà thôi. Con thừa biết Hoan là một quý ông lịch lãm tốt bụng mà.
0: Không, con không muốn mắc nợ ai hết đó mẹ. Mẹ hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.
2: Không sao đâu con, vì khi con nhận được tài sản thừa kế của con trả lại cho cậu ấy, vậy là xong thôi.
0: Tôi nghe Hoan.
3: Sara, em có tới không?
0: Có, tôi đang tới đây Hoan.
3: Trễ quá rồi Sara, em không hoàn toàn hỗ trợ gì công ty,
4: nhất là khi chúng ta đang có vài vấn đề cần xử lý.
0: Tại vì tôi có việc đột xuất mà Hoan.
4: Để tôi nhắc lại cho em nội quy của công ty một lần nữa. Đây là lần cuối cùng em được phép tới muộn mà không báo tôi biết.
0: Tất nhiên tôi biết rồi, nhưng mà...
1: Thoải mái đi Sara, Hoan là vậy, cô sẽ từ từ quen với cậu ấy thôi.
2: Nào con gái, mẹ cảm thấy khỏe hơn rồi. Sao con không đi ăn trưa với mẹ?
1: Không. Mà sao vậy?
2: Vậy thì chính anh là chủ nhân của hộp diêm này rồi Rospero. Anh đã nói dối tôi. Anh dám nói dối tôi. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ treo cổ anh, thì tôi sẽ làm điều đó. Sao anh dám?
5: Không. Nó là của Chava. Ông ấy là người đã vào nhà.
1: Là của tôi đó.
6: Vậy mà ba luôn dạy con phải hướng tới những điều tốt.
1: Hai người là những quý cô, nên xin đừng nghe những điều đó. Thật sự thì tôi cảm thấy xấu hổ lắm rồi.
2: Tốt hơn hết là ông nên nói cho tôi biết sự thật. Nếu không thì ông sẽ thấy những gì tôi có thể làm. Đi thôi Rospero, em không thích ở nơi đầy dục vọng này thêm một giây nào.
6: Bà nghĩ bà là ai vậy hả bà kia?
2: Đi thôi.
6: Bà hống hách như vậy tưởng người khác sẽ sợ bà sao?
1: Xin chào tạm biệt. Đây là quán bar gia đình với không gian vô cùng ấm áp đúng không?
0: Không khởi động được. Đầu tiên là Cornelio, rồi tới Hoàng mắng mình. Sao lại xui xẻo tới vậy chứ? Mình phải đi ngay thôi. Sao mà cái xe này không nổ máy được vậy?
7: Tôi sẽ nói chuyện với bà luôn.
8: Cô quá trọng. Làm ơn đi Cornelio, đừng hỏi bất cứ cái gì.
7: Được rồi, tôi sẽ không hỏi gì nữa. Bây giờ tất cả những gì tôi muốn làm cho phép tôi đưa Tadeo tới trường.
0: Không, mình phải tới thẳng nhà hàng.
9: Nhưng sao ba không

0: về nhà nữa vậy?
1: Ờ, con trai à, tại ba cãi nhau với ba Hứa với con đó. Còn nữa, ba có một món quà cho con trước khi con đi học đi. Ờ, chú à, chú đưa con đi.
2: Được rồi.
1: À, cảm ơn chú. Nhìn nè con yêu.
0: Tuyệt quá đi, cái này để làm bài tập đúng không?
1: Phải.
0: Nhìn nè con Paloma.
3: Wow.
1: Được rồi, đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi.
4: Chú chào Vita nè. Chú có thể cho tôi nghỉ một chút để đi với anh bạn Cornelio của tôi không?
2: Chỉ cần cậu đừng có tận dụng đi lâu quá thôi, như vậy là được. Tôi biết cậu lúc nào cũng có thể tám chuyện dài đó.
4: Chú đừng lo, tôi sẽ về liền. Cảm ơn chú. Chờ tôi.
1: Ba sẽ bỏ nó vào trong cặp của con. Nếu không thì nó sẽ bị rơi và bị bể mất. Con đã sẵn sàng tới lớp chưa?
4: Tôi tới đây, cậu Cornelio.
1: Khỏe không? Amano yêu quý.
4: Khỏe. Còn anh thì sao?
1: Khỏe.
4: Sẵn sàng chứ?
1: Chúng ta đang làm rất tốt. Thằng bé đang trên đường tới lớp.
4: Có chuyện gì? Em ổn chứ? Vậy giờ cô ấy bị ám ảnh bởi vấn đề pháp lý sao? Em nhìn kìa, đó là Cornelio và cô ta.
2: Anh, đừng qua đó.
4: Anh qua đó chào Cornelio.
3: Chạy mau đi.
2: Sao không?
1: Đừng đụng vào nó.
2: Cô có sao không?
0: Dạ chú.
1: Con trai, con trai.
0: Sao?
1: Bỏ đi thôi. Bỏ đi, bỏ thằng bé ra. Tao đang. Amadou. Amadou, bạn tôi. Amadou.
4: Cậu ấy sao rồi?
1: Cậu chủ Amadou. Amadou bị thương rồi. Bình tĩnh đi Amadou. Cậu sẽ ổn.
4: Bảo lại.
1: Amadou.
3: Con ở đây nha. Rajon. Con đi đâu vậy?
5: Đừng đi mà.
3: Rajon.
5: Dừng lại
3: Rajon.
5: Đi
3: Rajon.
6: Chuyện gì vậy?
5: Nghe tiếng súng gần đây phải không?
6: Ai đó bị bắn sao?
5: Ôi trời.
6: Chuyện gì vậy chứ?
3: Có chuyện gì đó ở quảng trường thị trấn. Bây giờ mọi người đang đổ xô tới đó.
6: Nè, đừng đi bà nè. Đừng đi mà.
0: Con sợ lắm cho Pedro.
2: Con đừng sợ, đã có chú ở đây rồi. Đừng nhìn đi đâu hết biết chưa? Nhìn chú thôi. Con nhìn chú là được rồi biết chưa?
1: Cậu ấy bị thương ở tay nè, bên đây.
4: Pedro, mau ngồi xuống đi.
5: Gọi cấp cứu đi.
1: Amadou, bình tĩnh. Amadou,
5: nhanh lên.
1: Amadou,
5: làm ơn gọi giúp đi.
1: Bình tĩnh, thư giãn.
4: Họ đang tới kìa.
5: Anh ấy chết rồi sao?
4: Không sao. Cậu ấy không sao đâu.
3: Lạy Chúa tôi.
1: Cậu chủ à, họ sẽ tới ngay xong.
5: Ta đeo à? Ta đeo ở đâu rồi? Ôi Chúa ơi. Ta đeo. Con trai của mẹ con có sao không?
2: Thằng bé không sao, nó không sao hết. Bây giờ không còn chuyện gì rồi, bình tĩnh đi.
0: Mẹ ơi, con
5: không
0: sợ
5: sao
0: lắm.
5: Rồi con yêu.
7: Vậy chứ, đâu biết sao chuyện gì đâu.
5: Họ tới rồi kìa.
4: Thôi,
1: bình tĩnh, bình tĩnh. Amadou,
4: tất cả
1: bình tĩnh. Amadou,
5: xe tới rồi.
4: Bình tĩnh nào.
1: Tới rồi.
4: Cảm ơn.
1: Cho chúng tôi qua, cho qua. Nhanh lên. Để đó.
4: Đâu.
1: Bà chào Vita, chị Paloma. Nhanh lên đi, anh Amadou bị bắn ở gần quảng trường thị trấn rồi.
2: Bị bắn là sao, con nói gì?
3: Ôi trời ơi, Amadou.
1: Nhanh lên.
0: Mọi người chạy đi đâu vậy chứ?
5: Nhanh lên đi,
2: chắc
5: con có chuyện gì
2: nhau
5: không?
2: Thôi. Em cũng biết người ở đây ra sao mà, đúng không?
0: Nè cậu à, cậu có biết chuyện gì ngoài đó
8: có
0: không?
8: Có người mới bị bắn ở quảng trường thị trấn.
0: Cái gì? Sara. Sarada, tôi có gốc Anglo-Saxon.
9: À, đây là liệu pháp của người Hindu, thưa bà Rosa. Tôi sẽ sắp xếp lại trường năng lượng cho bà, chúng sẽ hoạt động đúng cách.
0: À, tốt hơn không nên, năng lượng thô tục đó. Tôi nghĩ nó không hợp tác với tôi đâu, bởi vì tôi đã có quá đủ rồi. Tôi đã có quá đủ năng lượng xấu với Prospero rồi, anh ta khiến tôi thực sự phát điên lên.
9: Ở đây.
8: Quen nhưng không có nghĩa sẽ là mối tình cuối.
1: Em không nghĩ là em sẽ yêu một người phụ nữ khác ngoài Juliet đâu. Juliet không chỉ là mối tình đầu của em, cô ấy còn là người đồng.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ.
3: Mày điên hả? Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
4: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
5: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
6: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên.
7: Bốn mươi năm đổi mới, 40 năm của những bước chuyển mạnh mẽ của đất nước. Thế nhưng các thế lực thù địch vẫn không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành tựu, bóp méo thực tiễn, gieo rắc hoài nghi. Chúng cho rằng kỷ nguyên vươn mình chỉ là 40 năm đổi mới, những thành quả ấy chính là câu trả lời đanh thép. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khát vọng, mà đang được hiện thực hóa bằng ý chí, hành động và sức mạnh của cả dân tộc. Lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 23 tháng 9 trên ANTV.

0: một con tàu nằm neo đậu giữa dòng sông Thu Bồn. Cẩm Nam, một cù lao nhỏ nằm bên cạnh phố cổ Hội An, từ lâu đã được phù sa ở đây bồi đắp, trở nên màu mỡ và trù phú. Chính vì vậy mà thiên nhiên cũng ban tặng cho vùng đất này nhiều món quà quý giá như cá, hến, tôm nước lợ, khoai sắn và đặc biệt là giống cây bắp nếp được trồng ven các bãi bồi ở sông.
1: Nhờ vị trí nằm trên vùng đất phù sa màu mỡ, Cẩm Nam từ lâu đã gắn liền với nông nghiệp. Trong đó, cây bắp nếp là loại cây trồng quen thuộc của người dân địa phương. Về vùng ngoại ô ven sông, những ngày hè, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những cánh đồng ngô xanh biếc trải dài bên cạnh những con đường đi. Những quả ngô to như bắp tay người đang đợi hái, và đằng sau kết tinh đó là cả một quá trình lao động miệt mài của người dân. Từ công đoạn phơi hạt, tỉa hạt, rồi quá trình chăm bón, tưới tiêu đầy vất vả.
0: Con chào chú. Thì chú cho con hỏi là cái giống bắp nếp này khi mà mình trồng thì có gặp nhiều khó khăn không ạ?
2: Nói chung là giống bắp này là cũng không khó lắm, vì hắn theo từng vụ. Ví dụ vụ đông xuân là mình hơi khó xíu là vì thời tiết hơi mưa nhiều. Đó, thành ra mình phải lanh lúng để mình trồng cho nó đảm bảo hơn. Chứ còn cái công đoạn hắn bóng là bóng, cái ba bóng công đoạn thứ nhất là mình phải lanh lúng là vụ đông xuân. Còn mà cái vụ hè thu á, tức là cái vụ mà hè đó là mình phải đánh lúng để tỉa, mình tưới tiêu. Còn cái vụ đông xuân là mình phải lên lúng để mình khổ sàng đạm nước. Còn về cái mà mình thử soạn á là 15 ngày mình vô bón kỳ phân. Tới cái 15 ngày mình bón một lần đó, bón phân đó là 3 đợt. Tới bón 15, bắt đầu là 11 giờ bón đó. Đi có nơi đó là

0: Họ thích cái giống bắp này là hơn rất ngon ngọt.
1: Dù qua thiên tai, bão lũ hay nắng hạn, thì vùng đất này vẫn mang nặng phù sa của hạ lưu sông Thu Bồn, cùng bàn tay lao động chịu thương chịu khó vun bồi. Khi bắp vụ đông xuân đã hái từ những cánh đồng xong, người nông dân lại nô nức chuẩn bị ngày hội làng, ngày hội bắp nếp Cẩm Nam. Ở phần nghi thức, ngày hội bắt đầu với lễ cúng thần nông dưới sự chủ trì của các bô lão trong làng. Nghi lễ cổ truyền nhằm tri ân, tưởng nhớ tổ nghề, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp dân làng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Phần hội là nơi người dân và du khách được chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến và thưởng thức các món ăn đặc sản từ bắp nếp. Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam là cơ hội để những người nông dân sum họp sau một mùa vụ vất vả và còn là nơi hội tụ nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cùng các trò chơi dân gian, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm truyền thống của nông dân xứ Quảng. Từ những trái bắp được trồng ở ven sông, bắp nếp xuất hiện dưới nhiều cách biến tấu khác nhau nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên và thân thuộc. Những món ăn khác nhau có những cách thưởng thức khác nhau, tuy nhiên vị dẻo, vị ngọt thơm của trái bắp Cẩm Nam vẫn còn được giữ nguyên. Đó cũng chính là cái hồn của bắp Cẩm Nam. Bắp nếp được chế biến thành nhiều món ngon, từ món ăn vặt đến món ăn no, từ món ngọt đến món mặn. Bắp luộc, bắp nướng là món ăn tuổi thơ của nhiều người. Bên nồi bếp than, những trái bắp vừa luộc chín tới tỏa hương thơm nhẹ nhàng, vị ngọt dẻo quen thuộc. Hay trời se lạnh, nướng một trái bắp, rắc một ít nước mắm mỡ hành, vừa thổi vừa ăn, đơn giản thôi mà nó ngon khó cưỡng. Hương vị mộc mạc ấy đã ôm ấp tuổi thơ của biết bao người con Cẩm Nam. Người Hội An cũng khéo nghĩ ra những món ăn khác từ bắp, tạo cho bắp Hội An một thương hiệu riêng. Bắp non thì tẻ hạt, chế biến thành những đĩa bắp xào thơm lừng, hay chén chè bắp nóng hổi, rồi chả bắp, tram bắp, sữa bắp, rượu bắp. Dù có biến tấu thế nào thì bắp vẫn giữ được cái hồn mộc mạc ban đầu. Những món ăn ấy không làm bắp trở nên cầu kỳ mà chỉ giúp vị ngọt quê hương được nhắc nhớ theo nhiều cách khác nhau, gần gũi và dễ ăn.
2: Chị dùng á, nhưng mà chị thấy thật sự mà nếu mà để tiêu thụ với lại thu hút khách mà đáng dùng nhiều nhất đó là món chè bắp á. Vì chè bắp là đi liền với lại gốc món, ví dụ như đi ai đến Hậu An cũng ăn thử món chè bắp á.
1: Khác với nhiều loại bắp cần được nêm nếm để tạo vị, bắp Cẩm Nam gần như không cần thêm thắt nhiều gia vị, chỉ cần luộc vừa tới, vị ngọt đã lan nhẹ nơi đầu lưỡi, không gắt, không sắc mà dịu dàng và dễ chịu. Đó là cái ngọt chậm, càng ăn càng cảm nhận rõ, giống như cái cách người ta nhớ về một miền quê, không ồn ào, không vội vã.
3: Dạ em chào chị, không biết là chị đã thử được bao nhiêu món ăn làm từ món bắp Cẩm Nam ở đây rồi ạ?
4: Mình mới ăn được 3 món.
5: Tại vì trời hơi nóng cho nên là mình ăn chè trước, mình ăn chè bắp. Xong rồi cái mình mới ăn được món rôm bắp với lại bắp xào là 3 món.
3: Và chị cảm nhận như thế nào về những món ăn được làm từ bắp nếp ở đây và món nào là món chị thích nhất ạ?
5: Không nói là thích nhất được nhưng mà mình thấy là mỗi món là nó có một cái vị nó khác nhau. Với một món bắp mà làm được nhiều món thay đổi á, thì mình thấy nó cũng làm cho người ta có sự lạ miệng á, cho nên cũng dễ thưởng thức.
1: Từ những trái bắp dẻo, ngọt tự nhiên ấy, bắp Cẩm Nam dần trở thành một món ăn giản dị nhưng đủ để người ta nhớ về hương vị quê nhà mỗi khi ghé Hội An. Chính từ không gian và nếp sinh hoạt ấy, bắp Cẩm Nam hình thành một phần tự nhiên của đời sống, trước khi được nhiều người biết đến như một món ăn mang dấu ấn riêng của vùng đất này.
3: Bắp Hội An không chỉ còn là một loại thực phẩm, mà hơn thế là một phần của di sản văn hóa vùng đất Hội An. Có mặt từ vùng đất này, từ thời khai sơn lập địa, đến Hội An mà không ăn cao lầu, không nghe hát bài chòi, không ăn một chén chè bắp.
6: Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc, Tổng Giám Chế Trịnh Qua Bình.

với các diễn viên Hứa Khải trong vai Chua Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Tam Thúc, có phải Du Nhất Phàm nói với Thúc đợi khống chế được kinh thành sẽ tìm một cái cớ lừa Hán Dương vào cung, tìm cơ hội trừ khử để Thúc đăng cơ không?
1: Lão Tam, y nói với ta đệ đã bị cưỡng ép vào kinh, chỉ cần ta chỉ huy bắt tiến, y sẽ đem tội danh sát hại thái hậu đổ lên đầu của đệ. Đến lúc đó ta sẽ trở thành hiền dương trừ khử gian thần.
0: Đợi Hán Dương vào kinh, Du Nhất Phàm sẽ giết Hán Dương giá họa cho Thúc, sau đó khôi phục thân phận của y, trở thành kẻ thắng cuộc thật sự. Cả hai Thúc chẳng qua chỉ là con cờ của y mà thôi.
2: Nhất Phàm, chuyện này là sao?
3: Tên tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, nhà ngươi lật mặt trao trở. Ngươi đã quên trước đây ta đối xử với ngươi ra sao rồi hả? Ngày hôm nay ngươi dám phản bội ta.
4: Nghĩa phụ đối tốt với ta thật sao? Năm xưa ném ta vào bầy sói, còn cố ý quay lại cứu ta. Lúc tuổi còn nhỏ một mình chăn sói, ân đức của người thật sự cả đời ta không quên.
1: Nghịch tử bất trung, người lên kế hoạch tất cả chỉ vì muốn báo thù cho phụ thân của người phải không? Người đúng thật là con trai tốt của ta. Người có biết không, nếu ta đăng cơ làm vua.
5: Chim cơ,
0: không sao chứ?
5: Không sao.
0: Đưa thái hậu quay về.
1: Dạ.
6: Bệ hạ.
4: Phóng tên.
0: Đợi đã, trẫm muốn người sống.
4: Chu Chim Cơ, ngài và ta cùng huyết mạch hoàng gia, đều là tôn nhi của hoàng gia gia. Từ khi sinh ra ngài đã được yêu thương, còn ta hết lần này tới lần khác không màng sinh tử của mạng ông ấy. Ông ấy vẫn không hề quân dương hiền minh, được ngàn vạn người ca ngợi. Còn ta, ta dính đầy máu tanh, đời đời kiếp kiếp bị người ta mắng chửi. Tại sao vậy? Dĩ binh bắt phạt bách tính lầm than, phung phí dời đổ bách tính khổ sở, vận chuyển ngàn dặm bách tính càng khổ. Công dịch nặng nề, nhiều năm mất mùa đói kém, mà bọn họ là tử tôn Chu gia, lại vì địa vị quyền thế, huynh đệ tương tàn, không ngừng giết chóc. Nhưng mà có ai từng nói một câu y tranh hoàng vị này chỉ vì giúp đỡ xã tắc, cứu giúp dân bị nạn chưa? Tên nào cũng tham lam ngu dốt, ngồi không ăn bám, nhưng lại ngồi vị trí hoàng tộc hưởng lộc suốt kiếp. Tại sao chứ?
0: Hoàng gia gia tự mình chinh chiến, chẳng lẽ ông ấy không muốn làm hoàng đế thời bình, làm một thiên tử vô ưu sao? Chỉ là sa mạc phía bắc khó bình định, bách tính biên cương khó.

0: yên ổn. Đường sông không sạch thì vận chuyển không thông. Đường xa ngàn dặm, cử sứ bốn phương, tuyệt đối không phải ăn không ngồi rồi hưởng phước. Điều hoàng gia gia muốn đảm bảo là quốc gia vạn phúc kéo dài, cầu được lợi ích vạn thế. Thiên hạ này ai ai có thể hiểu lầm ông ấy, chỉ có ngươi và ta là không được. Còn căn bệnh của hoàng thất, hoàng gia gia không bỏ để trẫm bỏ.
1: Ugh.

0: Tại sao?
1: Trẫm muốn giữ lại ngươi. Ngươi hiểu tiếc nuối của Hoàng Gia Gia, thiên hạ này chẳng có mấy người. Ông ấy muốn trời yên biển lặng, thái bình thịnh thế. Trẫm giữ ngươi lại để ngươi tận mắt nhìn thấy.

0: Chim Lễ
1: đại nhân. Dương Châu,
2: người giết thê trật ngàn vạn nhát đau, vậy người sát hại phụ thân thì đáng chịu tội gì?
0: Núi không có thổ phỉ, đường không người lưu lạc, triều không có quan liêu, quốc gia không có dân đói. Đây là một vương quốc trong mộng của trẫm. Trẫm hứa với người nhất định không tiếc công sức làm hưng thịnh Đại Minh, giúp lê dân an cư lập nghiệp.
2: Chú Chim Cơ, nhớ kỹ lời thề hôm nay của ngài, đừng phụ bạc giang sơn xinh đẹp mà ông ấy đã để lại cho ngài.

tỉnh rồi sao? Đêm nay thật quá dài. Đây.

0: Trời ơi, lên trước cũng có thể lấy. Đi lên trước đi, nếu không đủ có thể quay lại lấy nữa.
1: Gần đây người ta xếp hàng nhận cháo ngày càng ít rồi.
0: Nè,
2: tốt quá rồi,
0: lấy thêm không? Không sao hết, từ từ ăn. Nhận cơm mà ai cũng có phần, cẩn thận đó.
3: Ở đa tạ,
2: xin đa tạ.
0: Từ từ thôi,
4: chúng ta thật là may mắn.
3: Đa tạ tỷ tỷ.
4: Qua kia ngồi đi.
0: Đi đi.

0: Ngài về rồi.
1: Ta đã biết hết rồi. Cô đã dứt dạ.
0: Ta có lời muốn nói với tiên sinh. Mấy năm qua có những việc ta phải tự tay làm. Giờ mọi người đều đã biết tới bí mật này rồi. Ta cũng muốn nói cho tiên sinh biết về bí mật của ta, để không còn gì phải hối tiếc. Cảm ơn ngài đã nghe ta nói hết. Bây giờ thì xin cáo từ.

0: Mau chuyển đồ vào trong.
1: Mau lên.
0: Nhanh lên.
1: Bị ướt đó. Nhanh lên.
0: Dọn đồ ăn vô nhanh lên. Đẩy đồ ăn lại. Mau lên.
1: Đẩy đồ ăn lại đi, nhanh lên. Nè, cái này nữa. Bên này đẩy xong rồi. Nhanh lên.
0: Cẩn thận đó.
2: Nè, bên kia kìa. Trời, cẩn thận một chút, coi chừng đó.

mau đứng dậy đi. Mạnh Thượng Cung lập được công lao to lớn, Thái hậu ân chuẩn, ngài khôi phục chức vị. Nhưng mà có một chuyện cần ngài đi làm.

0: Rượu ngon mà thiếu mồi nhắm thì tiếc quá.
1: Sao hả? Bọn họ sai nàng đến tiễn ta lên đường sao?
0: Thái hậu nói ta với ngài là bạn cũ, nên kêu ta đến tiễn ngài. Sau đó ta có thể khôi phục lại chức vị. Nương nương còn thăng phẩm cấp cho ta, là chức nữ quan thượng phẩm duy nhất của Đại Minh đó.
1: Nhớ khi mẫu thân còn sống, món ba quân đệ bọn ta thích nhất đó chính là há cảo, do đích thân mẫu thân làm.

0: mà đuổi ta đến Lạc An. Nói không chừng ông ấy sớm đã biết thân phận của Chim Lễ, nhưng mà lại cố ý chôn thanh kiếm sắc hướng thẳng về phía lồng ngực của ta. Còn nàng, ta bảo vệ nàng nhiều năm, giờ lại nhận được một ly rượu như vậy. Thật là nực cười. Cả đời nể của ta chẳng còn gì nữa hết. Nữ quan thượng phẩm duy nhất của Đại Minh. Chúc mừng. Tử Vân, Tử Vân,
1: cả đời này của ta từng là tử tôn, từng là nữ quan có phẩm cấp cao nhất Đại Minh, ta đã hoàn thành hết nguyện vọng đời này, cũng đã trả xong món nợ duy nhất của cuộc đời này. Bây giờ cuối cùng ta đã có thể đi cùng với ngài, trả lại tình cảm nửa đời cho ngài.

Mạnh Thượng Cung nguyện dùng công trạng của đời mình đổi mạng ngươi thành đi khổ sai cả đời. Thái hậu ban ơn, cho phép ngươi tiễn bà ấy một đoạn cuối, ngươi đi đi.

0: Ở kinh sư này, thượng thực cục có công lớn. Truyền khẩu dụ của Thái hậu bắt đầu từ hôm nay, thăng ân tử bình, lên thành thượng thực của Đại Minh.
1: Tốt quá rồi.
2: Tốt quá đi.
0: Tốt quá rồi.
2: Mau tạ ơn đi.
1: Phải đó.
0: Tử Bình,
2: mau tạ ơn đi.
0: Mau
2: tạ ơn
0: đi.
3: Mau tạ ơn đi. Mau tạ ơn đi. Thượng thực, còn đợi gì nữa?
0: Mau lên.
1: Mau tạ ơn đi.

không xứng ngồi ở vị trí đó, hối hận bất an. Trong lòng Nương Nương hiểu rằng lẽ sao người thực sự nên trở thành thượng thực là một người khác.

Hoàng thượng, đã tra được viên kỳ mượn danh nghĩa trong cung cử người tới Quảng Đông thu mua, trắng trợn bóc lột tiền tài của bách tính, giơ vét của lê dân. Theo luật pháp Đại Minh,

0: Diên Kỳ, xử phạt lăng trì. Còn những người khác, đem ra chém đầu.
1: Tuân chỉ.

0: Tam thúc, có thần. Đống tấu chương kia đều là tấu chương các đại thần cầu xin ta giết người.
1: Bệ hạ, thần có tội, thần tội đáng muôn chết. Cầu xin bệ hạ nể tình tiên hoàng, tha cho thần, tha cho tam thúc đi.
0: Hoàng gia gia chỉ có 3 người con trai, ta cũng chỉ có 2 thúc thúc ruột. Một người khởi binh tạo phản, tội không thể tha. Còn một người nể tình hoàng gia gia, trẫm sẽ tìm cách bảo vệ người.

thật sự không giết Tam Thúc sao? Bệ hạ long ân, thần xin ghi lòng tạc dạ. Thần nguyện trả lại ba hộ vệ của Dương phủ, tự đến nhà lao phụng dương, sống phần đời còn lại, không bao giờ dám si tâm vọng tưởng nữa. Tạ ơn bệ hạ.

0: Hòa Minh, mai mực cho ta.
1: Nương nương,
0: ta tự dâng sớ xin phế hậu còn hơn là làm khó hoàng thượng.

0: chuyện với Hậu là để đối phó với Biến Hán Dương. Nhưng trải qua vô vàn biến cố trong cung, có rất nhiều chuyện ta đã hiểu rõ từ lâu. Chỉ tiếc là muốn bước ra khỏi cánh cửa kia, sợ là đời này không còn cơ hội nữa.
1: Hoàng hậu.
0: Tử Khâm, có người làm quan phò tá quân Dương ổn định lòng dân, có người làm quan chỉ biết đấu đá với nhau như nước với lửa, nên suy cho cùng ta và cô không giống nhau. Thân là nữ tử, không cầu được an thân trên triều đường, không cần ghi tên trong sách sử, chỉ mong có một hộp thuốc hành y cứu người. Tiếc là tâm nguyện cả đời lại không thực hiện được, chỉ có cô đơn trong chốn hậu cung buồn bã chờ đợi. Dù có mặc phượng bào trên người, ngủ ở nơi cao quý, thì cũng có ý nghĩa gì đâu.
2: Thiên Kim Nhật Phương.

0: Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì?
1: Lập đức thủ tù.
2: Người có thiếp thất không?
0: Biết rõ rồi còn hỏi.
2: Người là thiên tử của Đại Minh, thê tử của thiên tử, đương nhiên sẽ là hoàng hậu.
0: Ý nàng là sao?
2: Thiếp mới là hoàng hậu của Đại Minh, trên đời này không còn Hồ Thiện Tường nữa. Hôm nay bệ hạ ra khỏi Khôn Ninh cung, ngày mai trên đời này sẽ không còn Diêu Tử Khâm nữa.
0: Nàng dám?
2: Bệ hạ, người có lòng nhân từ với bách tính trong thiên hạ, nhưng vì sao lại chặt đứt đôi cánh của một người để nàng cả đời không được bay lên?
0: Tổ tông có tổ huấn, Đại Minh có lễ chế, sau khi phế hậu nàng ấy sẽ có nơi để về. Nàng có biết? Tật không con, trước đó đã dâng sớ, nay trẫm làm theo ý nàng, chuyển nàng đến Trường Lạc cung, người hầu kẻ hạ, tất cả như cũ. Nhưng mà không có ý chỉ của trẫm, bất cứ ai cũng không được phiền nàng tình dưỡng.
2: Vậy còn thiếp? Nếu bệ hạ không cần thiếp nữa, vậy thì thiếp cũng đi đây.
0: Nàng nằm mơ đi. Trẫm là vua của một nước, trẫm không muốn cô đơn nơi chốn triều cương đâu. Nàng vĩnh viễn là thê tử của trẫm, cũng chỉ có thể ở lại bên trẫm.
2: Có phải kiếp trước thiếp đã nợ bệ hạ thứ gì không?

0: Nè nè, ê, Phương thượng thực tới kìa.
1: Phương thượng thực, Phương thượng thực,
0: Phương thượng thực.
2: Nè đừng quậy nữa.
0: Ôi,
2: cô đỡ. Cô đỡ. Nè.

0: Bệ hạ viết gì vậy?
1: Nàng xem, năm Tuyên Đức thứ hai, ngự bút vẽ chơi một bức Nhất Tiếu Đồ.
0: Lưỡng can xấu trúc, hạ thủ nhất khuyển, đúng là một chữ tiếu. Bệ hạ, người đang chửi ai vậy?
1: Nàng cầu xin trẫm, nói trẫm không trách tội Ngô thị và gia tộc của nàng ta. Trẫm đã đồng ý. Còn nàng thì sao? Vẫn ủ rũ không vui. Trẫm muốn nàng cười một cái, thật sự là rất khó.
0: Ý tốt của bệ hạ, thần thiếp đương nhiên xin nhận. Chỉ là Tử Bình đi rồi, trong lòng của thần thiếp vẫn không nỡ, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cô ấy.
1: Trẫm giữ nàng ở lại, nàng có giận trẫm không? Nàng có trách trẫm không?
0: Bệ hạ chưa từng nghĩ, mỗi ngày thần thiếp ở bên cạnh người, nếu như trong lòng có oán hận, còn không nhân cơ hội xả giận hay sao?
1: Vậy thì trẫm phải cẩn thận rồi.
0: Thanh thanh tử khâm, vô vô ngã tâm, một ngày không gặp như cách ba thu. Bệ hạ, suy cho cùng, thần thiếp vẫn không nỡ.

0: Lục tổng, chuyện hôm nay nó ở đây không rõ được đâu. Anh đi với tôi tới một nơi.
1: Đi đâu?
0: Nhà tôi.
1: Nhà cô? Làm gì?
0: Cứ đi đi rồi anh sẽ biết.
1: Cô đừng có gài bẫy tôi đó.
0: Lục tổng, bao nhiêu lâu nay tôi chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với anh. Hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu này mà thôi.
1: Đi thì đi, dù sao tôi cũng chưa uống rượu. Đi.
0: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Điều cần chú ý về thói quen ăn uống 21 điều. Điều cần chú ý khi đi công tác 38 điều. 3 ngày tôi ở công ty làm thư ký cho anh. Hết giờ thì làm bảo mẫu cho anh. Buổi tối anh uống say. Một cô gái như tôi nửa đêm còn phải lái xe chở anh về nữa. Anh có thói quen sạch sẽ. Anh không thích người khác vào nhà của anh. Nên anh cứ mặc sức dằn vặt mỗi một mình tôi hả?
1: Nói hết chưa? Tôi không muốn nghe nữa.
0: Tôi chưa nói xong đâu. Tôi phải bán mạng suốt 24 tiếng đồng hồ. 3 giây không nghe điện thoại là anh giận. 2-3 giờ khuya không nghe điện thoại anh cũng giận. Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể có lúc trong người không khỏe muốn được nghỉ ngơi. Tôi cũng là con người mà. Tôi không phải là trí tuệ nhân tạo.
1: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à? Ninh Mông, tôi nói với cô như vậy. Cô muốn làm dự án ở đầu tư ký minh của tôi. Nằm mơ đi. Chờ kiếp sau đi.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị, với thiết kế ban đầu chỉ dành cho 15.000 lượt xe mỗi ngày đêm, nhưng hiện tại tuyến đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội đang phải gồng gánh lượng phương tiện vượt công suất tới hơn 8 lần. Kết quả là tình trạng ùn tắc bủa vây từ ngày này qua tháng khác, khiến tuyến đường huyết mạch này nhiều thời điểm bất đắc dĩ trở thành bãi đỗ xe khổng lồ ở trên cao.
2: Để giải quyết tình thế bức thiết này, đề xuất xóa bỏ làn dừng khẩn cấp, tổ chức lại thành 3 làn xe chạy đang nhận được sự đồng thuận rất lớn từ dư luận, đặc biệt là những người thường xuyên cầm lái. Trong bối cảnh hạ tầng chưa thể mở rộng ngay, việc tận dụng tối đa mặt cắt ngang của cầu được xem là một giải pháp linh hoạt, sát với thực tế để gỡ khó cho bài toán ùn.
3: Tốt này được kỳ vọng sẽ giải cứu con đường, thoát khỏi cảnh là một bãi đỗ xe trên cao. Ý tưởng này lập tức nhận được những cái gật đầu của những người ngày ngày vẫn ôm vô lăng qua đây.
4: Em cũng thấy hợp lý, tại vì đường vành đai 3 biết là nó chật quá, hai làn nó hay bị tắc đường. Em thấy là như thế là hợp lý.
5: Vì sao lại hợp lý?
4: Tại vì nó rộng đường hơn thì mình cảm thấy nó đi nó thông thoáng hơn.
6: Tôi cảm thấy bỏ ly nó hợp lý, vì là nó sẽ thuận tiện cho cái việc lưu thông ở trên đấy hơn. Vì bây giờ cái lượng xe nó rất nhiều, mà cái làn đấy thì nó lại ít khi sử dụng đến. Không khi nó lại bỏ thông ở đấy thì nó có thể nhanh hơn, là cái điều chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi. Là bây giờ yên, ví dụ có 100 phương tiện chỉ đi trong 3 làn, bây giờ thêm một cái làn đấy nữa thì chưa là 4 làn, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ thoáng hơn đấy, với anh em nó đi nó cũng thuận tiện hơn.
3: Thời điểm khi tuyến này được hình thành, vành đai 3 đúng nghĩa là một phần rìa của đô thị, không cao ốc bủa vây, không có những khu dân cư san sát. Việc thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn cao tốc với 2 làn xe chạy và 1 làn dành riêng cho các tình huống
7: thì nhu cầu đi lại của nhân dân trên cái vành đai 3 trên cao ấy là rất là nhiều. Và như vậy thì dẫn đến cái tình trạng là nếu chúng ta duy trì cái làn dừng khẩn cấp ấy, thì sẽ dẫn đến là gì? Cái lượng xe mà ùn ứ, ùn tắc ở trên cái 2 cái làn này rất là cao.
3: Theo quy định, tốc độ cho phép trên vành đai 3 trên cao là 80.

0: km/h. Nhưng thực tế, con số này từ lâu dường như chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Tình trạng ùn tắc liên miên bất kể giờ giấc khiến việc đạp ga lên vận tốc tối đa trở thành một việc rất khó khăn. Phần lớn thời gian, các phương tiện chỉ có thể nhích từng mét. Khi bản chất vận hành đã không còn đáp ứng được tiêu chuẩn của một tuyến đường cao tốc, thì việc cởi trói tư duy, thay đổi cách quản lý cho phù hợp với nhịp độ thực tế của đô thị là một bước đi tất yếu.
1: Đường đô thị nhưng không có khu dân cư liền kề.
0: Xóa làn khẩn cấp, thêm không gian lưu thông là liều thuốc giảm đau tức thời. Nhưng mặt cầu rộng hơn, xe chạy thoát hơn cũng đồng nghĩa với việc dồn thêm áp lực khổng lồ xuống các lối rẽ và nút giao phía dưới. Chúng ta có thể giải được bài toán bãi đỗ xe trên cao, nhưng lại đối mặt với nguy cơ đẩy ùn tắc từ trên cao xuống mặt đất. Về lâu dài, tăng làn đường cho vành đai 3 bao nhiêu cũng không đủ nếu dòng xe tải, xe khách quá cảnh vẫn buộc phải mượn đường để đi xuyên qua thành phố. Giải pháp cốt lõi vẫn là đẩy nhanh tiến độ vành đai 4. Chỉ khi tuyến đường vòng này sớm hình thành, bóc tách được phương tiện không có nhu cầu vào nội đô, thì căn bệnh ùn tắc của vành đai 3 mới thực sự được chữa dứt điểm từ gốc, thay vì chỉ quẩn quanh với những giải pháp tình thế.
2: Năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được làm một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
3: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

kịch bản Bông Sả Con, đạo diễn Bông Bắc Qua Chi Rá Băng Trong, với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Kuni Mi Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Jay Chopon Julian Puvat trong vai Robert, chị Rayu Tăng Chakun trong vai Chặn, Diana Slipo trong vai Clara, David Axelbonon trong vai John, Sawika Chai Gia Đình trong vai Kinri, Buddha Chat Bông Sùng Chat trong vai Chiều, cùng sự tham gia của một số

0: Cho hỏi có chuyện gì vậy?
1: Tiên sinh là tôi.
0: Cô Busson, cô vẫn còn sống à? Đã xảy ra chuyện như vậy từ sau.
1: Biểu hiện trước khi chết không khác gì bà Niên, cung nhân mà tôi từng kể cho tiên sinh.
0: Tôi có thể giúp gì được cho cô? Cô Busson,
1: ba túi này là chất lỏng khi khám nghiệm mà tôi lấy được trong bụng của thuyền trưởng John, loại rượu mà thuyền trưởng Bond đã uống trước khi chết, và loại thuốc mà tên Chiêu đã được dùng trước khi tắt thở chết trong nhà ngục.
0: Cô nghĩ là ba cái chết này có liên quan với nhau hả?
1: Ban đầu thì tôi cũng không chắc chắn, cho tới khi tôi làm thí nghiệm trên ba chất lỏng này. Tôi đã dùng chất xúc tác mà thầy thuốc Beaumont để lại đổ vào chất lỏng lấy được từ ba xác chết. Kết quả tôi nhận được đều giống nhau, nghĩa là có thứ tương tự ở trong ba chất lỏng. Tiên sinh, tôi tin là như vậy, nhưng tôi muốn biết chắc chắn nên tới đây nhờ tiên sinh giúp đỡ. Tôi muốn biết rõ rốt cuộc thì nó là thứ gì.

0: Nhưng cô chủ nè, lúc nãy cô có nhìn thấy sắc mặt của Hồng tiên sinh có vẻ hơi kỳ lạ không hả cô chủ?
1: Chuyện này liên quan tới an nguy quốc gia, là ai cũng phải cảm thấy lo lắng như vậy chị Diệp. Đợi 2 ngày nữa có câu trả lời chắc chắn, chắc chúng ta sẽ lật mặt được người đứng sau tất cả chuyện này.
0: Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi. Không sao, không sao đâu. Để tôi xem cho. Không sao đâu. Không sao đâu nè.
1: Em đau ở đâu nè?
2: Em đầu gối.
3: Con bút xấu.

Ba túi này là chất lỏng khi khám nghiệm mà tôi lấy được trong bụng của thuyền trưởng John, loại rượu mà thuyền trưởng Bond đã uống trước khi chết, và loại thuốc mà tên Jill đã được dùng trước khi tắt thở chết trong nhà ngục. Tôi muốn biết rõ rốt cuộc thì nó là thứ gì.

0: Người đó nha, thật là kỹ lưỡng, còn đem cả thú về. Tiên sinh ăn bánh xong rồi có nói gì không? Có thích không vậy?
1: Tiên sinh vẫn chưa ăn bánh thưa nương nương.
0: Tiên sinh rõ ràng biết là ta gửi bánh cho ngày ấy, sao lại chỉ nhận không chứ?
1: Tôi...
0: ta biết rồi.
1: Hãy đi ra từ bên trong. Đó là con bú xón và con người hầu của nó.
0: Ngươi nói cái gì vậy? Thằng Chanh!

0: ngài Bá Tước, ngài tới đợi lâu rồi hả?
1: Sốt ruột quá, ta còn định tới từ đêm qua kìa.
0: Ngài có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi hay sao?
1: Ta mới là người phải hỏi câu đó đó. Còn có những chuyện gì mà ngươi biết nhưng ta không biết không?
0: Điều gì khiến ngài nghi ngờ tôi có chuyện giấu giếm ngài vậy, ngài Bá Tước?
1: Khi bị tình yêu che mờ mắt, con người thường hay quên và có thể làm tất cả mọi chuyện dù cho biết là nó sai.
0: Ngài đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.
1: Ta tin thầy thuốc bút xón đang lừa gạt cả Ayutthaya để giúp đỡ cho thằng Chanh.
0: Tôi chỉ biết chuyện cô ấy có kế hoạch tung tin là thầy thuốc bút xón đã chết. Tôi không biết chuyện của Chanh.
1: Nhưng mà cô ấy vẫn đang lén lút giúp cho thằng Chanh. Nếu những lời ngươi nói là thật thì ta sẽ rất vui, vì cuối cùng sai thì cũng sẽ thành đúng, nói dối cũng sẽ trở thành sự thật khi bị tình yêu làm mờ mắt.
2: Anh Yên à, có động tĩnh ở nhà thuyền trưởng rồi.
3: Tùy ở ngươi thôi, ta chỉ có thể báo đáp ngươi tới chừng này.
4: Sẽ có người tới đây đón hai người đi sớm thôi. Hãy chuẩn bị đi.

0: Chị Chim.
1: Dạ nghe.
0: Đi canh chừng đầu đường đi.
1: Dạ được.
0: Nghe Chanh, anh biết sẽ rất nguy hiểm khi tới đây mà.
2: Tôi buộc phải mạo hiểm vì tôi không biết tôi còn có cơ hội tới chào thầy thuốc Busson hay không. Hôm nay tôi sẽ đưa mẹ tới Sổng Kheo. Thuốc mà thầy thuốc đã chuẩn bị cho mẹ tôi chắc sẽ đủ dùng trong 2 tháng. Khi nào tôi gửi được mẹ cho họ hàng, tôi sẽ quay lại ngay.
0: Còn quay lại làm gì?
2: Cô đã phải mạo hiểm tính mạng của mình để cứu kẻ không ra gì như tôi. Công đức của cô, kiếp này tôi phải báo đáp.
0: Chanh à, anh hãy chăm sóc tốt cho mẹ anh đi và không cần quay lại đây nữa.

0: bí mật sắp bị bại lộ rồi. Và chủ nhân của tấm vải đó cũng sẽ biết được sự thật. Khi đó cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Tôi phải quay về để bảo vệ cô.
1: Anh có biết được là tại sao tấm vải lại quan trọng với cô gái đó tới như vậy?
2: Ngươi cần lấy thứ gì? Để ta đi lấy cho. Đợi chút nha.
0: À, thầy thuốc à, cô nhắn ba tước in để mắc tới nội vụ đại thần nha.
1: Nhanh chạy.
3: Có quá nhiều điểm khiến chuyện này không phải là ngẫu nhiên.
4: Ngài có suy nghĩ giống như tôi không? Tôi cảm thấy sắp có chuyện kinh khủng xảy ra tại Ayutthaya.
3: Hiện tại quốc vương còn đang bệnh nặng, vẫn chưa biết khi nào sẽ quay lại Ayutthaya này. Người của tôi báo rằng có người đang tập hợp lực lượng và đang tiến thẳng tới Lavo.
4: Ngài có biết là đội quân là do ai điều động hay không?
3: Bá tước Phejacha,

0: Cảm ơn nha bà Chối.
1: Ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau nữa. Ai làm gì thì nhận được nấy. Chúc may mắn nha Chành.
0: Đi thôi mẹ.
2: Đức Thư Định sẽ lừa dối mọi người giúp đỡ Chành tới khi nào?
3: Cho tới khi tôi chắc chắn là bà Chuông đã tới được nơi an toàn.
2: Cô có tin tưởng vào người như Chành quá rồi hay không, Bút Xoắn?
3: Tôi hiểu. Các ngài phán xét đúng sai dựa trên bằng chứng xác thực. Nhưng đối với tôi thì tôi tin vào cảm giác của mình hơn. Và tôi cũng tin là Chành thực sự đã bị kết tội quan. Dù anh ta nói là thuyền trưởng John rất ác độc đáng phải chết, không có nghĩa anh ta là kẻ giết thuyền trưởng John. Dạ lại.
0: Ngủ lấy sức đi mẹ. Ngày mai mẹ con mình tới sẩm khóc rồi.
4: Chành à.
0: Dạ.
4: Con có biết là tại sao mẹ đi với con không?
0: Con biết. Mẹ luôn dạy bảo con rằng ai có ơn với mình thì mình phải báo đáp.
4: Những lời mẹ dặn con đó.
0: Con biết. Mẹ luôn dạy bảo con rằng ai có ơn với mình thì nhất định mình phải báo đáp.

0: Tiểu thư.
1: Chị Chi.
2: Dạ nghe.
1: Chị chạy nhanh chân lên được không?
2: Trời ơi cô chủ ơi, tôi đã cố chạy nhanh tới nỗi chân của tôi đau hết rồi đây nè.
1: Chị Chi.

0: Anh trời, anh trời,
1: hôm nay phải lấy được đầu của nó, nếu không thì chủ nhân sẽ không trả lương cho bọn ngươi đâu.
2: Mẹ, bọn chúng phản bội mình rồi.
3: Chanh ơi, con phải cẩn thận đó. Ai không? Cứu với! Cứu với! Tôi chạy không nổi nữa rồi cô chủ ơi.
4: Chị Chi, chút nữa thôi, ráng lên.
3: Cứu với! Bên
5: kia.
4: Bà Chu, Chị Chi.

0: Nếu không thể bắt sống thì dứt hết đi. Nhanh nhận gươm đi. Trên, dưới, đỡ đòn. Ngươi không được phép bị bắt. Ngươi không được để bị bắt. Hiểu ý ta không?
1: Chăm sóc mẹ tôi. Chăm sóc mẹ tôi.
2: Cẩn thận bà chú.
3: Chúng ta chỉ bắt sống được một tên này thôi.
0: Đưa bà Chuông về nhốt ở trong ngục đi.
2: Không thể được.
4: Thầy thuốc, mong cô có thể hợp tác, đừng cản trở.
5: Tiểu thư,
6: tha cho bà ấy đi mà.
7: Thầy thuốc, thầy thuốc.
6: Bà Trinh.
2: Ngài Bá Tước, mau thả bà Chuông ra. Ngài có nghe tôi nói không?
6: Cô chủ ơi,
2: Ngài Bá Tước
6: chờ tôi.
2: Ngài Bá Tước, thả bà Chuông ra.
6: Cô chủ ơi.
2: Chuyện gì?
6: Trời ơi, cô chủ.
2: Thả tôi ra
6: cô
2: coi.
6: Chủ ơi. Cô chủ thả ơi, bình tĩnh đi mà. Cô chủ đừng như vậy.
5: Ngài Bá Tước, ngài bị thương à?
0: Cô đang nghĩ giống với bà Chuông.
2: Ngài là cái đồ máu lạnh.
6: Cô chủ, cô
2: kẻ
6: chủ
2: lặng,
6: ơi,
2: vô nhân tính, không tình cảm.
0: Cô nói không sai chút nào hết đó. Vì ta là kẻ máu lạnh cho nên ta sẽ không giống như cô hạ mình để tình yêu che mờ lý trí như vậy đâu. Chấp nhận tình yêu của một kẻ tù tội giống như thằng Trần.
2: Ngài thật thấp hèn. Ngài chỉ biết coi thường hạ nhục người khác mà thôi. Quốc gia trước sau gì cũng sẽ lâm nguy vì đám quý tộc đạo mạo giả dối như các ngài. Thả bà Chuông ra. Tôi bảo ngài thả bà ra. Thả bà Chuông ra.
5: Đủ rồi mà.
2: Thả bà Chuông ra.
5: Cô chủ.
2: Thả bà Chuông ra.
5: Tiểu thư.
6: Cô chủ. Cô chủ ơi.
2: Thả ra.
5: Tiểu thư.

0: con dậy rồi đó hả bút xóm?
1: Ôi, được ngủ một giấc dài nên thấy thoải mái rồi phải không con? À, ăn uống chút cho đỡ rồi ngủ tiếp nha. Nè, con Chịp.
2: Dạ nghe.
1: Cô chủ dậy rồi, dọn cơm lên đi.
2: Dạ, dạ được rồi, có ngay.
3: Nhưng mà mẹ cho con hỏi.
1: Ừ.
3: Con về nhà bằng cách nào sao con không nhớ chị?
1: Úi, đương nhiên nếu chỉ mình con Chịp thì làm sao mà đưa con về nổi. Nhưng mà
3: nhưng mà gì vậy hả mẹ?
1: Mẹ con đồng tình chứ sao? Nếu không thì người khác sẽ đem chuyện đó ra bàn tán, rồi con sẽ bị mất giá lắm đó. Nếu chúng ta mà để cho ngài thiếu ý Robert bế con về thì không ổn rồi.
3: Rồi
0: đúng, ngài bá tước đã có lòng bế con về.
3: Đó để thay thế. Các mẹ thử nghĩ coi có quá đáng lắm không? Một người như vậy đúng là đáng ghét, đáng kinh tởm, không phải là con người.
0: Thôi được rồi, đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm, còn xuống phòng khám bệnh với mẹ nữa, nhanh lên.
1: Đi, nghe lời mẹ của con đi. Ủa?
0: Thầy thuốc My à, con càng ngày càng giỏi đó nha. Mẹ thấy rất tự hào về

0: Con,
1: ừ.
0: Đồ ăn tới rồi nè.
1: Dạ.
0: Ăn đi.
2: Thầy thuốc. Bà chú.

0: Tạm yên rồi.
1: Con gái, trời ơi, cô chủ. Cô chủ à.
2: Chị giỏi lắm chị Diệp, sao không nói sự thật với tôi chứ?
0: Sự thật gì hả cô chủ?
2: Ôi chị Diệp, chị biết rõ rồi mà.
1: Ôi thì tôi biết rõ mà. Sự thật cũng không có gì hết để tôi kể cho nghe. Lúc cô chủ tức quá, cô chủ ngất xỉu ngửa ra đất. Ngài Robert đứng gần kịp thời đã đỡ được cô. Sau đó tôi nhận thấy chỉ một mình tôi thì không thể cõng hay bế cô về nhà được. Lúc đó ngài ba tước vẻ mặt lạnh lùng rồi nói: một nam một nữ mà động chạm vào người nhau vậy đã không hay rồi. Đây còn là người xem và nam nhân người ngoại quốc. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì danh tiếng của chủ nhân người sẽ hỏng hết.
2: Thôi đủ rồi chị Diệp. Tôi đâu có muốn biết chuyện đó chứ. Tôi muốn biết chuyện của bà Chuông kìa.
1: Chuyện đó hả?
2: Ngài thiếu quý Robert là người đã ra lệnh có phải không chị Diệp?
1: Ngài Robert gì chứ, cô đừng đoán mò. Là ngài ba tước in đó cô chủ à. Sau khi ngài ấy bế cô lên áp người cô chủ vào ngực mình thì ngài ấy đã ra lệnh, một lệnh duy nhất đầy uy nghiêm: mau đưa bà Chuông tới nhà của thầy thuốc Woodson lẹ lên. Cô chủ ơi, lúc đó nha, lời của ngài ấy như thánh lệnh vậy. Lời nói thì tràn đầy sự uy nghiêm dị tha, cảm giác như một vị thần vậy. Cô chủ lúc đó...
2: Đủ rồi đó chị Diệp. Chị nói cái gì mà nghe mắc ói quá đi.
1: Chị chỉ nói sự thật thôi mà cô chủ. Sự thật thì chính là sự thật. Mà sao sự thật lại khiến cô khó chịu?
2: Tôi không muốn nghe nữa.
1: Sao tự nhiên khó chịu là sao?

0: Người không nên quay lại nơi này nữa. Nương nương Kinri,
1: nếu như chàng vẫn còn coi trọng tình cảm ta từng dành cho nhau thì hãy gọi em như chàng đã từng gọi.
0: Người cũng biết chuyện đó là không thể.
2: Người bệnh của Nam Tiếu Sẻn tình hình thế nào rồi?
3: Sốt cao tới mê man, chắc là do vết thương nhiễm trùng rồi.
2: Vết thương sao?
3: Thầy thuốc, ta nghĩ cô mau đi xem sao. Nếu như còn chậm trễ, e là sẽ không kịp hiểu lòng nhau. À, sẽ không kịp kiểm tra bệnh tình.
4: Nè, mau đi đi, thầy thuốc để người bệnh chết là nghiệp lớn đó con à, không được đâu.
2: Sao mà con có thể ra ngoài được đây? Nếu người khác mà biết con còn sống thì cả nhà chúng ta sẽ bị chém đầu hết đó gì hơn.
4: Về chuyện đó con không cần phải lo lắng nữa đâu Bút Sóng à. Giờ này con Chịp đã đi đồn khắp kinh thành rồi, không phải lo nữa. Con chủ của tôi á, phải giả chết để vụ hung thủ thật sự xuất hiện, để mà giúp cho nước Xiêm của chúng ta thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
5: Thầy thuốc Bút Sóng vĩ đại, chấp nhận hy sinh bản thân mình vì đất nước.
2: Vĩ đại quá ta.
4: Nhờ mọi người nói giúp với người khác giùm nha. Là cô chủ Bút Sóng của tôi, tài giỏi tới nhường nào.
6: Còn Chịp nó có giỏi không? Vì con giúp ngài bá tước và thiếu úy đi truy bắt bà Chuông và thằng Chành, đã lan khắp kinh thành rồi, người dân tới kính nhà mình luôn. Giờ này con Chịp đã đi đồn khắp Ayutthaya rồi.
3: Tôi đi chuẩn bị thuyền ở bến nhà thầy thuốc. Tôi xin phép
4: tạm biệt.
6: Tạm biệt, đi đường cẩn thận nghe ngài Sẻn.

0: Nam Tước Sển. Người bệnh là người hầu nhà này à?
1: Không phải người hầu, mà là chủ nhân nhà này.
0: Sao ngài không chịu nói ngay từ đầu là bác sĩ đang bị bệnh chứ?
1: Tại vì không phải là bác sĩ bị bệnh đâu. Bác sĩ là người dặn tôi kêu

0: tới đây.
1: Ngài bá tước không dễ chết vậy đâu. Đụng thử coi.
0: Thầy thuốc, đêm qua lúc về tôi mới biết anh Yên bị thương nặng tới như vậy luôn đó.
2: Bụt xóm à, bác cảm ơn con rất nhiều vì đã tới chữa trị cho con trai của bác. Con nhìn đi, vết thương nặng tới như vậy mà không chịu đi khám là mọi người phải vất vả. Con ngồi dậy làm cái gì nè? Ngồi dậy làm cái gì? Sẻn à, mau lại giúp một tay đi con.
0: Anh Yên à, anh nằm xuống đi để thầy thuốc rửa vết thương và băng bó cho anh.
3: Vết thương nhỏ, bị ở bả vai thôi sao mà chết được.
2: Không chết nhưng mà rên rỉ cả đêm. Mau ngoan ngoãn nằm xuống đi để bút xón kiểm tra lại, đừng có nhõng nhẽo như con nít.

0: ta không sẵn lòng làm thì để cô ta về đi, mẹ đừng ép buộc. Nhưng mà nếu người bị bệnh là tên thiếu quý Robert hoặc tên tù nhân vượt ngục đó thì lại là chuyện khác nha.
1: Nam tước sẻn, ngài dùng tấm vải này nhét vào miệng bá tước đi.
2: Tôi sao?
0: Nhét miệng? Tại sao là phải nhét miệng ta chứ?
1: Vì tôi phải khâu vết thương.
0: Khâu vết thương sao phải nhét miệng? Sẻn ơi, đưa thêm tấm vải nữa.
2: Vải. Thầy thuốc à, chúng ta dùng cái này được không vậy?
1: Dùng được, lấy đi. Dạ bác cũng thấy là cái này giống như may đồ vậy. Thịt dày như thế này thì phải bằng tay.
3: Trời ơi, khâu vết thương nhìn đúng là đáng sợ quá. Bác phải đi ra ngoài thôi. Bọn ngươi đúng là vô dụng mà. Chỉ giết một tên tù nhân thôi mà khó khăn tới vậy sao?
4: Chắc tại vì nó chưa tới số phải chết.
3: Nếu như bọn chúng lấy lý do này để nói nữa thì ta sẽ cắt lưỡi bọn chúng.
4: Thật ra lúc đó đã có người kịp tới cứu hắn.
3: Là ai hả?
1: Uống thuốc này trong 7 ngày vết thương sẽ không bị sưng lên. Người bệnh cũng sẽ ngủ ngon và tình trạng ngủ mớ cũng sẽ ít đi hơn nữa bác sĩ à.
3: Cảm ơn con nhiều nha. Hay là con ở lại ăn trưa với bác nha.
1: Con thấy không nên làm phiền bác, con về nhà sẽ tốt hơn. Chắc anh My đang bận lắm vì có rất nhiều người bệnh.
3: Nếu như vậy thì con đợi bác một chút. Bác có một chút quà gửi cho chị Bi Cun với chị Hên đó. Đợi bác một chút nha.
1: Dạ được.
2: Vậy tôi đem thùng thuốc ra thuyền đợi cô trước nha.
1: Dạ.

0: không thèm cảm ơn mình một tiếng, không biết điều mà.
1: Bệnh nhân là người phải đi cảm ơn thầy thuốc mới đúng chứ. Chắc là tôi phải kê thêm một thang.

0: thuốc bổ trợ não để giúp cho ngài lấy lại tỉnh táo.
1: Ý ta muốn nói tới là chuyện bà Chuông. Người có nghe ngóng được tin tức gì hay không?
2: Vẫn chưa có tin gì mới. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua khiến tôi nhận ra được một điều. Nước Sim đang ở trong thời kỳ nguy cấp không phải đơn giản đâu. Không biết ngài có thấy thắc mắc?
3: Cha đưa chàng vào cung là cái gì hay sao? Việc xoa bóp chỉ để che mắt. Nhiệm vụ chính mà chàng nhất định phải hoàn thành là dùng nấm phiến tử đầu độc Quốc Dương.
1: Theo thông tin đúng 5 ngày nữa, Nội vụ đại thần sẽ đưa một thầy thuốc người Trung Hoa tên là Vô chăm sóc Quốc Dương.
4: Anh Yên.
5: Em quên.
1: Cậu bị làm sao vậy?
6: Không có gì đâu thưa ngài. Nhưng ngài Hồ Tước, chúng tôi e rằng chuyện này còn có âm mưu khác ngoài việc đưa thầy thuốc vào cung chữa bệnh cho Quốc Dương.
1: Ý cậu là
6: nếu thầy thuốc này chính là kẻ đã dùng độc để giết thuyền trưởng Paul và thuyền trưởng John cùng với thằng Chiêu, thì hắn vào trong cung có thể không phải chữa bệnh mà là để ám sát.

0: Hình như cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?
1: Chuyện là tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông.
0: Lúc trước mình có gặp nhau chưa? Sao khuôn mặt của cô nhìn quen lắm?
1: Tôi với ông chưa gặp nhau bao giờ đâu. Ông thấy tôi quen mặt, chắc là do tôi...
2: Cô xã Rika ơi. Dạ xin lỗi ông, cậu thuê qua rách gọi về tìm cô.
1: Dạ.
0: Chắc để lần sau gặp lại rồi nói cũng được. Chắc thầy Quadrat muốn gọi để hỏi cô về chuyện tôi tới đây hôm nay. Ngày mai cô thầy Quadrat trước đi, mắc công nó nổi giận nữa.
3: Champu muốn đem bí mật của mình để kể cho ông Akharadet, nhưng thật không may khi cô không nắm được cơ hội này.
2: Chuyện mất lý trí gì đâu nha, tránh ra mau.
4: Cô hù cậu thôi, cậu còn tưởng thiệt. Cậu cũng biết mà, ngoài miệng bọn con gái thường nói không, nhưng mà ở trong lòng họ đều không nghĩ như vậy.
2: Diệp Quang Huy, miệng lưỡi của anh là bớt hay sạch sẽ chút đi. Hôm đó rượu tôi cũng đã uống rồi, anh vẫn không rút lại lời kiện tụng với anh của tôi. Anh có còn là đàn ông không? Anh nói đi, anh có còn là đàn ông không vậy?
4: Cô yên tâm, tôi sẽ rút lại kiện tụng, nhưng mà đổi lại thì cô cũng phải rút lại kiện tụng đối với Sương Triết.
3: Quang Huy cùng Sương Triết đến tìm Mỹ Quyên với mục đích ép cô phải rút lại toàn bộ đơn kiện. Đón xem tập 5 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
5: Bên phía kế hoạch VC đã đề nghị rằng mọi nhãn của các công ty thuộc tập đoàn VC sẽ nhập sữa từ công ty Woo Song Woo nếu được giao quảng cáo, và cuối cùng đề xuất đó đã đem lại chiến thắng cho họ.
6: Quả là một đề xuất khó từ chối với lập trường của công ty thuê quảng cáo.
5: Đúng là như vậy.
7: Chỉ với lượng tiêu thụ hàng hóa của tập đoàn VC thì họ có thể đạt được mục tiêu quảng

0: bá thật dễ dàng.
1: Đúng vậy.
0: Trong tình huống như vậy thì mọi chiến lược quảng bá đều vô nghĩa. Như vậy thì cần buổi thuyết trình để làm gì chứ?
1: Nếu vậy thì câu hỏi tiếp theo cũng khó để anh trả lời. Nhưng mà ở kế hoạch VC, ai là người đã tiến hành công việc này vậy?
0: Tôi đã làm việc này. Những lãnh đạo chuyên môn sản xuất chính là tôi, Du Trung Sơn,
2: và giám đốc kế hoạch Choi Chang Su. Cả hai chúng tôi đã cùng nhau làm.
3: Xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay chắc hẳn không phải là việc dễ dàng. Tôi có thể hỏi anh vì lý do gì mà anh đưa ra quyết định này không?
0: Tôi muốn những người như giám đốc Choi và tôi những kẻ vô dụng trong giới phải nhanh chóng bị loại bỏ.
4: Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, giám đốc Du đã thú nhận những việc sai trái mà mình và giám đốc Choi đã làm trong kế hoạch VC. Đón xem tập 24 bộ phim Tham vọng 22:40 hôm nay.

0: vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
1: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
0: Rồi sẽ có một ngày.
2: Sao hả?
3: Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu trời của đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rung Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rung Na Com.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
8: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
7: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong
2: 9 tại tiểu khu 181 thôn Liêng Hùng. Vụ cháy làm một căn nhà tạm bằng gỗ, mái lợp tôn diện tích khoảng 50m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Ba người trong gia đình 7 giờ cùng ngày tại đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Sa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục trong đêm, tuy nhiên mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình tìm kiếm khó khăn nên công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Đến sáng 23 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn duy trì tìm kiếm và mở rộng phạm vi rà soát tại các khu vực liên quan. Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết khi mưa lớn, đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Hiện thông tin về người nghi mất tích và diễn biến công tác tìm kiếm cứu hộ đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh cập nhật. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay ngày 23 tháng 9, tại ngã tư Gò Găng, quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô khách dừng nằm của nhà xe 7 tàu do tài xế sinh năm 1990, quê ở Trường An, phường Hoài Nhơn điều khiển, theo hướng Nam Bắc. Khi đến nút giao ngã tư Gò Găng, xe khách va chạm với xe máy theo hướng Đông Tây. Sau đó, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi đang đỗ bên lề đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường An Nhân Bắc đã có mặt tại hiện trường cùng với cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông và đưa người bị thương đi cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường và xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếp tục với thông tin khác, thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường Công an TP HCM vừa phát hiện và điều tra làm rõ một vụ sản xuất buôn bán ga giả với quy mô lớn tại một kho xưởng ở khu phố 4, phường Hòa Lợi, TP HCM, khởi tố 10 bị can có liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình ga mang nhiều nhãn hiệu, khoảng 18 tấn ga trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh ga cũng như hoạt động sang chiết. Một số bình ga có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000 kg ga, quy đổi tương đương là khoảng hơn 42.000 bình ga loại 12 kg, tổng trị giá là khoảng 18,6 tỷ đồng. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rủ góp vốn đầu tư đất. Theo điều tra, trong khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm 2018, Thảo giới thiệu có khả năng đầu tư mua bán đất kiếm lời và rủ một cá nhân góp vốn. Tin tưởng người này, nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH, tổng giá trị là gần 168 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, Thảo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Kế Sách tổ chức triệt xóa điểm đánh bạc tại ấp số 1 xã Kế Sách. 34 đối tượng được phát hiện đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Qua quá trình điều tra củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ra quyết định khởi tố 6 bị can về các tội danh nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan

0: Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường Ea Cao tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên học sinh mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Trước đó, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành đai 30 tháng 4, phường Ea Cao để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, Công an phường Ea Cao đã triển khai lực lượng đến ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ngay sau đó, 26 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như ná, dao phóng lợn, dựa và tuyếp sắt được đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên nhóm Chi Lăng 14 người thuộc phường Thành Nhất và nhóm Sambram 12 người thuộc phường Ea Cao đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Tất cả mới chỉ từ 12 đến 16 tuổi và trong đó có 7 em đang là học sinh cấp 2. Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin cùng với sự phản ứng nhanh quyết liệt của công an phường Ea Cao đã góp phần ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ phức tạp ngay từ sớm từ xa, giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn. Mới đây, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an TP HCM đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố thuộc địa bàn phường Vũng Tàu, nên lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý.
1: Bốn đối tượng có liên quan, thu giữ 9 xe máy điện. Qua kiểm tra ban đầu, các xe điện này đã bị thay đổi kết cấu, độ chế các bộ phận nhằm tăng tốc độ, phục vụ việc thực hiện các động tác nguy hiểm khi lưu thông.
2: Mấy cái này là em độ về bắn với IC, với pin, với chèn áo, gắp. Và em học mấy thứ đó trên mạng. Mấy cái linh kiện mà em độ xe là em đi làm, kiếm tiền để bo vào cái xe của mình. Dạ, mấy cái đó em làm để em đi đua xe và hơn thua với mấy bạn.
3: Em chạy thì nó có độ pin, bánh với IC. Còn... việc bốc đầu thì chỉ cần lên ga thôi là nó tự nó bốc đầu.
4: Tốc độ?
3: Dạ, tốc độ tối đa tầm khoảng 140 đến 150.
1: Cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Hiện công an phường Vũng Tàu đang phối hợp phòng cảnh sát hình sự và viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Số thanh thiếu niên này thuê các cái xe tải nhỏ lẻ tại các cái khách sạn trên địa bàn phường Vũng Tàu để tụ tập và để mà chạy xe thành đoàn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thanh thiếu niên hiện nay thay đổi qua cái phương tiện là xe điện độ chế từ bánh xe, phuộc xe và các cái bình di chuyển là trong thời gian chỉ vài giây thôi và lên cả 100 km/h, gây ảnh hưởng cho cái người mà tham gia giao thông trên địa bàn.
1: Khác với các xe máy xăng độ chế theo kiểu truyền thống, các phương tiện bị tạm giữ đều là xe máy điện đã bị thay đổi kết cấu, nâng công suất động cơ để đạt tốc độ rất cao. Dòng xe điện độ chế này gia tốc cực nhanh, nhưng hệ thống...
0: Tại đây, Sái quen biết đối tượng tên là Đình Công và được thuê đi đón một người trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sang Lào Cai để tiếp tục đưa sang Trung Quốc. Sau khi đón được người này và được những thông tin về truy nã tội phạm, và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 1703 ngày 29 tháng 11 năm 2024 đối với đối tượng Huỳnh Văn Tâm, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm trên sau đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số B2696 ngày 5 tháng 12 năm 2025

đối với đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Bầu Xến, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh về các tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và đánh bạc. Đối tượng này cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm, cách 1cm trên trước đầu lông mày trái. Còn phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm, cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, cũng phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm, cách 2cm dưới đầu mắt phải. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ lại bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Từ mong muốn mang đến cho các em một niềm vui nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, lực lượng công an xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí. Không còn khoảng cách, sự kiên nhẫn và những lời trò chuyện ân cần cởi mở của các chiến sĩ trẻ đã biến khoảng thời gian ấy thành một trải nghiệm ấm áp, rộn rã tiếng cười.
1: Hoạt động cắt tóc, tiệm tóc không đồng gói trọn yêu thương là một chương trình thiện nguyện do Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồng Vũ xây dựng và để mục đích là để tạo cái diện mạo tươm tất cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS. Bởi vì trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi nhận thấy là những cái trẻ em ở làng trẻ SOS thì phần lớn là mồ côi này, có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi muốn là một cái phần nào đó góp phần để cho các em cảm nhận được cái sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em, để các em không cảm thấy là bị bỏ lại phía sau.
0: Nhưng có lẽ điều làm nên sự gắn kết sâu sắc nhất không chỉ nằm ở những mái tóc mới mà đơm hoa từ tình cảm chân thành dành cho nhau. Phía sau những nụ cười rạng rỡ ban đầu là khoảng lặng ấm áp của sự thấu hiểu. Giữa những phần quà nhỏ trao tay và những câu chuyện hồn nhiên được lắng nghe bằng cả tấm lòng, khoảng cách cứ thế xóa mờ. Sự hiện diện dịu dàng ấy không chỉ thắp lên niềm tin yêu cuộc sống mà còn trao cho các em một điểm tựa tinh thần vững vàng. Có những câu chuyện rất đỗi bình thường với một đứa trẻ nhưng lại giúp người lớn mở ra cả một thế giới tâm hồn. Với người chiến sĩ, đây không chỉ là một chuyến thăm hay một hoạt động trao quà ngắn ngủi. Đó là sự khởi đầu cho một

0: Hành trình thấu hiểu dài lâu để sự đồng hành sẻ chia sẽ còn theo bước các em trong suốt chặng đường khôn lớn.
1: Đối với những cháu và trong những trẻ em ấy, đất mình thì đa số những cháu là mồ côi hoàn toàn, những cháu mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì đối với đoàn của công an thì hàng tháng cũng đã đến đây tặng quà và kết hợp với lại
0: cảnh từng gia đình chính sách, hộ nghèo hay người già neo đơn đều được rà soát kỹ lưỡng để sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm. Những phần quà được tỉ mỉ chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng không chỉ mang giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo sự trân trọng và tình cảm chân thành của lực lượng công an đối với nhân dân.
2: Đối với tôi thì cái hoạt động này nó không thể hiện ở những cái điều lớn lao mà nó là những cái hoạt động rất nhỏ bé, thể hiện được cái sự tiếp xúc hàng ngày giữa công an đối với đời sống của bà con, trong không chỉ là trong cái quá trình hoạt động công việc tiếp dân mà còn thể hiện ở trong những cái tình cảm và sự quan tâm giữa công an đối với những cái trường hợp yếu thế ở trong xã hội. Thì chúng tôi rất là cố gắng để rà soát những cái trường hợp khó khăn và từ đấy thì có những cái phần quà nhỏ động viên, dù là chỉ là những phần quà nhỏ thôi nhưng mà mong muốn là sẽ nhờ đấy để thể hiện cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ đối với người dân.
0: An sinh xã hội không chỉ là những phần quà trao đi mà là sự thấu hiểu sâu sắc những nhọc nhằn mà người dân đang ngày đêm gánh vác. Hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Tuyết, một gia đình chính sách tại địa phương, là một niềm đau đớn như thế. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, khi nhiều người được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, thì gánh nặng gia đình lại đè nặng lên bờ vai gầy gò của bà Tuyết. Căn nhà nhỏ đơn sơ, nhiều năm qua vắng bóng tiếng cười trọn vẹn. Bản thân tuổi cao sức yếu, nhưng một mình bà vẫn lặng lẽ, kiên nhẫn chăm sóc người chị gái bị bệnh nặng. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Sự đồng hành thăm hỏi thường xuyên của lực lượng công an xã Hồng Vũ cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn trao đi hơi ấm của sự sẻ chia, giúp bà Tuyết có thêm nghị lực.

0: công an bên phụ nữ các tất cả các cháu này đến mà quan tâm mà tặng quà thế này thì chị em tôi là vô cùng cảm ơn và không biết nói gì hơn là chỉ cảm ơn tất cả mọi các bên chính quyền, bên phụ nữ, bên công an của các đây đã giúp đỡ chị em tôi một món quà động viên vô cùng quý giá đối với chị em tôi, bởi vì từ trước đến giờ tôi gia đình tôi chẳng được cái gì cả và bây giờ buộc một cái là được thế này rồi, hạnh phúc lắm, sung sướng lắm mà nên trào nước mắt ra đây.
1: Ban công an xã cũng như chi hội phụ nữ công an xã cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đối với công an xã thì cũng đã thăm hỏi động viên cho ba nữ cựu thanh niên xung phong, trong đó có gia đình nhà bà đây là một cái gia đình mà đặc biệt là khó khăn. Hoàn cảnh thì hiện tại là có hai chị em gái nhưng mà đều không có con có cái, trong khi đó thì cũng chưa được hưởng cái chế độ gì, cũng rất là khó khăn. Thì ban công an xã cũng nhìn thấy là gặp khó khăn đó và cũng đã tích cực tham gia cái hoạt động tri ân đối với gia đình.
2: Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn có một mái ấm vẹn tròn. Căn nhà nhỏ nơi bé Huyền Trang đang sống là một mảnh ghép lặng lẽ như thế. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học, mẹ em phải bươn chải đi làm xa. Tuổi thơ của em gửi gắm trọn vẹn trong sự chở che của ông bà ngoại. Nhưng ở cái tuổi đã cao, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Gánh những lời thăm hỏi dịu dàng đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn thơ dại, trao cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc để vững tin lớn khôn.
3: Các bác là cũng thương cái hoàn cảnh của cháu thì là cũng nhận cháu là con nuôi của các bác. Thế rồi là từ đấy đi, cháu tuy rằng bé tuổi.
1: Trong việc là nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, thì hiện tại thì ban công an xã cũng đang nhận đỡ đầu cháu có hoàn cảnh khó khăn. Thì hàng tháng hỗ trợ các cháu về số tiền để các cháu mua sách vở.
4: Cao nhất tức là hiểu dân, tôn trọng nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Không chỉ là yêu cầu cho công tác dân vận mà còn là yếu tố quyết định nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi luôn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động xuống cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như những phản ánh của người dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để phát sinh những điểm nóng.
5: Đối với những cái trường hợp khó khăn thì trên địa bàn thực sự là vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi chỉ góp một cái phần của mình rất là nhỏ bé. Chúng tôi muốn là qua đó thì lan tỏa tình yêu thương để các cái mạnh thường quân trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã liên hệ với rất nhiều những đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn để cùng chung tay giúp đỡ. Vì chúng tôi nghĩ là cái việc giúp đỡ người khó khăn thì nó là việc của toàn xã hội. Lực lượng công an sẽ mong muốn là sẽ là cái lực lượng để kết nối giữa các đơn vị mạnh thường quân đối với những cái người yếu thế. Thì chúng tôi muốn là sẽ là cầu nối để kết nối giữa hai cái này. Và chúng tôi mong với cương vị là một chiến sĩ công an thì rất là mong muốn là sẽ cố gắng hoàn thành phấn đấu nhiệm vụ và cũng qua đó là thể hiện được là tinh thần gần dân nhất trong phong trào thi đua ba nhất.
2: Mỗi việc làm vì nhân dân của lực lượng công an xã Hồng Vũ đều bắt đầu từ những mà là làm sao để bà con bớt đi lại vất vả, làm sao để từng chính sách hỗ trợ đến được đúng tay những gia đình còn khó khăn. Sự đồng lòng giữa chính quyền và lực lượng công an chính là nhịp cầu nối liền những trăn trở ấy thành hành động thiết thực.
4: Bên cạnh những cái nhiệm vụ chuyên môn thì công an xã Hồng Vũ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực giàu tính nhân văn như là cắt tóc miễn phí cho trẻ em, đỡ đầu trẻ mồ côi, đồng hành hỗ trợ phụ nữ hoặc có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Những việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và đồng thời thì lan tỏa những tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân vì nhân dân phục vụ.
2: Từ tâm niệm gần dân để hiểu dân, bộ phận một cửa giờ đây không còn khoảng cách của những thủ tục giấy tờ khô cứng. Sự kiên nhẫn hướng dẫn từng dòng khai, nụ cười thân thiện và cái gật đầu ân cần của mỗi cán bộ đã biến nơi đây thành điểm tựa niềm tin bình dị của bà con.

0: Và rồi, trên những tuyến đường làng, nơi nhà văn hóa thôn rộn rã tiếng cười, các chiến sĩ công an lại tìm đến với dân qua từng buổi trò chuyện, tuyên truyền pháp luật. Không giáo điều, không máy móc, những câu chuyện cảnh giác được kể bằng thứ ngôn ngữ ruột thịt của quê hương, thấm sâu vào lòng dân, dệt nên một thế trận lòng dân bình yên và bền vững.
1: Công an chính quy người ta đã có những cái chương trình mà để cho người dân nắm bắt được cái pháp luật của nhà nước, các cái tránh được cái tai tệ nạn với lại công cái gọi là cái tội phạm công nghệ
2: cao và lừa đảo trên không gian mạng diễn biến thì ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, công an xã xác định công tác phòng ngừa cần được đặc biệt chú trọng và ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp thôn, xóm, các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp với việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh, sử dụng các trang mạng fanpage trên mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng để truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân một cách nhanh chóng. Đồng thời chúng tôi khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm, từ xa.
0: Tình cảm và sự tin yêu của nhân dân chính là điểm tựa vững chắc nhất. Nhưng để giữ trọn sự bình yên ấy còn cần đến bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm không ngơi nghỉ của người chiến sĩ công an cơ sở. Nhịp sống ban ngày vừa khép lại, khi phố xá, làng quê lên đèn cũng là lúc những ca tuần tra đêm của công an xã Hồng Vũ bắt đầu. Trên khắp các tuyến đường, khu dân cư hay địa bàn giáp danh, cán bộ chiến sĩ âm thầm nắm chắc địa bàn, kịp thời kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Phần lớn thời gian không phải là xử lý sự việc mà là sự hiện diện lặng lẽ, quan sát và chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
1: Chúng tôi là lãnh đạo địa phương thì cũng nhận được nhiều ý kiến của người dân đánh giá rất cao đối với lực lượng công an xã. Từ khi bắt đầu là công an chính quy chuyển về cấp xã thì tình hình an ninh chính trị địa phương rất là ổn định. Mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự là được đảm bảo giữ vững.
2: Để gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với hoạt động dân vận, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng khi mà người dân thực sự đồng hành và chia sẻ, tích cực tham gia cùng với lực lượng công an thì sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng xã Hồng Vũ ngày càng bình yên, văn minh và phát triển bền vững. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt mà công an xã Hồng Vũ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện trong thời gian tới.
0: Bình yên ở Hồng Vũ được tạo nên từ những việc làm diễn ra mỗi ngày. Đó là sự quan tâm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, là sự sẻ chia với những gia đình còn nhiều khó khăn, là sự tận tình khi người dân cần được hướng dẫn, và cũng là những ca tuần tra âm thầm trên mỗi tuyến đường khi đêm xuống. Mỗi việc làm có thể khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ sự gần gũi và trách nhiệm với địa bàn, với người dân. Khi chính quyền, lực lượng công an và nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, những vấn đề của cuộc sống được nhìn thấy sớm hơn, giải quyết kịp thời hơn và sự bình yên cũng được bền chặt hơn từ chính cộng đồng. Bởi bình yên không chỉ được giữ gìn trong những thời khắc có vụ việc, bình yên được vun đắp từ những điều rất đỗi đời thường, bằng sự chung sức của mỗi người. Đó cũng là cách Hồng Vũ đang từng ngày xây dựng một cuộc sống bình yên, an toàn và gắn kết.

0: Chưa đầy 72 giờ sau khi tiếp nhận tin báo của một nữ công dân Trung Quốc bị cướp số tiền lên tới 300.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam đồng khi sang Việt Nam. Hai đối tượng người Trung Quốc đã bị bắt. Kế hoạch phạm tội bắt đầu từ một lời mời trên ứng dụng WeChat. Phía sau là một chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hai đối tượng là người Trung Quốc phạm tội cướp tài sản. Mục tiêu nhắm tới là người Trung Quốc, dụ dỗ nạn nhân sang Việt Nam du lịch. Khi nạn nhân sập bẫy, bọn chúng khống chế cướp tài sản, ép nạn nhân ra sân bay để về nước.
1: Phương thức mà các đối tượng này áp dụng đối với lại người cùng quê hương thì thông thường qua các vụ án, đặc biệt là vụ này, thì các đối tượng rất chủ quan là cho rằng là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc là chậm và sẽ không có quan tâm mấy đến bị hại là người Trung Quốc cùng quê với lại đối tượng, do cho rằng là các đối tượng này, các bị hại và những cái người liên quan của Trung Quốc sang đây là hầu như không đăng ký tạm trú, lưu trú và cơ quan chức năng không nắm được.
0: Cam kết lo toàn bộ chi phí ăn ở đi lại, chị đã tin tưởng nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm lưu trú tại khách sạn ở Bắc Ninh, chị bất ngờ bị các đối tượng khống chế. Chúng dùng băng keo bịt miệng chị để chị không thể kêu cứu, đồng thời liên tục sử dụng những lời đe dọa, nếu không nghe lời sẽ bán chị sang Campuchia. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là buộc chị Kai Mít Di phải cung cấp mật khẩu mở khóa điện thoại. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát thiết bị, chúng tự đăng nhập vào tài khoản giao dịch điện tử, ép nạn nhân xác nhận các bước bảo mật và lần lượt thực hiện các giao dịch chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền 300.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1,1 tỷ đồng trong tài khoản của nạn nhân.
2: Không phân biệt là người bị hại là công dân Việt Nam hay công dân người nước ngoài.
3: Khi nhận được cái thông tin của nạn nhân thì là chúng tôi đã kịp thời báo cáo các đồng chí lãnh đạo và sự chỉ đạo sát sao của đồng chí lãnh đạo BC02 thì đã thành lập các tổ công tác để nhanh chóng để mà truy bắt cái đối tượng mà đã thực hiện hành vi phạm tội tại địa bàn Bắc Ninh.
4: Ngay sau khi tiếp nhận cái vụ việc này thì cơ quan điều tra cũng nhận định đây là một vụ án có cái tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng thì với cái phương thức thủ đoạn của đối tượng là cho thấy là đối tượng rất là chuyên nghiệp. Từ khâu chuẩn bị là từ bắt đầu từ khâu lôi kéo, rủ rê bị hại đến Việt Nam cho tiền bị hại và có cái việc là che giấu về nhân tính, danh tính. Cụ thể là các đối tượng này là sử dụng các cái tài khoản ảo để rủ rỗ lôi kéo đối tượng cho tiền bị hại để bị hại đến Việt Nam. Sau đó là sau khi bị hại đến Việt Nam thì các đối tượng cho bị hại đi ăn, đi nghỉ để tạo lòng tin. Sau khi đã tạo lòng tin thì các đối tượng này đã dùng vũ lực đe dọa để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Và ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại thì các đối tượng này đã đe dọa và ép bị hại cùng với đối tượng ra sân bay dùng tài khoản của bị hại để mua một vé máy bay ép bị hại về nước nhằm che giấu tội phạm và gây khó khăn cho cái quá trình điều tra.
0: Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới không phải là ngẫu nhiên. Theo kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài trong những năm gần đây, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận thấy nhiều đối tượng người Trung Quốc thường lựa chọn chính những người đồng hương của mình làm mục tiêu xâm hại. Chúng lợi dụng tâm lý chủ quan, sự thiếu hiểu biết về địa bàn, cũng như những rào cản về ngôn ngữ pháp luật của nạn nhân khi ở nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội.
5: Sau khi mà cái chị bị hại đến sân bay thì được công an ở cửa khẩu Nội Bài, chị có nói qua với sự việc đấy thì

0: các đối tượng trên không gian mạng. Đấy, thì thể hiện là trên cái tài khoản WeChat của các đối tượng, thì các đối tượng này đã sử dụng cái tài khoản này để trong một thời gian dài để đăng các cái bài nhằm dụ dỗ lôi kéo các cái đối tượng là người nước ngoài và rủ dê dụ dỗ đến Việt Nam.
1: Từ lời khai của nạn nhân, các tổ công tác nhanh chóng triển khai xác minh những địa điểm mà chị Di đã đi qua kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Điểm dừng chân đầu tiên là quán ăn nơi hai đối tượng đưa nạn nhân đến sau khi đón tại sân bay Nội Bài. Hệ thống camera giám sát của quán ăn đã ghi lại hình ảnh chị Kai Mít Di xuất hiện cùng với hai người đàn ông. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh không bảo đảm, khuôn mặt của các đối tượng khá mờ nhạt, gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng. Dù vậy, những dữ liệu thu thập được vẫn giúp ban chuyên án từng bước dựng lại lộ trình di chuyển của các đối tượng trước khi gây án. Một mũi trinh sát khác được phân công đến khách sạn Hoàng Gia, nơi nạn nhân được đưa đến lưu trú và cũng là hiện trường xảy ra vụ cướp tài sản. Quá trình trích xuất camera tại đây đã mang lại những tài liệu đặc biệt quan trọng. Hình ảnh ghi nhận trước khi đưa nạn nhân đến khách sạn, một trong hai đối tượng đã đến quầy lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Và đây là lần đầu tiên cơ quan điều tra thu được hình ảnh khá rõ nét về nghi phạm. Qua camera, đối tượng được xác định là nam giới, trong khoảng từ 35 đến 40 tuổi, cao trên 1m70, nói tiếng Trung Quốc và có nhiều đặc điểm nhân dạng rõ ràng. Những hình ảnh này trở thành đầu mối quan trọng giúp ban chuyên án tập trung khoanh vùng đối tượng, phục vụ công tác truy xét và nhận dạng trong giai đoạn tiếp theo của quá trình điều tra.
2: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra xác định là có một đối tượng đến đi xe taxi đến khách sạn Hoàng Gia để thuê phòng nghỉ. Qua làm việc với cả nhân viên khách sạn thì chụp ảnh của cái hộ chiếu thôi, nhưng mà lại ảnh trên cái điện thoại của đối tượng. Thì cơ quan điều tra cũng thời điểm đó cũng đánh giá có khả năng là đối tượng sẽ dùng hộ chiếu giả.
1: Hình ảnh camera cho thấy sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân, một trong hai đối tượng đã đưa chị Kai Mít Di rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị di chuyển ra sân bay. Điều đáng chú ý là đối tượng liên tục khống chế, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải giả làm người yêu của mình. Cả hai phải thể hiện những cử chỉ thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau để nhằm che mắt những người xung quanh và tránh sự nghi ngờ của lực lượng chức năng.
3: Đối với công tác trinh sát, thì chúng tôi đã chia làm 3
4: PA08 cũng như là công an phường trực tiếp là rà soát các đối tượng là thường cư trú và có các cái đặc điểm theo như cái cam mà cơ quan công an đã thu được để loại trừ, làm phương pháp loại trừ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như các cái biện pháp tiến hành là rà cam truy vết trên hiện trường. Thì đến khoảng đêm ngày hôm đấy thì là đã xác định được một trong hai đối tượng thì hiện tại là có cái đặc điểm nó tương đồng với cả đối tượng đã thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật.
5: Đây là quá trình hai đối tượng.
1: Rà soát toàn bộ thông tin của những người Trung Quốc sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và một số địa bàn lân cận, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hai đối tượng là Trang Cheng Rong, sinh năm 1993, và Nia Trang Gao, sinh năm 1995, đều mang quốc tịch Trung Quốc.
0: Quá trình điều tra thì cho thấy là Giang Chen Rong là một đối tượng người Trung Quốc đang làm việc tại một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, có quen biết với đối tượng Nia Trang Gao, là một đối tượng không có công ăn nghề nghiệp ổn định. Cả hai đối tượng này thì có cái đam mê về cờ bạc, nên là thường xuyên đến các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh để đánh bạc.
1: Với nhận định rất quan trọng về lịch sử di biến động của hai đối tượng Cheng Rong và Trang Gao, thường xuyên di chuyển đi Quảng Ninh để đánh bạc, đối tượng nhất định sẽ thông thuộc đường qua lối lại ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vì vậy, ngay trong ngày 6 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy tìm đối tượng Trang Cheng Rong và Nia Trang Gao, gửi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

0: đối với các cò, các đối tượng cò để đưa các đối tượng này qua biên giới. Và có phải khi mà làm việc đó thì bọn chúng phải sử dụng tiền, phải sử dụng tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới qua được. Nên nắm được điều này, chúng tôi đã ngăn chặn trước và xác định, rà soát các cái hệ loại đối tượng có thể là đối tượng sẽ bộc vào và ngăn chặn cái việc đó. Đồng thời là liên hệ trực tiếp với các anh ở đồn biên phòng, các cửa khẩu cũng như là công an các địa phương ở biên giới. Và rất nhanh chóng, trong vòng 5-10 phút thôi thì mọi thông tin về đối tượng đã được khóa chặt. Đối tượng không còn được cơ hội để mà di chuyển sang Trung Quốc.
1: Ngày 6 tháng 5 năm 2026, khi xác định được nơi làm việc của đối tượng Trang Cheng Rong là một quán ăn trên địa bàn phường Kinh Bắc, cơ quan điều tra đã mật phục theo dõi. Đúng như thông tin nhận được, đối tượng Cheng Rong thường làm việc ở quán ăn vào khoảng từ cuối giờ chiều cho đến tối muộn khi hết khách. Ngay khi đối tượng xuất hiện tại quán ăn, cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ

0: Sau khi bắt được đối tượng Giang Chen Zhong thì đối tượng này khai rất nhỏ giọt và rất là ngoan cố. Do đó về cái nhân thân của đối tượng còn lại, bước đầu cơ quan điều tra chưa xác định được. Cơ quan điều tra đã áp dụng tất cả các hoạt động tra để tiến hành truy xét cái đối tượng còn lại.
1: Trên cơ sở những tài liệu chứng cứ thu thập được,
2: khách sạn, đặt phòng khách sạn xong thì đặt quán ăn rồi đón tôi đi đón người. Lý Trang Cao nhờ tôi đi mua băng dính, kéo các thứ thì tôi đi mua để giúp thực hiện các hành vi đấy. Lúc thực hiện hành vi trong phòng tối, bị hại bị chúng tôi khống chế, buộc tay. Bị hại có hợp tác. Sau khi thực hiện xong hành vi thì chúng tôi đặt xe đi ra sân bay.
1: Tử bị thu giữ, đồng thời trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch tài chính để xác định dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt đã được chuyển đến đâu và bằng phương thức nào để có phương án thu hồi tài sản cho bị hại. Cơ quan điều tra rà soát lại loạt hình ảnh từ hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường các đối tượng di chuyển, kết hợp với việc xác minh thông tin từ dữ liệu lưu trú tại khách sạn và hồ sơ xuất nhập cảnh. Từng mốc thời gian, từng địa điểm xuất hiện của các đối tượng đều được đối chiếu, sâu chuỗi thành một quy trình khép kín, tái hiện đầy đủ diễn biến vụ án. Từ đó xác định đối tượng cầm đầu chính là Nia Trang Gao.
0: Bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định với cái đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua cái hình ảnh mà thu được tại cái khách sạn và cái quán ăn nơi đối tượng đưa bị hại vào ăn, thì cũng dựng lên được cái người mà đã lái xe taxi đã đưa đối tượng sau khi đối tượng thực hiện việc phạm tội về đến cái khách sạn ở tại phường Kim Bắc. Chúng có thể gọi taxi trên xe thì nói đi đến một địa điểm này để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng sau đó đi một đoạn đến cái đoạn mà thưa thớt không có camera thì đối tượng lại xuống xe và đi bộ lại để cắt đuôi cái quá trình truy vết của cơ quan điều tra.
1: Ban chuyên án nhận định rất có thể Nia Trang Gao đã biết mình đang bị lực lượng công an truy tìm gắt gao. Chính vì vậy, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn, hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người và tuyệt đối không lưu lại một địa điểm cố định nào nhằm cắt đứt mọi dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng điều tra.

0: Tổ công tác thì cũng đã rà soát được đối tượng là đi xuống đến Hạ Long, thì đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như là triển khai trên các cái hội nhóm của Quảng Ninh để nhanh chóng rà được ra cái vị trí mà đối tượng đã từng xuất hiện để xác định các mối quan hệ của đối tượng để mà nhanh chóng bắt giữ đối tượng này. Tuy nhiên đối tượng đây thì là đã có cái sự chuẩn bị từ trước, nên là khi đi xuống đến Quảng Ninh thì đối tượng là đi vào các cái ngõ ngách nhằm để mà tránh các cái cam ở trên đường có thể bắt được, đi qua vào các ngõ ngách không có cam, ngõ nhỏ và đi.
1: Những dấu vết mà đối tượng để lại, trinh sát xác định Nia Chang Gao đã từng xuất hiện tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn. Làm việc với cơ quan công an, chủ cửa hàng cho biết vào ngày 6 tháng 5 năm 2026, một người đàn ông có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với thông tin mà cơ quan điều tra cung cấp đã mang đến bán một chiếc điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra hệ thống camera giám sát tại cửa hàng này, cơ quan điều tra xác định người xuất hiện trong đoạn ghi hình chính là đối tượng Nia Chang Gao. Hình ảnh camera cũng thể hiện rõ đối tượng đã thực hiện giao dịch bán chiếc điện thoại di động cho cửa hàng này. Ban chuyên án xác định sau khi rời khỏi cửa hàng điện thoại, đối tượng Nia Chang Gao liên tục sử dụng taxi để di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Quá trình lần theo hành trình của nghi phạm, một tài xế taxi cho biết đã đón một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng mà cơ quan điều tra đang truy tìm. Tuy nhiên, sau khi xe di chuyển được một quãng đường đến khu vực vắng người, người đàn ông này bất ngờ yêu cầu dừng xe để xuống. Điểm đáng chú ý là thay vì tiếp tục hành trình, đối tượng lại đi bộ ngược trở lại đoạn đường vừa đi, rồi lại vẫy một chiếc taxi khác để tiếp tục di chuyển ngược lại. Nhận định đây chính là thủ đoạn nhằm cắt đứt dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy xét, ban chuyên án đã nhanh chóng mở rộng việc rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời xác minh thông tin từ các hãng taxi để dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển của đối tượng.
0: Qua quá trình rà soát thì cũng xác định là đánh giá lên được một cái anh taxi này thì anh ấy chở đối tượng. Chở đối tượng thì qua quá trình đấy làm việc thì anh cũng xác định là nhận rõ đối tượng là anh ấy đã đưa chỉ lực lượng công an đến, đưa lực lượng công an đến cái vị trí mà anh đã thả đối tượng này xuống. Thì tiếp tục rà soát đối tượng từ Hạ Long thì xác định là đối tượng là di chuyển từ Móng Cái thì đã thành lập một công tác chặn bắt.
1: Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án nhận định việc Nia Chang Gao tìm cách cắt đứt dấu vết và nhiều khả năng sẽ lựa chọn hướng tẩu thoát ra khu vực biên giới nhằm nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chính nhận định này đã buộc ban chuyên án phải khẩn trương triển khai các phương án chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông trọng điểm và cửa khẩu, những địa bàn giáp biên. Ngày 7 tháng 5 năm 2026, sau khi phát hiện cơ quan công an đã truy bắt đến địa bàn Móng Cái, đối tượng Nia Chang Gao thay đổi trang phục, thuê nhiều phương tiện công cộng để di chuyển ngay trong đêm đến thành phố Hải Phòng. Tại đây, các trinh sát phát hiện đối tượng không có nơi nào để đi nên lang thang quanh khu vực xã An Lão,

0: Nia Changao tin rằng việc đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu và bán chiếc điện thoại của nạn nhân là đủ để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Tuy nhiên, chiếc điện thoại đó đã được cơ quan điều tra thu giữ. Với những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.
1: Tôi và bị hại nói chuyện qua WeChat. Tôi hứa cho tiền mua vé máy bay cho bị hại. Sau khi ngủ với nhau thì tôi nảy sinh cướp tiền của bị hại. Tôi bàn với Trang Rong đặt vé máy bay cho bị hại sang đây, mua băng dính với kéo, hai người kết hợp thực hiện hành vi. Tôi hứa khi thực hiện xong hành vi sẽ chia tiền cho Trang Rong. Tôi không cố ý, bây giờ tôi biết như vậy là sai. Đây là lần đầu tiên tôi vi phạm ở Việt Nam. Tôi không cố

0: cố ý, nó là hành vi bộc phát.
1: Với ý định thực hiện việc cướp tài sản, Nia Chang Gao lên mạng xã hội WeChat đăng bài tìm phụ nữ. Đối tượng đưa ra thông tin. Đối tượng làm việc tại Việt Nam, chưa có bạn gái, nên muốn làm quen kết bạn và mời sang Việt Nam vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đối tượng sẽ cho tiền mua vé máy bay, bao ăn ở và trả tiền khi sang Việt Nam. Chị Kai Mít Di đồng ý kết bạn và thỏa thuận sẽ sang Việt Nam đi chơi cùng với Nia Chang Gao. Trong thời gian chị Kai Mít Di ở Việt Nam, đối tượng trả cho chị 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 40 triệu đồng. Lời khai này cũng trùng khớp với thông tin mà bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra.
2: Không có công an việc làm ổn định và thường xuyên đánh bạc tại các cái casino dành cho người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Dẫn đến là thua tha về cờ bạc, dẫn đến nợ nần và không có tiền để sinh hoạt, chi tiêu cá nhân. Dẫn đến cái việc đối tượng Nai Chang Gao và đối tượng còn lại đã...
1: Sự quyết liệt trong công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh.
3: Bản thân chị khai là một mình sang Việt Nam như thế, bị hai đối tượng đàn ông đe dọa, ép buộc, bản thân bị chụp ảnh nên cũng rất là lo lắng, không biết cái việc mình trình báo có ảnh hưởng gì đến sau này của cuộc sống của chị không. Và đến thời điểm hiện tại bị hại cũng rất là hoang mang, không biết là sau này sẽ như thế nào, có ảnh hưởng, có bị trả thù hay không, thì cơ quan điều tra cũng đã động viên và giải thích quyền lợi mà
1: Bắc Ninh góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho người dân và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới.
2: Vàng ảo. Nhưng hàng trăm tỷ đồng của nhiều công dân người Việt đã không cánh mà bay sau khi họ rơi vào cạm bẫy lừa đảo.
3: Phương thức thủ đoạn chính của các đối tượng do người nước ngoài làm chủ, sau đó lập cái sàn vàng giả mạo ATFX, và các cái nhân viên trong công ty thì sau khi được tuyển vào để làm việc tại công ty thì cũng đã được ông chủ cấp cho các cái kịch bản để tiếp cận nạn nhân.
2: Từ những lời tán tỉnh mời gọi tưởng chừng như vô hại, nhưng đã đánh trúng tâm lý của nhiều người, khiến họ trở nên mất tỉnh táo, để rồi bị lôi kéo đầu tư vào một sàn giao dịch vàng ảo.
4: Đa phần bị hại do tâm lý sợ ảnh hưởng đến danh dự, do trong quá trình nói chuyện với các đối tượng thì có đem lòng yêu đương và có sự chắt sách, nên sợ gia đình người thân biết bị lừa.
5: Trong quá trình trinh sát thì gặp đúng thời điểm của công an Lào và công an đặc khu của kinh tế đang càn quét, nên các đối tượng rất cảnh giác.
2: Xác lập chuyên án đấu tranh.

0: Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và Lào đã đánh thẳng vào sao huyệt đặt tại đặc khu Tam Giác Vàng của tổ chức tội phạm này.
1: Một số đối tượng còn cố tình kéo dài thời gian, tìm cách gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với hệ thống chứng cứ tài liệu đã thu thập được, chúng tôi đã từng bước làm rõ được vai trò trách nhiệm của từng đối tượng.
2: Thành công của chuyên án cũng là mang tính răn đe mạnh mẽ, khẳng định không có vùng an toàn cho tội phạm dù bất kỳ ở quốc gia nào. Mọi hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật sẽ đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

0: Đây là nơi có đường biên giới của ba nước ở Đông Nam Á lục địa, gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, cùng giao nhau ở một điểm. Một vùng đất rộng lớn xoay quanh điểm giao này chính là nơi mà người ta vẫn thường gọi là Tam Giác Vàng, từng được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Và giờ đây, sự hình thành của những tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên biên giới tại Tam Giác Vàng lại một lần nữa khiến vùng đất này trở thành nơi tai tiếng hơn bao giờ hết. Cứ mỗi giờ trôi qua, hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn tin nhắn lừa đảo từ đây được gửi đi, phủ bóng đèn cạm bẫy lên nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc sự lo lắng bất an cho người dân. Trong bối cảnh như vậy, Công an tỉnh Điện Biên qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình cũng đã phát hiện tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bò Kẹo của Lào có một tổ chức tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân là người Việt Nam.
1: Căn cứ các cái tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 625T để đấu tranh triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã xác định tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên gồm có khoảng 120 đối tượng.
0: Chuyên án xác lập và Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ công trong công tác đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Những thành viên tham gia vào chuyên án lần này đều hiểu rằng đây là một trọng trách nặng nề, nhưng được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay có thể tác chiến hiệu quả tại địa bàn nước ngoài. Cũng chính vì lẽ đó, trong cuộc họp gồm những thành viên chủ chốt của chuyên án, họ phải tính toán những kế hoạch đấu tranh triệt phá tỉ mỉ nhất để đảm bảo yếu tố bí mật tuyệt đối. Bởi nếu chuyên án thất bại, một nguồn tiền khổng lồ từ trong nước sẽ lại tiếp tục chảy vào túi của những tổ chức tội phạm ở phía bên kia biên giới.
1: Chúng tôi xác định đây là một tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng và hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài chủ yếu là nói tiếng Trung, thuê cơ sở nước ngoài và sử dụng mạng xã hội hoặc là cái công nghệ AI để tạo các cái hình ảnh giả mạo, chiêu dụ nạn nhân đầu tư vào các cái sàn vàng ảo và hứa hẹn đầu tư với lãi suất rất cao, 24% một ngày. Và đây là thủ đoạn tạo niềm tin cũng như là đánh vào lòng tham, sau đó chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng. Đặc biệt là chúng còn thu thập hình ảnh nhạy cảm để đe dọa và khống chế tâm lý khi mà nạn nhân nghi ngờ hoặc là muốn dừng lại.
0: Từ những manh mối được đào sâu khai thác trên không gian mạng, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện dấu vết của sàn vàng ảo mang tên ATFX được các đối tượng lừa đảo lập ra để lôi kéo chiêu dụ công dân Việt Nam tham gia đầu tư và cam kết nhận về mức lãi suất khủng lên tới 24% một ngày. Một kịch bản lừa đảo tinh vi qua từng bước sẽ được bọn chúng phân chia thực hiện như một cỗ máy đã lập trình sẵn để khiến các nạn nhân sập bẫy, thậm chí không có cơ hội thoát ra cho đến khi tài khoản hết sạch tiền. Dù rằng cơ quan công an có thể nhìn rõ những phương thức thủ đoạn của các đối tượng, nhưng để đưa được chúng ra ánh sáng quả thật

0: Zalo, TikTok và tải các ảnh của các nhân vật đó về, và chúng tạo lập các cái tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân. Chúng gửi lời mời kết bạn đối với các nạn nhân, sau đó các nạn nhân kết bạn và chúng tìm cách nhắn tin tán tỉnh yêu đương sau khi.
1: Phải làm thế nào để xác định được vị trí ẩn náu của ổ nhóm lừa đảo khi mà sao huyệt của chúng nằm sâu trong địa bàn đặc khu là một câu hỏi trăn trở đối với các thành viên của ban chuyên án.
2: Nhập cảnh trái phép, đối tượng truy nã, do đó cái công tác đấu tranh yêu cầu thì phải đặt ra, đó là thứ nhất
3: xác định vị trí, địa điểm, nơi làm việc của các đối tượng ẩn nấu, cất giấu thiết bị điện tử để thực hiện hành vi phạm tội rất khó khăn trong quá trình trinh sát và tiếp cận.
4: Phân cấp trong quản lý điều hành chỉ có đối tượng cấp trên biết và giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cấp dưới, không trực tiếp gặp gỡ. Dữ liệu được chuyển về máy chủ của đối tượng cầm đầu quản lý nghiêm ngặt nên rất khó để xác định được cái vai trò của đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan người nước ngoài, và cá thể hóa được trách nhiệm của từng đối tượng trong đường dây.
1: Song song với hoạt động thâm nhập tại đặc khu Tam Giác Vàng, các tổ trinh sát mạng tiếp tục truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh trên các trang mạng xã hội mà nhóm đối tượng đang sử dụng để tìm cách tiếp cận, lừa đảo các nạn nhân. Đặc biệt, phải tìm ra được danh tính của đối tượng cầm đầu tổ chức này.
3: Các đối tượng làm việc trong công ty đều sử dụng tên biệt danh khác nhau do người Trung Quốc đặt. Còn tên Việt Nam là tên giả, sử dụng thông tin cá nhân không đúng sự thật, cho nên rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh thân nhân lai lịch của các đối tượng.
0: Sau khi vào đó thì các đối tượng liên lạc với nhau cũng chỉ là các nhân viên của nhóm này, không thể biết nhân viên của nhóm khác là ai cả.
1: Và trong... Đây được coi là một khởi đầu thuận lợi đối với chuyên án. Tuy nhiên, vào thời điểm này, một tình huống đã phát sinh khi các lực lượng công an Lào và Trung Quốc bắt đầu tổ chức truy quét một số ổ nhóm tội phạm tại đặc khu. Yếu tố khách quan này đã phần nào đánh động đến ổ nhóm đang nằm trong chuyên án.
4: Tại đặc khu thì tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã dừng hoạt động và cho các cái đối tượng
1: di chuyển sang Lào theo nhiều hướng để triển khai ngay kế hoạch phá án.

0: kế thừa duy nhất của Sarayutta Pichai. Câu trả lời trong di chúc chắc cũng không khác gì với trước giờ đâu. Trừ khi sự thật là Thewadat không phải con ruột. Tôi nói giỡn thôi mà. Công việc của tôi xong rồi. Bây giờ tôi về trước nha.
1: Mời ông, để tôi tiễn ông.
0: Không cần đâu, tôi tự đi ra xe được rồi. Sao khuôn mặt của cô nhìn quen lắm.
2: Tôi với ông chưa gặp nhau bao giờ đâu. Ông thấy tôi quen mặt, chắc là do tôi...
3: Cô Sarika ơi. Dạ xin lỗi ông, cậu Thewadat gọi về tìm cô.
2: Dạ.
0: Chắc để lần sau gặp lại rồi nói cũng được. Chắc Thewadat muốn gọi để hỏi cô về chuyện tôi tới đây hôm nay. Ngày mai của Thewadat trước đi, mất công nó nổi giận nữa. Vậy giờ tôi xin phép về trước.
2: Dạ. Chào bác.

0: Nhận việc rồi phải không?
1: Nhận việc gì?
0: Chưa ai nói gì với cô hả?
2: Chưa.
0: Tôi biết cô tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, chắc có khả năng quản lý sổ sách cho nhà Sara giúp Tha Bí Chai. Cô ở nhà tôi cũng phải làm gì đó để trả ơn cho chủ nhà chứ, đúng không?
1: Nói tóm lại là anh muốn tôi làm kế toán cho nhà anh.
0: Đúng vậy, tôi cũng sẽ nói với cô Bí Cun, trả lương xứng đáng cho cô.
1: Mà tại sao lại là tôi chứ?
0: Tại cô là người duy nhất mà tôi tin tưởng lúc này.
1: Anh nhờ trung tướng Akharadet tới tận đây, thôi thì anh mướn người ngoài về làm kế toán cho anh còn dễ hơn.
0: Nhưng vì kế toán mướn ở ngoài về dễ bị mua chuộc lắm. Lỡ là một thời gian người ta theo địch thì phải làm sao đây? Với lại là bác Akharadet cũng không rảnh mà tự ngồi coi chứng từ sổ sách.
1: Cũng đúng ha.
0: Còn người như cô á, không dễ mua chuộc được, có phải không?
1: Gì chứ? Bộ anh đang nghĩ mình làm bạn với nhau rồi sao?
0: Thì vậy chứ gì nữa.
1: Trước khi muốn làm bạn với ai, anh phải hỏi đối phương của anh trước chứ, coi người ta muốn làm bạn hay làm kẻ thù với anh.
0: Vậy coi như bây giờ tôi đang hỏi cô đi.
1: Vậy cũng được, coi như tôi đồng ý làm bạn của anh.
0: Nếu cô kiểm tra có chuyện gì bất thường, cô nhớ báo cho tôi biết đó.
1: Dạ, anh thê qua rát cao quý à, ra lệnh hoài.
0: Cô phải hứa với tôi, phải bảo quản tài sản của ba trung tướng trong thời gian tôi không có ở nhà.
1: Anh khỏi cần lo chuyện đó đi, tôi sẽ bảo quản tốt tất cả mọi thứ trong nhà xà ra vô thai bí gia.
0: Cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tối nay chắc là tôi ngủ ngon rồi.
1: Còn tôi chắc phải thức tới sáng đó, để đọc lại mấy cuốn sách kế toán nè.

0: Cười cái gì vậy?
1: Ai cười? Tôi đi tắm trước đó.
0: Ừ.
2: Sarika.
3: Dạ, bà biết Kun.
2: Tôi mới nghe bì thắc nói cô sẽ quản lý kế toán trong nhà hả?
3: Dạ bà. Trung tướng Akharadet mới tới lúc nãy. Có phải lúc

0: trước là bạn thân của trung tướng xạ ra vút không bà?
1: Đúng đó, hai người đó chơi thân với nhau dữ lắm. Bây giờ trung tướng đang làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sĩ Chát, cũng là ngân hàng xạ ra vút Thabichai đang gửi tiền ở đó.
0: Vậy thì sau này tôi có được tới đó gửi tiền không?
1: Tất nhiên là được rồi. Anh Bí Thắc, muốn cô bắt đầu quản lý khoản nhỏ lẻ trước. Dù gì cô cũng phải đem tiền gửi vô ngân hàng. Biết đâu tới đó cô còn gặp được trung tướng Akharadet nữa đó.
0: Vậy chừng nào bà cho tôi đi ngân hàng được?
1: Thứ sáu này nha. Mà sao nhìn cô muốn đi ngân hàng quá vậy? Nín.
2: Dạ bà.
1: Đem đồ ăn vô phòng ông Bí Thắc đi.
2: Dạ dạ.

0: Bộ anh tính để nhỏ xả Rika tới vụ gì kế toán thiệt hả? Làm vậy nguy hiểm lắm đó.
1: Vậy chứ giờ em muốn làm sao? Thằng Theodorat kêu trung tướng Akharadet bắt anh làm vậy.
0: Vậy anh cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm vậy hoài hả?
1: Tại anh còn phải nể mặt ổng. Em cũng biết trung tướng Akharadet đang giữ trong tay bản di chúc mà.
0: Nhưng mà nhiều lần lắm rồi thằng Theodorat cứ đem trung tướng ra làm công cụ để bắt anh làm theo ý nó.
1: Vậy chứ giờ anh phải làm gì?
0: Phải làm cho ông Akharadet không thể làm công cụ cho thằng Theodorat đó nữa.

0: Vụ ông Sarajut bị giết mới lắng xuống. Chắc cũng tới lúc anh phải làm gì đó rồi. Nếu không sau này mình gặp rắc rối thiệt đó.
1: Anh nói quá đúng. Mình nên bắt đầu từ người đang là công cụ của Thê Hoa Rá.
0: Trung tướng Akharadet.
2: Ông Akharadet sao?
0: Ai đó? Ai? Tôi hỏi là ai?
1: Anh có thấy ai không vậy?
0: Không có.

0: tiền đây.
1: Dạ. Mau làm đi. Từ giờ cô Sarika sẽ là người đem tiền tới gửi mỗi tháng phải không?
0: Dạ phải. Anh thuê Warad giao cho tôi quản lý công việc kế toán cho nhà Sara Yuthabichai.
1: Đã xong hết chưa?
2: Dạ rồi.
1: Cô kiểm tra lại đi. Tôi ghi nhận lại với nhân viên ngân hàng rồi. Từ giờ đại diện của Sara Yuthabichai tới đây làm việc sẽ là cô Sarika.
0: Dạ. Mà hôm nay trung tướng Akaradet có tới ngân hàng làm việc không?
1: Nghe nói hôm nay trung tướng không có tới ngân hàng. Hình như ông đang bận họp Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia. Tình hình chắc tới tuần sau ông mới vô ngân hàng giải quyết việc được.
0: Cảm ơn anh.
1: Có cần tôi kêu xe taxi cho cô về không?
0: Không cần phiền đâu. Chút nữa xe của Sarajut sẽ tới rước tôi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chào
1: dạ,
0: anh.
1: Chào cô.

0: giỏng tay lên mà nghe. Tôi không phải tên là Chôm Bu.
1: Mày có nói gì tao cũng không tin mày đâu. Thật ra đáng lẽ mày phải chết từ hồi hơn 10 năm trước rồi.
2: Ông làm gì ở đây vậy ta?

0: Nè, định đi đâu hả? Chờ.
1: Sarayutha biết chai phải được trả ơn. Đã đầu tư gieo trồng thì phải có thu hoạch, phải mở rộng lợi nhuận từ khoản đầu tư cho Trương Trong đi học. Mong là cổ chăm học, vì Sarayutha bí chai không đầu tư cho người không có tài năng.
2: Làm cái gì mà đồ đạc để tùm lum không có chỗ ngồi luôn vậy?
3: Mẹ, thì ra là anh Tê Qua Rát tốt hơn những gì trước giờ con nghĩ đó. Anh cho con đi học thiết kế nè.
4: Hả?
2: Con phải ráng học hành cho chăm chỉ đó nha. Ráng học xong để cả nước kêu con là giáo sư luôn nha. Với lại con phải làm cho Thê Qua Rát tự hào về con nữa.
3: Ước mơ của con, tất nhiên con phải làm cho mình tự hào rồi. Con đâu có cần phải làm đàn ông tự hào về con chứ.
2: Sao vậy? Sao lúc nào con cũng phải cãi mẹ con mới chịu được hả? Con với cái
3: thì con cũng được đi học đúng thứ mà con muốn rồi mà mẹ. Tất nhiên là con sẽ không có quên đâu. Anh Tê Qua Rách đã tài trợ tiền cho con đi học, nhưng mà con không nghĩ là mình phải biết ơn rồi đền đáp công ơn của ảnh gì cho ghê gớm như là mẹ đang nghĩ đâu.
2: Thì tùy con, muốn làm gì thì làm đi, mệt

0: gan ha, dám theo tao tới đây.
1: Ông...
0: Tao làm sao? Tự mày chủ động đi theo tao mà. Bây giờ tao với mày đối mặt với nhau, sao phải sợ?
1: Ông theo mình tới Bangkok luôn sao?

0: để cái trứng ra luộc để ăn còn hơn. Ai? Con tôi đã.
1: Là anh nè.
0: Hãng, anh làm cái gì vậy? Tới gặp anh Bí Thắc sao không lên nhà lớn đi?
1: Anh có tới gặp ông Bí Thắc đâu, anh tới đây gặp em mà.
0: Gặp em có chuyện gì?
1: Chồng muốn tới gặp vợ phải có lý do mới được sao?
0: Đừng có nói bậy, coi chừng rương trong nó nghe bây giờ.

0: Nè, tụi mình đám cưới đi rồi khỏi sợ con thấy nữa. À,
1: bây giờ chưa phải lúc đâu.
0: Không phải bây giờ thì là lúc nào? Em đừng có quên, hai mẹ của em được vô trong nhà Sarayutha bí chai là nhờ ai? Anh chịu làm công cụ để cho anh em sai, cái gì cũng chịu làm. Em hẹn lần hẹn lượt ngày đám cưới không biết tới bao giờ rồi. Nhưng mà bây giờ anh không chịu để cho em gạt nữa đâu.
1: Hẳn à, em cũng đâu có từ chối anh đâu. Nhưng mà em chưa sẵn sàng. Anh cũng biết rồi đó, em thương con cỡ nào mà. Tới giờ rương rong còn chưa cưới được thê qua đát nữa, sao em bỏ con một mình để sống hạnh phúc với chồng mới được chứ?
0: Chuyện đó em để ông Bí Thắc tự giải quyết đi.
1: Hẳn à, bây giờ càng ngày thê quá rát càng chống đối ra mặt với anh Bí Thắc. Với lại sắp tới hạn mở di chúc rồi, không biết có thay đổi gì nữa không, em chưa yên tâm lắm.
0: Được, nếu nói như vậy, hôm nay anh đặt cọc trước nha.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
3: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
3: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
3: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rum Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rum Na Com.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
8: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
7: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
6: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày

10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần và pháp luật trong kỷ nguyên số. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: dọc cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu, việc xây dựng dự án luật an ninh dữ liệu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và phát triển kinh tế số.
0: Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn hơn 160 triệu đồng để tạo lòng tin. Thảo cũng đã đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi được hơn 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, Thảo đang chấp hành bản án 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị

0: người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo, liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng để được hưởng hướng dẫn trình báo và giải quyết theo quy định.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện, điều tra và làm rõ một vụ sản xuất buôn bán ga giả với quy mô lớn tại một kho xưởng ở khu phố 4, phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố 10 bị can có liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, thì lực lượng chức năng đã ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình ga mang nhiều nhãn hiệu và khoảng 18 tấn ga trên xe bồn cùng nhiều phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh ga cũng như là hoạt động sang chiết. Một số bình ga thì có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương hiệu khác. Ở quá trình điều tra đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả. Tính đến thời điểm bị phát hiện thì các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng hơn 42.000 bình ga. Các đồng phạm là Trương Tuấn Tú trú tại Lào Cai cũng bị bắt. Công an đã thu hồi tài sản của bị hại và củng cố hồ sơ.
0: Mâu thuẫn trên mạng xã hội, hơn 20 thiếu niên đã mang theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên.
2: Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành Đai 30 tháng 4, phường Ea Cao để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, Công an phường Ea Cao đã triển khai lực lượng để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ngay sau đó, 26 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như ná, dao phóng lợn.
3: Công an bơm mày không cho phép là như này. Bơm mẹ dạy trong nhà rất ngoan, nhưng mà vắng bơm mẹ thì cầm dao, cầm rượu, cầm bốt đi chém nhau. Vũ khí này nếu mà chém nhau thì nó rất là nguy hiểm, không khéo là chết người là vi phạm. Công an phường Ea Cao kịp thời ngăn chặn, là không ngăn chặn là chắc con cái là chúng tôi đánh nhau hay như là vi phạm hình sự. Cho nên gia đình chúng tôi rất cảm ơn công an phường Ea Cao ngăn chặn kịp thời.
4: Đối với hành vi của các cháu như vậy, nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc là sử dụng các cái hung khí như thế, có thể bị khởi tố và xử lý tội cố ý gây thương tích hoặc sử dụng vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật. Đối với vụ việc trên thì tôi cũng cảnh báo đến các bậc phụ huynh tăng cường quản lý con em mình, đặc biệt là quản lý các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, các cái mối quan hệ của cháu, và chú ý quan sát quản lý, đặc biệt là con em mình chuẩn bị các cái hung khí nguy hiểm như dao, rựa, ná cao su vân vân để kịp thời phát hiện và phối hợp với lực lượng công an. Đối với nhà trường thì tôi cũng đề nghị với nhà trường kịp thời giáo dục quản lý học sinh của mình, phát hiện các cháu có biểu hiện thì phối hợp với lực lượng công an, gia đình để quản lý chặt chẽ, tránh trường hợp những vụ việc đáng tiếc như vừa qua.
2: Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin cùng với sự phản ứng nhanh, quyết liệt của công an phường Ea Cao đã góp phần ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ phức tạp ngay từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo từ 3 năm đến 6 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2025, 4 bị cáo đến một quán cà phê trên đường
0: Tráng A Sái đến Lào Cai, sau đó sang Trung Quốc tìm việc. Tại đây, Sái được thuê đi đón một người trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sang Lào Cai để tiếp tục đưa sang Trung Quốc. Sau khi đón được người này và đưa vào sâu nội địa Trung Quốc, các đối tượng đã liên lạc với gia đình nạn nhân, yêu cầu số tiền 210 triệu đồng để chuộc. Tuy nhiên sau đó các đối tượng đã thay đổi ý định và bán nạn nhân cho một người Trung Quốc. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tráng A Sái để điều tra về tội mua bán người. Được biết năm 2015, đối tượng đã có một tiền án cũng về tội mua bán người và một tiền sự về hành vi tổ chức đánh nhau, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng do công an huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông cũ xử lý.
1: Thưa quý vị, có những sai lầm chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cái giá phải trả thì kéo dài nhiều năm. Nhưng cũng có những cuộc trở về, một người bắt đầu làm lại những điều bình dị nhất từ một công việc và có một mái nhà. Câu chuyện ghi nhận tại xã Tân Nhật, thành phố Hồ Chí Minh sau đây.
5: Thì lúc đó rồi nóng giận lên nữa. Rồi mình đang có nhậu nữa, giờ cái cũng kèm chém không được. Về quá xích mít lỡ rồi quýnh cá rồi thì thấy mình cũng ăn hận, quýnh rồi về mình mới ăn hận. Ước gì lúc đó mình đừng quýnh người ta, để chừng mà vô trong trại rồi thì càng hận hơn.
6: Những năm tháng sau song sắt,

0: đủ để anh thấu hiểu cái giá của sự bồng bột. Nhưng ngày trở về, trước mắt anh không phải là quá khứ, mà là người vợ đợi chờ, những đứa con thơ và áp lực mưu sinh nặng nề.
1: Thì lúc đó về thì chỉ có về thì mình nghĩ tới vợ con mình đầu tiên, chứ chứ vợ con mình nó từng quá khổ mấy năm trời để nuôi mình á, thì mình về trước tiên là vợ con mình. Vợ con phần thì cha mẹ cũng thăm nuôi, thăm hỏi động viên.
0: Trong những năm anh vắng nhà, mọi gánh nặng dồn lên vai chị Nguyễn Thu Hương. Ngày đoàn tụ gác lại mọi chuyện cũ, điều duy nhất chị hướng tới là cùng chồng vun vén một tương lai ổn định.
2: Mà ai nó có nói gì cũng mặc kệ. Em chỉ quan tâm cuộc sống của em, làm sao cho có đủ sống thôi. Dần cũng cố gắng từ từ, vợ chồng cũng cố gắng từ từ. Hôm nay thì nó đỡ.
0: Không thể sửa chữa quá khứ, anh Phong chọn cách tập trung cho hiện tại. Thôi tự ti, thôi ám ảnh bởi lỗi lầm, để bắt đầu bước đi. Để người trở về không đơn độc, công an xã Tân Nhật đã chủ động rà soát, đồng hành. Và nguồn vốn vay ưu đãi chính là chiếc phao cứu sinh đầu tiên giúp anh Phong làm lại cuộc đời.
3: Cái việc hỗ trợ, thông tin, giúp đỡ ngay từ đầu đối với người tái hòa nhập cộng đồng là yếu tố hết sức quan trọng. Và đây là một trong những trường hợp để minh chứng là khi có sự hỗ trợ động viên từ ban đầu, các cái nguồn chính sách của địa phương, thì người có hoàn cảnh lầm lỗi sẽ trở thành người tốt cho xã hội, chí thú làm ăn và góp phần ổn định cuộc sống.
4: Qua quá trình làm việc thì thấy anh này là đang khó khăn về cái vấn đề kinh tế, thì tôi đã kết hợp cái hệ thống chị ấp có giới thiệu cho anh Phong là vay vốn ngân hàng. Hai vợ chồng đã cố gắng là đã vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đó, và hiện nay là cái cơ sở đi vào hoạt động ổn định.
0: 100 triệu đồng không thể làm thay đổi một cuộc đời. Mai ấy nay đã mở rộng cửa, mang lại sinh kế cho nhiều người quanh vùng cần việc làm gần nhà.
5: Thì nói chung là ảnh chỉ hỗ trợ công việc cho mọi người có thu nhập hết. Thì không biết thì vô ảnh chỉ đào tạo hết, nhiệt tình và dễ thương.
0: Nhìn người đàn ông điềm đạm hướng dẫn thợ từng đường kim, ít ai nghĩ về quá khứ từng vấp ngã. Nhưng chính những người gần anh nhất lại nhìn thấy rõ nhất sự thay đổi sâu sắc từ bên trong.
2: Từ hồi đi về không mấy nữa, ở nhà lên trước hết, mới tới chứ ở ngoài.
0: Không chỉ vun vén cho tổ ấm nhỏ, sự chuyển mình ấy còn lan tỏa ra cả xóm làng. Khi con đường trước nhà ngập nước, anh Phong bỏ tiền, bỏ công cùng sửa sang lại. Với bà con, đó cũng là cách một người tìm lại vị trí của mình trong xóm nhỏ.
6: Lúc đó trời mưa, nước lớn, nó ngập tới hơn mắt cá luôn, cả hai tấc rồi đó. Thành ra cái lối xóm nó bỏ tiền ra nó làm vậy đó, nó không để làm cho chặt chẽ đường đi ông hai ơi.
0: Một người từng cần việc nay tạo ra việc làm, một vòng tròn nhân ái khép lại trọn vẹn khi người được giúp đỡ nay lại chia tay dìu dắt người phía sau.
1: Nhưng bây giờ nhìn thấy mình đã ổn định kinh tế rồi, gia đình vui vẻ, cuộc sống vậy là thấy vui vẻ, ước mơ vậy xong rồi. Các cấp đã tạo được mỗi điều kiện để tôi được ra trước thời hạn, rồi xong rồi tôi về mình cũng các cấp ở hỗ trợ thăm hỏi động viên tôi, mỗi năm có thăm hỏi động viên tôi, đó là tôi cũng cảm ơn.
7: Tiếp tục với những thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì xảy ra vào chiều ngày 6 tháng 9. Thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra trên cầu Thanh Trì hướng từ Lĩnh Nam đi Long Biên, đoạn km 165+500 thuộc phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân chứng trực tiếp hoặc tài xế có camera hành trình ghi lại hình ảnh nội dung liên quan đến vụ tai nạn. Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và giải quyết vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thông tin rộng rãi, đề nghị người dân biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn phối hợp cung cấp cho cơ quan chức năng, đặc biệt những người có mặt tại khu vực cầu Thanh Trì vào thời điểm xảy ra vụ việc hoặc các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên có camera hành trình ghi nhận hình ảnh liên quan, được đề nghị cung cấp dữ liệu cho cơ quan điều tra. Thông tin của nhân chứng hình ảnh từ camera hành trình có thể giúp cơ quan chức năng làm rõ diễn biến vụ tai nạn và phục vụ quá trình xác minh. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho biết mọi thông tin liên quan có thể được cung cấp tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội hoặc công an phường Lĩnh Nam, địa chỉ số 2 ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Điều tra viên phụ trách Nguyễn Kim Thành, số điện thoại 0916 102 202.

0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo quy định này sẽ làm rõ hơn giới hạn đối với việc đưa thuốc lên các nền tảng trực tuyến để giới thiệu và bán cho người mua.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng nhanh, nhiều trường hợp chuyển nặng phải điều trị tích cực. Riêng trong tuần 37 của năm 2026, thành phố đã ghi nhận hơn 1.500 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 18% so với trung bình 4 tuần trước đó.
2: Có những khi có xuất hiện những cơn ngưng thở, thành ra lực lượng nhân viên y tế của chúng tôi cũng là hầu như túc trực và theo dõi mỗi 1 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là nằm phòng cấp cứu và bác sĩ và điều dưỡng phải cùng nhau khám, theo dõi từ mặt sinh hiệu, những dấu hiệu về mặt lâm sàng, dấu hiệu chuyển độ và theo dõi sát để coi khi nào là thời gian vàng để chúng ta can thiệp một cách tốt nhất.
3: Mặc dù là bệnh truyền nhiễm chủ yếu xuất hiện ở trẻ nhỏ, bệnh tay chân miệng có khả năng lây lan rất mạnh. Một trẻ mắc bệnh có thể truyền bệnh cho nhiều trẻ khác, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.
4: Trong gia đình có một bé bị tay chân miệng á, nổi hột nhưng mà không có sốt giống như bé này, nên là bác sĩ cho điều trị ở nhà. Còn bé này bị sốt cao rồi ói, không ăn. Nên là đi khám rồi bác sĩ kêu là phải nhập viện.
3: Mùa mưa bước vào cao điểm cũng là lúc mà bệnh phát triển mạnh. Đáng chú ý, gần 80% trường hợp mắc tay chân miệng hiện nay do chủng EV71 gây ra. Đây là chủng virus nguy hiểm, tiến triển nhanh và dễ gây biến chứng nặng về thần kinh, tim mạch và hô hấp.
2: Mùa trước đó là đã có là EV71 đã có xuất hiện, thì tôi nghĩ cái mùa này sẽ có nhưng mà mình không biết được tỷ lệ nó là bao nhiêu. Nhưng mà những cái ca nào vô từ 2B+1 trở lên tụi tôi đều có làm xét nghiệm hết. Thì cái năm nay là sao, cái số ca hiện tại thì nó không có đông giống như những năm khác, nhưng mà cái số ca nặng nó lại tăng lên. Và hướng phát hiện được thì gần đây chúng ta thấy những cái xuất tiếp nó xuất hiện được, chúng ta cũng đều phát hiện sớm mới ngăn chặn. Và sẵn đây thì tôi nói luôn có một cái để mà mình đáng mừng, có thể là từ tháng 10 đến tháng 11 này sẽ có vaccine của tay chân miệng. Thì hy vọng rằng khi có vaccine tay chân miệng xuất hiện thì cái diễn tiến bệnh nó sẽ được ngăn chặn lại tốt hơn, chúng ta giữ phòng tốt hơn.
3: Cùng với các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường sống, việc chủ động phòng ngừa sớm bằng vaccine, trong đó đã có vaccine sốt xuất huyết và sắp tới là vaccine tay chân miệng, sẽ là giải pháp căn cơ giúp bảo vệ và giảm gánh nặng bệnh tật trẻ nhỏ và cộng đồng.
0: Thưa quý vị, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của cộng đồng dân cư vùng biển và sông nước Cần Giờ. Lễ hội gắn liền với tín ngưỡng thờ cá ông và đời sống tinh thần của ngư dân.
5: Dự án có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 20 NQTVK năm 2026 về xây dựng và phát triển đất nước trở thành quốc gia biển mạnh. Thông qua đó, khẳng định cam kết nâng cao năng lực quản trị biển, góp phần bảo vệ hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Luật Biển UNCLOS 1982 và các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Tại lễ khởi động, đại diện các cơ quan và các đối tác quốc tế khẳng định dự án sẽ góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia, ứng phó hiệu quả với các thách thức trên biển và đề xuất các sáng kiến hợp tác thiết thực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
1: Việt Nam được đánh giá cao trong các hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Công an Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các hoạt động cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Karachi đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ và chuyển các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran yêu cầu Washington lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển
1: nhằm góp phần kiềm chế giá năng lượng đang tăng mạnh. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ tháng 5 và giá khí đốt tăng hơn gấp đôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hoãn một năm việc áp dụng các quy định mới của EU. Theo đó, các công ty dầu khí có thể bị phạt nếu không báo cáo lượng phát thải khí methane. EC trước đó đã khuyến nghị các nước thành viên hoãn áp dụng các khoản phạt đối với các đơn vị vi phạm đến cuối năm 2029. Tuy nhiên, Paris cho rằng việc kéo dài thời gian chính thức áp dụng quy định sẽ tạo thêm sự chắc chắn về pháp lý cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Tổng thống Pháp cũng cho biết nước này sẽ chủ trì một cuộc họp G7 nhằm thảo luận về tình trạng giá nhiên liệu tăng mạnh và những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
0: Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Takashi
2: trách nhiệm to lớn đối với những nỗ lực này cùng với Liên Hợp Quốc.
3: Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết trong khuôn khổ thúc đẩy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Tokyo đang xây dựng một kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm tăng cường khả năng phục hồi về kinh tế và năng lượng của các quốc gia vùng vịnh ở Trung Đông. Thông qua sáng kiến này, Nhật Bản muốn tăng cường kết nối giữa khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước vùng vịnh, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định. Về vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng đối thoại và có những hành động cụ thể nhằm xây dựng quan hệ cùng có lợi giữa Nhật Bản và Triều Tiên, phù hợp với tuyên bố Bình Nhưỡng của Nhật Bản, Triều Tiên. Ngoài ra, bà Takaichi nhấn mạnh vai trò của pháp quyền trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời khẳng định Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó có Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Quốc tế về luật biển.
1: Trung Quốc ngày 23 tháng 9 công bố hướng dẫn mới về xử lý các vụ án hình sự liên quan các chất dạng fentanyl, làm rõ tiêu chuẩn số lượng để định tội và quyết định hình phạt. Theo thông tin do Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp ban hành ý kiến về một số vấn đề áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự liên quan các chất dạng fentanyl. Văn bản gồm 18 điều.
0: Sẽ có trong cụm tin sau đây.
3: Theo đài CNN, sức gió duy trì của bão Polo tăng lên 290 km/h vào chiều ngày 22 tháng 9, tương đương với sức gió của hai siêu bão ở Tây Thái Bình Dương, đưa Polo trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Bão được tiếp thêm năng lượng từ các điều kiện khí quyển thuận lợi và vùng nước biển ấm hơn do hiện tượng El Nino mạnh gây ra. Mưa lớn được dự báo là tác động đáng kể nhất của bão Polo, có nguy cơ gây ra lũ lụt và sạt lở đất, đe dọa tính mạng người dân. Bão Dujan, cơn bão số 25 theo cách đánh số của Nhật Bản, đã đổ bộ vào nước này, gây mưa lớn kỷ lục, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại lớn về tài sản. Theo báo cáo sơ bộ của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dujan đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác bị mất tích ở các.
4: Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: Thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển, ổn định của nhiều quốc gia.
5: Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh.
4: Ra xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Thứ hai là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Thứ ba là chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Và thứ tư là củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân. Trên hành trình xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn, Việt Nam luôn là thành

0: viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
1: Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương tại New York, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc gặp song phương và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Hoa Kỳ.
2: Hợp tác về chứng cứ điện tử, điều tra số, phòng chống lừa đảo trực tuyến, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Tại trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp đại diện quỹ đầu tư BlackRock và tập đoàn Cantor Fitzgerald. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các tập đoàn tài chính quốc tế tăng cường nguồn vốn dài hạn, chất lượng cao, đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược, thị trường tài chính, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn The Asia Group, đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao vai trò cầu nối của tập đoàn trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đề nghị tập đoàn The Asia Group tiếp tục hỗ trợ thu hút đầu tư chất lượng cao và truyền tải khách quan nỗ lực cải cách, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tiếp lãnh đạo công ty AMEcom.
3: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu.
4: Tuệ nhân tạo và công nghệ mới, bảo đảm an ninh dữ liệu trong phát triển kinh tế dữ liệu, đổi mới sáng tạo, tự chủ công nghệ, đa dạng hóa nguồn lực tài chính, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh dữ liệu.
5: Luật xác định cơ sở pháp lý để nhà nước quản lý, kiểm soát, bảo vệ dữ liệu phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc liên quan đến lợi ích quốc gia, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trước sự tấn công mạng, chiếm đoạt, lộ mất dữ liệu, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển kinh tế dữ liệu trên cơ sở quản lý theo mức độ rủi ro, không áp đặt nghĩa vụ không tương xứng lên dữ liệu có rủi ro thấp. An ninh quốc gia là yêu cầu chi phối xuyên suốt quá trình xây dựng và thi hành luật, với chế độ bảo vệ ở mức cao nhất đối với dữ liệu cấp độ 4. Việc quản lý được thực hiện theo mức độ rủi ro của từng loại dữ liệu, không áp đặt đồng loạt một mức nghĩa vụ cho mọi chủ thể xử lý dữ liệu.
4: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết ban hành luật an ninh dữ liệu. Nội dung dự thảo luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và cơ bản bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng có liên quan, bảo đảm tính hợp hiến đối với các biện pháp kỹ thuật khẩn cấp và hạn chế quyền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Bộ Công an xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu và công khai lấy ý kiến rộng rãi người dân và doanh nghiệp. Dự thảo đã được tiếp thu rút gọn còn 6 chương 25 điều về phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tiếp cận theo cấp độ rủi ro, thông thường, nội bộ, quan trọng, cốt lõi, giúp tập trung nguồn lực. Tuy nhiên, cần bổ sung quy định bắt buộc đánh giá lại cấp độ dữ liệu khi có sự thay đổi về quy mô, mục đích sử dụng và đặt ra thời hạn tối đa.
6: Dự thảo luật đi đúng hướng bảo vệ chủ quyền dữ liệu trong kỷ nguyên số AI mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là cũng phát biểu ở các cái cuộc hội nghị.
7: Tâm trực tiếp chỉ đạo sát sao đối với văn kiện này. Trong đó đã tổ chức các hội thảo khoa học, lắng nghe các ý kiến đóng góp đề xuất của các nhà chuyên gia, nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó bổ sung cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, phục vụ hoàn thiện đề án trình Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
8: Các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng cũng rất là quan tâm và trực tiếp chỉ đạo từ quá trình xây dựng, hoàn thành cái nghị quyết này. Chúng tôi cho rằng là sau khi hoàn thành cái việc mà nhiệm vụ chủ trì cho Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết cũng như Bộ Chính trị.
7: Đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện các giải pháp của nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, cụ thể hóa các mục tiêu lộ trình, nhằm kiến tạo xây dựng xã hội

0: trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa và phát triển.
1: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm bền vững các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nhân dân
0: gương mẫu chấp hành pháp luật, trở thành chuẩn mực trong văn hóa ứng xử, tận tụy phục vụ nhân dân. Điều này đã và đang đặt ra từng yêu cầu đối với mỗi cán bộ
2: chiến sĩ phòng tham mưu công an thành phố Cần Thơ, một hành trình khác lại bắt đầu. Mỗi người, mỗi việc, họ cùng nhau chăm chút cho từng suất ăn để kịp mang đến bệnh viện vào sáng hôm sau.
3: Thật ra thì thường là sau giờ công tác thì sẽ về với gia đình, tuy nhiên thì cũng thường xuyên dành cái thời gian cuối giờ để mà tham gia cái hoạt động suất ăn nghĩa tình. Vì hoạt động thì nó cũng chiếm một phần thời gian nhất định, tuy nhiên thì cũng không mệt mỏi lắm, tại vì nghĩ tới các hoạt động ý nghĩa, nghĩ tới những người có hoàn cảnh khó khăn nhận được cái suất ăn này thì mình không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa hết.
2: Khi ngày mới bắt đầu, từ căn bếp nhỏ, những phần cháo nóng được mang đến bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ. Có người đến nhận cho mình, có người mang về cho cha, cho mẹ, cho người thân đang nằm điều trị. Hai lần mỗi tháng, sự sẻ chia này không chỉ giúp người bệnh và thân nhân của họ ấm lòng, mà còn tiếp thêm sự lạc quan trong những ngày điều trị.
4: Lo bệnh thì sinh con đứa này đứa kia với chị em, chứ đi bán cái số, ấy gì bán cái số, mà giờ nghỉ rồi nuôi ba đâu có đi bán được, không có tiền. Mấy anh công an, mấy chị công an ở đây cho mình cũng đỡ tốn tiền, buổi sáng là sức ăn gì cũng 20-30 ngàn, mua là 30 ngàn, 20 ngàn. Rồi để tiền đó chi phí mình đi xe lên xuống với tiền thuốc men mình mua cho đỡ.
5: Các cháu có cái tấm lòng mà từ thiện với bệnh viện ở Ung Bướu này á, chú rất là thành thật cảm ơn, cũng giúp đỡ cho các bà con đây cũng đỡ tốn chi phí. Cái phần quà tuy nó nhỏ nhưng mà tấm lòng rất là to lớn đối với các bệnh nhân, với các người nuôi bệnh ở đây.
2: Hơn 8 năm hoạt động, mô hình suất ăn nghĩa tình đã trao tặng trên 50.000 suất ăn miễn phí với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 750 triệu đồng. Riêng năm 2026, chương trình đã được thực hiện 16 lần, trao hơn 4.800 suất ăn. Đằng sau những con số ấy là một hành trình tử tế của sự cho đi và nhận lại.
6: Khi mỗi mà cái bát cháo mình cho đi thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Mình một phần thì mình cũng đã hỗ trợ rồi chăm sóc sức khỏe cho.
2: Không đủ làm vơi đi nhọc nhằn trên hành trình chữa bệnh, nhưng sự quan tâm đúng lúc có thể làm ấm lòng một người đang khó khăn. Bát cháo trao tay, niềm tin nhận lại, hành trình của những suất ăn nghĩa tình từ các cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, sát dân. Một ngày làm việc kết thúc, nhưng ở một căn bếp nhỏ, một công việc khác lại bắt đầu để sáng hôm sau những
7: phần quà nhỏ gửi gắm sự quan tâm sẻ chia mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp và nhiều niềm vui.
8: Công an thành phố năm nay làm Tết Trung Thu rất là vui và ý nghĩa cho các cháu. Ngày hôm nay là đưa cháu tới đây thì cháu rất là vui và nhận được rất là nhiều quà và được còn chơi trò chơi với mọi người nữa. Có một cái ngày rất là vui.
9: Con cảm thấy rất là vui vì được cái cô các chú quan tâm và chia sẻ niềm vui từ những chú công an và những em nhỏ khác hoặc là các anh chị. Coi chúc mọi người có một Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc, êm đềm với cả gia đình.
7: Chương trình thể hiện sự quan tâm và chăm lo toàn diện. Với các hoạt động múa lân, phá cổ và rước đèn Trung Thu, chương trình đã tạo không khí đoàn viên và những kỷ niệm ý nghĩa cho các em thiếu nhi. Trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng gọi chị Hằng, chú Cụi và những nụ cười của các em nhỏ, đêm hội trăng rằm, thắp sáng ước mơ đã mang đến một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp. Những món quà, những khoảnh khắc sum vầy và niềm vui được sẻ chia sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành.
10: Thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1, báo động 2. Đỉnh lũ hạ lưu các sông dao động ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi. Vì vậy người dân cần chú ý đề phòng. Trời nhiều mây và có mưa trong ngày nên nhiệt độ ngày đêm tại khu vực mưa to và dông với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 40 đến 80 mm. Cục bộ có một số nơi mưa rất to trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở ở vùng đồi núi, gây ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27 đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ 29 đến 32 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, đêm nay và sáng mai khu vực đồng bằng có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vài nơi. Ngày mai thì giảm mây, có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm cả hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều có gió thổi với cường độ trung bình. Tuy nhiên ở vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ tại cả hai khu vực này đều không vượt quá mức là 33 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông.
1: Kịch sân khấu, phim ngắn, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác
1: khát vọng cống hiến của toàn lực lượng Công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 23 tháng 9 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Liên

0: Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, kiến tạo chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hành động vì tất cả mọi người đã khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp và có bài phát biểu quan trọng.
1: Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 120 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, cùng lãnh đạo đại diện các quốc gia thành viên. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kêu gọi các quốc gia thành viên đồng lòng đoàn kết giải quyết thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc cần tiếp tục được cải tổ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả quản trị và ngăn ngừa xung đột trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Phát biểu ngay sau phiên khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định nước Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn về cả đối nội lẫn đối ngoại, bao gồm việc thúc đẩy giải quyết thành công 8 cuộc xung đột trên thế giới, đồng thời đề cao sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao nhiều nước bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống đa phương và thúc đẩy tiến trình cải tổ tổ chức này để ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng gia tăng. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định, đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển ổn định của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, chủ đề của khóa họp về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại.
2: Chuyển dịch tương quan sức mạnh và bất bình đẳng trong phát triển đang gia tăng sức ép lên quan hệ quốc tế bất ổn càng nghiêm trọng khi cạnh tranh thiếu kiểm chế, cam kết không được thực hiện và luật pháp quốc tế bị áp dụng chọn lọc, thiếu hụt lòng tin càng cản trở nỗ lực hợp tác. Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử. Nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ 4 định hướng lớn. Thứ nhất là khôi phục lòng tin, dự Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Văn kiện vì tương lai và chương trình nghị sự 2030 cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ.
2: Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trưởng phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiến bộ toàn cầu phải đảm bảo tinh thần nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, đảm bảo lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để phục vụ con người và phát triển chung. Việt Nam cũng sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến quốc tế về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển chung.
2: Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những cái thành quả của tiến bộ khoa học và công nghệ. Việc tổ chức lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong tiếp nhận sự hỗ trợ quý báu trong những năm tháng tái thiết và đổi mới. Việt Nam hôm nay ngày càng chủ động đóng góp vào công việc chung, đưa quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc phát triển sâu rộng và thực chất. Những cán bộ chiến sĩ quân đội và công an Việt Nam hôm nay đã và đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, mang khát vọng hòa bình

0: của dân tộc đến với những nơi hòa bình còn mỏng manh trên thế giới. Truyền thống độc lập tự cường là nền tảng để Việt Nam củng cố tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang xác lập mô hình phát triển mới dựa vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, gắn tăng trưởng với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tự chủ cũng có nghĩa là chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam sẽ kiên trì bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình các cái tranh chấp, tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các cái hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam đang chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC năm 2027 và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác để thúc đẩy bảo vệ quyền con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả của phát triển. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu cùng các đối tác mở rộng hợp tác vì lợi ích chung.
1: Nhấn mạnh, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi. Hướng đi của sự thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn và trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên trì cùng các quốc gia củng cố Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và biến những cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
2: Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn chuyển hóa nội lực, kinh nghiệm của mình thành những cam kết và đóng góp thiết thực hơn cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Việt Nam đã tham gia đồng điều phối các tiến trình thương lượng văn kiện tại Đại hội đồng và cử cán bộ biệt phái làm việc tại văn phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức, phục vụ phát triển bền vững, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về AI, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đánh giá cao những ủng hộ tích cực của Việt Nam và kêu gọi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam. Coi Đại hội đồng là diễn đàn quan trọng, thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
3: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện và thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc.
4: Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã tiến hành trao các chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Tổng Giám đốc UNDP cũng trao đổi thỏa thuận sửa đổi bổ sung về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng ngôi nhà xanh chung của Liên Hợp Quốc tại Hà Nội. Đại diện Bộ Công an và đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm đã trao ý định thư về việc thành lập Trung tâm phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam và khẳng định sự kiện này mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc. Đây không chỉ là khuôn khổ định hướng các chương trình hoạt động
0: và các mô hình phát triển tiên tiến, đồng thời cũng tăng cường phối hợp trong hệ thống của Liên Hợp Quốc nhằm tạo ra những tác động thiết thực toàn diện và lâu dài. Chúng tôi cũng hoan nghênh các tổ chức Liên Hợp Quốc đặt trụ sở, văn phòng và đại diện quốc gia, khu vực tại Việt Nam và sẵn sàng đăng cai tổ chức các hoạt động sự kiện lớn của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác, cùng các đối tác thúc đẩy các giải pháp phát triển vì lợi ích chung.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ba tổ chức tiếp tục phát huy mạng lưới toàn cầu để đồng hành cùng Việt Nam đổi mới mô hình phát triển.

0: triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác dự kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp các nguyên thủ, lãnh đạo và trưởng đoàn các quốc gia tham dự.
2: Gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp
3: Pamelin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn Thụy Sĩ tăng cường đầu tư vào Việt Nam về tài chính, ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Thụy Sĩ mong muốn chuyến thăm sắp tới của ông đến Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước và Thụy Sĩ sớm trở thành đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Việt Nam. Hai bên sớm có các dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực về nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.
2: Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đẩy mạnh hợp tác giáo dục theo mô hình gắn kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp. Về thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kim ngạch 200 triệu đô la Mỹ hiện nay giữa hai nước là đáng ghi nhận, song chưa phản ánh đúng tiềm năng của hai bên, cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
3: Trao đổi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Ghana John Mahama khẳng định Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các quốc gia ở châu Phi, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo. Nhất trí với các đề xuất của phía Ghana, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất.
2: Gặp Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác về phát triển nông nghiệp, nghề cá, năng lượng tái tạo bền vững, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong thời gian tới.
3: Trong cuộc gặp với Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Pietro Parolin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện. Nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam Tòa Thánh phát triển ngày càng sâu rộng. Đề nghị Tòa Thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc. Thủ tướng Parolin bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả. Thủ tướng Tòa Thánh tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.
2: Trao đổi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, phối hợp chặt chẽ trên bình diện ngoại giao đa phương trong thời gian tới. Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, khẳng định hai bên còn có nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác.
1: Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai bên đi vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Australia đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là việc hai bên đã xác định rõ các trụ cột động lực quan trọng của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Còn trong cuộc gặp Thủ tướng Bhutan Sherin Tobgay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước
4: trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.
5: Tôi cũng rất là cảm ơn Hiệp hội trước những cái lời phát biểu rất là chân tình. Và tôi hiểu đây là từ tình cảm, từ tấm lòng giữa cái viện, từ các cái trường đại học, cái mà nhu cầu của chúng ta đang rất cần.
4: nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, bất kỳ ai ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Với tinh thần trách nhiệm của mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề. Thứ nhất là trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra

0: trên thế giới. Thứ hai là điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay. Và thứ ba là trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới. Về trách nhiệm của Việt Nam trước những thay đổi mang tính thời đại trên thế giới, đó là sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng là một thế giới đối mặt với nhiều bất ổn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại.
1: Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng, các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất những sáng kiến và tham gia giải phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trách nhiệm chung còn là hợp tác xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng, sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn vào lịch sử quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ, càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm. Để trở thành đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.
1: Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta phải biết trân trọng, giữ gìn những gì đã đạt được ngày hôm nay. Chúng tôi tin khát vọng phát triển của mỗi nước đang đặt ra cho chúng ta trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân mỗi nước cũng như trước tương lai quan hệ của hai nước.
0: Trên tinh thần lòng tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ, cần tiếp tục được bồi đắp bằng những kết quả hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 phương hướng lớn trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thứ nhất là giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định lâu dài, thực sự xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Phương hướng thứ hai là làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước, vì hiện tại tiềm năng to lớn giữa hai nước đó là bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước. Bên cạnh đó, sự phát triển của Việt Nam mở ra không gian rộng lớn hơn để doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ gắn bó lâu dài với Việt Nam và từ Việt Nam mở rộng hợp tác với Đông Nam Á.
1: Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cần phải triển khai cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng với Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn hai bên đảm bảo những môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo, tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ đầu tư của nhau, mở rộng hợp tác công nghệ, giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi giá trị. Đấy, tôi rất chia sẻ với những quan ngại của các bạn về vấn đề thâm hụt thương mại. Nhưng mà đều có những cái lý do, đều có những cái cách nhìn rất lạc quan về vấn đề này. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đều là những cái thứ mà không cạnh tranh với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không sản xuất, người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn có cái nhu cầu, thị trường Hoa Kỳ vẫn có nhu cầu. Và chúng tôi cũng trao đổi với các doanh nghiệp, ngày hôm qua chúng tôi cũng gặp rất nhiều những doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Đấy, mà thậm chí người ta còn nói với tôi là, ví dụ như Boeing, hôm qua gặp là đang rất lo ngại là cái sản xuất của Boeing có thể không đáp ứng được với cái yêu cầu và cái thời hạn giao hàng của Việt Nam trong cái thời gian tới. Tôi bảo cố gắng duy trì cái việc này, thúc đẩy sản xuất. Thế thì Việt Nam là bán hàng hóa, bán những cái thứ mà vào thị trường Hoa Kỳ rất cần, đấy, vẫn tiêu thụ, đấy, vừa qua những cái chuyện như vậy, và cái tiền đó lại dành lại để mua những cái thiết bị, đấy, để đầu tư cho khoa học công nghệ hiện đại của Hoa Kỳ để thúc đẩy sản xuất. Trong chuyến đi thăm này, chúng tôi cũng rất vui mừng thông báo với các bạn rằng là hiệp định thương mại về đối ứng rất nỗ lực

0: đều phải có tiền án. Trọng điểm chính là đổi kiểm sát viên. Tôi sẽ nghĩ cách kêu kiểm sát viên lấy lời khai từ đầu, nắm lấy phần thắng. Nhưng mà lời khai ở quán ba đối với Sương Triết và Quang Huy đều có ảnh hưởng rất lớn. Ông nó cần phải nghĩ cách gì đi.
1: Đơn giản thôi mà, tôi nhất định xử lý thật sạch sẽ. Hay là vậy đi, sau này anh hãy kêu Sương Triết đến công ty tôi làm việc, như vậy tôi có thể nhìn thấy hai đứa nó. Ông yên tâm rồi chứ? Thẩm phán Ngô, giải quyết công việc với ông đúng là rất nhanh gọn, không như cô Hà kia, đúng là không biết điều, lúc nào cũng so đo chuyện không đâu ra đâu.
0: Đúng vậy, chúng ta là người làm việc lớn, đừng so đo với phụ nữ. Sau này dù gặp phải chuyện gì, chúng ta trực tiếp bàn với nhau là được. Nào.
1: À.
2: Lưu Khôn Hòa vi phạm điều 277 trong luật hình sự, gây tổn hại cơ thể và sức khỏe của người khác, di chứng chấn thương sọ não của nạn nhân cần thời gian dài để hồi phục, nhưng vẫn không có ý hối cải, không đề xuất hòa giải với nguyên cáo. Vì vậy đối với bị cáo, đề xuất án tù từ 3 năm cho đến dưới 10 năm. Vụ án còn có thể kháng cáo, có thể đề xuất trong vòng 15 ngày.
3: Sao lại như vậy được? Sao họ có thể xử nặng như vậy? Trước đó Tuyết Lị không có nói như vậy mà.
4: Mẹ, còn chưa kết án mà mẹ đừng có lo quá ha.
3: Nè, sao con còn có vẻ mặt không đau không?
5: Ê, án tù thấp nhất là 3 năm, sợ tới không đi nổi hả?
6: Diệp Quang Huy, lúc đó anh nói chỉ cần tôi đồng ý uống rượu thì anh sẽ hòa giải với anh của tôi. Tôi cũng đã uống rượu rồi mà.
5: Nhưng cô đã kiện bạn trai cô. Hay là như vậy đi, cô bãi nại tôi sẽ bãi nại, như vậy công bằng chưa?
6: Đừng có nói anh ta là bạn trai của tôi nữa. Tôi đã nói rồi, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể gộp lại mà nói được?
5: Tóm lại tôi đã đề xuất điều kiện của mình rồi, đồng ý hay không thì tùy các cô.
0: Mỹ Quyên à, đừng bàn điều kiện với anh ta nữa. Diệp Quang Huy, tôi cho anh biết, tôi thà rằng ở tù cũng phải nhìn thấy Hà Sương Triết rút ra một bài học. Anh nói anh bị chấn thương sọ não, thật ra là đang giả người ta. À, tôi biết rồi, bệnh viện đó là của nhà anh mà.
5: Sai. Không những bệnh viện là nhà của chúng tôi, mà ngay cả tòa án cũng là nhà của chúng tôi. Chỉ cần tôi không bãi nại, anh nhất định phải ngồi tù.
3: Đừng như vậy mà cậu chủ à, chúng tôi phải làm sao cậu mới chịu rút lại đơn kiện đây?
5: Trời ơi, ngay cả bác đây cũng đứng ra nói chuyện rồi. Con người tôi rất là tôn trọng người lớn. Bác gái à, điều kiện của tôi vừa mới nói ra, bác hãy suy nghĩ kỹ lại đi ha.
0: Mẹ, chúng ta không cần suy nghĩ đâu. Cái hạng người này thật ra không hề giữ uy tín, bàn điều kiện với ta là tự mình tìm cái chết thôi.
5: Nếu vậy thì anh hãy rửa mông cho kỹ, chuẩn bị ngồi tù.
0: Anh
3: đừng mà.
6: Anh
3: đủ
6: rồi,
3: rồi
6: đừng
3: đủ rồi đó.
6: Anh ơi,
3: hai đứa về nhà đi.
0: Mẹ,
6: mẹ, mẹ tính đi đâu vậy?
3: Bà còn lúc sinh thời với chủ nhiệm Thạch có chút giao tình, mẹ muốn đi nhờ ông ấy giúp đỡ cho.
6: Vậy để con đi cùng với mẹ.
3: Thôi đi thôi đi, nhiều người đi biết đâu họ không muốn gặp chúng ta thì phiền phức lắm. Về đi, về đi.
6: Mẹ, mẹ à.
7: Chủ nhiệm, vợ của Lưu Thế Quý nói là có chuyện muốn gặp ông.
8: Ờ, mời bà ta vào.
7: Dạ, mời vào.
3: À, cảm ơn. Chào chủ nhiệm Thạch.
8: Chào bà, mời ngồi. Hiểu rằng, rót nước đi.
7: Dạ.
3: Ờ, không cần phiền phức vậy đâu, chủ nhiệm Thạch. Tôi đến để nhờ ông giúp chúng tôi nghĩ cách đó.
7: Bà Lưu, chủ nhiệm chúng tôi không nhận nói giúp điều gì đâu. Nếu bà có chuyện muốn cầu xin ông ấy, có thể ông ấy sẽ không nói chuyện với bà.
3: Hả? Khi chồng của tôi còn sống, nói pháp luật ở đây đã chết, hết cứu rồi. Bây giờ người xử sự công bằng.
8: Xử đi.
3: Vấn đề là thuê luật sư có tác dụng không? Bọn họ ngay cả giấy khám nghiệm thương tích cũng có thể làm giả được, còn nói là tòa án là của gia đình họ. Cho dù tôi thuê luật sư, có thể thắng được họ không?
7: Sao lại có người phách lối như vậy? Nói tòa án là của gia đình họ.
3: Cô không biết đó thôi, họ là ông chủ lớn có tiền có thế mà. Thật ra chúng tôi không có cách nào. Làm ơn đi chủ nhiệm Thạch, xin ông, tôi xin ông hãy giúp chúng tôi đi.
8: Bà Lưu à, bà đừng nóng ruột mà, tôi sẽ nghĩ cách giúp cho bà. À, nhưng mà điều quan trọng nhất là không được vi phạm pháp luật.

0: chủ nhiệm.
1: Điều tra đến đâu rồi?
0: Tôi xác nhận với phía ngân hàng rồi. Dì Thổ Thành thật sự có một khoản tiền lớn chuyển đến Vancouver cho vợ của Ngô Tiến Bảo. Hơn nữa còn một ít tiền dùng danh nghĩa cậu em vợ của Ngô Tiến Bảo, trước là chuyển đến nước giả có thể trốn thuế, rồi lại chuyển đến Vancouver.
1: Động tác rửa tiền này rất cẩn thận.
0: Vậy bây giờ chúng ta hành động được chưa?
1: Hiện giờ chúng ta vẫn chưa đủ chứng cứ. Tôi còn muốn tìm hiểu khoản chi trả nước ngoài Diệp Thổ Thành đã nói ở ngân hàng rốt cuộc là có ý gì.
2: Như vậy là lẽ đương nhiên.
1: Kế Cương, tiếp đi.
2: Nghe nói Hà Minh Nguyệt thường ra ngoài để xử lý công việc, giúp người ta thưa kiện, là một môi giới kiện tụng, chỉ là không điều tra một số chứng cứ xác thực.
1: Bà ta chưa chắc đích thân lấy tiền, chỉ cần thông qua luật sư gián tiếp nhận tiền là được. Nếu như trong tay
2: muốn bao che cho Diệp Quang Huy và Hà Sư Triết, dựa vào một mình Ngô Tiến Bảo là không thể.
0: Nếu thực sự có nhiều quan tòa dính dáng trong vụ này, sẽ chấn động cả giới tư pháp.
1: Thiếu Hùng à, quan tòa biến chất chỉ có vài ba người này, phần lớn nhân viên tư pháp đều giữ thân trong sạch.
3: Tôi cần có luật sư.
4: Được thôi, nhưng anh phải đi theo chúng tôi trước. Ba anh sẽ giúp anh liên lạc.
5: Lập tức liên lạc luật sư của hai thằng quỷ đó, nói với họ là tôi sẽ trả tiền cho họ, kêu hai người họ đứng ra gánh tội đi.
1: Lỡ như họ không chịu thì sao?
5: Vậy thì hãy nói với họ, nếu như họ muốn cả nhà bình an, cha mẹ anh chị em của họ đều không có chuyện gì, thì hãy nghe lời đi. Nếu không, ngay cả cơ hội họ muốn dễ khóc tan cũng không có.
1: Dạ, đúng sư trưởng.

0: thi pháp nào? Diệp Quang Huy, tôi đang hỏi anh đó, hãy trả lời đi.
1: Anh đang nói cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu. Tôi là kinh doanh đàng hoàng thì làm gì có thuộc hạ với đàn em nào? Tôi là doanh nhân chánh phái, không dùng bạo lực. Anh chỉ chứng tùy tiện như vậy, tôi phủ nhận tất cả.
0: Nhưng hai thuộc hạ của anh thừa nhận là anh xúi giục họ.
2: Thưa sếp, có thể mời hai thuộc hạ đó đến đối chất với lại đương sự của tôi không?
0: Trong lời khai trước đây, các anh nói là Diệp Quang Huy xúi giục. Bây giờ lại nói đó là ý định của các anh. Tôi cho các anh biết, trong lời khai đã ký tên mà không thừa nhận, tức là đã phạm tội ngụy tạo văn kiện.
3: Trước đây chúng tôi cứ tưởng nói là giám đốc Diệp kia chúng tôi làm, cậu ta sẽ ra mặt để mà giúp chúng tôi.
1: Mọi người chúng ta đều là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình gây ra. Làm ra chuyện lớn tới như vậy, làm ảnh hưởng uy tín của công ty, thì sao tôi có thể nhờ luật sư tới bào chữa cho các anh được?
0: Cũng tại mấy hộ gia đình đó quá bướng bỉnh, chúng tôi thấy giám đốc của chúng tôi không còn cách nào với họ. Vì vậy chúng tôi mới tự ý quyết định muốn đòi lại công bằng cho giám đốc của chúng tôi. Không ngờ lại liên lụy tới giám đốc. Chúng tôi thật sự rất có lỗi. Rốt cuộc các anh đã nhận bao nhiêu lễ từ anh ta vậy? Tại sao lại phản cung chứ?
1: Lời anh ta nói đều là sự thật, không liên quan tới tôi. Tôi vô tội.
0: Diệp Quang Huy, vụ này tôi sẽ điều tra cho ra lẽ.
1: Mong là vậy. Anh cố điều tra nhanh một chút. À còn nữa, trước khi các anh vẫn chưa có chứng cứ xác định tội danh của tôi, xin các anh đừng thường xuyên mời tôi tới đây. Anh làm như vậy là làm phiền dân chúng.

0: Sếp Tống, bên phòng tạm giam nói luật sư của hai người kia đã lần lượt tìm đến họ, bàn giảng tình một hồi lâu.
1: Thông đồng mà. Thật ra họ muốn Diệp Quang Huy rút lui an toàn.
0: Anh chuyện như vậy cũng vô ích. Quá trình xét hỏi là phải có chứng cứ. Bây giờ họ đã gánh hết mọi tội danh, chắc chắn là muốn bù đắp hoặc đã thỏa thuận điều gì đó.
1: Tuyết Lệ à, tài liệu liên quan tới người nhà và bạn gái của hai người này cô tìm hiểu giùm cho tôi thử. Tôi muốn biết họ có tài khoản bất chính nào hay không.
0: Nhưng hiện giờ đã có người làm rồi, muốn điều tra không dễ đâu.
1: Không có sao đâu, để tôi xin phép cho. Nhưng tôi lại sợ tin tức bị tiết lộ. Lỡ như có người nào báo tin cho người nhà họ biết, như vậy không phải uổng công hay sao chứ?

0: là người sẽ báo tin.
1: Bây giờ chủ nhiệm và tôi đang nghi ngờ thẩm phán Ngô Tiến Bảo có quan hệ mật thiết với Diệp Thổ Thành. Họ có quan hệ tiền bạc. Nếu dính dáng tới vụ án của Diệp Quang Quy và Hà Sương Triết thì bọn họ đã đề phòng trước.
0: Nghiêm trọng như vậy sao? Xem ra chuyện này phải bí mật tiến hành. Để tôi nghĩ cách.
1: Tuyết Lệ à, cảm ơn cô. Nếu như xảy ra chuyện gì không liên lụy tới cô.
0: Xin lỗi anh. Alo Mỹ Quyên. À, sếp cậu hẹn gặp cô ở phòng hình sự hả? Được, lát nữa tôi sẽ qua đó. Sếp cậu hẹn gặp Lưu Mỹ Quyên. Tôi đã hứa trong chuyện này tôi sẽ giúp cổ.
1: Vậy cô đi trước đi. Có tin gì hãy liên lạc cho tôi nha.

0: Mỹ Quyên,
1: Tuyết Lị,
0: sếp cao, sếp giảm.
1: Tuyết Lị à, không phải đã hỏi nhiều lần rồi sao? Tại sao bây giờ còn hỏi nữa vậy?
0: Mỹ Quyên, kiểm sát viên thụ lý vụ án này trước đây, vì đã mất nên không thể tiếp tục thụ lý, cho nên sẽ do sếp cao đảm trách. Anh ta phải tìm hiểu từ đầu.
1: Thật sự là hỏi thêm lần nào là tim tôi lại đau thêm lần đó. Có thể đừng hỏi nữa được không? Đừng có hỏi nữa mà.
2: Sếp Cao à, vụ án này trong lúc sếp Dương đang thụ lý, tôi cũng hiểu rất rõ, có thể cũng đã ghi chép rất rõ ràng. Nếu như nạn nhân còn phải thuật lại thêm lần nữa, không khác gì làm tổn thương cổ thêm.
3: Tôi cần phải làm rõ tất cả vụ việc này mới có thể tiếp tục thụ lý được. Nếu như tùy tiện khởi tố, thẩm phán vì chuyện không đủ chứng cứ mà phóng thích bị cáo, như vậy cổ không phải là chịu tổn thương thêm một lần sao?
2: Sếp Cao, một phụ nữ đã bị làm nhục, chúng ta còn bắt họ phải thuật lại, tâm trạng của họ chắc chắn không được thoải mái. Hoặc anh có thể thử dùng phương thức trò chuyện với nhau, đừng dùng phương thức xét hỏi, có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

0: tràn ngập thịt
1: Bonnie.
2: Mỹ Quyên, Mỹ Quyên gọi tôi với. Mỹ Quyên, Mỹ Quyên, Mỹ Quyên, đợi tôi với.
3: Muốn chết hả? Đi không dòm ngó gì hết.
2: À, xin lỗi.
4: Tại sao?
2: Kiểm sát viên, điều họ hỏi cũng là sự thật.
4: Nhưng sếp Dương thì khác. Cô có lòng cảm thông. Cô đứng về phía của tôi.
2: Nếu sếp Dương còn sống, thật ra Hà Xuân Triết sẽ được thả về. Mỹ Quyên, càng là trạng thái khó xử này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Nếu không sẽ khiến người thân đau lòng, kẻ thù sung sướng. Chúng ta phải phấn chấn lên. Bây giờ không phải chỉ có một mình cô đối mặt, còn tôi, còn có người nhà của cô, chúng tôi sẽ ở bên cô, có được không?
3: Bảy giờ 15 phút tối, nhà của Thế Quý.
5: Mỹ Quyên.
6: Mẹ,
5: kiểm sát viên hỏi xong rồi hả? Người đó khi nào mới ngồi tù vậy con? Con nói đi.
6: Sắp ngồi tù rồi.
5: Có thật không? Mỹ Quyên, mẹ nói cho con biết. Chuyện của anh con kiện tụng là thắng chắc đó. Vậy cho nên mẹ đã đem tình hình xảy ra vụ việc anh con kể hết cho anh ta nghe. Con hẹn ngày mai gặp nhau.
6: Làm gì có chuyện bảo đảm thắng chắc được chứ mẹ. Mẹ à, đừng có để bị gạt đó.

0: Trời ơi, làm sao cậu con có thể gạt mẹ được chứ? Nhưng mà không biết là phí luật sư sẽ phải mất bao nhiêu nữa đây.
1: Mẹ đừng lo, nếu chỗ mẹ không đủ thì còn chỗ của con.
0: Trong tài khoản của ba con vẫn còn ít tiền, ngày mai mẹ sẽ đi rút tiền, chắc là đủ mà. Trái lại vụ kiện của con có cần nhờ luật sư không?
1: Không cần đâu, con là người bị hại mà, nhờ luật sư để làm cái gì? Chuyện của con, mẹ đừng lo lắng nha. Dạo này

0: Luật sư Tạ, người bị kiện trong vụ này là con trai của Diệp Thổ Thành, anh biết chứ?
1: Tất nhiên là tôi biết. Tôi biết cô có giao tình khá tốt với họ, nên tôi mới hẹn cô ra đây. Chút nữa mẹ của bị cáo sẽ đến gặp tôi. Vậy thì chờ xem trong vụ này còn có chuyển biến tốt hay không.
0: Anh muốn bà ta thắng kiện hay thua kiện đây?
1: Tất nhiên là tôi hy vọng thắng đúp rồi.
0: Muốn được xử nhẹ phải có cái giá của nó.
1: Tôi hoàn toàn biết điều này chứ. Nhưng mà về mặt giá cả,
0: 2 triệu được không?
1: Nhiều như vậy sao? Vậy
0: không sao hết. Lát nữa để tôi nói với bà ta, anh cứ ngồi nghe là được rồi.
2: Xin chào quý khách.
1: Ý, bà Lưu.
3: Luật sư Tạ hả?
1: Phải, xin mời bà ngồi.
3: Dạ.
1: Vị này là cô Hà, tôi mời cô ấy đến giúp bà đó.
3: Chào cô.
1: Bà Lưu à, vụ án của bà sáng nay tôi lục ra xem rồi, rất là phiền phức, nên tôi mới nhờ cô Hà đến giải thích với bà đó.
3: Nếu vậy thì vạn sự nhờ anh. Nếu có thể giúp con tôi không bị xử hình phạt nặng, hai người là đại ân nhân của gia đình tôi.
0: Chúng tôi không thể giúp gì được cho bà rồi. Những chuyện như vậy ở tòa án đều có chuyên viên xử lý hết. Bất kể là bà muốn phi thiên hay đụng thủ, bọn họ đều có cách hết. Nhưng mà sau khi người tôi giới thiệu liên lạc với bà, những chuyện còn lại đều không liên quan tới chúng tôi. Tại vì chúng tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp bà. Tất cả mọi chuyện chúng tôi đều không hiểu rõ.
3: Đúng, điều này tôi biết. Hai người có lòng tốt giúp đỡ thôi hả? Chúng tôi không làm liên lụy hai người đâu.
1: Nhưng mà bà Lưu à, đối phương muốn bà trả 2 triệu đó, bà có trả nổi không?
3: 2 triệu? Nhiều như vậy sao?
0: Như vậy không nhiều đâu. Bà có từng nghe nói tòa án là nơi có tiền xử sống, không tiền xử chết chưa? Bây giờ bà đang cứu con trai bà, chỉ tốn có nhiêu đây tiền thôi. Nội dung vụ án tôi đã xem qua rồi. Người mà con trai của bà đánh đó là cậu chủ của công ty xây dựng. Nói không chừng cậu ta đồng ý bỏ ra nhiều tiền hơn để thẩm phán xử con bà tội nặng hơn thì sao?
3: Vậy thì phải làm sao đây? Chúng tôi làm gì có nhiều tiền vậy?
0: Bà Lưu, những chuyện như thế này, ai bỏ tiền ra trước người đó thắng. Nếu như đối phương đã đồng ý nhận tiền của bà, chứng tỏ các vị nắm chắc phần thắng. Nếu như mà đối phương không muốn nhận tiền của bà, vậy chứng tỏ là chúng tôi cũng đã hết sức rồi. Người này
4: nhận hối lộ, không nói tốt giúp người khác. Các người có nhầm lẫn không?
1: Tạng đá, chúng tôi đều biết anh chính trực vô tư, không thể nào nhận hối
4: lẽ sao?
5: Xin lỗi nha, chúng tôi phải làm theo bổn phận. Cảm phiền hai anh tránh ra giùm.

0: Cái hộp này mới được mang tới. Tôi không biết có tiền để bên trong.
1: Bà Phương Tâm Bình, bây giờ bắt giam bà về tội hối lộ. Bà có thể không nói chuyện, có thể tìm luật sư biện hộ cho chính bà, giúp bà tìm kiếm chứng cứ có lợi. Cảm phiền, giải bà ấy về viện kiểm sát.
2: Chủ nhiệm Kim, bà Phương đã lớn tuổi, không cộng tay có được không?
1: Các người thi hành công vụ như vậy à? Hay là có quen biết với bị cáo cho nên làm việc chảnh mãn?

0: nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay, xốp sạch thơm bừng hương.
1: Đúng con, với nước hầm xương và sợi mì khoai tây trong Omachi, mình sẽ nấu bữa sáng chất lượng.
2: Wow, bà bố con ngầu quá.
3: Nhờ Omachi đã hầm sẵn xương hầm ngũ quả trong 12 tiếng.
2: Nước dùng ngon thật.
4: Chúng bò rau xanh cùng nhau, xanh cùng nhau có sốt xương hầm Omachi chúng bò rau.
1: Bữa sáng cả nhà ở nhà là nhờ Omachi đó.
5: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
6: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQ-TVK. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.
1: Phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast.

0: tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình. Hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: ngày nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Gầu phát hiện gầu, clear mát lạnh Bắc Hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Hãy dục cơ nấu đi.
0: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay xin được mở đầu với những tin chính. Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các hoạt động cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Iran xác nhận đàm phán với Mỹ để đi đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thế giới đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc của trật tự quốc tế với đầy rủi ro và bất định. Kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng phân mảnh với sự gia tăng các rào cản thương mại, đầu tư và công nghệ. Gián đoạn chuỗi cung ứng và bất ổn kinh tế đang thu hẹp cơ hội phát triển của nhiều quốc gia. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những rủi ro mới từ công nghệ tiếp tục đe dọa trực tiếp cuộc sống, sinh kế của người dân và sự phát triển ổn định của nhiều quốc gia.
2: Điều đáng quan tâm là không chỉ trật tự quốc tế đang thay đổi ra sao mà sự thay đổi ấy sẽ đưa thế giới về đâu. Thay đổi là không thể tránh khỏi, bởi đó là sự vận động khách quan của lịch sử. Nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Từ lịch sử của mình, Việt Nam hiểu sâu sắc cái giá của chiến tranh, giá trị của độc lập và sức mạnh của hòa giải, hợp tác. Chính vì vậy, tôi cho rằng chủ đề của khóa học lần này về khôi phục lòng tin, quản trị chuyển đổi và xây dựng một Liên Hiệp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả, phản ánh đúng yêu cầu cấp thiết của thời đại. Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới.
1: Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ 4 định hướng lớn. Đầu tiên là khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trong đó, khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm.

0: Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
1: Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, theo giờ địa phương tại New York, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc gặp song phương và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Hoa Kỳ.
2: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix. Tại cuộc làm việc, Ngài Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, trong đó có các hoạt động của các sĩ quan Công an Nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia vào các hoạt động cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam cam kết đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Bộ Công an đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tạo điều kiện để cán bộ Việt Nam đảm nhiệm các vị trí chuyên gia tại Liên Hợp Quốc, đồng thời mời lãnh đạo Cục Hoạt động Hòa bình đồng chủ trì hội thảo quốc tế về nữ cảnh sát gìn giữ hòa bình tại Việt Nam vào đầu năm 2027. Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về công nghệ Amandeep Singhin, Ngài Amandeep Singhin đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong quản trị số và phòng chống tội phạm mạng, nổi bật là việc vừa ký ý định thư với Liên Hợp Quốc về thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Liên Hợp Quốc đồng hành triển khai hiệu quả. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp đại diện quỹ đầu tư BlackRock và tập đoàn Cantor Fitzgerald. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các tập đoàn tài chính quốc tế tăng cường nguồn vốn dài hạn, chất lượng cao, đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược, thị trường tài chính, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
1: Gặp xác thực điện tử. Đây là dự án luật được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Tham dự phiên họp về phía Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan liên quan.
3: Của dự thảo luật gồm 8 chương, 46 điều. Nội dung cơ bản của dự thảo luật tập trung 6 nhóm nội dung cơ bản.
4: Dự án luật bảo đảm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước, tuân thủ hiến pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lấy người dân và
3: đổi mới tư duy lập pháp, luật hóa các quy định đang tồn tại phân tán tại các văn bản dưới luật, bảo đảm tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, khắc phục các vướng mắc qua thực tiễn thi hành các nghị định hiện hành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tạo nền tảng nhận diện số tin cậy phòng chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tán thành với sự cần thiết ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là một bước chuyển từ định danh con người sang xây dựng hạ tầng định danh của cả nền kinh tế. Nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là làm rõ giá trị pháp lý của mã định danh, giá trị của kết quả xác thực và trách nhiệm khi xác thực sai. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ nguyên tắc về danh tính điện tử. Theo đó, mã định danh phải có giá trị xác định, phân biệt và liên kết đúng đối tượng, trong khi quyền sở hữu, tình trạng pháp lý, chất lượng và điều kiện giao dịch tiếp tục được xác định theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
1: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Dự thảo luật đưa ra nhiều đề xuất mới như nâng thời hiệu xử phạt tối đa lên 3 năm, nâng mức tiền phạt tối đa đối với cá nhân lên 1,5 tỷ đồng.
3: Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, sau 13 năm thi hành, luật xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ những hạn chế bất cập.
4: Xử phạt tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao Chính phủ quy định chi tiết trong lĩnh vực, nâng mức tiền phạt tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức và giao Chính phủ quy định chi tiết mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực. Sửa đổi bổ sung về đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ, bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm về vi phạm hành chính, quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy trình xử phạt, cắt giảm một số thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hướng tới thực hiện xử phạt hoàn toàn trên môi trường điện tử, cho phép xử phạt không lập biên bản đối với trường hợp vi phạm được phát hiện bằng

0: phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ.
1: Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành về sự cần thiết sửa đổi cơ bản toàn diện luật xử lý vi phạm hành chính, về việc nâng thời hiệu xử phạt từ 1 đến 2 năm theo luật hiện hành lên từ 1 đến 3 năm. Thường trực Ủy ban cho rằng để bảo đảm nguyên tắc mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử phạt nhanh chóng, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát có sự phân loại cụ thể đối với những lĩnh vực được phép kéo dài thời hiệu xử phạt để quy định một cách phù hợp tại nghị định hướng dẫn thi hành luật.
2: Về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, Thường trực Ủy ban cho rằng việc bổ sung quy định này là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu có giải pháp phù hợp để người vi phạm biết được thông tin về hành vi vi phạm của mình, bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại, khởi kiện của người vi phạm, tránh việc người vi phạm vừa phải thực hiện các thủ tục trên môi trường điện tử, vừa phải làm việc trực tiếp với cơ quan người có thẩm quyền.
1: Có ý kiến cũng cho rằng bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền, cần xem xét các giải pháp khác như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, đồng thời nghiên cứu tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, vừa hạn chế việc tăng mức phạt tiền quá cao dẫn đến ảnh hưởng đến tính khả thi của quyết định xử phạt.
3: Thưa quý vị, khi cánh cửa lầm lỗi khép lại bằng sự bao dung của gia đình và sự dìu dắt của các thầy cô giáo, hành trình làm lại cuộc đời của các em học sinh trường giáo dưỡng số 3 sẽ không còn đơn độc. Sự gắn kết và tình yêu thương từ người thân chính là động lực giúp các em nỗ lực rèn luyện để sớm trở về. Và đó cũng là thông điệp nhân văn mong muốn được lan tỏa từ hội nghị gia đình học sinh do trường giáo dưỡng số 3 Bộ Công an tổ chức.
4: Duy từng nghĩ tương lai sẽ khép lại vì những bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng chính khoảnh khắc này, được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay chai sạn từng ngày của cha, em nhận ra cha chưa bao giờ từ bỏ và gia đình vẫn ở đó, vẫn bao dung và mong mỏi ngày em trưởng thành.
5: Nhà bản thân em sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu, nghiêm chỉnh chấp hành được quy định của trường giáo dưỡng và hứa sẽ không vi phạm để sớm chấp hành về với gia đình.
6: Còn mình hãy một lần nói chuyện hay là nói gì đó mình gọi nghe thì chính xác hơn. Thì em vô trong cảm nhận thấy nhà trường này em cũng tự tin và hứng để gửi con cả.
4: Lại, con sẽ vâng lời ba mẹ và con sẽ cố gắng học tập để trở về. Được các em giải bày hôm nay chưa bao giờ là muộn màng. Bởi đằng sau mỗi dòng thư ấy hay những giọt nước mắt lăn dài là sự thức tỉnh chân thành, là khao khát được sửa sai, làm lại cuộc đời.
7: Ba tháng xa nhà ở trong môi trường đã giúp em nhận ra nhiều điều ân hận và dây dứt với hai từ là giá như những lời dạy bảo. Nhưng trước đó em phớt lờ, bỏ qua, không nghe lời ba mẹ và ba mẹ vẫn không bỏ rơi em và giúp đỡ động viên.
8: Lúc chồng mới vào thì cháu cũng có hơi bị trầm cảm xíu. Em từ khi được thầy cô động viên thì thầy cháu là vượt qua được cái đó là cũng rất là mừng, cũng biết ơn thầy cô nhiều.
4: Trường giáo dưỡng số 3 hiện đang giáo dục 120 học sinh ở 7 tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Mỗi học sinh là một hoàn cảnh, là một câu chuyện khác nhau. Để dìu dắt các em, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường không chỉ cần kiến thức sư phạm mà còn phải có sự am hiểu tâm lý, lòng kiên trì và sự nhẫn nại. Bên cạnh sự nỗ lực của thầy cô, gia đình chính là điểm tựa để các em vững tin trên hành trình trở về.
9: Chúng tôi vẫn mong muốn là gia đình hãy luôn quan tâm, chăm sóc, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ đối với các em để các em sẵn sàng nói lên những cái điều mong muốn của mình và hỗ trợ, giúp đỡ các em trong quá trình học tập ở trường cũng như chia sẻ những cái khó khăn, tránh sự kỳ thị và hỗ trợ các em tái hòa nhập cộng đồng tốt nhất.
4: Một bữa cơm gia đình ấm áp tình thương bên ông bà cha mẹ khiến các em nhận ra rằng phía sau những lỗi lầm vẫn còn một mái nhà chờ đợi và hành trình trở thành một công dân tốt cho xã hội có sự chở che của gia đình và thầy cô nơi mái trường giáo dưỡng số 3.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 29 bị cáo trong đường dây sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả. Meta xử lý hơn 3,7 triệu tài khoản.

0: liên quan đến lừa đảo. Ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rain Pharma, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố các bị cáo về nhiều tội danh gồm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường, cổ đông chính, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty Rain Pharma, công ty Hacofood và các công ty khác. Cụ thể, Vũ Mạnh Cường đã cùng các đồng phạm chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh thành phố của cả nước. Trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với nhà nước, Cường còn trao đổi thống nhất với các cổ đông, phân công nhiệm vụ chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi sát hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm MISA, gây thiệt hại nhiều thuế về tiền thuế cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 107 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 6 ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rất to từ nay đến hết ngày 24 tháng 9. Lượng mưa nhiều nơi được dự báo vượt 400mm, kéo theo nguy cơ lốc sét và sạt lở đất. Tình trạng thời tiết cực đoan này thì đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch.
1: Khu quản lý đường

đường gây ách tắc giao thông và khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này. Đáng chú ý, đây là vị trí mà các đơn vị thi công công trình khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Sơn Điền đã phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, cắm biển cảnh báo, tạm cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn và triển khai khắc phục sạt lở. Đèo Gia Bắc dài hơn 10 km nằm trên quốc lộ 28, tuyến giao thông kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Cuối năm 2025, nhiều vị trí trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài gây ách tắc giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng sau đó công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở.

0: Tin quốc tế, Iran vào ngày 23 tháng 9 xác nhận Ngoại trưởng nước này vừa có cuộc thảo luận gián tiếp với đại diện Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc dưới sự trung gian của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết tại cuộc trao đổi, Iran đã chuyển đến nhà trung gian Qatar để các điều kiện đi đến thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trong đó thì có chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận và dừng toàn bộ hành động thù địch của Washington chống lại Tehran. Iran còn yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt chiến tranh kinh tế chống Iran. Đây là lần đầu tiên các đại diện Mỹ và Iran nối lại đối thoại Canada. Australia chính thức công nhận Palestine. Được biết, giải Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng kể từ khi phong trào Hamas tiến hành các cuộc tấn công vào Israel từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, đến tháng 10 năm 2025, khoảng 84% tổng số công trình tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. Ngày 23 tháng 9, khai mạc hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố Campuchia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động lừa đảo trực tuyến.
1: Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, cùng các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia không cho phép các tổ chức tội phạm cản trở sự phát triển của đất nước và kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực. Theo báo Khmer Times, trong hơn một năm triển khai chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến kéo dài từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, bắt gần 30.000 nghi phạm và triệt phá 86 khu phức
0: tạp các hoạt động gian lận, lừa đảo trên hai ứng dụng Facebook và Instagram. Riêng trong tháng 6, thì tập đoàn này xử lý hơn 33.600 tài khoản và trang mạng xã hội liên quan đến các đối tượng lừa đảo, tìm cách lợi dụng nhu cầu săn tìm các chương trình du lịch giá rẻ của các gia đình trước kỳ nghỉ hè. Đến tháng 7, Meta tiếp tục xử lý hơn 3,6 triệu tài khoản và trang có hoạt động lừa đảo.
2: Việc làm từ lúa mì và sữa.
3: Bà thường đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rung Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rung Na Com.
2: Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc cậu muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
4: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên. Bởi vì tôi... Tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

Tôn Na Ưn trong vai Càn Thanh Na. Chu Sơn Hà trong vai Duy Chan Su. Jun Hye Jin trong vai Cho Eun Jun, số diễn viên khác.

0: Làm gì vậy? Cô tới đây làm chi?
1: Tới để xem chứ sao?
0: Gì chứ?
1: Vốn dĩ là tới để chế nhạo chị. Sau khi nghe chị bị trượt dự án lần này,
0: Ôi thiệt là.

0: Cô đi đi. Thiệt cứ đục hoài không được.
1: Làm gì có ba mẹ nào muốn con mình vào công ty quảng cáo. Mọi người sau khi tốt nghiệp đều được ba mẹ khuyên là hãy làm giáo viên hoặc là làm trong ngân hàng cho ổn định thôi.
0: Vậy sao cô vào làm công ty quảng cáo?
1: Vì ngành này lương cao mà. Và ở đây người ta chỉ có thể thăng chức bằng thực lực của mình.
0: Vì thực lực sao? Ai nói với cô vậy hả? Cô hối hận không?
1: Làm gì có thời gian mà hối hận. Thông thường thì tới thời gian xử lý công việc còn không đủ nữa là.
0: Sau này phải sống thế nào đây?
1: Đừng cố gắng để sau này sống thế nào. Mình cứ sống thôi. Nhìn vào hôm nay là được.
0: Nói dối. Cô
2: đang ở trước cửa quán hả?
1: Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại quay về công ty chứ?
2: Cô cũng thấy rồi đó. Có việc cần giải quyết nên tôi tạm thời đóng cửa quán.
1: Là việc gì hả? Anh định làm gì mà phải quay lại?
2: Có nợ thì phải trả thôi. Mà tôi lại quên mất nên vẫn chưa trả.
1: Giờ anh đang ở đâu? Gặp nhau nói chuyện đi.
2: Aina.
1: Dạ.
2: Hôm nay tôi lên TV đó.
1: Dạ.
2: Tối nay tôi sẽ có mặt trên bản tin. Nhớ xem đó nha.
1: Tiền bối, anh đang nói cái gì vậy? Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay.
2: Trang Su, cả hai chúng tôi đã cùng nhau làm.
3: Xuất hiện ở đây vào ngày hôm

0: Sao anh vẫn chưa về vậy?
1: Tại tôi thấy có điều gì đó không bình thường.
0: Chuyện gì?
1: Sáng nay tôi đã nhận được thông tin rằng họ đã quyết định người mẫu cho xây dựng VC. Cô ấy chính là người dính bê bối lái xe khi say rượu, nhưng lại dùng cô ấy làm người mẫu đại diện.
0: Đây là quyết định của bên xây dựng VC sao?
1: Tôi cũng thấy kỳ lạ cho nên đã tìm hiểu thử. Bên trụ sở chính đã ký hợp đồng với người mẫu và không thông báo gì cho bên xây dựng VC hết.
0: Anh hãy nhìn đi. Bùm, mắc sai lầm đúng lúc quá. Chàng hoàng tử cao quý đã tới lúc ngã ngựa rồi.

0: Cô tới đây có chuyện gì?
1: Bắt đầu hành động thôi.
2: Anh ta đã mắc sai lầm sao?
1: Tôi cần xác minh lại đã. Tôi có vài thông tin, cụ thể là vài tấm ảnh của phó tổng giám đốc và Chu Yuna.
0: Chu Yuna? Liên quan gì cô ta?
1: Cô ta ở ẩn vì dù uống rượu lái xe, nhưng lại trở thành người quảng bá cho xây dựng VC.
0: Cô ta có dính tới Kang Hansu sao? Cô muốn động tới Kim Seo Chung để kích động chủ tịch Guwon à?
1: Cũng có một phần như vậy. Một phần lý do đó, điều quan trọng hơn là hành vi tham nhũng và gây tổn hại tới hình ảnh của công ty.
2: Chuyện này tôi đành bó tay, vì tôi không thể nhờ nhân viên phòng thư ký bám đuôi và chụp trộm hình của phó tổng Kang Hansu được.
1: Không phải chụp ảnh phó tổng giám đốc Kang Hansu, mà chụp ảnh của cô Chu Yuna kia kìa.
2: Tôi nên bịa ra lý do gì cho hợp lý đây?
1: Cần xác minh tin đồn tiêu cực về đại sứ quảng bá nhằm giải quan cho cổ.
0: Và trong quá trình theo dõi Chu Yuna thì Kang Hansu tình cờ lọt vào ống kính.

0: Đúng. Vậy tôi sẽ lo chuẩn bị những việc còn lại.
1: Dự cảm tới rồi. Âm thanh rất rõ ràng.
2: Hèn chi mà, mình thấy đau lưng quá. Đã tới lúc đứng dậy rồi.

0: Alo, dạ thưa giám đốc.
1: Trưởng phòng Han, chúng ta để cho Yuna làm người mẫu và tiến hành sản xuất quảng cáo cho xây
0: Cô
1: dựng
0: nói
1: PC.
0: là tiến hành sao? Không phải thay người mẫu hả?
1: Ừ.
0: Chắc chắn là sẽ bị thiệt hại lớn vì mọi người phản đối.
1: Ý tôi hãy để thiệt hại lớn đó cho người đã quyết định lựa chọn cho Yuna tham dự show quảng cáo tự gánh chịu. Tôi sẽ tổng hợp rồi gửi anh.

0: Thế nào rồi hả?
1: Đang họp.
0: Chuyện này hãy chuyển thành hành vi vi phạm cá nhân của hắn đi.
2: Giang Su à, trước tiên cứ chờ đi.
0: Xử lý xong rồi hả?
2: Chúng tôi chỉ làm những việc có thể xử lý được thôi sao? Việc đã dở lỡ phải cố dọn dẹp chứ. Cứ tin tôi đi, anh đừng có hành động một mình nha.
0: Tôi biết rồi.
1: Hôm nay anh đừng có đi làm.
2: Xin nghỉ một ngày rồi về nghỉ ngơi cho khỏe.
0: Được rồi.

0: Trưởng phòng à, anh có kế hoạch che đậy cho việc này sao?
1: Cậu bị điên hả? Sao có thể che đậy một việc đã được phát sóng trực tiếp trên bản tin?

0: Video giám đốc Kang Hanna xin lỗi lên mạng xã hội càng sớm càng tốt. Bài báo thì để 6 giờ sáng mai rồi hẳn đăng tin. Để mọi người đều có thể nhìn thấy nó trên đường họ đi làm.
1: Có nên đăng bài báo lên trang cá nhân của tôi không?
0: Không đâu. Nếu làm vậy thì thông điệp có thể chuyển từ hành vi sai trái của phó tổng giám đốc Kang Hanna sang xung đột giữa những người thừa kế của tập đoàn BC.
2: Tôi đã hiểu ý của cô là gì rồi.
0: Tiêu đề bài báo để là Cho Yuna hiện đang ở trong một mối tình tay ba. Và nội dung này nhất định phải được đề cập tới. Đối tượng hẹn hò của cô ta là phó tổng Kang Hanna của tập đoàn BC và đồng thời cũng là vị hôn phu của phó tổng tập đoàn Woo-won, Kim Seo-jun.
1: Khi nào lên bài thì nhớ gửi ngay cho tôi.
2: Cô muốn kiểm tra hay sao?
1: Không đâu. Bởi vì có một người mà tôi muốn cho xem trước thôi.
2: Dù sao cũng là bạn bè. Cô làm vậy không sao chứ?
1: Chính vì là bạn bè mới phải cho coi chứ. Cô cứ để đó cho tôi. Tôi nói đừng có giỡn mà.

0: sắp có tin nóng hổi đó, nói cho cậu biết trước.
1: Con có còn tỉnh táo không? Con không biết bây giờ chủ tịch Vu Quang mà phản đối là xong hết hả?
2: Ba ơi, không phải như vậy đâu ba. Con chỉ ngồi uống rượu chung đúng một lần thôi mà.
1: Ba kêu con hãy thân thiết với Sơ Chung đi, con lại gây chuyện là sao?
2: Tôi đã yêu cầu họ gỡ bài rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi sẽ xử lý êm xuôi.
1: Ngày mai là họp đại cổ đông rồi.
2: Con biết thưa ba.
1: Con muốn phá nó sao?
2: Dạ không thưa ba.
1: Hôm nay con đi gặp Sơ Chung rồi an ủi nó đi, con biết chưa?
2: Dạ.

0: Còn việc quảng cáo với Cho Yuna, cậu cứ để cho tôi lo chuyện này.
1: Anh định sẽ làm gì?
0: Dù sao thì người nào cần công ty cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm thôi.
1: Là ai chứ?
2: À, xử lý xong chưa?
3: Đương nhiên rồi.
2: À, mới có vụ việc liên quan tới người mẫu cô Yuna. Phó phòng giám
4: không phải giám đốc cô A-in mà là giám đốc Choi Chang-su phải chịu trách nhiệm hay sao?

0: Giám đốc Châu Trang Su, kể từ hôm nay anh đã bị công ty cho miễn nhiệm. Các anh và giám đốc Chu chung sức.
1: Và đây là đơn xin từ chức của tôi.
0: Anh suy nghĩ đúng lắm. Nếu như trong hôm nay anh đọc đơn từ chức thì chúng tôi sẽ không tiến hành điều tra thêm, kể cả việc đã nhận tiếp đãi từ công ty quản lý của cô Cho Yuna.
1: Cậu làm gì vậy? Tôi đã làm gì chứ?
2: Quả nhiên là anh suy nghĩ rất giống tôi luôn đó. Anh liệu mà làm đi.

0: Hiện tại bên phía phòng công tố đang ở trong phòng của giám đốc Choi.
1: Vì vụ sửa Wu Sung Wu à?
0: Không phải vì vụ của Cho Yuna.
1: Có vẻ giám đốc Choi giờ đã hết giá trị lợi dụng rồi.

0: Bỏ tôi ra! Sao cậu lại dám động vào tôi hả?
1: Với tư cách là một người làm quảng cáo, xin hãy để tôi giữ niềm tôn trọng đó tới cùng. Xin anh hãy giúp tôi. Giám đốc à, xin hãy giúp chúng tôi.

0: Cuộc sống của chúng ta thật không dễ dàng gì.
1: Cảm ơn cô, vì đã nói an ủi tôi như vậy.
0: Anh đừng để ý tới sự việc hôm nay. Vì tôi cũng sẽ không khác gì khi ở trong tình cảnh giống như anh đâu.
1: Cô nhất định phải thắng. Đây là lần đầu tiên, lần đầu mà tôi ủng hộ giám đốc cô đó.
0: Nếu vẫn làm cùng ngành thì chúng ta vẫn còn gặp nhau.
1: Không đâu, tôi bắt đầu thấy chán ngay việc làm quảng cáo.
0: Anh đã vất vả trong suốt thời gian qua.

0: tôi sẽ đi một mình.
1: Giám đốc, anh đã dứt giả trong thời gian qua rồi.
2: Anh đã dứt giả rồi.
0: Các cô cậu hãy chăm chỉ. Đừng chăm chỉ giống như tôi đó.

0: Việc sống một cách nhạt nhẽo như vậy cũng không tồi chút nào.
1: Phóng viên cũng tới rồi, người dân cả nước này đều biết hết rồi. Làm sao mà con kết hôn được?
2: Anh Su, cái thằng nhãi ranh này.

0: Ngài gọi tôi có chuyện gì?
1: Nè chủ tịch Kim, giờ các anh không có tâm trạng nhận điện thoại của tôi đúng không?
0: Ngài gọi cho tôi để nói những lời này hay sao?
1: Không đâu, không đâu, không đâu. Tôi chỉ gọi để giải tỏa tâm trạng cho anh thôi. Chúng ta lặng lẽ gặp nhau chút đi.

0: Tôi đây.
1: Dạ, dạ tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà tôi có một câu này muốn hỏi. Liệu là giám đốc cô có tin lời tôi nói không?
0: Nếu không có giám đốc cô thì trước giờ các cậu có thể nhận lương từ tôi sao? Nợ người ta thì trả ơn cho đàng hoàng, sao cô ta lại không tin cho được hả? Dù có làm gì thì cũng không thoát khỏi bàn tay tôi đâu.
2: Chắc anh đang rất bận, không biết có chuyện gì vậy?
1: Vào 2 giờ chiều nay là có đại hội cổ đông đó. Nội dung chính sẽ là đề cử phó tổng giám đốc Kang Hansu lên làm phó chủ tịch của tập đoàn.
2: Nhanh vậy sao?
1: Vậy tôi nói là quá muộn sao?
3: Vô đi.
2: Tôi tới đây vì thấy quá bức bối.
3: Trong tình hình này chắc là khó nghĩ ra được cách trong vòng một ngày.
2: Ngài đã biết rồi sao?
3: Tôi cũng mới biết được thôi. Bây giờ đã thấy được kết thúc rồi.
2: Dạ. Nếu cứ như vậy thì cả tôi và giám đốc Kang Hanna cũng

0: Nghe nói là cô có việc đang làm chung với giám đốc Càng Hành à, liên quan tới người
1: Vì
0: mẫu.
1: giám đốc cho chịu trách nhiệm và nghỉ việc rồi.
2: Alo,
1: Cô hãy đi một mình tới phòng họp nha.
2: chỉ còn một ngày vẫn được sao?
1: Thì cũng phải làm thôi.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020 thường tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2000.
2: Những vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Đối tượng liên tục di chuyển, gây án trên nhiều địa bàn. Xác định dấu hiệu về một kẻ trộm chuyên nghiệp, Công an thành phố Quảng Ninh nhanh chóng ra soát, lần theo manh mối, xác định hành trình của siêu trộm liên tỉnh và triển khai truy bắt. Đón xem Hành trình phá án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 24 tháng 9 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này. Và để mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động văn hóa thể thao tuần qua. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện trở thành tâm điểm khởi đầu đầy cảm hứng, đưa di sản nghìn năm hòa cùng nhịp đập của đời sống đương đại. Không gian Festival Thăng Long Hà Nội 2026.
1: Di sản khắc họa Thăng Long Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề. Chương 3, giao thoa đa sắc, giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
2: Năm ngoái là tôi đã đến cũng tham gia, nhưng năm nay tôi thấy các bạn bè quốc tế.
3: Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn được thấy ở trên màn hình điện thoại hay là chỉ có nghe thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cách gọi là cụ thể nhất, bằng tay, bằng mắt, bằng tai, bằng tất cả những giác quan của mình có.
1: Từ những không gian di sản nghìn năm đến sân khấu đương đại, dòng chảy di sản đang được kể bằng nhiều ngôn ngữ. Qua Festival Thăng Long Hà Nội, Hà Nội tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được sáng tạo, trao truyền, trở thành nguồn lực cho đời sống văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của thủ đô.
0: Thưa quý vị, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã triển khai một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, xây dựng hệ thống các trường văn hóa công an nhân dân dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ là nơi dạy kiến thức, đây còn là mô hình giáo dục đặc thù

0: kết hợp giữa nuôi dưỡng, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an sinh xã hội, mang lại điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh yếu thế trên khắp cả nước.
1: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa công an nhân dân chính thức đi vào hoạt động. Mô hình giáo dục kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt. Bắt đầu năm học mới, vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh. Nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nền nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
2: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công an giống các anh chị ạ.
1: Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, câu chuyện về một môi trường giáo dục đặc thù cũng đang được mở ra. Ở đây, việc dạy chữ không tách rời việc chăm lo đời sống, rèn luyện ý thức và xây dựng cho học sinh khả năng thích ứng với môi trường tập thể. Từ những điều tưởng như rất gần gũi, một chỗ ở ổn định, một bữa ăn đầy đủ, sự đồng hành của thầy cô, mô hình này hướng tới một mục tiêu rộng hơn, tạo dựng cho các em một điểm tựa để học tập, trưởng thành và chủ động hơn trước những thử thách của cuộc sống.
3: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
4: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
1: Phía sau mỗi lớp học là một cách tiếp cận mang tính lâu dài. Khi trẻ em được bảo vệ, được giáo dục và được định hướng đúng từ sớm, đó cũng là cách góp phần phòng ngừa những nguy cơ về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở một ngôi trường nội trú, quản lý học sinh không chỉ bắt đầu khi tiếng trống vào tiết học và kết thúc khi giờ học cuối ngày khép lại. Với trường Văn hóa Công an Nhân dân, yêu cầu ấy càng đặc biệt, bởi nhà trường không chỉ tổ chức dạy học mà còn trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn và đồng hành với học sinh trong phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại trường.
5: Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới, tinh thần mới, cũng như là hơn hết đó là trách nhiệm mới với mô hình giáo dục mới của nhà trường. Với vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là rèn luyện để các em có thể nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có thể học tập tốt trong cái môi trường nội trú. Bên cạnh đó thì với vai trò là người giáo viên thì chúng tôi cũng xác định là sẽ chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy, phối hợp tốt với các lực lượng trong nhà trường để đảm bảo cho các em được lớn lên trong tình yêu thương.
1: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn, cần được bảo vệ khẩn cấp, và trẻ em là người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Vì thế, một môi trường giáo dục thông thường có thể chưa đủ. Nhà trường phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng, giáo dục, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ và rèn luyện.
6: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích,

0: cho xã hội, qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em, phòng ngừa từ sớm từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.
1: Nhiệm là kỷ luật và một hành trình đồng hành để các em trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội.
2: Thưa quý vị, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, vùng đất của những dòng sông trở nặng phù sa. Sự yên bình của vùng sông nước ấy không chỉ được bồi đắp bởi thiên nhiên, mà còn được gìn giữ bởi những con người lặng lẽ, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn hiểm nguy giữa dòng nước xiết. Họ không chỉ là mũi nhọn tinh nhuệ, sát cánh cùng các lực lượng trấn áp tội phạm, mà còn là điểm tựa ấm áp, mang lại sự an tâm và niềm tin yêu trọn vẹn cho bà con xóm trài, thương hồ ngược xuôi. Họ là ai? Xin mời quý vị theo dõi Lá Chắn Thép nơi dòng Giang Cơ để thấy được những người gác sông lặng lẽ, gieo mầm bình yên nơi miền sông nước Nam Bộ.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ là vùng đất trù phú và yên bình bởi phù sa sông Mẹ như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Hậu, sông Tiền. Tuy nhiên, chính mạng lưới sông rạch chằng chịt ấy lại đặt ra những thách thức vô cùng nghiệt ngã cho công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi khúc sông quay đầu, mỗi vạt rừng nước đen ven bờ đều có thể trở thành bình phong che chắn cho tội phạm. Vậy nhưng, trên những dòng Giang Cơ ấy luôn có những người chiến sĩ coi sông là nhà, coi dòng nước là mặt trận. Trên mặt nước chiều cường biến đổi từng giờ, chiến đấu ở nơi đây đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ phải có lòng quả cảm, mà còn phải am hiểu sông nước tới từng chân sóng, dòng chảy thì mới có thể là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho từng dòng Giang Cơ. Nước để trở thành một người nhái tinh nhuệ, sống được dưới nước, chiến đấu được cả trên bờ, họ phải trải qua những kỳ huấn luyện khắc nghiệt nhất.
4: Huấn luyện trên sông nước thì chúng tôi gặp tương đối khó khăn. Thứ nhất, về môi trường nước thì có thể thay đổi liên tục và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác huấn luyện. Thứ nhất là dòng chảy, địa hình nước có thể là dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, từ đó gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình bơi lội, dễ gây mất thăng bằng và một số sự cố. Thứ hai đó là đối với thời tiết, để sát với tình hình thực tế chiến đấu thì chúng tôi thường luyện tập trong thời tiết nắng nóng hoặc là mưa giông. Đối với yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt, đấy là yếu tố con người. Người tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ bơi lội, vừa phải thực hiện đúng kỹ chiến thuật bơi lội, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Từ đó phối kết hợp với các lực lượng để hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên cho phó.
3: Bắt đầu từ những bể nước huấn luyện từng kỹ năng bơi, vũ trang khi mang theo vũ khí, lặn sâu, nín thở dưới nước nhiều phút trong điều kiện nước đục, phù sa che khuất tầm nhìn hoàn toàn. Tất cả tưởng chừng như đơn giản, nhưng những bài huấn luyện như thế này luôn được tập luyện hàng ngày để nâng cao thể lực và kỹ năng. Bởi từ thực tế môi trường huấn luyện đến môi trường chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên những dòng giang là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Do đó, việc huấn luyện phải được tập luyện hàng ngày và đòi hỏi tính kỷ luật cao.
5: Trong thực tế chiến đấu, bao gói này sẽ chứa đựng các cái ba lô, trong đó thì có quân tư trang của cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ, và tất cả các quân tư trang cá nhân và các cái dụng cụ công cụ được cấp phát để giảm bớt lực cản, cũng như là chúng ta khi xuống nước thì chúng ta phải có cái kỹ thuật cầm nắm bao gói để đạt được cái tốc độ tốt nhất. Huấn luyện ở hồ bơi này chỉ là tập về kỹ thuật, thứ nhất là kỹ thuật bao gói, để mà chúng ta sẽ là tập kỹ thuật bao gói xong mà chúng ta tập luyện để khi vô tình huống thực tế chiến đấu vượt sông thì nó sẽ vất vả hơn nhiều do dòng nước chảy xiết và thể lực của cán bộ chiến sĩ nó cũng sẽ khác đi so với lúc tập luyện.
3: Trên dòng sông Hậu ngày mưa, dù dòng nước xiết và cơn mưa trắng trời thì các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ vẫn ra quân huấn luyện thực hiện chiến đấu. Từng kỹ năng khi huấn luyện trên thao trường được đưa vào thực tế khi điều kiện thời tiết, khí hậu, dòng chảy
6: được nâng cao lên hơn. Thứ năm là thể hiện tính linh hoạt, nhạy bén trong quá trình tập luyện.
3: Sông nước nuôi dưỡng sự mềm mại nhưng khắc nghiệt của dòng chảy đã tôi luyện những ý chí,

0: bằng thép, và hơn thế là tình đồng đội luôn gắn bó, đồng hành từ người thủ trưởng chỉ huy.
1: Đối với người dân sinh sống trên địa bàn sông nước thì thường xuyên sinh hoạt trên các tuyến sông, chợ nổi, rồi nhà bè, rồi sử dụng các cái phương tiện giao thông đường thủy như tàu, xuồng, các vỏ lãi, rồi tàu xuồng có tải trọng, và các cái đối tượng phạm tội cũng lợi dụng các cái điều kiện này để hoạt động phạm tội như là khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy, rồi hoạt động tội phạm ở trên sông. Và trước tình hình đó thì trung đoàn cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xây dựng các dạng phương án tác chiến trên sông và tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ xử lý các tình huống trên sông nước, và đặc biệt là phương án truy kích đánh bắt các đối tượng trên phương tiện thủy nội địa, trên cồn bãi, trên nhà nổi, và tổ chức huấn luyện cho các cán bộ chiến sĩ thuần thục các cái động tác như bơi vũ trang, bơi lặn cứu hộ cứu nạn để thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do lãnh đạo cấp trên giao cho. Và trong thời gian vừa qua thì đối với trung đoàn cũng là thường xuyên phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an địa phương để tuần tra kiểm soát trên sông và thực hiện các cái chuyên án của các cục nghiệp vụ, đặc biệt là chuyên án đánh bắt các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, rồi buôn bán ma túy, rồi hoạt động trái phép trên các cái tuyến đường sông chính. Và trong các quá trình ra quân thực hiện nhiệm vụ thì đơn vị chúng tôi đều chấp hành tốt quy trình, quy định và thực hiện tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, về người, trang bị, vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là cũng là trên môi trường sông nước.
2: Tôi thì nhà gần trung đoàn sát cơ động, nhưng mà tôi cảm thấy là các cháu, nhất là tân binh cùng với cán bộ chiến sĩ là tập luyện ngày đêm, không quản khó khăn gian khổ và rất là mệt mỏi. Mà mặc dù là công việc rất là nhọc nhọc mệt mỏi, nhưng cán bộ và chiến sĩ luôn luôn động viên nhau mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Là về tình cảm thì các đồng chí cán bộ và chiến sĩ là luôn luôn gần dân và sát dân, nhất là những việc gì khó khăn, ví dụ như là về an ninh trật tự mà chỉ cần có tín hiệu cái là các đồng chí đã có mặt sẵn sàng để giải quyết và giúp dân, thì là được dân rất là dân tin yêu.
0: Sông Sài Gòn và cây nắng 39 độ C gay gắt. Để trở thành lá chắn thép nơi dòng giang cơ, những giọt mồ hôi của người chiến sĩ thủy cảnh của đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 đã hòa cùng làn nước mát từ hàng ngàn ngày trên thao trường. Họ phải tập sống dưới nước như loài cá, chiến đấu dưới nước như những đặc công nước tinh nhuệ, và khi cần, vươn mình lên bờ với sức mạnh áp đảo của lực lượng cơ động phản ứng nhanh. Để sự tinh nhuệ ấy được mọi người hay nói vui rằng ngày xưa có đặc công thì ngày nay có đặc nhiệm. Nắng cháy ra, nước bào mòn sức lực, nhưng chính sự khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên những người nhái quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi ngọn sóng gió.
3: Chúng tôi huấn luyện cho cái lực lượng đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 trên đường thủy thì chúng tôi áp dụng rất là nhiều cái phương pháp, ví dụ như là lặn bí mật, bơi vũ trang, bơi bao gói và lặn có khí tài. Và chúng tôi đầu tiên là chúng tôi huấn luyện cơ bản, sau đó chúng tôi áp dụng thực tế và nâng dần cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận với cái môi trường. Đầu tiên các chiến sĩ biết rằng là huấn luyện sức khỏe là một cần cái nhu cầu rất là cần thiết. Cái việc thứ hai là để cho chiến sĩ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đầy đủ với bản lĩnh yếu tố, tất cả các yếu tố, và cộng lại là chúng ta làm sao để cho cán bộ chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm số 2 ăn trên nước, ngủ trên nước và có thể chiến đấu hàng nhiều giờ trên nước. Chúng tôi huấn luyện trên sông nước nó có nhiều phương pháp. Chúng tôi huấn luyện bằng xuồng hơi, xuồng ba lá của ông bà ngày xưa để lại. Cái việc thứ hai là chúng tôi huấn luyện hiện tại là cano. Cái việc thứ ba là chúng tôi có những cái phương tiện tàu chiến. Thì để có những chuyên án chúng tôi cần những cái phương tiện nào thì chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu. Và cán bộ chiến sĩ là phải thực thụ sử dụng đúng cái phương tiện đó và đúng con người đó để chúng ta hoàn thành tốt cái những cái phương án chúng ta đặt ra. Các đồng chí đã biết là huấn luyện trên sông nước á, thì đối tượng nó sử dụng rất là nhiều phương tiện, kể cả ví dụ như là tàu buôn, tàu chiến, kể cả là rất là tàu to, tàu lớn, mà chúng ta nằm dưới nước làm sao chúng ta lên? Thì huấn luyện cho một người lính cảnh sát đặc nhiệm nó phải đa năng đa dạng cơ.

0: Biết leo trèo, lặn lội là một việc nhưng phải biết leo trèo, phải biết bắn súng giỏi, phải biết đánh võ nhanh để làm sao để tiếp cận. Và chúng tôi có những cái tàu cao, chúng tôi phải dùng sào chắp móc sắt hoặc là dây chiến thuật, chúng tôi làm tất cả các biện pháp để chúng tôi tiếp cận được mục tiêu. Mà đầu tiên yếu tố đánh được một chiến án tốt dù trên bờ hay dưới nước phải được yếu tố bí mật, tuyệt đối bí mật, và các lực lượng phối hợp với nhau thật cho chặt chẽ và làm sao để đảm bảo an toàn lực lượng của chúng ta khi phá.
1: Họ không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trên sông nước, mà còn hỗ trợ các lực lượng
2: chiến đấu, phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các loại phương tiện đường thủy là hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này, thì chúng tôi đã làm tốt về công tác nắm tình hình, về tổ chức học tập huấn luyện để xây dựng các dạng phương án, đặt ra các giả định, tình huống để nâng cao về bản lĩnh, kỹ năng, ý chí, sự phối hợp và đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí, để trang bị, phương tiện để sẵn sàng cùng với các lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn để trên các cái loại phương tiện đường thủy nơi đơn vị phụ trách, để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Trong mỗi chuyên án lớn trên sông nước, nếu cảnh sát hình sự, ma túy hay cảnh sát giao thông đường thủy là những mũi khoan sắc bén bóc gỡ tội phạm, thì cảnh sát cơ động đường thủy chính là lá chắn thép vững chắc nhất. Sự có mặt của họ mang lại tinh thần áp đảo tội phạm ngay từ những giây đầu tiên. Dù tội phạm nhảy xuống sông,
3: những cái hiệu quả tốt, thì trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi là kiểm tra cái thứ nhất là phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách. Quá trình kiểm tra thì đúng quy trình tuần tra kiểm soát và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân tham gia giao thông trên đường thủy. Lực lượng cảnh sát cơ động đa phần là những đồng chí là rất là nhanh nhẹn, cũng là am hiểu về sông nước. Do đó là trong quá trình tuần tra kiểm soát hay là phát hiện những cái vấn đề mà phát sinh thì cần lực lượng để cứu hộ cứu nạn, thì cái lực lượng cảnh sát cơ động này cũng rất là nhanh nhẹn, nhạy bén, thì tiến hành là cứu người phương tiện rất là kịp thời.
1: Nhưng có lẽ chiến công lớn nhất của các anh không chỉ nằm ở những chuyên án được bóc gỡ, mà chính là niềm tin yêu trọn vẹn trong lòng nhân dân. Từ ngày có bóng áo cano tuần tra của cảnh sát cơ động đường thủy túc trực đêm ngày, những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi đã yên tâm cắm neo qua đêm trên bến
4: phà. Có mặt của các lực lượng cảnh sát cơ động cùng phối hợp với các lực lượng công an cơ sở nhanh chóng kịp thời giải quyết, ứng cứu và xử lý nghiêm theo pháp luật. Và các anh luôn luôn được dân yêu mến, tin cậy. Tất cả việc làm các anh chứng minh với lòng dân là tin tưởng, yên tâm trong cuộc sống sông nước của quê hương chúng tôi.
1: Dù ngày hay đêm, dòng Giang Cơ lại êm đềm chạy về biển lớn. Giữa trùng khơi sông nước miền Nam, miền Tây, những dấu chân lặng lẽ của lực lượng cảnh sát cơ động đường thủy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 vẫn ngày đêm in trên mặt sóng. Họ không chỉ là lá chắn thép các sông, mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
5: Vâng, thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân. Bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ của chúng tôi hết mình vì nhiệm vụ mang lại bình yên cho nhân dân. Dù điều kiện, môi trường thực hiện nhiệm vụ trên sông nước có khắc nghiệt và gian nan tới mức nào. Và cuộc sống bình yên trên những dòng Giang Cơ miền Nam cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau.
6: Đun nấu, thờ cúng, phá bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Mùi vị nước lá rau má cũng đậm đà dễ uống. Bữa sau cô nấu cho tôi uống nữa nha.
1: Dạ được. Lá rau má bồi bổ tim mạch, người Lạng Long phải ai cũng biết chuyện này hết. Còn lá chùm ngay giúp dễ đi ngoài, nếu nấu đậm đặc quá thì dễ làm cho mình
0: tiêu chảy luôn. Cô cũng biết nhiều ha. Ghê gớm thật. Cô lén nấu nước chùm ngay cho Đắc Sa Mi uống đúng không?
1: Tôi làm để tự bảo vệ bản thân và người mà tôi thương mà thôi. Nhiều đây không tới mức phải đi nhà thương đâu bà.
0: Cô làm để bảo vệ mình, tôi không có trách đâu. Nhưng đừng hỗn láo quá, hết dễ.

0: thương đó. Giống cái người kia.
1: Giống ai vậy bà?
0: Quên, nhưng tiềm thức của cậu thì không. Sao cậu lại có vết sẹo đó? Sao cậu tự làm hại mình?
2: Tôi làm chuyện xấu. Tôi làm vậy để tồn tại.
0: Sao?
2: Tôi phải có quyền lực mạnh nhất để sống sót.
3: Mày dám đánh tao hả? Con chim này sao có giá trị hơn thay qua rác xả ra giúp tha bí chai được chứ?
2: Ba,
4: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chim ơi, tao xin lỗi. Tao chuộc lỗi với mày rồi nha.
5: Đánh nó đây, đánh nó.
6: Ghê chưa?
3: Nhớ cho kỹ, bữa sau có ai dám đụng chạm tới thằng ba nút, coi chừng như tử như vậy đó. Trong nhà này Dự không có quyền đối xử với con như vậy. Con là thay qua rác xả ra giúp tha bí chai. Không ai có cái quyền đối xử với con như vậy.

0: Alo, tôi nghe.
1: Tôi đã dặn với Dượng rồi. Tôi nói cho Sarika ở nhà lớn. Sao tự nhiên Dượng bắt cổ qua nhà người làm ở?
0: Ai nói với con? Hả?
1: Ai nói không quan trọng. Quan trọng là Dượng không có quyền cãi lời tôi. Người kế thừa duy nhất sẽ ra giúp Hà biết chăng?
0: Khoan khoan, Dượng vẫn đang là người giám hộ của con nữa. Dượng vẫn có quyền lựa chọn cái nào nên làm hay không.
1: Dượng đừng ép tôi xài cách cứng rắn.
0: Con ở tuốt Đan Mạch, con làm gì được Dượng?
1: Dượng cứ chờ đó mà coi. Tôi sẽ làm cho Dượng nhìn thấy rõ. Dượng không có quyền kiểm soát mọi thứ trong nhà Sarajutha bí chai. Mấy chuyện sai trái Dượng đã làm, lúc về tôi sẽ xử lý hết một lần.
0: Dượng làm cho con thành Sarajutha bí chai được, Dượng cũng có thể cái con xuống bùn được.

0: Cái chết đột ngột của ông Trung có quyền thừa hưởng tất cả tài sản của ông theo luật pháp. Bây giờ cậu thuê Warrat là trẻ vị thành niên, nên mình phải cử ra người quản lý tài sản thừa kế tới khi cậu thuê Warrat trưởng thành.
1: Trước khi tới được lúc đó, tôi ở đây với vai trò là bạn của trung tướng Sarajut. Xin thông báo, mọi người hiểu lầm rồi. Thiệt ra mà nói thì trung tướng đã làm sẵn di chúc từ 10 năm trước đây rồi. Ông làm trước khi đi tị nạn chính trị tới Bratapon, rồi gửi cho tôi giữ.
2: Là trung tướng Akharad là bạn chí cố của trung tướng Sarajut.
3: Bạn của ba?
2: Cũng mới nói bạn của anh.
3: Trung tướng Akharad, tới đây làm gì vậy bác?
2: Chắc là ông tới vì cậu thuê Warrat chứ gì.
3: Anh thuê Warrat có vấn đề gì sao?
2: Thì cậu thuê Warrat hay kêu trung tướng Akharad tới để bắt ép ông Bi Thắc làm mấy chuyện theo ý cậu. Tại cậu ấy biết ông Bi Thắc rất kiên về ông trung tướng.
3: Mà sao ông phải kiên về ông trung tướng như vậy hả bác?
2: Bản di chúc chưa công bố của trung tướng đang nằm trong tay của ông Akharad, tới năm sau mới được công bố.
3: Nếu vậy là bây giờ...
2: Thì như con thấy đó, hiện giờ ông Bi Thắc có quyền chăm sóc người thừa kế và toàn bộ tài sản cũng như lợi nhuận của gia tộc bạc. Nhưng mà qua tới năm sau,

0: cũng có thể là không còn quyền này nữa.
1: Vậy hôm nay anh thuê Quadrat kêu ông trung tướng Akadradet tới đây, chắc là ảnh muốn ép ông Bí Thắt làm gì đó cho ảnh nữa phải không?
0: Bác cũng nghĩ là như vậy đó.
2: Thầy Warad muốn để cho Sarika tham gia quản lý sổ sách của các hoạt động của Sarayuddha Bichai. Vì Sarika tốt nghiệp ngành tài chính của một trường đại học lớn ở tỉnh, có hiểu biết chuyên môn hơn những người khác trong nhà.
3: Nhưng bây giờ tôi vẫn đang quản lý mà.
2: Thầy Warad muốn có người tới làm phụ cậu, tại vì sau này việc làm ăn của gia đình sẽ càng ngày càng nhiều thêm nữa.
3: Nhưng mà
2: tôi thấy thầy Quadrat nghĩ vậy cũng đúng. Có người ngoài quản lý thì mọi thứ minh bạch hơn. Năm sau công bố việc chút thì cũng yên tâm hơn đó mà.
3: Vậy để cổ bắt đầu làm từ mấy khoản tiền mặt chi tiêu vặt vãnh hàng ngày trước được không?

0: Ba ơi ba, con mới hái qua ngoài vườn vô thay cho ba nè. Thay mới để phòng ba lúc nào cũng thơm mùi hoa hết. Hôm nay ba biết con gặp ai không ba? Chắc ba tin tưởng trung tướng Akhadradet lắm. Không thì ba không có giao di chúc với ổng giữ đâu, phải không? Nếu trung tướng Akhadradet biết xã Rika là chôn bu, biết đứa con gái duy nhất của ba còn sống trên đời này, có khi ổng sẽ giúp con tìm được kẻ xấu, kẻ đã chủ mưu sát hại ba trước ngày công bố di chúc. Nếu ba ở trên trời có linh thiêng thì ba hãy phù hộ dẫn đường cho trung tướng nha ba.
1: À, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói. Thầy Hòa Đát nói là muốn chuyển Sarika qua ở trong nhà lớn. Ở phòng Thầy Hòa Đát, Gia Bí Khun đã chuẩn bị cho cổ từ đầu. Phòng đó gần phòng làm việc, con bé sẽ dễ dàng quản lý sổ sách hơn. Chắc cậu không có ý kiến gì về chuyện này đâu phải không? Dù gì tất cả tài sản cũng là của thầy Hòa Đát hết mà.
2: Phải.
1: Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi hết. Tối nay chắc là thầy Hòa Đát sẽ gọi hỏi tôi tình hình chuyện này.
2: Trung tướng đã cất công tới tận đây như vậy, tất nhiên tôi phải làm theo chứ. Ông không cần lo đâu, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. À, sẵn cho tôi hỏi, không biết trước khi trung tướng Sarajut qua đời, ảnh có nhắc điều gì với trung tướng về bản di ảnh để lại không hả?
1: Cậu bí thất, cậu hỏi chuyện đó làm gì? Trước sau gì năm sau bản di chúc cũng được công bố mà.
2: Tại tôi hơi tò mò thôi. Tại tôi chưa bao giờ nghe thấy anh hai nhắc gì tới bản di chúc trước đó hết.
1: Cậu tò mò làm gì? Thì thế qua đó là người kế thừa duy nhất của Sarajutha Pichai. Câu trả lời trong di chúc chắc cũng không khác gì với trước giờ đâu. Trừ khi sự thật là thế qua đó không phải con ruột. Tôi nói giỡn thôi mà. Công việc của tôi xong rồi, bây giờ tôi về trước nha.
2: Mời ông.

0: Vậy chuyện rất quan trọng mà cô muốn nói là gì? Lúc trước mình có gặp nhau chưa? Sao khuôn mặt của cô nhìn quen lắm?
1: Tôi với ông chưa gặp nhau bao giờ đâu. Ông thấy tôi quen mặt, chắc là do tôi...
2: Bộ xã đi ca ơi. Dạ xin lỗi ông, cậu thuê qua rác gọi về tìm cô.
1: Dạ.
0: Chắc để lần sau gặp lại rồi nói cũng được. Chắc thầy Quarat muốn gọi để hỏi cô về chuyện tôi tới đây hôm nay. Ngày mai của thầy Quarat trước đi, mất công nó nổi giận nữa.
1: Mà tại sao lại là tôi chứ?
3: Tại cô là người duy nhất mà tôi tin tưởng lúc này.
1: Anh nhờ trung tướng Akharadet tới tận đây, thôi thì anh mướn người ngoài về làm kế toán cho anh còn dễ hơn.
3: Nhưng vì kế toán mướn ở ngoài về dễ bị mua chuộc lắm. Lỡ là một thời gian người ta theo địch thì phải làm sao đây? Với lại là bác Akharadet cũng không rảnh mà tự ngồi coi chiếm từ sổ sách.
1: Cũng đúng ha.
3: Còn người như cô á, không dễ mua chuộc được, có phải không?
1: Gì chứ? Bộ anh đang nghĩ mình làm bạn với nhau rồi sao?
3: Thì vậy chứ gì nữa.
1: Trước khi muốn làm bạn với ai, anh phải hỏi đối phương của anh trước chứ, coi người ta muốn làm bạn hay làm kẻ thù với anh.
3: Vậy coi như bây giờ tôi đang hỏi cô đi.
1: Vậy cũng được, coi như tôi đồng ý làm bạn của anh.
3: Nếu cô kiểm tra có chuyện gì bất thường, cô nhớ báo cho tôi biết đó.
1: Dạ, anh thê qua rát cao quý à, ra lệnh hoài.
3: Cô phải hứa với tôi phải bảo quản tài sản của ba trung tướng trong thời gian tôi không có ở nhà.
1: Anh khỏi cần lo chuyện đó đi, tôi sẽ bảo quản tốt tất cả mọi thứ trong nhà xà ra vô thà biết.
3: Cô nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tối nay chắc là tôi ngủ ngon rồi.
1: Còn tôi chắc phải thức tới sáng đó, để đọc lại mấy cuốn sách kế toán nè.
3: Đợi chừng nào về nữa tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô.
1: Được, để tôi chờ coi anh thưởng gì cho tôi.
3: Tối nay ngủ ngon nha.
1: Ngủ ngon.

0: Ai cười? Tôi đi tắm trước đó.
1: Ừ.
2: Sarika.
3: Dạ bà Bí Quân.
2: Tôi mới nghe Bì Thác nói cô sẽ quản lý kế toán trong nhà hả?
3: Dạ bà. Trung tướng Akharadet mới tới lúc nãy. Có phải lúc trước là bạn thân của Trung tướng Sarajut không bà?
2: Đúng đó. Hai người đó chơi thân với nhau dữ lắm. Bây giờ Trung tướng đang làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sichat, cũng là ngân hàng Sarajut Thabichai đang gửi tiền ở đó.
3: Vậy thì sau này tôi có được tới đó gửi tiền không?
2: Tất nhiên là được rồi. Anh Bí Thác muốn cô bắt đầu quản lý khoản nhỏ lẻ trước. Dù gì cô cũng phải đem tiền gửi vô ngân hàng. Biết đâu tới đó cô còn gặp được Trung tướng Akharadet nữa đó.
3: Vậy chừng nào bà cho tôi đi ngân hàng được?
2: Thứ sáu này nha. Mà sao nhìn cô muốn đi ngân hàng quá vậy? Miếm.
4: Dạ bà.
2: Đem đồ ăn vô phòng ông Bí Thác đi.
4: Dạ dạ.

Bộ anh tính để nhỏ xả Rika tới vụ gì kế toán thiệt hả? Phải làm cho ông Akara được, không thể làm công cụ cho thằng Thewarat đó nữa.

0: Vụ ông xã ra bị giết mới lắng xuống. Bây giờ anh không muốn gây thêm chuyện gì nữa đâu. Nếu lỡ mà trung tướng Akara đã xảy ra chuyện gì thì người ta có cớ nghi ngờ anh làm liền đó.
1: Nếu cứ như vậy, từ từ theo Warat sẽ làm anh không còn quyền lựa chọn nữa. Tới lúc đó đi nước ngoài về, không biết còn gây thêm rắc rối gì nữa đây.
0: Dù gì nó cũng là con trai anh. Chắc cũng tới lúc anh phải làm gì đó rồi. Nếu không sau này mình gặp rắc rối thiệt đó.
1: Anh nói quá đúng. Mình nên bắt đầu từ người đang là công cụ của Thê Hoa Rá.
0: Trung tướng Akara đệt.
2: Ông Akara đệt sao?
0: Ai đó? Ai? Tôi hỏi là ai?
1: Anh có thấy ai không vậy?
0: Không có.

0: liền đây.
1: Dạ. Mau làm đi. Từ giờ cô Sarika sẽ là người đem tiền tới gửi mỗi tháng phải không?
0: Dạ phải. Anh thuê Warad giao cho tôi quản lý công việc kế toán cho nhà Sara Yuthabichai.
1: Đã xong hết chưa?
2: Dạ rồi.
1: Cô kiểm tra lại đi. Tôi ghi nhận lại với nhân viên ngân hàng rồi. Từ giờ đại diện của Sara Yuthabichai tới đây.

0: Làm việc sẽ là cô xã Rika.
1: Dạ. Mà hôm nay trung tướng Akaradet có tới ngân hàng làm việc không?
0: Nghe nói hôm nay trung tướng không có tới ngân hàng. Hình như ông đang bận họp Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia. Tình hình chắc tới tuần sau ông mới vô ngân hàng giải quyết việc được.
1: Cảm ơn anh.
0: Có cần tôi kêu xe taxi cho cô về không?
1: Không cần phiền đâu. Chút nữa xe của Sarajut sẽ tới rước tôi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chào anh.
0: Chào cô.

0: giỏng tay lên mà nghe. Tôi không phải tên là Chôn Bu.
1: Mày có nói gì tao cũng không tin mày đâu. Thật ra đáng lẽ mày phải chết từ hồi hơn 10 năm trước rồi.
2: Ông làm gì ở đây vậy ta?

0: Nè, anh cảnh sát, giúp tôi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Hả? Thằng đó đánh tôi. Anh cảnh sát.
2: Chú Phong, chú Phong ơi, mình về liền đi chú, nhanh đi.
3: Đăng ký đi học ở đây. Thầy Quadrat còn viết thư gửi về cho bác, có nhắc tới con nữa. Con đọc thử đi.
2: Con cảm ơn bác.
4: Con viết thư này nhờ cô nhắn với Trương Trong. Con đồng ý chi tiền cho Trương Trong đăng ký đi học may ở cơ sở đào tạo chuyên ngành thời trang nâng cao ở Bangkok. Mà con có một điều kiện. Khi Trương Trong học xong, Trương Trong phải quản lý cơ sở đào tạo nghề may chuyên môn cao mà con dự định mở trong tương lai. Nếu nhờ Sa Rajut Thai Bí Chai mà Trương Trong mới học thành tài, Sa Rajut Thai Bí Chai phải được trả ơn. Đã đầu tư gieo trồng thì phải có thu hoạch, phải mở rộng lợi nhuận từ khoản đầu tư cho Trương Trong đi học. Mong là cổ chăm học, vì Sa Rajut Thai Bí Chai không đầu tư cho người không có tài năng.
5: Làm cái gì mà đồ đạc để tùm lum không có chỗ ngồi luôn vậy?
2: Mẹ, thì ra là anh Tê Qua Rát tốt hơn những gì trước giờ con nghĩ đó. Anh cho con đi học thiết kế nè.
6: Hả?
5: Con phải ráng học hành cho chăm chỉ đó nha. Ráng học xong để cả nước kêu con là giáo sư luôn nha. Với lại con phải làm cho Thê Qua Rát tự hào về con nữa.
2: Ước mơ của con, tất nhiên con phải làm cho mình tự hào rồi.

0: rẽ cái trứng ra luộc để ăn.
1: Chồng muốn tới gặp vợ phải có lý do mới được sao?
0: Đừng có nói bậy, coi chừng Rương Trong nó nghe bây giờ.
1: Nè, tụi mình đám cưới đi rồi khỏi sợ con thấy nữa hả?
0: Bây giờ chưa
1: quyết đi
0: hẳn à? Bây giờ càng ngày theo quá rác càng chống đối ra mặt với anh Bí Thắc, với lại sắp tới hạn mở di chúc rồi, không biết có thay đổi gì nữa không, em chưa yên tâm lắm.
1: Được, nếu nói như vậy hôm nay anh đặt cọc trước nhỉ?
0: Hạn, đừng má.

0: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên đang nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sara, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: sẽ vượt qua được những đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi.

0: trong thực hiện vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 1703 ngày 29 tháng 11 năm 2024 đối với đối tượng Huỳnh Văn Tâm, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm trên sau đầu lông mày phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã số B2696 ngày 5 tháng 12 năm 2025 đối với đối tượng Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Bầu Xến, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh về các tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và đánh bạc. Đối tượng này cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm cách 1cm trên trước đầu lông mày trái. Còn phạm các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã số 3847 ngày 6 tháng 6 năm 2025 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh là đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng này có sẹo thẳng 1cm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Trần Văn Tiến, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, cũng phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 7 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Cưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Có một trang phục mà chỉ cần nhìn thấy từ xa, người ta đã nhận ra tâm hồn Việt Nam. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại ôm trọn lấy vóc dáng người phụ nữ bằng tất cả sự tinh tế và kiêu hãnh. Đó chính là áo dài. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài giờ đây đã trở thành một món đồ mặc thường ngày, trở thành hơi thở, thành biểu tượng kiêu hãnh của tâm hồn Việt.
1: Áo dài Việt Nam là rất đẹp, tôn vinh được cái dáng đẹp của người phụ nữ và cũng là cái mà nói lên cái vẻ đẹp nhất của người Việt Nam.
2: Bất kỳ trong những cái cuộc vui nào, ví dụ như là đám cưới, đám xin, đám hỏi, đi chơi bạn bè, thì cái trang phục áo dài vẫn luôn là những cái trang phục mà tôi luôn là đề cao và chọn lựa chọn số 1. Cho nên là tất cả mọi người cứ bảo là mình mặc áo dài đẹp, nhưng mà cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà thực ra là mình vẫn cứ ưu tiên trang phục áo dài. Thì bất kể ví dụ như là đi đâu hội bạn bè hoặc là đi du lịch, biết click vẫn phải mang áo dài để check in. Và đó là cái trang phục mà tôi yêu thích nhất.
0: Không chỉ tôn vinh vóc dáng người mặc, tà áo dài còn chở che cả một kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Hôm nay, tà áo ấy đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Hành trình đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là đích đến của một bộ hồ sơ pháp lý gửi tới UNESCO, mà đó là khát vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền văn hóa và sức sống bền bỉ của trang phục dân tộc.
3: Chúng ta biết là áo dài Việt Nam nó đã gọi là trở thành một cái gọi là di sản văn hóa mà cấp quốc gia rồi, đúng không ạ? Và áo dài Việt Nam cũng là đã đi vào thi ca nhạc họa hàng thế kỷ nay rồi. Và chúng ta thấy trong thực tiễn thì khi mà phụ nữ Việt Nam hoạt động ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đặc biệt là các sự kiện mà giao lưu quốc tế, thì khi phụ nữ Việt Nam mặc cái áo dài thì đã thấy một cái vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa và rất là hấp dẫn. Việc UNESCO mà gọi là đề xuất như vậy và hướng cái mục đích như thế thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng và chúng ta vô cùng tự hào. Bởi vì là ước muốn của nhiều nhà nghiên cứu cũng như là của các nhà quản lý văn hóa và bảo tồn văn hóa dân tộc và đặc biệt là của phụ nữ Việt Nam ấy, cũng rất mong muốn áo dài Việt Nam được vinh danh ở cấp độ quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là ngay ở nước chúng ta bây giờ đã có những cái bảo tàng áo dài ở kể cả miền Bắc lẫn miền Nam, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là áo dài Việt Nam không phải chỉ là một cái gọi là vật dụng bình thường mà nó đã trở thành một cái gọi là tài sản văn hóa có một cái tầm cao và nó cũng thể hiện một cái tinh hoa văn hóa của dân tộc.
0: Nhiều người thường nghĩ áo dài chỉ mới xuất hiện vài mươi năm gần đây, nhưng thực tế trang phục này có một phả hệ lịch sử vô cùng sâu dày. Từ chiếc áo giao lĩnh sơ khai đến chiếc áo ngũ thân tượng trưng cho đạo lý làm người, phụ mẫu và tứ thân phụ mẫu, áo dài đã chuyển mình liên tục để thích ứng với dòng chảy của thời đại.
4: Áo dài Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm, cho nên có rất là nhiều thay đổi. Có những cái áo cổ xưa gọi là truyền thống
0: mà ngày càng khẳng định vị thế. Từ một trang phục đời thường, tà áo ấy đã viết nên một hành trình kỳ diệu để trở thành một biểu tượng, một di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Khác với Âu phục, áo dài không may hàng loạt. Mỗi chiếc áo dài là mảnh.
4: Thế chứng tỏ là áo dài đã là một cái thương hiệu của Việt Nam. Nó giống như một cái tấm hộ chiếu văn hóa của Việt Nam đi ra ngoài thế giới. Tôi cũng đã có rất là nhiều dịp được làm việc với không chỉ là tổ chức những cái show diễn, làm những show diễn ở tại những tuần lễ thời trang, tuần lễ áo dài ở tại Việt Nam, mà còn tham gia những cái sự kiện văn hóa ở trong và ngoài nước, và kể cả những cái cuộc thi hoa hậu quốc tế, thì áo dài luôn luôn là một cái điểm nhấn được cái truyền thông thế giới.

0: cũng như là ban tổ chức rất là chú ý đến cái áo dài. Thì nó minh chứng một điều là áo dài là của Việt Nam.
1: Những năm gần đây, hành trình đưa áo dài trở thành di sản văn hóa thế giới được triển khai một cách bài bản và quyết liệt. Khắp các tỉnh thành, từ cơ quan nhà nước đến các trường học, tà áo dài xuất hiện như một lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền văn hóa của Việt Nam. Để một nét đẹp văn hóa chính thức được quốc tế công nhận, chúng ta cần một hành trình pháp lý bài bản và những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cấp quản lý cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã và đang đóng vai trò cầu nối chiến lược, thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO trong giai đoạn chiến lược văn hóa đối ngoại hiện nay.
2: Hiệp hội Văn hóa Áo dài của Việt Nam thì tính đến ngày 9 tháng 9 năm 2006 là tròn một năm ra mắt. Thế nhưng mà trong một năm ra mắt đó thì Ban Thường vụ lãnh đạo của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã triển khai trong cả nước và nhiều nước trên thế giới thì được chị em rất là đồng tình ủng hộ. Chính vì vậy, trong các địa phương để chọn để làm hồ sơ trình UNESCO công nhận áo dài của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã làm việc với Hà Nội và chọn địa phương Hà Nội là cái địa phương đại diện cho Việt Nam để làm hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Thì đến nay thì Thành ủy Hà Nội đã có nghị quyết số 58. Thế và nghị quyết số 58
1: là một cuộc dấn thân đầy kiên trì của cả một dân tộc để khẳng định chủ quyền văn hóa. Chúng ta có những thuận lợi mà hiếm quốc gia nào có được. Đó là một di sản sống, sở hữu sức sống nội sinh mãnh liệt. Từ biên giới, hải đảo đến đô thị phồn hoa, từ cụ già tóc bạc đến em thơ chập chững, áo dài chưa bao giờ vắng bóng trong dòng chảy đời sống. Sự đồng thuận, lòng tự tôn và tình yêu vô điều kiện.
2: Thuận lợi đầu tiên là được đa số tất cả chị em phụ nữ trong cả nước đều đồng tình. Gần đây nhất, chúng tôi đã triển khai các chi hội ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, đặc biệt gần 3 ngày hôm nay là đã triển khai trong thành tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi triển khai công bố quyết định đó đã có trên 1.400 chị em tham gia, đặc biệt là các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk tham gia rất là tích cực và cũng là một trong những cái sự kiện mà tỉnh đánh giá rất là cao, được chị em rất là yêu quý và tôn trọng nó, gìn giữ và bảo vệ nó. Thuận lợi là về phía cơ quan chức năng thì đến nay đã đồng tình, nhất là Hà Nội thì đã chủ động và phân công, có kế hoạch, có đề án rất là cụ thể rồi. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là đấy là những thuận lợi cơ bản được chị em trong cả nước đồng tình, các tỉnh địa phương và Hà Nội đã chủ động. Nhưng mà cũng chúng tôi cũng thấy là không phải là đã là hết là không có những cái khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi thấy trong điều kiện hiện nay để áo dài Việt Nam trở thành cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì các cái tiêu chí quy định của UNESCO đối với lại các cái di sản văn hóa ở các nước trên toàn thế giới có những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cân nhắc.
0: Mỗi một lần đưa ra áo dài để lên bàn thì mỗi một người đi theo một cái hướng. Có những người thì là buộc là áo dài là phải truyền thống, phải là áo ngũ thân. Nhưng mà thực sự bây giờ đời sống nó thay đổi. Những cái áo đấy nó phù hợp khi lễ đình, lễ chùa hoặc là những cái dịp mà mang tính chất là lễ Tết hoặc là những cái dịp mà kiểu tế lễ thì nó phù hợp hơn ở những không gian văn hóa. Nhưng mà bây giờ trong những cái sự kiện văn hóa hay là mặc ở trong đời sống hàng ngày, mặc những giáo viên hay sinh viên mặc đi học thì họ cũng cần có những cái trang phục tân thời để phù hợp với bây giờ. Hoặc là những cái nhà ngoại giao họ xuất hiện những cái sự kiện rất là lớn văn hóa nước ngoài trong những không gian khách sạn 5 sao hoặc những cái lễ cưới mặc ở trong những cái sự kiện, cái không gian bây giờ nó là không gian mới ở những khách sạn 5 sao hoặc những tiêu chuẩn tương tự như vậy thì áo dài nó cũng cần phải có cái sự đồng bộ, nó phù hợp, bởi vì nói gì áo dài nó cũng là một
1: không bị hóa thạch trong viện bảo tàng. Bản thân chiếc áo dài ngày hôm nay cũng là kết quả của những cuộc cải cách táo bạo trong quá khứ. Thế nhưng, ranh giới giữa sáng tạo và biến tướng

0: giữa cách tân và dung tục lại vô cùng mong manh. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng được chứng kiến những tà áo dài bị cắt xén vô tội vạ, những sự kết hợp lai căng đầy khiên cưỡng. Người ta nhân danh sự hiện đại để biến một trang phục vốn tôn vinh sự kín đáo, tinh tế trở thành những bộ cánh xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo hay kết hợp với những chiếc quần ngắn lố lăng. Đó không còn là sự phát triển, đó là sự tổn thương nghiêm trọng đến giá trị thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Áo dài đẹp ở chỗ, kín kẽ nhưng vẫn gợi cảm, bao bọc cơ thể nhưng lại tôn vinh trọn vẹn những đường nét thanh tân. Khi sự cách điệu đi quá giới hạn của sự tôn trọng, tà áo dài sẽ mất đi cốt cách, mất đi phần hồn cốt lõi.
1: Tôi cho rằng đấy là điều rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Nếu như mà các nhà quản lý văn hóa và các nhà sáng tạo thời trang cần cũng phải có cái sự gọi là trao đổi và định hướng với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về trang phục và các nhà nghiên cứu về truyền thống văn hóa dân tộc, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ khắc phục được những cái hạn chế hoặc là những cái sơ suất đó. Bởi vì muốn gọi là sáng tạo một cái trang phục ấy, thì rõ ràng là chúng ta không phải là chỉ có tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của nước ngoài, mà chúng ta phải tìm hiểu sâu sắc cái truyền thống văn hóa của Việt Nam.
2: Thì thực ra cái này thì nó cũng chỉ là một cái con sâu ở đầu nồi canh thôi, mà nó tôi thấy thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ trong cái kiểu như là áo dài thôi. Thì thực ra mà khi phụ nữ của chúng tôi hàng ví dụ như là ở phường ấy mấy trăm người, thế nhưng mà khi ví dụ như là bảo hôm nay là mặc trang phục áo dài, tất cả mọi người đều ủng hộ và khi mọi người rất chi là hào hứng cái trang phục áo dài, thì thực ra bây giờ một số giới trẻ thì cũng muốn là cái cách tân cách hóa đi để cho mặc cho nó thoải mái hoặc là cho nó kiểu như là cách điệu đi, nhưng mà thực ra là áo dài truyền thống vẫn cứ là đẹp nhất.
0: Di sản không phải là một danh hiệu danh giá để cất vào tủ kính và ngắm nhìn. Di sản thực sự phải sống và được bảo vệ ngay trong ý thức của mỗi người con đất Việt. Trở thành di sản quốc gia hay hướng tới tầm vóc thế giới, áo dài đang gánh vác trên hai vạt áo mỏng manh cả một hệ giá trị tinh thần của cha ông. Giữ gìn áo dài không có nghĩa là cực đoan từ chối cái mới, nhưng sáng tạo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng tôn kính gốc rễ. Khi mỗi người phụ nữ, mỗi nhà thiết kế, mỗi bạn trẻ khoác lên mình tà áo với niềm tự hào và sự tự trọng, chiếc áo dài sẽ mãi là pháo đài văn hóa bất khả xâm phạm. Áo dài, biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Khi thế giới gọi tên áo dài như một di sản của nhân loại, đó cũng là lúc giá trị tinh thần Việt vươn lên tầm cao mới, định vị vững chắc trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

0: quý vị đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026. Qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm ngày càng mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng, trở thành một diễn đàn chuyên ngành uy tín, kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong nước quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm cũng đã diễn ra nhiều hoạt động chuyên sâu, thiết thực, điểm nhấn là tọa đàm quốc tế về phát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho người dân, học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể có trong tiêu điểm tuần này, còn bây giờ là những thông tin về các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Vào khoảng 2 giờ 06 phút rạng sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách

0: 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai cứu nạn chữa cháy. Thời điểm tiếp cận hiện trường, 4 người đã tự thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 60m² mỗi tầng. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức trinh sát, sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong. Trưa ngày 13 tháng 9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết, làm 3 xà lan đang neo đậu tại xã Nam Hải. Với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, đến từ 480 thương hiệu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2026, không chỉ giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới, mà quan trọng hơn là hình thành một nền tảng giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số, thiết bị cảnh báo sớm và phương tiện chữa cháy cứu nạn chuyên dụng thế hệ mới. Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ đã được các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trao đổi kiến nghị, trong đó có 3 trọng tâm liên quan tới cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và việc thừa nhận kết quả thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Tất cả tổ chức doanh nghiệp và thậm chí là người dân có cơ hội được đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước. Và qua đó thì các cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là giải đáp, hướng dẫn. Và thứ ba là cũng góp phần để tháo gỡ tất cả những vấn đề vướng mắc hiện nay một cách có hệ thống. Và chúng tôi cũng rất là mừng là trong diễn đàn này thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn, nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng là với các cái hoạt động đối thoại này cũng như là các cái chương trình phối hợp giữa hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới tiếp tục góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an đã cắt giảm 27/36 yêu cầu an toàn. Giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý. Trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn. Hậu kiểm phải đúng trọng.
2: Suốt quá trình thi công và đi vào hoạt động.
0: Thực hiện nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo thiết kế đã được thẩm định, thẩm duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Với tinh thần đồng hành để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm, quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.
3: Vừa rồi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ban hành những cái hướng dẫn cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thực hiện tự tổ chức nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu này thì thấy tài liệu rất bổ ích, có lợi cho doanh nghiệp và tổ chức.
0: Tài liệu hướng dẫn được xây dựng đầy đủ, cụ thể, bao quát toàn bộ quy trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, từ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đến 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu. Đáng chú ý, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo, qua đó giúp chủ đầu tư.

0: nhận thức được rằng là cái việc bãi bỏ cái thủ tục nghiệm thu về phòng cháy cháy của cơ quan quản lý nhà nước thì nó không đồng nghĩa với cái việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy, mà qua đó các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy cháy cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ tư thì vẫn được giữ nguyên, và thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa và cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
1: Một mặt thì các cái thủ tục hành chính được cắt giảm rất nhiều, mang tính chất đột phá. Nhưng mặt khác thì cái việc mà thay đổi rất nhiều chính sách như vậy thì cũng đặt ra vấn đề là các tổ chức doanh nghiệp cũng phải cần nâng cao năng lực tìm hiểu, nhận thức và thực hiện đúng những quy định về mang tính chất đột phá trong cải cách hành chính này.
2: Cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đây là bước chuyển căn bản về tư duy, từ tâm lý chờ cơ quan công an nghiệm thu mới đưa công trình vào hoạt động sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
3: Thưa quý vị, theo quy luật, mùa mưa bão thường bước vào cao điểm từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó dự báo với cường độ và mức độ nguy hiểm gia tăng. Chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh và ứng phó, vì thế là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân, mỗi gia đình. Trong chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay sẽ là những khuyến...
4: Củ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, gia cố, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các vùng nhà cửa không đảm bảo an toàn, các vùng ven biển, cửa sông, đề phòng nước dâng, đề phòng mưa lũ, lũ quét trước, trong và sau bão, dự trữ nước.
5: Đồng thuận rất lớn từ dư luận, đặc biệt là những người thường xuyên cầm lái. Trong bối cảnh hạ tầng chưa thể mở rộng ngay, việc tận dụng tối đa mặt cắt ngang của cầu được xem là một giải pháp linh hoạt, sát với thực tế để gỡ khó cho bài toán ùn tắc của thủ đô.
6: Là nó chật quá, hai làn nó hay bị tắc đường. Em thấy là như thế là hợp lý.
7: Vì sao là hợp lý?
6: Tại vì nó rộng đường hơn thì mình cảm thấy nó đi nó thông thoáng hơn.
8: Tôi cảm thấy bỏ ly là nó hợp lý, vì là nó sẽ thuận tiện cho cái việc lưu thông ở trên đấy hơn. Vì bây giờ cái lượng xe nó rất nhiều, và cái làn đấy thì nó ít khi sử dụng đến. Sau khi nó lại bỏ không ở đấy thì nó sẽ nhanh hơn, là cái điều chắc chắn là sẽ nhanh hơn rồi. Vì là bây giờ nhiên ví dụ có 100 phương tiện chỉ đi trong 3 làn, bây giờ thêm một cái làn đấy nữa thì chưa là 4 làn, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ thoáng hơn. Đấy, với anh em nó đi nó cũng thuận tiện hơn.
9: Cái làn sát cây vỉa hè để mà chúng ta làm cái làn dừng khẩn cấp thì cái đấy là tốt thôi. Bởi vì chúng ta có 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp thì cũng là cái hợp lý trong tổ chức đường cao tốc. Tuy nhiên rằng quá trình mà nhu cầu với đô thị hóa phát triển thì nhu cầu đi lại của nhân dân trên cái vành đai 3 trên cao ấy là rất là nhiều. Và như vậy thì dẫn đến cái tình trạng là nếu chúng ta duy trì cái làn dừng khẩn cấp ấy, thì sẽ dẫn đến là gì? Cái lượng xe mà ùn ứ, ùn tắc ở trên cái 2 cái làn này rất là cao.
10: Theo quy định, tốc độ cho phép trên vành đai 3 trên cao là 80 km/h. Nhưng thực tế, con số này từ lâu dường như chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Tình trạng ùn tắc liên miên bất kể giờ giấc khiến việc đạp ga lên vận tốc tối đa trở thành một việc rất khó khăn. Phần lớn thời gian, các phương tiện chỉ có thể nhích từng mét. Khi bản chất vận hành đã không còn đáp ứng được tiêu chuẩn của một tuyến đường cao tốc, thì việc cởi trói tư duy, thay đổi cách quản lý cho phù hợp với nhịp độ thực tế của đô thị là một bước đi tất yếu.
9: Tôi ủng hộ hoàn toàn cái chủ trương của cảnh sát giao thông đề xuất là bỏ cái đường làn đường khẩn cấp đi, để chúng ta biến cái đường cao tốc trên cao đấy thành đường đô thị thông thường. Và như vậy chúng ta tổ chức giao thông của cái đường trên cao giống như cái đường tổ chức giao thông ở đường mặt đất thôi, không có gì cả. Và chúng ta quy định tốc độ của xe cũng nên cho chạy giống như tốc độ quy định trong đường đô thị ở dưới mặt đất. Thì chúng ta không nên quy định tốc độ càng lớn nhất ấy, là theo cái quy định của cái đối
10: việc dồn thêm áp lực khổng lồ xuống các lối rẽ và nút giao phía dưới. chúng ta có thể giải được

0: bài toán bãi đỗ xe trên cao, nhưng lại đối mặt với nguy cơ đẩy ùn tắc từ trên cao xuống mặt đất. Về lâu dài, tăng làn đường cho vành đai 3 bao nhiêu cũng không đủ nếu dòng xe tải, xe khách quá cảnh vẫn buộc phải mượn đường để đi xuyên qua thành phố. Giải pháp cốt lõi vẫn là đẩy nhanh tiến độ vành đai 4. Chỉ khi tuyến đường vòng này sớm hình thành, bóc tách được phương tiện không có nhu cầu vào nội đô, thì căn bệnh ùn tắc của vành đai 3 mới thực sự được chữa dứt điểm từ gốc, thay vì chỉ quẩn quanh với những giải pháp tình thế.
1: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Một khi đã lệ thuộc, muốn thoát ra, cần điều trị đúng cách, hỗ trợ kịp thời và phục hồi từng bước. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã quy định hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu, sau đó tiếp tục thực hiện thời hạn và các giai đoạn còn lại tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc được áp dụng đối với người thuộc trường hợp phải cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình. Người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần.
2: Dùng giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: tộc. Có những người chiến sĩ không trực tiếp nơi tuyến đầu bom đạn, nhưng mỗi giây phút đều đối mặt với hiểm nguy, âm thầm đấu trí với kẻ thù bằng trí tuệ sắc bén, lòng dũng cảm kiên cường và niềm tin sắt son vào cách mạng. Đại tá Phan Thị Minh Trương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, là người mang trong mình những ký ức không thể nào quên của một thời hoa lửa. Bà cũng là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển, tuyển vào văn phòng trung ương. Mà để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học ấy, thì lại học ở C500, mà lại công trường Thanh Xuân Hà Đông. Thế xong ở nhà bảo, ôi sao lại văn phòng trung ương lại ra đấy lại làm ở công trường. Đấy, nó có cái lý do như thế. Thế đến lúc ra thì là mình bước đầu là mình

0: học về thu tin tịch tạt thịt tịch chứ. Học xong mấy nhỉ, học xong đấy là 7-8 tháng thì bắt đầu về văn phòng, về cái bộ phận phản gián điện đài nhưng mà là thuộc văn phòng trung ương.
1: Đơn vị của bà được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của địch, kịp thời báo cáo về trung ương để đề ra những đối sách phù hợp. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút rời nhiệm vụ, âm thầm thu thập đầy đủ và chính xác các nguồn tin quan trọng. Phương tiện, máy móc phục vụ công tác thông tin liên lạc khi ấy còn vô cùng thô sơ, cồng kềnh. Song trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
0: Năm 1960 là bắt đầu chiến tranh phá hoại rồi. Thì mình cũng biết là nói là phục vụ chiến trường, thế nhưng mà khi mình thu tin thì mình mới biết là để phục vụ chiến trường. Tức là mình thu những cái mạng đài của địch ở miền Nam ấy, thì mình mới biết cái tin đấy là tin của địch để phục vụ chiến đấu. Thì mình được đưa vào thu tin một cái mạng đài của ngoại giao Pháp. Nó nhanh lắm mà nó suốt ngày. Thì khi thu tin thì thấy là thường là làm theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
1: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thu tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để mà thu tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nó ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu lại phải chuyển đi, chuyển lại chuyển về Thường Tín. Lại.
1: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm
0: vụ. Cái khó của mình, nhưng mà người đi chiến trường cũng có cái khó của người đi chiến trường, mà cũng không phải cái chiến tranh không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước, cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Sau đó, bà được cử đi học bổ túc và trở thành sinh viên nữ khóa đầu tiên của khóa D1, khóa đào tạo đại học đầu

tiên của Trường Sĩ quan An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 10 tháng 12 năm 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Việt Nam khóa 15 đã thông qua Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật An ninh mạng năm 2025 có 8 chương 45 điều quy định về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Những nội dung mới đáng chú ý của Luật An ninh mạng: 1. Hoàn thiện và thống nhất hệ thống khái niệm làm nền tảng cho quản lý và bảo vệ an ninh mạng. 2. Bổ sung cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ và các phương thức hoạt động mới trên không gian mạng. 3. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với hệ thống thông tin. 4. Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật An ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước về an ninh mạng, từ chỗ chủ yếu nhìn an ninh mạng như vấn đề bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, mạng, hệ thống, thiết bị, sang tiếp cận bảo vệ dữ liệu và tài nguyên số, tạo ra

giá trị trong nền kinh tế số, xã hội số. 7. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, ưu tiên đầu tư hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng trong nước. 8. Quy định việc bố trí nguồn lực phù hợp cho bảo đảm an ninh mạng trong các chương trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật An ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân,

0: những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Hậu quả của chiến tranh hóa học không kết thúc cùng tiếng súng. Chất độc còn lắng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người, hủy hoại hệ sinh thái và để lại di chứng dai dẳng qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Thực tế ấy đặt ra một yêu cầu cấp bách. Đất nước phải có một lực lượng chuyên trách nghiên cứu xử lý hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các sự cố hóa học có thể xảy ra. Đó là một mặt trận chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

0: cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thu sớm, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài.
1: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng

0: tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công việc họ đang làm đặt họ vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
1: Đối với ngành phòng hóa thì chúng tôi xác định là luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm thường trực, bởi vì cái nguy hiểm đây chúng tôi có những cái chất độc chúng tôi có thể ngửi thấy, ví dụ CS các đồng chí ngửi thấy, có những cái chất độc mà không ngửi thấy được.
2: Mặc dù có trang bị, có tủ hút, có khẩu trang, nhưng mà mỗi ngày mình hít thở với bộ không khí đó là biết là bị nhiễm hóa chất chất độc. Mình đã dấn thân đây thì mình chấp nhận cái điều đó và vượt qua rồi.
0: Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh, nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hồng Môi Trường Quân Sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
0: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu, cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên cho từng vùng quê và niềm tin cho nhân dân. Những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ Đối với một nữ cán

0: cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên. Người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
1: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn. Nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân chúng tôi làm cái nghề quan trắc môi trường, nhưng mà cũng thấy rằng đấy là cái công việc chúng tôi rất là ý nghĩa. Có những lúc mà môi trường bị ảnh hưởng trầm trọng và phải gọi là sự cố hoặc thảm họa thì có chúng tôi, và lúc khi mà bộ đội hóa học có mặt thì bà con rất yên tâm.
0: Việc chủ động điều tra, đánh giá tác động đối với môi trường biển là yêu cầu thường xuyên của lực lượng hóa học, bởi biển không chỉ là sinh kế của hàng triệu ngư dân mà còn là tuyến phòng thủ, là nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những con thuyền vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, diễn biến trên mặt trận không tiếng súng ngày càng khó dự báo. Nguy cơ mới xuất hiện nhanh hơn khả năng dự phòng. Hiểm họa không có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn đổ nát, nơi vật liệu cháy chất chồng, không khí đặc quánh, ranh giới giữa an toàn và rủi ro hết sức mỏng manh.
3: Bộ đồ hóa học sẽ phun giải hóa chất và đảm bảo phế thải an toàn trước khi vận chuyển đến nơi xử lý. Cùng với việc thu dọn sắt thép phế thải, bộ đồ hóa học sẽ tổ chức quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện vật chất có nguy cơ gây ô nhiễm, nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh. Viện Phó Hóa học Môi trường cho biết là do khối lượng phế thải phải dọn dẹp là rất lớn.
0: Với người lính, dù trong thời chiến hay thời bình, khi đã bước vào trận tuyến, hậu phương luôn là nơi họ gửi gắm những tình cảm sâu nặng nhất.
4: Tương đối là nguy hiểm,

0: Đặc biệt là trong thời gian gần đây, anh phải xử lý rất là nhiều cái sự việc mà mình cảm thấy nó là những sự việc lớn, ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng nhưng cũng rất là tự hào, bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình, và mình luôn nghĩ rằng là anh sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi luôn luôn quyết tâm xác định anh em là có khó khăn thì chúng ta cũng phải khắc phục, bởi vì cái khó khăn của chúng ta một vài tháng nhưng nó trả lại cái sự bình yên và trả lại cuộc sống bình yên cho cả một cái vùng, cả một cái khu vực.
2: Hậu phương cũng là nguồn động lực để họ tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp đã chọn. Dù công việc luôn tiềm ẩn hiểm nguy, họ vẫn nhận nhiệm vụ với tinh thần bình thản, bởi phía sau quyết định của họ là sự an toàn của nhân dân.
3: Anh ấy nghiên cứu say mê, không ban ngày không kể, kể cả làm đêm, ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm. Nghiên cứu nó thầm lặng rất nguy hiểm.
2: Đã có những mất mát, hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi day dứt của người ở lại.
4: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc nghiên cứu cái vũ khí chống hỏa loạn thì có xảy ra một sự cố tại viện, là dẫn đến là một cán bộ đại úy, đồng chí đại úy kỹ sư Võ Văn Hoàn hy sinh và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
3: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ đồ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi này, có những lúc cực khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình vui, thì cố gắng lên thôi.
2: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ và nụ cười ấm áp của những đồng chí đồng đội năm nào. Cũng chính tại mặt trận không tiếng súng này, có những người đồng đội đã vĩnh viễn không trở về. Một mặt trận tưởng như bình yên nhưng vẫn chứa đựng mất mát, hy sinh và nỗi xót xa đến tận cùng.

0: Trong một thế giới mà hiểm họa không còn biên giới, mọi nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
1: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, thì cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình, trước giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
0: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của

0: bình.
1: I'm come from UNMIS. Can you talk something about the security situation and
0: từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Về tôi có thể nói chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn. Dụ rác nào, rác thải nào có thể tái chế được, còn rác thải nào không tái chế được thì mình để riêng ra, không để chung để đỡ ảnh hưởng môi trường. Hai là cách lọc nước cơ bản nhất có thể để trong điều kiện của người dân địa phương người ta có thể để sử dụng để hạn chế bớt những cái ô nhiễm của nguồn nước đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Và họ rất hay nói câu là Việt Nam good good, tức là người ta Việt Nam rất là tốt, Việt Nam rất thân thiện.
0: Từ một lĩnh vực khoa học chưa có tiền lệ ở Việt Nam đến những kết quả khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng phòng hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội và phát triển đất nước. Chặng đường ấy được làm nên bởi những con người luôn đi trước về sau. Và họ hiểu rõ, cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng ấy chưa bao giờ dừng lại. Trang bị, máy móc dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
3: Khoa học thực nghiệm về hóa học hoặc sinh học không có kết quả thực nghiệm thì không nói được cái điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
4: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
0: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện, bởi họ thấm thía sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
5: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài. Cái thứ hai là chúng tôi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện mà hiện nay thì của trong khu vực Đông Nam Á cũng như ở thế giới. Thứ ba là chúng tôi tham gia cử cán bộ tham gia hội thảo quốc tế trong nước. Và hiện nay chúng tôi đang thực hiện một cái giải pháp nữa, có là mang phương pháp là kẹp cán bộ, có là lấy cán bộ có kinh nghiệm, yêu cầu cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ sẽ phải kẹp với các cán bộ trẻ mới vào trong viện để làm sao từng bước nâng cao chất lượng như vậy để rút ngắn cái thời gian đào tạo.
0: Từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận, những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và đánh giá kịp thời, chính xác. Đó là cơ sở để đề xuất phương án xử lý, ứng phó và kiểm soát nguy cơ ngay từ khi nó chưa bùng phát thành sự cố lớn

những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay.

0: phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội.
1: Năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội khoa học góp phần xây dựng binh chủng khoa học, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những

họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm, từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa, trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.

vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Đối tượng liên tục di chuyển gây án trên nhiều địa bàn. Xác định dấu hiệu về một kẻ trộm chuyên nghiệp, Công an thành phố Quảng Ninh nhanh chóng ra soát, lần theo manh mối, xác định hành trình của siêu trộm liên tỉnh và triển khai truy bắt. Đón xem Hành trình phá án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 24 tháng 9 trên INTV.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dân Mạc. Tổng giám chế Trịnh Khoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

cảnh giới. Rút vào trong thành.

Đệ đã bị cưỡng ép vào kinh, chỉ cần ta chỉ huy bắt tiến, y sẽ đem tội danh sát hại thái hậu đổ lên đầu của đệ. Đến lúc đó ta sẽ trở thành hiền dương trừ

0: cửu gian thần.
1: Đợi Hán Dương vào kinh, Du Nhất Phàm sẽ giết Hán Dương giá họa cho Thúc, sau đó khôi phục thân phận của y, trở thành kẻ thắng cuộc thật sự. Cả hai Thúc chẳng qua chỉ là con cờ của y mà thôi.
0: Nhất Phàm, chuyện này là sao?
2: Tên tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, nhà ngươi lật mặt trao trở. Ngươi đã quên trước đây ta đối xử với ngươi ra sao rồi hả? Ngày hôm nay ngươi dám phản bội ta.
3: Nghĩa phụ đối tốt với ta thật sao? Năm xưa ném ta vào bầy sói, còn cố ý quay lại cứu ta. Lúc tuổi còn nhỏ, một mình chăn sói, ân đức của người thật sự cả đời ta không quên.
2: Bệ hả? Ta, thần bị hắn cưỡng ép, đều là do hắn lên kế hoạch. Thần đã bị hắn uy hiếp mới phạm phải sai lầm lớn. Bệ hả? Bệ hả? Bệ hả? Bệ hả cứu thần. Bệ hả? Bệ hả? Bệ hạ hãy cứu thần. Bệ hạ,
0: nghịch tử bất trung. Ngươi lên kế hoạch tất cả chỉ vì muốn báo thù cho phụ thân của ngươi phải không? Ngươi đúng thật là con trai tốt của ta. Ngươi có biết không, nếu ta đăng cơ làm vua, ngươi chính là
3: thích. Sẽ buông tay sao?
4: Đại nhân cẩn thận.
5: Thái hậu. Chim cờ.
1: Không sao chứ?
5: Không sao.
1: Đưa Thái hậu quay về.
4: Dạ. Bệ hạ.
3: Phóng tên.
1: Đợi đã, trẫm muốn người sống.
2: Gọi, gọi.
4: Đại nhân.
3: Chu Chim Cơ, ngài gia ta cùng huyết mạch hoàng gia, đều là tôn nhi của hoàng gia gia. Từ khi sinh ra ngài đã được yêu thương, còn ta hết lần này tới lần khác không màng sinh tử của mẹ ông ấy. Ông ấy vẫn không hề nhìn tới ta. Tại sao? Nếu luận văn trị võ công tâm trí mưu lược, ta có chỗ nào thua kém ngài? Ngài có thể là một quân vương hiền minh, được ngàn vạn người ca ngợi. Còn ta, ta dính đầy máu tanh, đời đời kiếp kiếp bị người ta mắng chửi. Tại sao vậy? Giấy binh bắt phạt bách tính lầm than, phung phí dời đô bách tính khổ sở, vận chuyển ngàn dặm bách tính càng khổ, công dịch nặng nề, nhiều năm mất mùa đói kém, mà bọn họ là tử tôn Chu gia, lại vì địa vị quyền thế huynh đệ
1: ngàn dặm, cử sứ bốn phương, tuyệt đối không phải ăn không ngồi rồi hưởng phước. Điều hoàng gia gia muốn đảm bảo là quốc gia vạn phúc kéo dài, cầu được lợi ích vạn thế. Thiên hạ này ai ai có thể hiểu lầm ông ấy, chỉ có ngươi và ta là không được. Còn căn bệnh của hoàng thất, hoàng gia gia không bỏ để trẫm bỏ.

0: tại sao?
1: Trẫm muốn giữ lại ngươi. Ngươi hiểu tiếc nuối của Hoàng gia gia, thiên hạ này chẳng có mấy người. Ông ấy muốn trời yên biển lặng, thái bình thịnh thế. Trẫm giữ ngươi lại để ngươi tận mắt nhìn thấy.

0: Chim Lễ
1: đại nhân. Dương Châu,
2: người giết thê cắt ngàn vạn nhát đau, vậy người sát hại phụ thân thì đáng chịu tội gì?
0: Núi không có thổ phỉ, đường không người lưu lạc, triều không có quan liêu, quốc gia không có dân đói. Đây là một vương quốc trong mộng của trẫm. Trẫm hứa với người nhất định không tiếc công sức làm hưng thịnh Đại Minh, giúp lê dân an cư lập nghiệp.
2: Chú Chim Cơ, nhớ kỹ lời thề hôm nay của ngài, đừng phụ bạc giang sơn xinh đẹp mà ông ấy đã để lại cho ngài.

0: đêm nay thật quá dài.
1: Đây,
2: lên trước cũng có thể lấy. Đi lên trước đi, nếu không đủ có thể quay lại lấy nữa.
3: Cô nương,
4: gần đây người ta xếp hàng nhận cháo ngày càng ít rồi.
2: Nè,
5: tốt quá rồi,
2: lấy thêm không? Không sao hết, từ từ ăn.
3: Cô nương,
2: ai cũng có phần, cẩn thận đó.
5: Xin đa tạ.
2: Từ từ thôi, chúng ta thật là may mắn.
6: Đa tạ tỷ tỷ.
3: Cô đã dứt dạ.
0: Ta có lời muốn nói với tiên sinh. Mấy năm qua ta một lòng trau dồi kỹ nghệ, rất muốn làm thượng thực. Ta cũng luôn ái mộ tiên sinh, chưa từng quên ngày nào. Nhưng bức tường mà những món ăn đó xây lên chính là lời hứa ta phải dùng cả đời để giữ vững. Lời hứa này liên quan tới tính mạng của rất nhiều người, cho nên ta không tranh giành vị trí thượng thực, chịu đau khổ mà không bày tỏ ý với tiên sinh.

tuy ta chỉ là một ngự trù nhỏ bé thôi, nhưng mà cũng có những việc ta phải tự tay làm. Giờ mọi người đều đã biết tới bí mật này rồi, ta cũng muốn nói cho tiên sinh biết về bí mật của ta, để không còn gì phải hối tiếc. Cảm ơn ngài đã nghe ta nói hết. Bây giờ thì xin cáo từ.

0: Mau chuyển đồ vào trong.
1: Mau lên.
0: Nhanh lên.
1: Bị ướt đó. Nhanh lên.
0: Dọn đồ ăn vô nhanh lên. Đẩy đồ ăn lại. Mau lên.
1: Đẩy đồ ăn lại đi, nhanh lên. Nè, cái này nữa.
0: Bên
1: này đẩy xong rồi. Nhanh lên.
0: Cẩn thận đó.
2: Nè, bên kia kìa. Trời, cẩn thận một chút. Coi chừng đó.

mau đứng dậy đi. Mạnh Thượng Cung lập được công lao to lớn, Thái hậu ân chuẩn, ngài khôi phục chức vị. Nhưng mà có một chuyện cần ngài đi làm.

0: Rượu ngon mà thiếu mồi nhắm thì tiếc quá.
1: Sao hả? Bọn họ sai nàng đến tiễn ta lên đường sao?
0: Thái hậu nói ta với ngài là bạn cũ, nên
1: vì giang sơn của phụ hoàng mà hết lòng hết sức. Nhưng mà phụ hoàng lại vì trưởng tôn bảo bối của mình mà đuổi ta đến Lạc An. Nói không chừng ông ấy sớm đã biết thân phận của Chim Lễ, nhưng mà lại cố ý chôn thanh kiếm sắc hướng thẳng về phía lồng ngực của ta. Còn nàng, ta bảo vệ nàng nhiều năm, giờ lại nhận được một ly rượu như vậy. Thật là nực cười. Cả đời nể của ta chẳng còn gì nữa hết. Nữ quan thượng phẩm duy nhất của Đại Minh. Chúc mừng. Tử Vân, Tử Vân,
0: cả đời đệ của ta từng là tử tôn, từng là nữ quan có phẩm cấp cao nhất Đại Minh. Ta đã hoàn thành hết nguyện vọng đời này, cũng đã trả xong món nợ duy nhất của cuộc đời này. Giờ cả người ta thật sự cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sao hả? Lợi hại hơn ngài nhiều phải không?
1: Nhưng sao nàng có thể?
0: Đa tạ. Đa tạ năm xưa ngài đã giúp ta. Ta mãi khắc cốt ghi tâm. Chỉ là chuyện ta muốn làm có quá nhiều. Quá nhiều.

Mạnh Thượng Cung nguyện dùng công trạng của đời mình đổi mạng ngươi thành đi khổ sai cả đời. Thái hậu ban ơn, cho phép ngươi tiễn bà ấy một đoạn cuối, ngươi đi đi.

0: Ở kinh sư này, thượng thực cục có công lớn. Truyền khẩu dụ của Thái hậu bắt đầu từ hôm nay, thăng ân tử bình, lên thành thượng thực của Đại Minh.
1: Tốt quá đi.
0: Tốt quá rồi.
2: Mau tạ ơn đi.
1: Phải đó.
0: Tử Bình, mau tạ ơn đi.
2: Mau tạ ơn thượng thực.
3: Ân thượng thực.
2: Mau tạ ơn đi.
3: Mau tạ ơn đi.
2: Ân thượng thực. Còn đợi gì nữa?
0: Mau lên.
1: Mau tạ ơn đi.

0: Ân Tư Thiện nói, cô ấy sẽ cố gắng trau dồi kỹ nghệ để được tất cả mọi người kính trọng thật sự, xứng đáng trở thành thượng thực của Đại Minh.
1: Tử Bình đó, cô ấy đã làm rất tốt. Bây giờ cô ấy thành công rồi.
0: Ân Tư Thiện nói, lời Quý Phi nương nương căn dặn trước đây rất là đúng. Một người chưa từng bỏ ác niệm, không xứng ngồi ở vị trí đó, hối hận bất an. Trong lòng nương nương hiểu rằng, lẽ sao người thực sự nên trở thành thượng thực là một người khác.

đúng ra nên đích thân từ biệt, nhưng lại sợ không nỡ ra đi. Tử Khâm, cô từng nói với ta, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hảo ngự trù ở khắp chốn nhân gian, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể đạt được tâm nguyện. Sau này ta sẽ thay cô đi thưởng ngoạn những cảnh đẹp trên thế gian, những con đường cô chưa từng đi qua, ta sẽ thay cô đi. Những chuyện cô chưa thực hiện được, ta sẽ thay cô làm. Rồi sẽ có một ngày, Tử Bình sẽ trở thành ngự trụ đệ nhất thiên hạ. Hãy tin ta, từ đầu đến cuối, mong quý phi nương nương sống an yên, luôn luôn bình an. Tử Bình.

0: Diên Kỳ, xử phạt Lăng Trì. Còn những người khác, đem ra chém đầu.
1: Tuân chỉ.

0: Tam thúc, có thần. Đống tấu chương kia đều là tấu chương các đại thần cầu xin ta giết người.
1: Bệ hạ, thần có tội, thần tội đáng muôn chết. Cầu xin bệ hạ nể tình tiên hoàng, tha cho thần, tha cho tam thúc đi.
0: Hoàng gia gia chỉ có 3 người con trai, ta cũng chỉ có 2 thúc thúc ruột. Một người khởi binh tạo phản, tội không thể tha. Còn một người
1: không bao giờ dám si tâm vọng tưởng nữa. Tạ ơn bệ hạ.

0: Hòa Bình, mai mực cho ta.
1: Nương nương,
0: ta tự dâng sớ xin phế hậu còn hơn là làm khó hoàng thượng.

0: Hoàng hậu nương nương.
1: Vâng. Có người làm quan chỉ biết đấu đá với nhau như nước với lửa, nên suy cho cùng ta và cô không giống nhau. Thân là nữ tử, không cầu được an thân trên triều đường, không cần ghi tên trong sách sử, chỉ mong có một hộp thuốc hành y cứu người. Tiếc là tâm nguyện cả đời lại không thực hiện được, chỉ có cô đơn trong chốn hậu cung buồn bã chờ đợi. Dù có mặc phượng bào trên người, ngủ ở nơi cao quý, thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Xin hãy tác thành cho ta

0: Hôm nay bệ hạ ra khỏi Khôn Ninh cung, ngày mai trên đời này sẽ không còn Diêu Tử Khâm nữa.
1: Nàng dám?
0: Bệ hạ, người có lòng nhân từ với bách tính trong thiên hạ, nhưng vì sao lại chặt đứt đôi cánh của một người để nàng cả đời không được bay lên?
1: Tổ tông có tổ huấn, Đại Minh có lễ chế. Sau khi phế hậu, nàng ấy sẽ có nơi để về. Nàng có biết? Nàng thả Hồ Thiện Tường đi, Thái hậu sẽ tức giận đến mức nào nàng có biết không? Văn Võ Bá Quan sẽ chỉ trích ra sao?

0: hàng ngàn hàng vạn năm sau. Thiếp đã sớm hóa thành mưa bụi, hóa thành làn gió, hóa thành đám mây. Dù sao cũng không nghe thấy gì, cứ để cho bọn họ chỉ trích đi. Thiếp không sợ bị chỉ trích đâu. Nhưng mà bệ hạ, người phải đạm danh muôn đời.
1: Truyền chỉ: Hoàng hậu Hồ Thị nhiều năm bệnh tật không con, trước đó đã dâng sớ, nay trẫm làm theo ý nàng, chuyển nàng đến Trường Lạc cung, người hầu kẻ hạ tất cả như cũ, nhưng mà không có ý chỉ của trẫm, bất cứ ai cũng không được phiền nàng tịnh dưỡng.
0: Vậy còn thiếp, nếu bệ hạ không cần thiếp nữa, vậy thì thiếp cũng đi đây.
1: Nàng nằm mơ đi. Trẫm là vua của một nước, trẫm không muốn cô đơn nơi chốn triều cương đâu. Nàng vĩnh viễn là thê tử của trẫm, cũng chỉ có thể ở lại bên trẫm.
0: Có phải kiếp trước thiếp đã nợ bệ hạ thứ gì không? Sao thần thiếp trả hoài nhưng mà vẫn trả không hết.
1: Trẫm muốn nàng trả không hết đó. Phải như vậy, cả đời này nàng mới chịu trả từ từ cho trẫm.
0: Chu Chim Cơ, có phải người đã quên, người cũng nợ thiếp không?

前进那难可贵，要追爱的终点究竟是谁，哭着笑着一生

0: Thật sự là rất khó.
1: Ý tốt của bệ hạ, thần thiếp đương nhiên xin nhận. Chỉ là Tử Bình đi rồi, trong lòng của thần thiếp vẫn không nỡ, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại cô ấy.

0: Lục tổng, chuyện hôm nay nó ở đây không rõ được đâu. Anh đi với tôi tới một nơi.
1: Đi đâu?
0: Nhà tôi.
1: Nhà cô? Làm gì?
0: Cứ đi đi rồi anh sẽ biết.
1: Cô đừng có gài bẫy tôi đó.
0: Lục tổng, bao nhiêu lâu nay tôi chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với anh. Hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu này mà thôi.
1: Đi thì đi, dù sao tôi cũng chưa uống rượu. Đi.
0: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Điều cần chú ý về thói quen ăn uống 21 điều. Điều cần chú ý khi đi công tác 38 điều. 3 ngày tôi ở công ty làm thư ký cho anh, hết giờ thì làm bảo mẫu cho anh. Buổi tối anh uống say, một cô gái như tôi nửa đêm còn phải lái xe chở anh về nữa. Anh có thói quen sạch sẽ, anh không thích người khác vào nhà của anh, nên anh cứ mặc sức dằn vặt mỗi một mình tôi hả?
1: Nói hết chưa? Tôi không muốn nghe nữa.
0: Tôi chưa nói xong đâu. Tôi phải bán mạng suốt 24 tiếng đồng hồ. 3 giây không nghe điện thoại là anh giận, 2-3 giờ khuya không nghe điện thoại anh cũng giận. Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Tôi không thể có lúc trong người không khỏe muốn được nghỉ ngơi. Tôi cũng là con người mà, tôi không phải là trí tuệ nhân tạo.
1: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à? Ninh Mông, tôi nói với cô như vậy, cô muốn làm dự án ở đầu tư ký minh của tôi, nằm mơ đi, chờ kiếp sau đi.

0: Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ nơi vùng núi rừng xa xôi cách trở, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn.
1: Chỉ trên địa bàn thì cơ bản ổn định, nhưng cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất ổn định. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt là được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Là cơ sở thi hành án hình sự loại 1 của Bộ Công an, hiện trại giam Gia Trung đang quản lý, giáo dục, cảm hóa hàng nghìn phạm nhân. Trong đó, nhiều đối tượng cộm cán, lưu manh côn đồ, nghiện ma túy, từng có tiền án tiền sự, tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm, bị phạt tù từ 20-30 năm đến chung thân. Công việc gian khó, nặng nề và không ít thách thức hiểm nguy. Song, tất cả cán bộ chiến sĩ không hề quản ngại

0: họ đã lặng thầm gắn bó với đất trại, chấp nhận những khắc nghiệt của nghề nghiệp, gửi lại nơi đây những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Có người dành hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời binh nghiệp để giữ gìn kỷ cương, kiên trì hàn gắn lại những mảnh đời từng vụn vỡ. Điều đáng trân trọng nhất là sự bền bỉ, tận tụy và nhân văn của cán bộ chiến sĩ Gia Trung đã được vun đắp dài lâu, trở thành mạch nguồn tiếp nối qua nhiều thế hệ. Ngược dòng thời gian, ngày 2 tháng 1 năm 1976, trong bối cảnh đất nước vừa chấm dứt chiến tranh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu cấp thiết về quản lý giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, ngụy quân ngụy quyền và phần tử chống phá khác, nhằm lập lại trật tự trị an cho xã hội, trại cải tạo Gia Trung chính thức được thành lập, mang trên mình một nhiệm vụ nặng nề ngay từ những ngày đầu. Trước đó, cuối năm 1975, giữa đại ngàn Tây Nguyên hoang vu, gần 100 cán bộ chiến sĩ công an đã chống chọi với mưa rừng gió núi khắc nghiệt, dựng lên những dãy lán trại đầu tiên. Có thể nói, trại Gia Trung lúc đó được xây dựng không chỉ bằng tranh, tre, nứa lá, mà còn bằng cả ý chí và nghị lực của những người lính.
1: Thời kỳ đầu tiên mới xây dựng trại này khó khăn vất vả. Nói chung là rừng núi, nước non thì nó không có. Đấy, phải ăn nước suối, thậm chí phải căng lều căng bạt, nằm trong cái vùng rừng đó để mà tìm đất, đấy, rồi thì để phát hoang, để xây dựng trại. Thời kỳ đầu là cực kỳ khó khăn. Cái vùng đó là mùa mưa thì nó mưa nhiều, nó lại nhiều vắt, nhiều muỗi vằn. Đấy, anh em gặp vất vả, khó khăn. Ban đầu phải nói cực kỳ khó khăn. Để ăn uống thì thiếu thốn, rau quả không có. Lúc đó là chưa có tù mà cũng chưa có đất đai để sản xuất được cái gì cả. Hầu hết là phải tìm rau tổ bay rồi tìm măng để sinh hoạt thời điểm đầu.
0: Giữa chốn rừng sâu cách trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ bom mìn rình rập, trong khi đơn vị phải quản lý nhiều đối tượng nguy hiểm, từ binh sĩ chính quyền cũ, phun rô, phản động đến tù nhân án chung thân, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là hàng loạt âm mưu vượt ngục, tấn công trại, giải thoát phạm nhân và những diễn biến phức tạp từ chiến tranh biên giới. Vượt lên tất cả thử thách, cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn kiên cường bám trụ. Có người trúng đạn, có người vướng mìn, có người bị sốt rét hành hạ nhiều tháng trời. 9 người trong số họ đã ngã xuống, nhưng trại vẫn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bởi không thành trì nào vững chãi bằng ý chí và hàng rào tư tưởng của người chiến sĩ công an.
2: Mỗi cán bộ chiến sĩ không màng khó khăn, không màng gian khổ của những thế hệ trước và những năm trước đây, tuy rằng là cũng đã chuyển công tác theo mọi miền đất nước, còn là những đồng chí ở lại và cũng gắn bó với nghề, gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ và yêu ngành yêu nghề đối với cái lĩnh vực của trại giam. Và cũng đã
0: cán bộ chiến sĩ của trại đã đồng tâm hiệp lực kiến tạo nên một hệ sinh thái Gia Trung ngày càng phát triển, tràn đầy sức sống mới. Khai hoang 60 hectare ruộng đất, đưa vào trồng lúa nước và hoa màu, từng bước chủ động nguồn lương thực, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời tạo môi trường lao động rèn luyện cho phạm nhân. Trồng được 60 hectare rừng thông phủ xanh những ngọn núi bị chiến tranh tàn phá, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, đem đến diện mạo đầy sức sống cho vùng đất nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990, trại đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đó là xây dựng công trình thủy điện phục vụ và bảo vệ cho trại giam Gia Trung.
1: Cái thời kỳ đó là điện nó còn đang, điện nhà nước thì chưa có.

0: nên chúng tôi là phải báo cáo với bộ để xin mua cái máy phát để có điện phục vụ, nhưng máy phát cũng chỉ được đến 9-10 giờ thôi, không phát được cả đêm. Sau đó thì phát triển làm cái thủy điện, mà cái thủy điện lúc đó là cái mùa mưa thì mới có nước, đủ nước để phục vụ cho thủy điện, chứ còn nếu mùa khô thì phải giữ giữ cả ngày, tối chạy đến 10 giờ là hết, cho nên phải dùng đèn dầu làm công tác bảo vệ quản lý công nhân. Thế nên tình hình thời kỳ ban đầu phải nói là cực kỳ khó khăn.
1: Dự án không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt kinh tế, ghi dấu một thời kỳ đáng tự hào trong lịch sử đơn vị, mà còn cho thấy khi sức người được phát huy đúng chỗ sẽ tạo nên những điều thật sự hữu ích cho cộng đồng. Dòng điện bừng sáng không chỉ soi rọi núi rừng Tây Nguyên mà còn thắp lên trong lòng người lầm lỗi niềm tin vào giá trị của lao động chân chính và cơ hội làm lại cuộc đời.
2: Biết anh hiểu và đi vào vợ con cá bơi con yêu nước con chim ca yêu trời.
1: Với tâm niệm phía sau mỗi bản án là một con người, phía sau mỗi cánh cửa khép lại vẫn le lói hy vọng có ngày trở về, lãnh đạo trại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục cảm hóa. Chính vì thế, gia trung không chỉ là nơi giam giữ mà còn là địa chỉ ươm mầm thiện lương, trao cơ hội giúp những người từng

0: Thế nhưng, mục đích này đang bị các đối tượng lợi dụng, tạo thành một thế giới ngầm.
1: Phát hiện các cái dấu hiệu nghi vấn, các cái hội nhóm mang thai hộ, đẻ thuê. Từ đó thì tập trung chỉ đạo thu thập cái thông tin tài liệu, xác định phương thức cũng như là cái thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để đề ra các biện pháp đấu tranh bắt giữ.
0: Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook về mang thai hộ và tìm người mang thai hộ nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.

0: Chúng tôi phát hiện nhiều cái hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia thì thường xuyên trao đổi, liên hệ với nhau về các vấn đề liên quan đến mang thai hộ, mua bán tinh trùng và mua bán trứng. Thì chúng tôi xác định là đây là một cái nguồn tiềm ẩn của tội phạm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Và một thông tin khác tức là qua việc nắm thông tin về tình hình địa bàn tại xã Nho Quan của tỉnh Ninh Bình thì chúng tôi được quần chúng nhân dân cung cấp về một trường hợp là nữ sinh viên còn rất trẻ, chưa có chồng con nhưng mà lại mang một cái giấy chứng sinh đến ủy ban dân xã để làm khai sinh.
1: Sau khi nhận được cái thông tin như vậy thì cảnh sát khu vực cũng đã báo cáo lực lượng cảnh sát hình sự. Thì lực lượng cảnh sát hình sự với sự nhạy bén của mình xác định đây là khả năng có một cái dấu hiệu liên quan đến hành vi phạm tội mà có liên quan đến có thể là mua bán người dưới 16 tuổi hoặc là có thể là tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.
2: Qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã xác định nữ sinh viên có tên Phương Anh, sinh năm 2003, sinh sống tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình sinh sống tại địa phương và nơi Phương Anh học tập thì không có biểu hiện là mang bầu. Triệu tập Phương Anh lên trụ sở công an xã làm việc thì Phương Anh khai nhận được một đối tượng trên mạng xã hội thuê với giá 10 triệu đồng với điều kiện đi khai sinh và nhận làm mẹ đẻ cho một cháu bé không phải bản thân Phương Anh sinh ra.
0: Tiến hành tiếp tục tổ chức xác minh sâu thêm thì xác định cái đứa trẻ mà bạn sinh viên này đứng tên thì được một người phụ nữ trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội sinh ra. Hoài là người không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên hàng tháng thì trong tài khoản ngân hàng của Hoài thì đều nhận được một số tiền cố định. Và cái số tiền này thì được không do một tài khoản cố định nào chuyển đến cho Hoài. Và xác minh những cái thông tin mà tài khoản chuyển khoản đến cho Hoài thì chúng tôi xác định là những tài khoản này toàn bộ là tài khoản ảo. Nên qua đó thì càng củng cố thêm niềm tin về cái việc là Hoài đã nhận tiền từ đường dây tội phạm mang thai hộ.
2: Hướng dẫn thông qua các nhóm Zalo do một đối tượng tên Andy và trợ lý người Trung Quốc tạo lập. Sau khi đậu thai vào tháng 5 năm 2024 với mã phôi thai 0001, Hoài đã được đưa sang Campuchia để dưỡng thai và về Việt Nam vào tháng 2 năm 2025 để sinh con.
3: Mở rộng ra, điều tra ra thì xác định được là cái đối tượng Hoài đi thuê làm giấy chứng sinh cho cái đứa trẻ và sau đó với cái mục đích là khi có cái giấy chứng sinh, giấy tờ hợp pháp, pháp luật Việt Nam mà
2: xác định quan hệ huyết thống mẹ con và đã có kết quả phân tích ADN số 25202.2CGDNA kết luận Nguyễn Đỗ Phương Hoài không có quan hệ huyết thống mẹ con với Nguyễn An Kỳ.
4: Xác định đây là cái loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh chuyên án để chỉ đạo tập trung xác minh, điều tra làm rõ, triệt xóa toàn bộ cái đường dây này.
2: Các biện pháp nghiệp vụ đã được ban chuyên án triển khai, trong đó trọng tâm là tập trung ra soát sàng lọc các bệnh viện, phòng khám, chung cư, sau đó loại dần ra khỏi diện tình nghi.

0: Chúng tôi tập trung vào cái việc khai thác các cái thông tin từ cái thông tin của các đối tượng, thông tin của những người tổ chức mang thai, thông tin về những cái nơi bệnh viện tổ chức làm xét nghiệm, những cái địa điểm có thể ăn ở nghỉ để chuẩn bị phục vụ cho việc khám chữa và khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc mang thai, và những cái địa điểm mà diễn ra tổ chức cấy phôi thai ở Việt Nam.
1: Thông tin về đối tượng Coca và những đối tượng chân rết phía dưới rất mơ hồ. Các đối tượng thì 100% sử dụng tài khoản mạng xã hội là tài khoản ảo không định danh. Và sau khi hoàn tất công việc thì các đối tượng đều xóa dấu vết bằng việc xóa hết các lịch sử trò chuyện với nhau. Bên cạnh đó, những người phụ nữ mang thai hộ và những đối tượng chân rết trong đường dây lại nằm rải rác ở các tỉnh thành trên khắp phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ.

0: Sau khoảng 3 ngày, có một nguồn tin trinh sát báo cáo về cho ban chuyên án là tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, có đối tượng tên là Quách Thị Thương, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đứng tên thuê hai căn hộ tại đây. Thường có tần suất đi về giữa Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan tương đối nhiều.
1: Đối tượng này thì tuy không học về ngoại ngữ nhưng do có chồng là người Trung Quốc nên rất thông thạo tiếng Trung Quốc và đã nhiều năm nay đối tượng này vắng mặt tại địa phương. Và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi xác định là Quách Thị Thương chính là đối tượng có biệt danh là chị Coca, là đối tượng cầm đầu chỉ đạo đường dây tổ chức mang thai hộ tại Việt Nam.
2: Quá trình đấu tranh thì cũng chưa làm rõ cụ thể chính xác cái việc mà bố mẹ Trung Quốc trả cho cái tổ chức này số tiền để thực hiện một ca. Nhưng theo nắm tình hình có thể xác định, chúng tôi có thể xác định là các cái bố mẹ Trung Quốc này phải bỏ ra từ 8 vạn tệ đến 20 vạn tệ cho một ca thành công.
3: Quy ra quan hiện nay cũng đang rất là nỗ lực phát triển công nghệ số để ứng dụng vào lĩnh vực điều tra hình sự. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng và thực tế cũng đã làm được những cái mà trên không gian mạng bây giờ tội phạm hoạt động rất là nhiều.
4: Xác định các đối tượng giao dịch chủ yếu là qua mạng xã hội, cho nên cái việc thu thập chứng cứ điện tử là có thể rất khó khăn. Do vậy, ban chuyên án tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ ngay từ đầu, không để các đối tượng có cơ hội để tiêu hủy cũng như là xóa dấu vết.
0: Làm nhiệm vụ đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ và làm thủ tục nhập viện, xuất viện khi các phụ nữ mang thai hộ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam. Hoàng trả cho Thương 1.000 đô la Mỹ một tháng và trả cho Thu 500 đô la Mỹ một tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận số tiền khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một ca mang thai. Toàn bộ chi phí chi trả cho người mang thai hộ

0: và lương cho đường dây của Thương, Thu tại Việt Nam đều được chuyển khoản thông qua tài khoản trung gian để tránh bị phát hiện.
1: Các cái cháu bé sau khi được sinh và mẫu chăm sóc tại các cái khu đô thị này, thuê phòng để thu đô thị để chăm sóc và nuôi dưỡng lớn sau đó. Sau khi các đối tượng mà chăm sóc và sẽ sau khi sinh ra thì sẽ liên hệ với sau khi được sinh ra thì sẽ liên hệ với người bố Trung Quốc. Các đối tượng này thì các người bố người mẹ của Trung Quốc mà đã đặt phôi thì sẽ được tham gia vào trong các nhóm đấy và sẽ được theo dõi quá trình hoạt động từ khi đặt phôi đến khi mà cháu bé được sinh ra, và sau khi sinh ra thì các đối tượng quản lý sẽ liên hệ với bố mẹ Trung Quốc sang Việt Nam để làm các cái thủ tục từ giám định ADN giữa bố với lại người con được sinh ra, sau đó làm các cái thủ tục từ chối nhận nuôi con của người mẹ. Đấy. Cái thứ hai là xin giấy thông hành, sau khi là có kết quả giám định thì xin giấy thông hành và để đưa cháu bé về Trung Quốc.
2: Về đối tượng Andy thì là đối tượng là sử dụng cái nick, cái tài khoản đó, còn cái người sử dụng như thế nào và là con người cụ thể như nào thì chưa xác định được. Về đối tượng là đối tượng nước ngoài. Đấy, cái địa chỉ IP, cái địa chỉ ấy là không xác định được. Như tài liệu trinh sát xác định rằng là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 ngày tới nó sẽ có cái việc mà sẽ chuyển giao cái cháu bé ra nước ngoài. Đấy,

Các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, tạo tình huống nghiệp vụ, đột kích, đã kịp thời giải cứu 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi đang chờ làm thủ tục để đưa ra nước ngoài.

0: Khi mà đã triệu tập được đối tượng Thương lên làm việc thì ban đầu đối tượng Thương thì rất là
1: các công ty đóng cửa, công ty của em cũng cắt giảm nhân sự. Thì em có đi cùng hai bạn, là các bạn rủ bọn em sang Cam để làm việc. Thì sang bên đấy thì bọn em phát hiện là bọn em bị lừa bán vào công ty game. Họ yêu cầu gọi điện cho gia đình để gửi tiền chuộc. Nhưng bọn em đều là những người không có tiền. Thì có một bạn có lên gây những hội nhóm ấy, thì bạn nhắn tin với một bạn môi giới. Thì nói với bạn môi giới kia là bây giờ đang có 3 người đang bị như vậy. Thì họ yêu cầu chuộc. Thì bạn môi giới đó có nói chuyện với ông chủ, với cái link Andy đấy. Thì ông chủ đã đồng ý chuộc và ông chủ cử người đến và đưa tiền chuộc là 4.000
2: quyền lợi cho các cháu bé, đồng thời truy vết mở rộng đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Công an tỉnh Ninh Bình rút ra rất nhiều các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ. Trong đó thì trọng tâm là một số cái bài học. Một là cần phải chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ cũng như công an các đơn vị địa phương, nhất là với Cục Cảnh sát Hình sự trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ án, làm tốt công tác nắm tình hình cũng như là cái phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Sở Y tế để đảm bảo cái việc mà thu thập thông tin tài liệu được toàn diện. Quá trình đấu tranh thì phải tập trung điều tra, mở rộng chia đề, làm rõ và xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan. Đồng thời thì
4: gia đình người ta sẽ thuê người đẻ và sau khi đẻ xong người ta thuê người chăm. Đấy là những cái trường hợp mà gia đình hai vợ chồng đều thống nhất mà có cái hoàn cảnh kinh tế khá, người ta tập trung cái thời gian và cái công việc của người ta. Trường hợp thứ hai là đối với những cái gia đình mà không thể sinh con mang thai được, không những ở Việt Nam.

0: và ở một số quốc gia khác. Bây giờ cái
1: tính mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, tinh thần đoàn kết, sự tập trung, thống nhất, quyết liệt, sáng suốt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, không sợ khó khăn, gian khổ của lực lượng trinh sát, điều tra viên và cán bộ điều tra. Thông qua chuyên án, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình

những vụ đột nhập cùng thủ đoạn tinh vi. Giá trị tài sản bị mất đặc biệt lớn. Đối tượng liên tục di chuyển gây án trên nhiều địa bàn. Xác định dấu hiệu về một kẻ trộm chuyên nghiệp, Công an thành phố Quảng Ninh nhanh chóng rà soát, lần theo manh mối, xác định hành trình của siêu trộm liên tỉnh và

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện.

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

0: được.
1: Hưởng ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi: công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử, báo chí ngành tư pháp. Bài thi gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm và một câu dự đoán số người tham gia cuộc thi. Thời gian thi tối đa 20 phút một lượt thi. Người dự thi được tham gia nhiều lượt thi, kết quả cao nhất sẽ được sử dụng để xếp hạng. Cơ cấu giải thưởng: hàng tuần, căn cứ kết quả thi, ban tổ chức lựa chọn các thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải thưởng tuần. Mỗi tuần trao tối đa 5 giải, mức thưởng trị giá 500.000 đồng một giải. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 10 triệu đồng một giải, 5 giải ba.

0: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 10 năm 2026. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra trong tuần đầu tháng 11 năm 2026 tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Cùng hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số.
1: Trí tuệ nhân tạo AI là một đòn bẩy tuyệt vời để tối ưu hóa hiệu suất. Nhưng nếu lạm dụng mà không có tư duy độc lập, con người rất dễ rơi vào những cạm bẫy vô hình. Trách nhiệm không chỉ từ người sử dụng mà còn phải được chia sẻ từ cơ quan quản lý, đơn vị phát triển công nghệ, nền tảng phân phối, cơ sở đào tạo cho đến từng cá nhân. Để làm chủ kỷ nguyên số, thế hệ trẻ cần coi AI là động lực nâng cấp, tập trung tích lũy bộ kỹ năng cốt lõi nhằm đảm bảo AI phục vụ với vai trò là trợ lý đắc lực, chứ không phải là kẻ thay thế nhằm xóa mờ bản sắc và năng lực cốt lõi của con người. Đón xem Nhịp sống số phát sóng 20h45 phút thứ Năm ngày 24 tháng 9 trên INTV.
2: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tức nghị quyết số 18 NQTV. Nghị quyết xác định xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ

0: mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi Giám đốc Công an khu 12. Trong thư Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là: đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí Giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều Bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của Người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
1: Năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
0: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được Bảo vệ Người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong

0: trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện. Lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
1: Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
0: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
1: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ, thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân, thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần
2: ta tập thể đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất để với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
0: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
2: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng, thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì Đảng ủy, lãnh đạo của phòng cảnh sát kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
0: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước. Nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường.
1: Việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác,
3: kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân.

0: và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
2: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những

0: quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy.
2: Vì cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
3: Trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn...
4: Cảm ơn em đã tới đây, Simon. Bây giờ em và Sarah phải thống nhất lại với nhau về tiền lương cho nhân viên đi.
5: Dạ.
6: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
5: Vì có sự chênh lệch cao giữa thu nhập của nhân viên nam và nhân viên nữ, mặc dù họ làm một công việc như nhau, tôi thấy rất là bất công.
6: Sarah, tôi hiểu là cô muốn tất cả mọi người được đối xử bình đẳng với nhau, không phân biệt nam nữ. Nhưng mà bảng lương ở công ty này công bằng lắm rồi đó. Rất công bằng.
5: Thông tin mà tôi thu thập được thì lại không như vậy, Simon.
6: Đây là kế hoạch của cô để khiến tôi cảm thấy xấu hổ trước ban giám đốc công ty hay sao đây?
4: Simon à, cứ kiểm tra lại dữ liệu của em và Sarah, sau đó hai người khắc phục lỗi cho anh.
5: Được rồi.
4: Và hai người phải nộp cho anh một bản báo cáo để anh theo dõi.
6: Anh,
5: được.
6: Em đảm bảo cho anh là bản lương này hoàn toàn đúng, không vấn đề gì hết. Nhân viên trong công ty sẽ được trả lương theo đúng.
7: Tên công tử Đường Chính Dượng này hả? Làm chuyện thẹn với lòng, điện thoại cũng không dám nghe.
8: Lục tổng, Tiểu Loan thư ký của Đường tổng nói với tôi, mấy hôm nay Đường tổng bị bệnh, chắc là không để ý tới điện thoại đó.
7: Bệnh hả? Tôi thấy ông ấy bệnh nặng lắm đó. Ai cho cô nói leo vậy? Ra ngoài.
8: Dạ được.
7: Chờ một chút, đứng lại. Tôi thấy hơi khát, đem nước cho tôi uống.
8: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
7: Trà.
8: Trà nóng hay lạnh?
7: Trà.
9: Là ai? Họ đang định làm gì hả chanh? Nói đi.
10: Tôi...
7: Thằng Chanh.
10: Bà Thư Yên.
11: An toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặt trong tổng thể của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Lấy người dân làm trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2020,

0: 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Pháp luật kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng hiện thực hóa
1: mục bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tranh sức.
2: Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, người đã dành hơn nửa đời gắn bó với cách mạng và lực lượng vũ trang. Mỗi lần nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, ông lại nhớ về những năm tháng an ninh Quảng Đà, về chiến tranh khốc liệt và những con người đã cùng ông đi qua một thời không thể nào quên.

0: Có một bữa lúc bây giờ ông Trần Thắng ở Buôn Hương, ông về ông lấy cái khu vườn của bà nội tôi, ông làm nơi để gặp gỡ những các ông liên lạc, những các ông các nơi về đó. Cho nên mẹ tôi thường là cơm nước phục vụ cho các ông. Rồi tôi cũng gặp gỡ với các ông. Hồi nó cứ là một đứa trẻ lon ton như thế thôi.
1: Quảng Nam. Khi tròn 18 tuổi, ông thoát ly đi kháng chiến. Ban đầu phục vụ trong lực lượng quân sự, sau đó chuyển sang công tác tại Ban An ninh Quảng Đà. Từ năm 1969 đến 1973,
0: ông Nam thằng Phẩm ở trong trại thì có rất nghèo nàn, nhưng tiếp quản như thế thì sao tôi mới dần dần tôi xây dựng đội trinh sát từ 4 đồng chí lên 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ.
1: Trong ký ức của Đại tá Võ Xuân Mỹ, có một dòng sông luôn khắc khoải, đó là sông Thu Bồn. Mùa xuân năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, ông cùng quân và dân Duy Xuyên vượt sông tiến ra hỗ trợ giải phóng thị xã Hội An. Nhưng khi đội hình vừa chạm tới mép nước, hỏa lực địch bất ngờ trút xuống dữ dội, chặn đứng bước tiến. Dòng sông hiền hòa bỗng trở thành lằn ranh sinh tử. Nhiều đồng
2: 58 năm, tôi vẫn còn nhớ mà không bao giờ quên được cái Tết đó. Trưa mùng 1 Tết, có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông ấy là hải thuyền của địch, coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền ấy là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Mà trong 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1975, thì qua thống kê của anh em địa phương thì có đến, trong 10 năm, có đến hơn 1.500 cán bộ bộ đội đã hy sinh trên cái dòng sông này.
1: Sau ngày đất nước giải phóng, ông Mỹ là...
3: Tôi là coi như ảnh là hăng say với công việc, trách nhiệm rất là nhiều. Cho nên có khi sáng sớm là anh đi, mà khuya 11 giờ, 12 giờ, có khi 2-3 giờ sáng anh mới về. Cho nên tất cả những công việc vừa là gia đình, vừa là cơ quan thì coi như tôi không có để cho anh phải lo nghĩ gì.
1: Sau nhiều năm công tác, khi những bộn bề của đời sống dần lắng xuống, những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong Đại tá Võ Xuân Mỹ lại dần trở về. Đó là những ngày hành quân trong mưa rừng, những đêm thức trắng giữa vùng địch kiểm soát, là hình ảnh đồng đội ngã xuống.

0: bên dòng sông Thu Bồn, là những mái nhà làng quê từng bị bom đạn cày xới. Mỗi ngày trôi qua, ông càng cảm thấy cần phải giữ lại những gì mình đã chứng kiến, không chỉ riêng cho bản thân mà cho cả những người đồng đội đã không còn cơ hội được kể lại câu chuyện của mình. Và rồi những mảnh ký ức rời rạc
1: cho đến khi bị ốm nặng mà lòng vẫn đau đớn về những kỷ niệm xưa, mong muốn được làm như thế nào cho những cái khổ đau của ngày xưa được bớt đi, được giảm đi, mong được đền đáp lại cho quê hương, cho đất nước những cái gì đẹp đẽ nhất của trong trái tim mình. Con người như thế đáng quý quá.
0: Xanh mãi một dòng sông không phải là cuốn sách kể về những trận đánh lớn, mà là những lát cắt rất nhỏ của chiến tranh, những câu chuyện không được kể bằng giọng bi tráng.
2: Thì anh phải nói rằng là có một thành tích rất là xuất sắc trong cái tham gia cái phong trào là diệt ác phá kèm để tạo khí thế cho đồng bào nổi dậy theo cách mạng. Thì đó rồi trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì những cái thành tích của anh Võ Xuân Mỹ thì đã góp một phần rất quan trọng vào thành tích chung của lực lượng an ninh Quảng Đà, góp phần vào giải phóng thành phố Đà Nẵng và giải phóng miền Nam.
0: Dòng sông hôm nay vẫn lặng lẽ chảy, mang theo những lớp phù sa của thời gian và ký ức. Với đại tá Võ Xuân Mỹ, dòng sông ấy là một phần máu thịt của mình. Để rồi, chỉ cần lắng nghe tiếng nước êm đềm, ông lại thấy hiện về một miền ký ức xanh biếc, nơi có một dòng sông và một đời người đã sống trọn vẹn với quê hương và đất nước.

0: Với sự phát triển của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Tăng cường những nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể của bạn với những cái động tác yoga sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu để giúp cơ thể của chúng ta bơm oxy được đến từng cái tế bào và gia tăng nguồn năng lượng tươi mới cũng như là thanh tẩy đi những nguồn năng lượng tiêu cực để giúp giải phóng cái năng lượng xấu ra khỏi cơ thể của bạn và giúp cơ thể bạn hấp thụ được những cái nguồn năng lượng sống tích cực hơn, sưởi ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu và giúp cho cơ thể của bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Nguyễn Hiếu nhé. Động tác đầu tiên là động tác ngồi hoa sen. Thì với cái tư thế ngồi hoa sen này thì sẽ giúp là hội tụ toàn bộ những cái nguồn năng lượng và sưởi ấm cơ thể của bạn rất là nhanh. Từ đó khí huyết của các bạn sẽ được lưu thông hơn và cơ thể của các bạn nó sẽ được tăng nhiệt và sản sinh tuần hoàn máu và bơm oxy tới nuôi dưỡng cơ thể được hiệu quả hơn. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi này. Cái chân phải của bạn sẽ được đặt lên trên phần đùi của bên trái, kéo sâu vào bên trái nhé. Thế đúng rồi. Sau đó nếu như bạn nào cứng thì chúng ta có thể ngồi như thế này. Còn nếu như chúng ta cảm giác cơ thể chúng ta mềm mại hơn thì hãy nhấc nốt cái chân bên trái đặt lên trên đùi của bên phải. Đó. Và chúng ta ngồi ở đây. Hai tay để Shimura ở trên đầu gối của bạn. Ngón trỏ và ngón cái chạm nhau. Giữ

cho lưng thẳng, thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt nào. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Chúng ta hít thở 5 nhịp nhé. Hít vào, bụng phình lên và thở ra xẹp bụng lại. Luôn luôn hít thở bằng mũi. Hít vào thật sâu và thở ra. Hít sâu, thở chậm. Thả lỏng cơ thể và thả lỏng tâm trí của bạn để cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu của bạn và bao trùm toàn bộ cơ thể của bạn để sưởi ấm các cơ quan nội tạng, sưởi ấm từng tế bào và cảm nhận cơ thể bạn đang ấm nóng. Từ từ mở mắt nào. Hít vào thật sâu, nhẹ nhàng bạn mở mắt ra. Rồi chúng ta thoát tay, nhấc chân ra. Để nhấc chân, duỗi chân và thư giãn, thả lỏng cho hai chân một chút nhé. Rung rinh nhẹ nhàng, thả lỏng cho đầu gối của bạn. Lắc nhẹ để thư giãn cho cổ chân của bạn. Rồi tiếp theo chúng ta gập chân ra sau, chúng ta nằm úp xuống và đến với tư thế rắn hổ mang. Cái tư thế rắn hổ mang là một trong những cái tư thế rất là hiệu quả để kích hoạt nguồn năng lượng sống trong cơ thể của bạn. Hai tay chống ngang vai, hạ trán xuống và từ từ bạn hít vào. Nhấc đầu nhẹ nhàng lên, rồi nâng ngực lên, hít thở đều và giữ ở đây. Hít vào thật sâu, hai tay lại nằm dưới và thả lỏng thư giãn cho những đốt sống của bạn. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Rồi bây giờ bạn nâng cơ thể lên, chúng ta đến với tư thế lùi mông ra sau, thở ra, thả lỏng toàn bộ vai, lưng. Thả lỏng từng đốt sống của bạn. Hạ trán xuống sàn. Hít vào và thở ra. Hít sâu, thở chậm. Hít vào, thở ra. Rồi từ từ hít, nâng cơ thể lên, cuộn cơ thể lên, trở về tư thế ngồi kim cương. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc bài tập ngày hôm nay. Bạn thấy thế nào? Chỉ với vài động tác thôi, cơ thể của chúng ta đã ấm nóng lên rất là nhiều và toát mồ hôi rồi, đúng không ạ? Bạn có thể luyện tập lại một lần nữa để tăng cường cái nguồn năng lượng tích cực cho cơ thể và thanh tẩy những cái nguồn năng lượng xấu ra khỏi cơ thể bạn nhé. Và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namaste.

Các trang mạng xã hội hiện nay như Zalo, Facebook, Twitter X, TikTok đã giúp mọi người có thể kết nối, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, trao đổi về mọi mặt của đời sống. Song bên cạnh những tiện ích thì cũng còn nhiều tiêu cực do có một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội như lừa đảo, cờ bạc, mua bán hàng cấm, kích động, gây rối an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, có thể nói, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội là câu chuyện dài kỳ để lại bài học đắt giá về ý thức cảnh giác, kỹ năng

0: tự bảo vệ mình cho mỗi cá nhân.
1: Toàn lực lượng công an nhân dân đã kéo giảm mà giảm rất sâu.
0: Từ tháng 10 năm 2024 đến nay, băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 250 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh quân nhân, sĩ quan quân đội, đặt mua hàng hóa với số lượng lớn tại các cửa hàng, doanh nghiệp, sau đó yêu cầu bị hại ứng mặt hàng mà cửa hàng bị hại không có.
2: Chúng tiếp tục là đặt vấn đề với bị hại đó về cái việc là sẽ chia cái lợi nhuận mà hoa hồng khi mà thực hiện được cái việc mua bán các cái sản phẩm đó thì sẽ chia lợi ích cho người bị hại. Thì do cái hám lợi nên là người bị hại đồng ý là thực hiện cái giao dịch đó đối với quân
1: nhân mà đã lừa tin theo, thì các đối tượng sẽ đưa ra các cái kịch bản mà tạo cái lòng tham để đánh vào lòng tham của một số người, sau đó chiếm đoạt tài sản.
0: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò của đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo qua không gian mạng, người dân cần chú ý một số biện pháp phòng tránh như sau. Bảo vệ thông tin cá nhân. Không công khai các thông tin như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu người dân phát hiện người thân, con em mình đang tham gia các tổ chức lừa đảo thì trình báo cho cơ quan công an cơ sở và phải khẩn trương vận động, kêu gọi về nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
3: Theo định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cái hành vi này thì tại nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ thì với cái hành vi mà qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo định của pháp luật phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, khi đó thì theo điều 347 Bộ luật hình sự, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng hoặc là từ 6 tháng cho đến 3 năm.
0: Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc nâng cao ý thức cảnh giác, áp dụng những biện pháp bảo mật là điều cần thiết. Hãy nhớ rằng những món lợi quá dễ dàng, chúng sẽ giống như chiếc bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không thể quên.
4: AI là một đòn bẩy tuyệt vời để tối ưu hóa hiệu suất. Nhưng nếu lạm dụng mà không có tư duy độc lập, con người rất dễ rơi vào những cạm bẫy vô hình. Trách nhiệm không chỉ từ người sử dụng mà còn phải được chia sẻ từ cơ quan quản lý, đơn vị phát triển công nghệ.
5: Nên... Dân chủ Cộng hòa, ngày 9 tháng 11 năm 1946, 9 tháng 11 năm 2026, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 3 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số. Cuộc thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hiến pháp và pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể nhân dân. Đối tượng dự thi, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước. Hình thức thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật Quốc gia hoặc các cổng thông tin điện tử. 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Có 5 giải phụ, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và 5 giải tập thể. Thời gian kết thúc cuộc thi là 23:59
4: tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ 5 ngày 24 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Theo ban tổ chức, năm nay cuộc thi sẽ tổ chức song song hai hình thức, trực tuyến và trực tiếp. Hình thức trực tuyến sẽ thi trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông, mạng xã hội Facebook của Cục, trang thông tin của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Báo Dân trí. Còn hình thức trực tiếp sẽ lựa chọn 4 trường đại học tại Hà Nội và 4
2: tại Hà Nội. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Giác trí tuệ nhân tạo AI, thách thức trong kỷ nguyên số do Thượng tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tá Thạc sĩ Cù Xuân Vũ, đồng chủ biên.
3: Cuốn sách Giác trí tuệ nhân tạo AI, thách thức trong kỷ nguyên số gồm 3 chương làm rõ những vấn đề cơ bản về AI và giác AI, phân tích những thách thức đối với chính trị, xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, đồng thời đề xuất định hướng chính sách, giải pháp kiểm soát và quy trình phòng ngừa giác AI. Với cách tiếp cận liên ngành và hệ thống, cuốn sách đã góp phần nhận diện, luận giải một hiện tượng mới nảy sinh cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, đồng thời đặt vấn đề quản trị, kiểm soát giác AI trong mối quan hệ với đạo đức AI, quản trị công nghệ, an ninh con người và phát triển bền vững. Với những giá trị khoa học và thực tiễn, cuốn sách Giác trí tuệ nhân tạo AI, thách thức trong kỷ nguyên số là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên, học viên và đông đảo bạn đọc trong quản lý, sử dụng AI an toàn, hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng sách cho đại diện một số cơ quan, ban bộ ngành trung ương, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và đại biểu tham dự.
0: Tin an ninh trật tự, ngày 23 tháng 9, Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên học sinh mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngã ba đường Phùng Hưng và đường Vành Đai 30 tháng 4, phường Ea Cao để giải quyết mâu thuẫn. Công an phường Ea Cao đã triển khai lực lượng đến ngăn chặn kịp thời, đưa 26 trường hợp từ 12 đến 16 tuổi cùng với nhiều hung khí nguy hiểm về trụ sở làm việc. Bước đầu công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Vào ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã

0: trên toàn quốc. Trong đó có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng. Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính thuế đối với nhà nước, Cường còn trao đổi thống nhất với các cổ đông, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương huy động máy móc và nhân lực để khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 543C. Tuy nhiên, thì khối lượng đất đá lớn cùng với nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trước đó, tại khu vực núi Nứa Bàn, ngoài bản Hồi Pai, đã xảy ra vụ sạt lở với khoảng 30.000 mét khối đất đá và cây rừng từ trên núi đổ xuống. Sự cố khiến cho giao thông bị chia cắt, hơn 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu ở hai bản Hồi Pai và Trà Lúm bị cô lập. Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na đã huy động 200 người gồm lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên và nhân dân địa phương tham gia khắc phục. Các biện pháp khẩn cấp được triển khai như làm hai cầu tạm qua khe Trà Hạ.
1: Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, nhóm 5 học sinh từ 10 đến 12 tuổi trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình đến tắm biển tại khu vực thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt. Trong lúc tắm, cả nhóm bất ngờ bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa 4 học sinh vào bờ an toàn. Còn một em sinh năm 2016 bị mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân và đưa.
0: Quốc gia đã ghi nhận hàng loạt vụ xả súng đẫm máu thời gian. Nguồn tin chính thức của cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết thảm án xảy ra vào tối qua 22 tháng 9 tại thị trấn Kawamakuta, nằm cách thành phố biển Durban hơn 30 km về phía nam. Ba tay súng chưa rõ danh tính bất ngờ xông vào một ngôi nhà.
1: Các hãng hàng không Iran sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23 tháng 9 do nguy cơ các nhà cung cấp dịch vụ hàng không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 7. Tổ chức hàng không dân dụng Iran cho biết các chuyến bay từ Tehran tới Baghdad và Muscat sẽ bị hủy bỏ từ ngày 23 tháng 9. Trong khi đó, các chuyến bay quốc tế còn lại, bao gồm các chuyến tới Istanbul, vẫn hoạt động theo lịch trình. Hành khách Iran hiện chưa được phép nhập cảnh tại sân bay ở Oman và các cuộc tham vấn về vấn đề này vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Scovesen cảnh báo khi máy bay của các hãng hàng không Iran hạ cánh tại một sân bay, các đơn vị tại sân bay đó sẽ không được phép cung cấp nhiên liệu, dịch vụ hạ cánh và bán vé cho các hãng hàng không Iran. Nếu vi phạm, họ có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính bằng đô la Mỹ.
0: Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Iran bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nhấn mạnh tàu thuyền phải được tự do qua lại eo biển Hormuz khi xung đột kết thúc. Ngày 23 tháng 1, khi chưa được cấp phép, vấn đề lưu thông qua eo biển vì thế vẫn là một trong những bất đồng cần phải giải quyết. Bà Kallas cũng nêu quan ngại với Ngoại trưởng Araghchi về tình hình trong nước Iran, đặc biệt là số vụ hành quyết và án tử hình tăng mạnh.
1: Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 đang diễn ra ở New York, Mỹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Pháp đồng thời kêu gọi áp dụng nhất quán các nguyên tắc về chủ quyền và luật pháp quốc tế, không phân biệt đó là châu Âu, Trung Đông hay các khu vực khác. Ông Macron nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận một trật tự trong đó các hành vi vi phạm pháp không bị xử lý. Trong thông điệp của mình, Tổng thống Pháp cảnh báo sự trở lại của chủ nghĩa cường quyền, tình trạng sử dụng vũ lực không còn bị ràng buộc bởi luật lệ, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và luật pháp quốc tế. Bài phát biểu diễn ra khoảng 7 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027 và là lần cuối ông Macron xuất hiện trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2027. Qua bài phát biểu, Tổng thống Pháp tiếp tục nhấn mạnh.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm mới đáng chú ý của luật phòng chống ma túy năm 2025 là lần đầu tiên quy định về biện pháp giám sát điện tử trong quản lý người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người đang bị quản lý sau cai nghiện. Quy định mới được đặt ra trong bối cảnh công tác quản lý các đối tượng này trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng thay đổi nơi cư trú, không có nơi cư trú ổn định hoặc tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật sau cai nghiện.

0: nghiện.
1: Việc sử dụng thiết bị điện tử sẽ giúp khắc phục những khoảng trống nào cho công tác quản lý người nghiện và sau cai? Và quan trọng hơn, làm thế nào để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tái nghiện, tái phạm, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám sát? Để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Tiến sĩ Bùi Ngọc Phong, Phó trưởng khoa Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Học viện Cảnh sát Nhân dân.
2: Vâng ạ, xin mời đồng chí đã dành thời gian cho khán giả ANTV. Thưa đồng chí, là nếu khái quát những điểm mới đáng chú ý nhất của luật phòng chống ma túy năm 2025 thì đồng chí sẽ nhấn mạnh những nhóm quy định nào và những thay đổi này tập trung giải quyết những điểm nghẽn nào của luật năm 2021 ạ?
3: Trước hết, cần thấy luật phòng chống ma túy năm 2025 ra đời trong một bối cảnh rất đặc thù. Chúng ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai từ ngành lao động thương binh xã hội về Bộ Công an. Cùng với đó là yêu cầu thể chế hóa kết luận số 132 của Bộ Chính trị. Tôi xin nhấn mạnh 4 nhóm quy định mới. Nhóm thứ nhất là hoàn thiện kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Trong đó, bổ sung thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào diện kiểm soát. Nhóm thứ hai là đổi mới căn bản công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai, gắn với thẩm quyền và trách nhiệm quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy với biện pháp giáo dục tại xã, phường. Luật mới đã bãi bỏ sự trùng lập để một người chỉ chịu một cơ chế quản lý rõ ràng. Nói ngắn gọn, tinh thần xuyên suốt của lần sửa đổi lần này là chuyển trạng thái quản lý từ truyền thống sang hiện đại và đưa trọng tâm về cơ sở.
2: Vâng, một điểm mới đang nhận được sự quan tâm của nhiều người đó là phương pháp giám sát điện tử. Vậy thì thưa đồng chí, là điểm mới của phương pháp quản lý này là gì? Đối tượng nào có thể được áp dụng và cơ chế này sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tái phạm ra sao ạ?
3: Đây là chính sách hoàn toàn mới được quy định tại Điều 12 của Luật Phòng chống ma túy năm 2025. Giám sát điện tử là việc sử dụng thiết bị điện tử để quản lý, giám sát 3 nhóm. Người đang cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người đang bị quản lý sau cai nghiện. Thẩm quyền áp dụng thuộc về trưởng công an cấp xã. Điều này rất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nguyên tắc đưa trọng tâm về cơ sở. Người bị áp dụng có 3 nghĩa vụ rõ ràng: chấp hành quyết định áp dụng, không tự ý tháo gỡ, phá hủy hoặc tác động gây rối loạn hoạt động của thiết bị, và phải thông báo ngay cho công an cấp xã khi phát hiện thiết bị hư hỏng. Luật cũng quy định chế tài đủ mạnh trong thời gian cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị bằng thuốc thay thế mà không chấp hành biện pháp giám sát điện tử thì sẽ bị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Về hiệu quả, tôi thấy có 3 giá trị. Thứ nhất là khắc phục khoảng trống lớn nhất lâu nay là quản lý người cai nghiện tại cộng đồng gần như chỉ dựa vào biện pháp thủ công, rất khó nắm di biến động, nhất là đối với người không có nơi cư trú ổn định. Thứ hai là hỗ trợ phòng ngừa từ sớm. Khi phát hiện đối tượng lui tới những địa điểm có nguy cơ cao, lực lượng chức năng có thể kịp thời nhắc nhở, can thiệp trước khi tái sử dụng, tái phạm. Thứ ba là giảm tải cho lực lượng công an cơ sở vốn đang rất mỏng.
2: Thưa đồng chí, là luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nếu muốn gửi một thông điệp tới người dân, đặc biệt là các gia đình, nhà trường và thanh thiếu niên, đồng chí muốn nhấn mạnh thông điệp gì để mỗi người chủ động trở thành một mắt xích trong phòng chống tội phạm ma túy, góp phần xây dựng một cộng đồng không ma túy ạ?
3: Tôi xin gửi 3 thông điệp ngắn gọn. Với các bậc cha mẹ, hãy quan tâm, gần gũi con em mình và đừng bao giờ giấu giếm khi phát hiện người thân có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Nhiều gia đình vì e ngại, sợ mang tiếng mà che giấu, để rồi khi phát hiện thì đã quá muộn. Phát hiện sớm một ngày là để giữ lại một tương lai. Với nhà trường và các bạn trẻ, ma túy ngày nay không còn hình dạng như chúng ta vẫn hình dung. Nó núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, bánh kẹo, nước vui với những cái tên rất vô hại.
1: Ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Sự
0: Sáng ngày 23 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều

0: của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Dự thảo cũng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số. Việc áp dụng sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trên cơ sở đề xuất của Chính phủ. Ngoài ra, dự thảo sửa quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, ủy quyền thực hiện bảo hiểm xã hội và hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ngành đường sắt sẽ tăng phí trả vé lên 30% giá vé trong cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom vé, mức phí này áp dụng với các đoàn tàu cao điểm từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027, theo từng chiều chạy tàu. Trong thời gian này, vé cá nhân phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, vé tập thể ít nhất 48 giờ. Ngoài cao điểm, phí trả vé cá nhân là 10% hoặc 20%, tùy thời gian trả vé. Ngành đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua tối đa 10 vé cho một chiều. Từ ngày 23 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Vành Đai 1, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục, do thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Theo đó, các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường tạm, trong đó xe máy đi từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Đoạn tiếp theo đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng được tổ chức hai chiều. Ban quản lý dự án sẽ bổ sung biển báo, cấm dừng đỗ, hạn chế tốc độ và duy trì chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian khai thác tạm.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trên các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New York nhân dịp tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 được nhiều hãng thông tấn và cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin, tập trung vào các cuộc tiếp xúc song phương, đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và những thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới. Thông tin này đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Một trong những nội dung đáng chú ý hàng đầu được hãng Reuters đưa tin tập trung vào những tiến triển trong đàm phán thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Hãng tin cho biết hai bên đã đạt được những bước tiến thực chất và đang tiến gần tới một thỏa thuận. Việt Nam đề nghị giải quyết toàn diện các vấn đề thương mại còn tồn tại, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ. Cùng chủ đề, thì Bloomberg cũng nhấn mạnh thông điệp hai nước đang rất cần một thỏa thuận thương mại, trong đó thì Việt Nam hướng tới một cơ chế thuế cân bằng và công bằng. Bên cạnh vấn đề quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu tập trung vào thông điệp trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó nhấn mạnh ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bảo vệ dữ liệu đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dự thảo luật an ninh dữ liệu được Bộ Công an xây dựng theo hướng quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh xuyên suốt, vòng đời dữ liệu, đồng thời kiểm soát những nguy cơ mới từ AI, công nghệ, lượng tử và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Báo Đại biểu Nhân dân phân tích những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật qua bài viết Luật an ninh dữ liệu phải trở thành công cụ chiến lược. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 6 chương 25 điều quy định 4 cấp độ rủi ro, trong đó dữ liệu cấp độ 3, cấp độ 4 kế thừa danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo luật dữ liệu. Điểm đáng chú ý, dự thảo tiếp cận bảo vệ an ninh dữ liệu theo toàn bộ vòng đời, từ thu thập, xử lý, lưu trữ cho đến khai thác, chia sẻ và tiêu hủy, đồng thời quản lý các hoạt động liên quan đến AI, công nghệ mới và lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Việc tính giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường có thể được áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt, nhưng không phải tất cả khách hàng đều áp dụng ngay. Nội dung này được đăng tải trên dự thảo luật điện tử, điện lực sửa đổi. Thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Theo đề xuất của Bộ Công Thương, giá điện sinh hoạt có thể được tính theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường, nhưng chỉ áp dụng với những khách hàng đủ điều kiện kỹ thuật. Với khách hàng sinh hoạt chưa đủ điều kiện hoặc không tham gia mua bán điện trên thị trường điện cạnh tranh, vẫn áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo bậc thang tăng dần. Hình thức tính giá theo thời gian sử dụng chỉ được triển khai khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Bộ Công Thương cho biết chính sách này hướng tới giảm dần.

0: tiến tới xóa bỏ bù chéo giá điện, đồng thời tách bạch giữa giá điện theo cơ chế thị trường và chính sách hỗ trợ tiền điện từ ngân sách nhà nước, qua đó tạo ra cơ sở minh bạch cho các chính sách hỗ trợ có mục tiêu và thời hạn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 24 tháng 9, mưa rào và dông sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung tại khu vực Trung và Nam Bộ. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày nay. Cụ thể, tại miền Bắc trời cũng chuyển nhiều mây hơn, có mưa rải rác, tập trung tại khu vực đồng bằng vào đêm và sáng. Còn thời điểm trưa chiều thì trời giảm mây và còn nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn ở vùng núi do mưa ít hơn. Với miền Trung thì do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, nên tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trên các sông từ thành phố Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế, các sông suối nhỏ thượng lưu các sông chính từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, xa lở đất ở vùng đồi núi, vì vậy người dân cần chú ý đề phòng. Trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất và trưa chiều nay tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến thành phố Huế dao động là từ 30 đến 33 độ. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ do mưa nhiều hơn. Tương tự, tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông trên diện rộng trong hôm nay. Lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như là nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, xa lở đất đá ở vùng đồi núi.
0: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, vững bước trên con đường xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an sinh xã hội, bảo vệ sản xuất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rung Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rung Na Com.
2: Hả? Gì vậy?
5: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
4: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
1: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
6: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
4: Được, cứ chờ mà coi.
5: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
6: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi. Nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi